0: natuurramp so sterke wind of swaar reën jou huis sou tref, jy is meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of 'n WhatsApp stemnota na 0765366961. Onthou, jy kan ook, as jy weer na die program wil gaan luister, die nuwe RSG app aflaai. Dit is op die Google Play Store, as ook op die Apple iStore. My gas om haar kundigheid met ons te deel is die finansiële adviseur by Galileo Capital, Yolanda Botha. Yolanda, goeiemôre. Kom ons val weg. Ons het gesien die impak wat die swaar reënweer op huishoudings gehad het en die skade wat dit aangerig het, en navorsing toon dat jy so wat R100,000 in jou noodfonds moet hê vir so 'n ramp, maar baie van die huishoudings sukkel en word met 'n finansiële las agtergelaat indien die reën of wind 'n skade aan hul huis aanrig. Net jou inleidende gedagtes rondom hoe mense finansiëel moet voorberei vir 'n ramp.
1: Ja, Jerry, dankie. Ek dink met die storms wat aan die gang is, dit is nogal erg om die verwoesting te sien wat dit kan saai. Dit moet vreesaanjaend wees om daar binne te wees. En ek dink as mens na statistiek kyk en so aan, dan het ons eenvoudig nie 'n spaarkultuur nie. So om by R100,000 wat jy nou genoem het uit te kom, is baie moeilik vir baie mense en heel verstaanbaar in ons omstandighede en finansiële omgewing waar ons is. Maar ek dink ons as mens het half die gewoonte om wat vandag met jou gebeur vorentoe te wil projekteer. En jy wil dink dat dit vir altyd so sal lyk, né? En ek dink dit is nou of dit positief is en of dit negatief is, weet. Mense wat sukkel en veral finansiëel sukkel, dink dat dit altyd so sal wees en dat daar amper geen uitkoms is nie. En dan is daar weer die mense wat voorspoed beleef en ook dink dit sal altyd voorspoedig gaan. En dit is waarom dinge wat so uit die blou te kom, soos hierdie storms wat ons nou sien, so 'n verwoestende impak kan hê. En mense berei nie voor vir onverwagte gebeurlikhede nie. Volgens statistiek wat ons sien, berei slegs so 16% van Suid-Afrikaners tot 'n mate voor vir 'n rampgebeurtenis of vir enige nood wat moontlik kan kom. En die weer is een aspek wat 'n bitter groot invloed kan hê. Weet, ons het dit nou gesien met die vloede in die noorde en dan was daar onlangs storms en dit lyk of dit nou weer kom in die Wes-Kaap. En soveel mense is hierdeur beïnvloed. Jy dink aan die boere wat nou net hulle nuwe plantjies geplant en dit is alles verloor. Tot 'n kliënt van ons wat 'n huis in die Malgas omgewing gehad het en sy het alles verloor. Die water was dakhoogte en wat nie weggespoel het nie, was so beskadig dat dit eintlik onbruikbaar is. En dit is nie net die weer wat hierdie tipe dinge veroorsaak nie. Daar is dinge waarvoor ons net geen beheer het nie. Ons voel almal hierdie diesel en petrolpryse en dis nadat die oorlog in Iran begin is, ook heeltemal uit die blou te nou. So beplanning vir sulke gebeurtenisse is eintlik baie belangrik.
0: Yolanda, verrassings gebeur al meer gereeld. Daar's 'n paar maniere hoe mense hulself finansiëel kan beskerm teen dinge wat so uit die blou te gebeur. Kan jy 'n paar hiervan met my en die luisteraars deel asseblief?
1: Ja, ek dink daar is verskeie maniere om verskillende risiko's te dek. En ek dink met risiko's bedoel ons groot gebeurlikhede, weet, en dit kan selfs dinge wees soos 'n totale verlies van inkomste. So vir die tipe gebeurlikheid waaroor ons nou hier gesels, so spesifiek skade wat deur weer veroorsaak word, is jou beskermingsmaatreëls korttermynversekering en 'n noodfonds. En indien die skade regtig baie groot is, vir sommige mense is dit dan selfs hulle beleggings wat hulle sal moet begin gebruik om te help. So jou eerste beskermingsmeganisme is korttermynversekering. En ek dink vir meeste van ons veroorsaak korttermynversekeringspremies 'n baie groot debat oor hoeveel versekering werklik nodig is. Daar's 'n groot weerstand teen hoë premies en ek is beslis nie uitgesluit daarvan nie. Maar ek dink die ding is, hoe minder jy dink jy dit kan bekostig, hoe meer het jy dit nodig. En wat ek bedoel daarmee is dat mense wat sny op hierdie premies gewoonlik die mense is wat dit nie kan bekostig nie. Dit is die mense wat nie kan herstel as daar 'n finansiële ramp of 'n ramp is wat dan 'n finansiële impak het nie. Dan is daar die mense wat genoeg kapitaal het, en ek bedoel nou likwiede tipe bates, wat dadelik beskikbaar is. En hulle kan waarskynlik tot 'n mate hulle self verseker en laer versekerings neem, maar dan is dit met die absolute wete dat hulle groot domsomme sal moet inbetaal as iets groots gebeur. En dit kan ernstige impak hê op selfs hulle finansiële uitkyk en langtermyndoelwitte. So dan die tweede beskerming, wat jy ook dan nou genoem het, en die materiaal wat jy kan tref, is 'n noodfonds. En ek dink dit is die absolute fondasie van enige goeie of 'n robuuste finansiële plan. Indien so 'n fonds nie in plek is nie, dan moet jy allerlei ander planne gaan maak wanneer daar skade is, 'n finansiële krisis of dan selfs so 'n groot ramp. En wat ons sien wat mense doen in sulke gevalle, is dat hulle meestal lenings neem. En deesdae, en dis iets wat ek amper nie eers wou noem nie, is dat hulle spaar gedeelte van die pensioenfondse of aftreebeplanningsgelde neem. En dit is tog belangrik om hieroor te gesels. Weet, jy moet regtig, jy moet twee keer dink voordat jy daardie geld gebruik vir 'n ramp of eintlik vir enige rede. Dalk net om 'n voorbeeld te noem, as jy sê maar R10.000 uit daai spaarfonds uittrek en jy is op 'n 30% belastingkerf, dan kry jy R7.000 uit. Dit beteken jy betaal R3.000 weg aan belasting. En meeste mense sê hulle hou nie van belasting betaal nie, maar dit lyk vir my asof in hierdie som, wanneer hulle hierdie gelde trek, dat dit nie ter sprake kom nie. Maar as jy dan kyk in teenstelling met 'n lening, en ek wil net noem, dit is nie 'n goeie opsie nie, dit is nie wat ek sê jy moet doen nie, maar die statistiek wys dat mense geld moet leen wanneer iets fout gaan. So gestel, jy leen R7.000, dan en jy moet 20% betaal en jy kan dit binne 'n jaar terugbetaal. Dan is die totaal wat jy terugbetaal R8.400 en vir baie mense kan dit werk. Maar met jou aftreefonds het jy nou R10.000 minder wat jy baie, baie hard gewerk het om te spaar. En dit is eenvoudig weg. En mens moet ook onthou dat jy die langtermyn groei daarop nog verloor. Want hierdie R10.000 kan oor 10 jaar tyd werk, indien jou fonds met so 10% groei, kan dit ongeveer R25.000 werd wees. So het basis R25.000 weg, wat jy vir jou langtermynbeplanning kon gebruik. Maar indien dit al opsies is wat jy is, moet jy maar kyk en jy moet die som maak om te sien wat die beste ene is om te gebruik. So 'n noodfonds beskerm jou teen al hierdie addisionele kostes wat jy sal moet aangaan wanneer iets groot fout gaan. En ek dink dan die ander ding wat ook belangrik is om aan te dink is dat wanneer so 'n groot verwoestende ramp jou tref, dan moet jy ook nou die emosionele impak hiervan onderskat nie. Weet, dit is nie net goed nie. Daar is baie items met groot emosionele en sentimentele waarde. En is goed wat tydrowend kan wees om te vervang, soos byvoorbeeld paspoorte en ander belangrike dokumente wat jy het. Mense dink aan die brande in Nysna in 2017 waar amper 10.000 mense alles verloor het. En as jy in so 'n emosionele toestand is, dan kan jy dalk die verkeerde besluit neem in daardie oomblik. So korttermynversekering en 'n noodfonds is die belangrikste meganismes wat jy het om jouself te beskerm in hierdie tipe omstandighede.
0: Die stem daar van Jolanda Botha, sy is my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Jolanda is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital en ons praat oor die voorbereiding wat jy in plek moet hê indien 'n ramp, so stormsterk wind of reënweer jou huis sou tref en skade aanrig. En Jolanda het al reeds 'n paar wenke met ons gedeel. Jy's natuurlik meer as welkom om van jou te laat hoor. Stuur SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 of jy kan my ook kontak op my persoonlike sosiale media. Ek is op Facebook, Instagram, Threads en selfs TikTok, gaan tik net my naam in Jody Hendricks en jy kan sodoende kontak maak. Nou Jolanda, jy het genoem dat korttermynversekering een van die belangrikste maatreëls is om jouself finansiëel te beskerm. Dit is ook nie die eerste ding waaraan mense dink na 'n ramp hulle getref het nie. Wat kan huis- en voertuig-eienaars nou al doen voordat 'n ramp hulle tref?
1: Ja, ek dink my kennis is meer oor persoonlike finansies, maar ek verwys baie na 'n artikel wat geskryf is deur 'n kredietburo en leningverskaffer En hulle het regtig baie punte deurgegee wat die moeite werd is om oor te gesels. En die dinge wat hulle noem is dat baie mense hulle polisse jare laas nagegaan het. Jy het dalk jou huis opgeknap, as jy so gelukkig is, 'n sonkragstelsel geïnstalleer of dalk duur toestelle gekoop of jou meubels opgegradeer. En dan weerspieël jou huidige dekking dalk nie meer die waarde vir wat jy kan vervang nie. Weet, so dis daai vervangingswaarde wat jy het wat dit nie meer reflekteer nie. En soms is dit ook moontlik om 'n vermindering op jou premie te kry, né? As jy lanklaas kyk na jou voertuigwaardes en so voort. So is maar die moeite werd om te gaan kyk.
0: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy dat mense dus onderverseker kan wees indien 'n ramp hulle sou tref.
1: Ja, presies. En dan wanneer jy moet eis, ontdek jy dat die uitbetaling nie die volle koste sal dek om te vervang van dit wat verlore gegaan het nie. Die korttermyn industrie praat van en ek gaan hier die Engelse term gebruik. Hulle praat van averaging. So dit beteken dat indien jou huis 2 miljoen rand werd is, maar jy is slegs verseker vir 1 miljoen rand, dan gaan die maatskappy waarskynlik net 500 000 rand uitbetaal. So hulle sien dit so, as jy net vir die helfte verseker is, dan betaal hulle net die helfte van die huis uit.
0: Jolanda, wat moet mense, luisteraars, nog van hul polisse verstaan?
1: Ek dink dit is belangrik om die fynskrif te lees en vra die vraag wanneer jy nie iets verstaan nie. Weet, moenie bang voel om te dink dis 'n dom vraag nie. Vra en maak seker jy verstaan dit. En dan moet jy ook weet wat jou bybetalings is en seker maak jy kan daai bybetalings bekostig. Want gewoonlik gee die maatskappye vir jou 'n laer premie deur, maar dit beteken dat jou bybetaling gewoonlik opgaan. Weet as ons daar in normale manier kyk van hoe hulle werk. En dan moet jy ook begin verstaan wat uitgesluit word en hoe die eise verwerk word. Dit is maar altyd beter om die vrae te vra voor 'n noodgeval as tydens eene. Maar byvoorbeeld sê, versekeringsdokumente is nie opwindende leesstof nie, maar om 'n uur te spandeer om jou polis te verstaan, kan jou weke se frustrasie later spaar.
0: Jolanda, is daar praktiese wenke wat jy kan gee om gesinne te help om te verseker dat hulle eise sal uitbetaal wanneer dit nodig is?
1: Ja, ek dink een van die waardevolste stappe is om 'n huisinventaris te neem. Dit is belangrik om foto's te neem van jou waardevolle besittings. Dit sal dan nou dinge insluit soos byvoorbeeld fone, persoonlike rekenaars, juwele veral, fietse en enigiets anders wat 'n hoë waarde het. Dan moet jy ook jou kwitansies probeer hou en teken jou reeksnommers aan, veral met jou elektroniese toestelle, weet, en probeer ook om jou kwitansies en jou foto's digitaal te stoor. Dit is nogal baie bekend dat mense dikwels sukkel om presies te onthou wat hulle alles besit het wanneer 'n groot ramp hulle tref. Daar's heelwat trauma wanneer so iets gebeur en jy onthou dikwels eers heelwat later van 'n item wat dalk baie hoë waarde het en wat verseker is, maar op 'n later stadium kan jy dit nie meer eis nie. So hierdie goeie rekords kan ook help om eienaarskap te bewys. En dan is daar nie 'n gekibbel wanneer die versekering eis ingesit word nie en dit bespoedig jou eisproses ook.
0: Jy luister na Rand & Sent met my Jody Hendriks elke Sondagoggend tussen 11:30 en 12:00 net hier op RSG. En vandag praat ek met Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur by Galileo Capital. Ons praat oor wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp so jou sou tref of jou huishouding sou tref. Ons het die afgelope week gesien wat die stormsterk wind en 'n swaar reënweer aangerig het. En Jolanda, jy het vroeër gepraat oor belangrike dokumente. Wil jy 'n bietjie uitbrei, veral paspoorte en ID's, hoe hiermee gemaak?
1: Ja, ek dink belangrike dokumente sal dinge insluit soos jou identiteitsboekie of kaart, paspoorte, versekeringspolisse, maar ook dokumente soos testamente, mediese rekords en selfs bankinligting. En hierdie dokumente moet dan verkieslik in waterdigte verpakkings beskerm word en dan ook digitaal gestoor word. En kyk, as jy kan, ook na brandbeskerming, met dalk 'n vuurvaste staalkas of so iets vir hierdie belangrike dokumente.
0: Jolanda, jy het ook vroeër gepraat oor die belangrikheid van 'n noodfonds.
1: Ja, selfs al is jy verseker, neem eise maar tyd om opgelos te word. So daar is dinge wat dadelik aandag vereis wanneer jy 'n eis het. En as jy 'n noodfonds het, dan help dit ongelooflik baie om daai onmiddellike kostes te dek. So sê maar na 'n vloed het jy tydelike verblyf nodig, maar jy het nie die dekking daarvoor nie, dan gaan daardie koste uit jou sak moet kom. Ander kostes kan dinge insluit soos kos wat jy weer moet aankoop. En waarskynlik is dit kos wat duurder is, omdat jy dit uit 'n restaurant of 'n kitskoswinkel sal moet kry. Dit kan vervoer insluit as jy skade aan jou motor gekry het of selfs dringende herstelwerk. So 'n noodfonds het ongelooflike waarde in so 'n situasie.
0: Jolanda, jy het vroeër ook genoem die belangrikheid van voorkoming. Hoe kan luisteraars hul risiko verminder?
1: Verskeie eenvoudige stappe wat die artikel ook genoem het. Dit maak magete en dreine skoon, sny oorhangende boomtakke af, maak seker jy maak los buite meubels vas wanneer daar weer waarskuwings is. En dan is dit ook genoem dat jy enige daklekkasies moet herstel voor die reenseisoen. En ek weet nou nie hoe jy gaan weet jou dak lek voor die reën nie, maar ek dink dis goeie raad.
0: Jolanda, en hoe beïnvloed swak onderhoud 'n versekeringseis?
1: Dit kan gebeur dat wanneer die skade gekoppel word aan langtermyn verwaarlosing, eerder as aan die weergebeurtenis self, dat die assessor dan die versekerde se eis verminder of hy kan dit self verwerp. So dit is belangrik dat die onderhoud van jou huis of enige ander item bygehou word. Net interessant, 'n kliënt van ons wat heelwat eiendomme bestuur, het genoem dat hy so tussen 1% tot 2% van die waarde van die eiendom per jaar aan onderhoud daarvan spandeer. So daar is selde enige groot skade of slegte verrassings. En dit geld natuurlik ook dan op vervoertuie en ander items wat onderhoud verg.
0: Die stem daarvan Jolanda Botha, sy is 'n finansiële adviseur en my gas vanoggend hier op Rand & Cent. Nou Jolanda, Suid-Afrikaners is ons gewoond om vir rampe voor te berei. Hoe help dit gesinne?
1: Ja, dit kan van onskatbare waarde wees. Nou, mens dink aan beerdkrag byvoorbeeld. Dit het ons geleer om ons kragbanke gelaai te hou, om jou noodbeligting beskikbaar te hê en baie huishoudings het kragoplossings waarop hulle kan steun wanneer daar 'n kragonderbreking is. So ons almal weet dat dit baie moontlik is dat daar kragonderbreking sal wees wanneer daar ernstige weer is. Sterk winde en reën het 'n groot impak op die kragvoorsienings infrastruktuur. En wanneer krisisse jou tref, is dit lekker om iets te hê om op terug te val. 'N Ander ding waaraan 'n mens kan dink is 'n ontruimingsplan. En dit klink nou groot, maar skole en besighede word verplig om so 'n plan te hê. Maar huishoudings kan dalk net dink daaraan, weet, en 'n paar punte neersit vir hulle self. Iets soos waarheen jy sal gaan as daar groot skade is, of hoe jy daar sal kom indien jou voertuig skade gely het, die medikasie wat jy benodig. En dan een ding wat ons soms in beplanning vergeet is jou troeteldiere. Hulle is nie oral welkom nie, veral as jy tydelike verblyf nodig het en hulle sal moet geakkommodeer word en versorg word.
0: Jolanda, kom ons veronderstel 'n gesin word môre wakker en hul eiendom is beskadig deur oorstromings. Wat moet hulle eers doen?
1: Ja, maak eers seker jy en jou gesin is veilig. Dink 'n mens se instink is om dadelik in die beskadigde gebou in te stap, maar wag maar eerder tot die owerhede bevestig het dat dit veilig is. Daar kan dalk elektriese gevare wees of onstabiele strukture. Mens weet maar net nooit nie. Maar dan, sodra dit veilig is, moet jy alles so gou moontlik dokumenteer. Gaan neem foto's en video's voordat jy skoonmaak of enige skade herstel. En dan het jy die bewyse van die skade en jy kan wys wat aangegaan het. En dan moet jy so gou moontlik jou versekeraar kontak.
0: Jolanda, enigiets anders wat luisteraars moet onthou?
1: Hou maar gedetailleerde rekords van jou interaksies met die versekeraar. Wanneer jy wel jou eis instuur, stoor jou e-posse en die eisverwysingsnommer en onthou ook om die kwitansies vir nooduitgawes te hou. En daar's 'n moontlikheid dat jy van daardie kant terug eis as jou polis dit dek. En verder vereis meeste polisse dat jy redelike stappe doen om verdere skade te voorkom. So byvoorbeeld as jy 'n beskadigde dak het, moet jy dit met 'n seil bedek of items wat nat geword het of nie heeltemal, maar nie heeltemal beskadig is nie, verwyder sodat daar nie verdere skade is nie. En dan moet jy maar bedag wees op die skelms en opportuniste wat maar daar buite is en die situasie probeer uitbuit. Kry geskrewe kwotasies en maak seker jy weet dis 'n verskaffer wat jy kan vertrou voordat jy betaal.
0: Jy is ingeskakel op Rand en Sent met my Jody Hendricks, die program wat aan einde se kant toe staan. Vanoggend is my gas Jolanda Botha, finansiële adviseur. En ons praat wat jy alles in plek moet hê indien 'n ramp jou huishouding sou tref. Nou Jolanda, ons weet dat baie Suid-Afrikaners gebuk gaan onder finansiële probleme of finansiëel swaar kry. Hoe met hulle gemaak?
1: Ja, as die ontwrigtings jou inkomste of jou vermoë om skuld terug te betaal beïnvloed, moet jy jou krediteure en finansiële instellings maar so gou moontlik kontak voordat jy betalings mis. Dit baie instellings is bereid om tydelike verligtingopsies te bied, maar baie minder genee wanneer die betaling reeds gemis is. So praat maar eerder vroeër as later. Kyk maar wat jy kan doen.
0: Jolanda, indien ek jou reg verstaan, sê jy korttermynversekering en 'n noodfonds is jou beste manier om voor te berei indien 'n ramp jou huishouding sou tref.
1: Ja, ek dink wanneer jy kapitaal het om terug te val, dan raak versekering minder van 'n absolute ding, maar korttermynversekering is nogal belangrik, veral vir die baie groot goed wat met jou kan gebeur, want dit kan al jou langtermyndoelwitte kelder. Vir die meeste mense is die bedrag wat nodig is om skade aan eiendom en voertuie veroorsaak gedurende 'n ramp amper onmoontlik om by te bring. En dit kan hulle finansiële posisie heeltemal verander. So dit bly maar belangrik om hierdie dekking in plek te hou en moenie sommer dekking laat vaar as jy dink die premie is te hoog nie. Trek eerder kwotasies by verskillende versekeraars en kyk of jy die premie kan afbring. Maar met daai kwotasies moet jy ook verstaan wat die fynskrif is en die verskille is. En dit was altyd baie moeilik om te vergelyk, maar deesdae as jy 'n goeie kunsmatige intelligensieprogram inspan, kan dit ook help om hierdie vergelyking te tref. En dan moet jy net onthou dat verskillende versekeraars ander benaderings het oor hoe hulle sal uitbetaal wanneer daar so 'n groot insident is. So dit bly maar belangrik om te weet waarvoor jy betaal, sodat jy nie daai ongemaklike verrassings kry wanneer jy eis nie.
0: Jolanda, en my laaste vraag, indien korttermyndekking in plek is, hoe kry mense wat tans onder geweldige finansiële druk gebuk gaan, hul noodfonds in plek?
1: Ja, Jerry, ek weet uit persoonlike ondervinding dat dit nie maklik is om kapitaal op te bou nie. Ek het later in my lewe eers ernstig daarna begin kyk en dit neem nogal toewyding en baie selfbeheersing om daai eerste stappe te neem. En dan selfs met die besluit en na eerste stappe speel Murphy ook maar 'n groot rol in jou planne werk, maar altyd nie heeltemal uit soos wat jy dit uitgewerk het nie, maar hou maar net aan. 'N Mens kan dit doen en as jy skaar het in die eerste maand en jy moet weer van voor af begin het weer. Weet, ons kyk maar almal baie korttermyn en dit is werklik moeilik om aan die toekoms te dink en te beplan daarvoor. Mens maak moeilik planne vir oor 'n jaar en vir oor 2 jaar. So wat nog van 20 jaar of 30 jaar? Maar begin net met iets en hou aan, weet, byt vas. 'N Noodfonds bied baie meer as net geld in die bank. Dit is ongelooflik geruststellend om te weet daar is iets om op terug te val indien iets sou fout gaan.
0: En dit was dan vandag se aflewering van Rand en Sent met my Jody Hendricks. Baie dankie aan my gas, Jolanda Botha, finansiële adviseur by Galileo Capital, vir haar kundigheid en insaag rondom die belangrike onderwerp. Ons hoop jy was veilig gedurende die storms wat gedeeltes van die land getref het en nie te veel skade aan jou huishouding wat aangerig is nie. Onthou, as jy weer na die program wil gaan luister, kan jy dit doen via die RSG app. Dit is op die Google Play Store as ook op die Apple iStore beskikbaar, maar van my Jody Hendricks. Tot die volgende keer, bly ingeskakel vir die eie keuse met Willem Pelser. Net hierna, mooi bly en totsiens.

0: Kom vind jouself met Kompas.
1: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG. Dis die een saam met my Barry Ferreira en dis so 'n groot voorreg soos altyd om hier saam met jou te kan kuier op 'n maandag aand, die begin van 'n splinternuwe week. En ek hoop dat jy 'n baie lekker naweek gehad het, dat jou maandag jou goed behandel het. Maar as hy nie het nie, wel dis hoekom ons hier is vir jou op Kompas om vir jou die leiding te gee in terme van alles wat jy hoef te weet as 'n jong persoon. Nou, vandag is dit natuurlik weer tyd vir ons KETA beroepsopleiding program in samewerking met SAIK Opvoedkunde in die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. Elke maandag aand natuurlik keer ons hier saam met jou op KETA en ons betree nou 'n opwindende deel van ons program en vandag se episode van KETA is natuurlik in vennootskap met die Departement van Onderwys en Opleiding en SAIK Opvoedkunde en vandag gaan ons gesels oor ietsie baie interessant, so ek sien uit om jou gedagtes bietjie te prikkel, maar vandag sal ons gas van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding, Trudy van Wyk, vir ons luisteraars leiding gee oor werksoek, die faktore wat in ag geneem word wanneer werk gesoek word en 'n verskeidenheid ander verwante aangeleenthede wat hulle in hul werksoektog, moet ek liewer sê, sal bevoordeel. Nou, hierdie onderwerp kom op 'n kritieke tydstip wanneer Suid-Afrika worstel met 'n hoë werkloosheidssyfer en veral onder die jeug natuurlik. So luisteraars moet onthou dat dit uitdagend kan wees om werk te vind, maar met die regte leiding, voorbereiding en volharding kan jy egter jou kanse verbeter om geleenthede te bekom en suksesvolle loopbane te bou. Nou vandag is dit weer my groot voorreg om ons gas vir vanaand te verwelkom, Trudy van Wyk. So Trudy, baie welkom weer eens by ons program hier op Kompas.
2: Goeienaand Barry, en dis weer vir my lekker om met julle te gesels en hier by julle te wees en met die RSG luisteraars te praat. Ek het julle gemis hierdie afgelope paar weke.
1: Ja, nee, dis lekker om weer jou saam met ons hierso te hê. Ons sien uit na vanaand. Maar ek dink kom ons begin Trudy by of kom ek vra liewer so, kan jy asseblief vir die luisteraars 'n kortlikse oorsig gee van die arbeidsmark in Suid-Afrika?
2: Ja Barry, dit is nogal 'n baie sensitiewe onderwerp waaroor ons gesels en maar dis 'n baie belangrike onderwerp. En vandag se arbeidsmark is dit moeilik om werk te kry. Ongeag of jy 'n persoon ervaring het of nie. Mense doen dikwels aansoek vir poste en ek self ook en ek dink jy ook doen baie aansoek vir poste, maar is onsuksesvol in die meeste van hulle. En dis nie omdat jy nie kwalifiseer nie of omdat nou nie goed genoeg is nie, maar is omdat daar te veel aansoekers is vir een of twee beskikbare poste. Ons land staar 'n groot uitdaging van hoë werkloosheid in die gesig en ons weet almal, hoor daagliks oor die televisie, oor die radio daarvan. En dit uiteindelik lei tot sosio-ekonomiese uitdagings soos armoede, ongelykheid, misdaad en sosiale uitsluiting en geestesgesondheidsprobleme, veral onder ons jeug. En volgens Statistiek Suid-Afrika staan die nasionale werkloosheidskoers op 32,7% in die eerste kwartaal van hierdie jaar. Met jong mense, en weet dit is vir my skrikwekkend, tussen 15 en 24 jaar, wat die swaarste getref word, teen 60,9% werkloosheid. En dan gevolg deur die tussen 25 en 34 jaar mense, wat so teen 40,6% trek. Onder die werklose jeug is daar dan ook gegradueerdes en dit is 'n verskriklike belangrike onderwerp waaroor baie mense praat, is dat tans is die werkloosheid onder gegradueerdes 12,2% in kwartaal 1 van 2026. En ja, dit, maar daar's ook vir my 'n aanduiding in hierdie getal, dat as jy jou kwalifikasies verbeter en as jy gaan om verder te studeer na skool, het jy 'n groter kans om werk te kry as die ouppies wat dit nie doen nie. En dan kom ons kyk na die faktore wat tot werkloosheid bydra. En eerstens kyk ons na vaardigheidswanaanpassing. Dit is nou die gaping tussen die vaardigheid van die werksoekers en die bevoegdheid van die werkgewers wat hulle benodig wat jy moet kan doen. Dan natuurlik ons stadige ekonomiese groei, werksverliese aan verskeie bedrywe en ons hoor daagliks daarvan in die nuus van groot maatskappye wat toemaak en dan werksverliese tot teweeg bring. En dan strukturele en sistemiese faktore en wat ook insluit ons hoë vervoerkoste en hoor waar kan gaan die petrol en die dieselprys vandag heen en dan ook hoë internetkoste.
1: So waar kan 'n mens nou werk soek, Trudy?
2: Ai Barry, dis 'n moeilike vraag. En ek kan met eerlikheid sê, oral. Moenie net een aansoek ingooi en glo jy gaan dit kry nie. Om vir jou 'n voorbeeld te gee, ek het onlangs 'n pos geadverteer vir 'n persoonlike assistent. Jy sal nie glo hoeveel hoogs gegradueerde mense aansoek gedoen het vir hierdie pos nie. Ek het meer as 1000 aansoeke gekry vir een pos. En op die ou end het ek 'n rekenaar gegradueerde persoon aangestel. En dis die werklikheid wat ons voor oë het. Ons luisteraars moet weet, daar is verskeie platforms waar poste gereeld geadverteer word. Gebruik soveel as moontlik platforms en besoek hulle gereeld. Daagliks word meer en meer geleenthede geadverteer in die openbare sektor of soos ons dit algemeen bekend stel as die staatsdiens. Daarsal is die departement van staatsdiens en administrasie, die DPSA en hoe jy met maar die DPSA soek, is 'n weeklikse vakature omsendbrief. Gaan kyk gerus daarna. Daar word verskeie poste reg oor die land geadverteer. Dan is daar nog die departement van indiensneming en arbeid se ESA database wat ek ook al in die verlede oor gepraat het, waarop jy jouself kan registreer om dan ook verbind te word met werkgewers. Dan is daar ook die uitgebreide openbare werkersprogram, die EPWP, wat ook dan ook vir jou as 'n werksoeker die geleentheid gee om werk te kry. Dan kan ons ook gaan kyk na staatsbeheerde ondernemings soos Eskom, Transnet, Prasa, Exa, die SAA of die DPSA, die WNR, die CSIR, die RGN of die HSRC en andere. Dan moet jy ook na die private sektor kyk. Daar is banke soos Standard Bank, FNB, Absa, Capitec, Allan Gray, groothandelsondernemings soos Shoprite, Pick n Pay, Woolworths, Clicks en andere. In ons kommunikasiesektor is daar MTN, Vodacom, Cell C. En dan is daar ander groot maatskappye soos Sasol, Anglo American, Tiger Brands, Bidwest en Imperial Logistics. Old Mutual, Sanlam, Discovery, en ek kan aangaan en aangaan en aangaan. Maar dan wil ek ook die luisteraars aanmoedig. Kyk ook gerus na plaaslike geleenthede in jou gemeenskap. Praat met mense. Bou kontakte op. Stel jouself voor aan besighede. Moenie net moed opgee nie. Daar is ook verskeie aanlyn werksoekportale wat insluit PNet, Solidariteit se werksfasiliteringsplatform Werknet en Career 24. En daar's nog baie ander. Ek wil net die luisteraars waarsku teen swendelaars wat poste aanlyn adverteer en dan bedraggeld vra om inligting te verskaf of wanneer jy aansoek doen en jou CV stuur wil hulle ook geld hê. As daar geld gevra word, hou asseblief verby. Moenie jou geld stuur nie. Werklike maatskappye wat wettiglik geregistreer is en ondernemings sal jou nie vir geld vra om werksaansoeke te prosesseer nie.
0: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie maandagaandse episode van Kompas. Ons is natuurlik besig met ons weeklikse Keta beroepsopleidingsprogram en ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk om meer oor hierdie baie belangrike onderwerp te gesels. Nou Trudy het nou genoem oor 'n paar maniere hoe 'n mens werk kan soek, maar ek wil by haar uitvind, is daar nie enige ander maniere waar 'n mens werk kan kry nie?
2: Ek het al in die verlede gepraat, Barry, oor die belangrikheid van netwerke, jou persoonlike netwerke. Daar is groepe wat jy kan skakel of hoor of daar nie vir jou werk is nie. Of belangriker, deur jou eie netwerke, leer die mense jou ken en mag daar geleenthede vir jou opduik. Dan is daar ook verskeie werks- en loopbaans-expos wat aangebied word, veral van nou af tot die einde van die jaar, om by te woon. Besoek organisasies se webwerwe vir vakatures en maak asseblief net seker dat poste wettig is en nie bedrogspul geleenthede is nie.
1: Ja, nee, ek dink baie kere is daar 'n sêding, dis nie wat jy ken nie, maar wie jy ken. So ek dink in terme van die netwerke is dit 'n belangrike punt om te neem, maar wat is die belangrikste dinge dan om in ag te neem wanneer werk gesoek word?
2: Barry, vir my is die heel belangrikste is jy moet onder begin. Weet jy hoe baie jong mense voel, ek het 'n graad in sê nou maar bemarking, so ek wil sommer in 'n bemarkingsbestuurspos instap. So baie mense wil dadelik in bestuursposse instap of groot geld verdien. Ons almal, ek en jy en baie ander mense, het almal onder begin. Dan met die werk, ook by jou waardes, jou belangstellings, sterkpunte en loopbaandoelwitte pas. Let dan ook op die vereistes van kwalifikasies, en ek het al reeds oor kwalifikasies gepraat. Bou werkservaring op, deur vrywilliger werk te doen, werkskadiewerk te doen, of om vir internskappe en leerlingskappe aansoek te doen. Skryf 'n professionele CV wat aangepas is vir 'n spesifieke pos, en ons sal later nog oor CV's praat. Jy kan nie 'n generiese CV sommer vir almal stuur nie. Jy moet hom aanpas vir die pos en uitlig wat is belangrik vir daai spesifieke pos wat jy kan doen. Ontwikkel dan ook 21 eeuwse vaardighede, soos kunsmatige intelligensie, data-analise, sagte ware ontwikkeling, kuberveiligheid en digitale bemarking. En dan wil ek julle regtig aanmoedig, berei deeglik voor, indien jy vir 'n onderhoud genooi word. Weet jy, Barry, ek word so kwaad as mense aankom vir 'n onderhoud en hulle is onvoorbereid. Dit is 'n groot kans wat hulle laat verbyglip. Trek professioneel aan en wees betyds vir jou onderhoud.
1: Ja, nee, ek dink dit is 'n baie belangrike punt wat jy daar so uitlig, Trudy. Maar jy het nou genoem in terme van wettigheid, in terme van webwerwe en maatskappye wat eintlik wettig is. So Trudy, hoe kan werksoekers dan weet of 'n werwingsagentskap wettig is?
2: Jo, Barry, ek wil net vir die luisteraars sê, wees versigtig, vir soos ek gesê het, poste waarvoor registrasie of werwingsfooie gevra word. Hou verby. Dan swak ontwerpte webwerwe sonder verifieerbare kontakbesonderhede. As daai webwerf maar lyk of hy maar 'n bietjie moeilik is, moenie daar eers in belangstel nie. As daar vaal posaanbieding is wat buitensporige inkomste beloof, dis 'n groot gevaar daai ene. En dan gewaarborgde werk sonder 'n onderhoud of beoordeling. Jy kan nie net aansoek doen vir 'n werk en dan kry jy jou werk sonder dat hulle eers hoor wie jy is nie. En dan die hele ding van onrealistiese salarisbeloftes. Ons wil almal groot geld verdien, maar dit moet daarom baie realisties wees.
0: Kompas, jou gids tot jonk wees.
1: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas net hier op RSG, dis die een, saam met my Barry Ferreira. En ons is natuurlik hier saam met jou op Kompas, elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00. Ek is natuurlik maandag en vrydag aande in jou geselskap, so ek kan jou lekker groet aan die begin van die week en aan die einde. Dan is Hazel Jansen van Rensburg, dinsdag en donderdag aande op haar pos, en woensdag aande is dit Christlyn Cias Lou, wat jou geselskap hou vir hierdie halfuurtjie tussen 7:30 en 8:00 namiddag. Nou onthou, daar is 'n wye verskeidenheid maniere waarop jy na RSG kan luister. Ons is natuurlik beskikbaar op 100 tot 104 FM op die draadloos. Daar is ons ook beskikbaar op DStv audio kanaal 813. Daar kan jy na ons luister, sowel as RSG se webtuiste rsg.co.za by die regstreekse stroom, en natuurlik ook die RSG app. Op jou relevante appwinkel, of dit nou Android of Apple is, kan jy beslis die RSG app daar gaan aflaai, en daar kan jy RSG saam met jou neem in jou sakkie, waar ook al dit is. Nou, indien jy vanaand vir die eerste keer ingeskakel het, eerstens baie welkom, dis lekker om saam met jou te kan kuier, maar ons is besig om te praat oor werkloosheid as deel van ons KETA beroepsopleiding program, aan jou gebring deur die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding en natuurlik SAIK Opvoedkunde. En werkloosheid is natuurlik 'n baie groot probleem onder die jeug. As jy dalk so pas jou graad ontvang het, maar jy sit dalk sonder werk, wel dan is vanaand se program net vir jou. Ek is besig om te praat met Trudy van Wyk oor die hele kwessie. Nou my volgende vraag aan Trudy is, watter loopbane bied tans die meeste geleenthede?
2: Oh, dit is 'n moeilike vraag. As ons na die lys van skaars beroepe kyk, waaroor ons ook al voorheen gepraat het, en jy kan daardie lys op ons webtuiste kry by die Departement van Hoër Onderwys en Opleidings. Daar kyk ons na digitale besigheid en tegnologie, besigheidsanalise en datarolle, voorsieningskettinge en logistieke bestuur, gesondheidsorg en gesondheidsdienste bestuur, en dan ook na die groen ekonomie en volhoubaarheidsprogramme. En dan wil ek graag Barry die luisteraars aanmoedig, moenie ons ambagte vergeet nie. Doen gerus aansoek vir 'n ambag en doen jou vakleerlingskap sodat jy by jou rooi seël kan uitkom. Ons het ek dink in Januarie al hieroor gepraat, maar dit is regtig 'n goeie rigting om te gaan as jy in daardie rigting in een van ons ambagte wil ingaan.
1: Nee, verseker. Maar Trudy, ek dink nou net by myself, natuurlik alle werkgewers soek werkservaring. So hoe belangrik is werkservaring?
2: Werkservaring is baie belangrik. En 'n mens moet dit nie onderskat nie. En dit is ook belangrik as jy 'n werkgewer is, omdat dit vir jou wys wat se praktiese kennis en ervaring jy beskik. Dan is, kan ek die luisteraars aanmoedig, gaan kyk na vrywilligerwerk. Help om nuwe vaardighede te ontwikkel, dit, die bestaande kennis uit te brei en om

0: tydig daarvoor aansoek.
1: Nou Trudy, jy het deel in die begin genoem van die werkloosheidssyfer wat vooral in die jeug 'n groot probleem is. So watter raad het jy vir werklose gegradueerdes?
0: Dit is soos ek vroeër gesê het, is die werkloosheidssyfer onder ons gegradueerdes baie laer as wat die werkloosheidssyfer van die ouentjies wat nie kwalifikasies het nie. Dit help om te studeer en om jou kwalifikasies te verbeter. Dan het jy 'n beter kans om 'n werk te kry. Ander dinge wat verskriklik belangrik is, is kry jou bestuurslisensie. Weet jy hoe baie mense doen aansoek en het nie 'n bestuurslisensie nie? En dit is regtig een van die heel belangrikste dinge om in jou werksaansoek in te sluit. Dan wil ek ook aanmoedig woonlewensvaardighede en ander tipe opleiding by so sagte vaardighede. Neem dit by, werk jou CV en jou dekbrief gereeld by en dan gebruik Wi-Fi hotspots en sosiale netwerke doeltreffend. Gaan kyk gerus op sosiale media, maar weer eens maak net verskriklik seker dat jy nie daardie swendelaars mee paaie kruis nie. Neem deel aan gemeenskapsontwikkelingsprojekte, loopbaan uitstallings en werkgewer aanbiedings by en begin jou eie projek of ondernemings. En dit wil ons regtig van ons jong mense aanmoedig, is om entrepreneurs te word en jou eie projekte of ondernemings te begin. Skep vir jou 'n LinkedIn profiel. Het jy al daaraan gedink dat werknemers gaan kyk na jou LinkedIn profiel en ook na jou Facebook rekening? O, ons het al in die verlede ook daaroor gepraat. Wees versigtig watter partytjie goed jy pos op Facebook. En laat mense weet dat jy werk soek en bou jou netwerke. En verkry werkservaring deur mentorskappe, werkskadiewerk, vrywilligerwerk of deeltydse werk.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Ons is besig om te praat oor werksoek in hierdie episode van Kompas. Ek is tans besig om te praat met Trudy van Wyk van die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding. En my volgende vraag aan Trudy is: bied die regering geleenthede vir gegradueerdes en jong werksoekers?
0: Ja, Barry, deur die eeue is die regering nog altyd een van ons grootste werknemers vir jong mense en vir ek self nog in diens in die regering. En voorbeelde sluit dan ook in internskappe, leerlingskappe, werksgebaseerde leerprogramme. En dan moet die jong mense ook onthou, jy kan gaan registreer op die regeringsplatforms soos die SA databasis. En doen gerus dit en kyk wat dit oplewer vir jou. En dan is daar programme wat deur die SETAs aangebied word. Soos ons gesê het, leerlingskappe en internskappe. Besoek gerus hulle webtuistes gereeld. En ek wil klem lê gereeld, want hulle adverteer nie almal op dieselfde tyd nie. So gaan gereeld na sekere webtuistes toe en kyk wanneer is die sluitingsdatum vir aansoeke vir sulke programme.
1: Daar sê wel, Trudy, ons het alweer aan die einde van ons gesprek gekom en ons kan seker nog baie hieroor gesels. Maar het jy dalk enige laaste woorde aan ons luisteraars voordat ek jou groet?
0: Ek kan nie glo dit is so vinnig verby nie, maar ja, ons wil alle luisteraars, veral ons jong mense, aanmoedig om die meeste van hulle studies te maak. Dissipline is 'n kernvaardigheid wat werkgewers hoog ag. Kwalifikasies maak vir jou deure oop, maar ervaring, ingesteldheid en dissipline help jou om daar te bly. Benut elke geleentheid om vaardighede op te bou en jou indiensneembaarheid te verbeter. En dan wil ek weer eens ons luisteraars aanmoedig om vir ons loopbaansentrum Ketta te skakel vir enige vrae om jou te help om databasisse te registreer of om jou CV reg te kry. Ek wil elkeen en ek wil regtig mense aanmoedig. Ek wil elkeen wat werk soek aanmoedig om nie moed te verloor nie. Soek op verskeie plekke, platforms en advertensies. Doen soveel as moontlik aansoek en moenie verwag elke aansoek gaan vrugte afwerp nie. Ek wil net baie sterk te sê vir elkeen wat in vandag se lewe moet werk soek. Ek weet dis nie 'n maklike taak nie, maar moenie moed opgee nie. En ek gesels volgende week weer met julle, Barry. Dis was baie lekker om met julle te gesels.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
1: Baie dankie weer eens aan Trudy dat ons met haar kon gesels het in hierdie episode van Kompas. Nou sy het genoem as jy enige vrae het, kan jy gerus vir Ketta kontak. So kom ek gee vir jou daai kontak.

0: sonder rede. Jy kan natuurlik hulle kontak by hulle tolvrye hulplyn. Dit is 0800 456 789. Jy kan ook 'n e-pos stuur aan careerhelp@dhet.gov.za. Dan kan jy ook hulle webwerf besoek by www.careerhelp.org.za. Natuurlik is daar ook die nasionale loopbaan adviesportaal of die NCAP wat jy kan besoek by ncap.careerhelp.org.za, of as jy naby Pretoria is, kan jy hulle ook gerus besoek by 123 Francis Baard Straat in die middestad. As jy op sosiale media is, kan jy hulle ook gaan volg op X by Keta Radio en op Facebook by Keta. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het in die laaste half uurtjie. Ek is weer Vrydag aand in jou geselskap, so 'n paar daggies om te gaan, maar nie te kommer nie, want Hazel Jansen van Rensburg is môre aand weer tussen 7:30 en 8:00 op haar pos agter die Kompas mikrofoon. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker week gaan hê. Mooi bly.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polycystiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, totdat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.

0: RSG, dis die een.
1: En ons kop musiekbonbons af met Canadian Brass, se weergawe van die Figa in G-mineur, ook genoem die Klein Figa van J.S. Bach.

En dit was die Klein Fuga van J.S. Bach. En ons bly by die Bach-familie. Hier is die slotdeel uit C.P.E. Bach se cello-konsert in A-majeur. Elmer Lavotta is die solis.

0: En ons het geluister na 'n deel uit C.P.E. Bach se cello-konsert in A-meur. Terloops, J.S. Bach en Jörg Philipp Telemann het so 'n goeie verhouding gehad dat eersgenoemde, dis nou J.S. Bach, sy seun C.P.E. Bach, na Telemann vernoem het. Dis nou die P van Carl Philipp Emanuel Bach.
1: Goeienaand, RSG luisteraars. My naam is Nicole Oosthuizen. En ek geniet het om elke donderdag aan muziek by mond te luister. Dit is ontspannende muziek en dit maak my reg vir die nagrus en ek hou vooral baie van minuette en walse. Groete!
0: En as jy ook 'n stemnota wil stuur oor jou indrukke van die program, skryf my 'n e-pos na terrence@rsg.co.za. terrence@rsg.co.za. Daar sal ek verder verduidelik hoe jy te werk kan gaan om so 'n stemnota op te neem en dan aan my te stuur. Ek speel dit graag in die program. Hier is Willy Brandt se weglied vir trompet en klavier. Ek het meer oor die Duitsgebore Russiese komponis op ons webblad rsg.co.za.

Die Sinfonieorkes van Oporto, onder leiding van Meyer Minsky, het 'n minuet van Bom Tempo gespeel. So 2 weke gelede het ek 'n opname gespeel van 'n lied wat die Walliese seunsopran Ale Jones gesing het. Ek het nou nie die naam van die komponis geken nie en gevra dat luisteraars vir my so 'n bietjie naspeur. En Elsie Kinnoff, een van ons gereelde luisteraars, het toegenoem dat dit Schumann is en wel ook die Duitse titel gegee, naamlik Mondnacht. Baie dankie Elsie vir die inligting. Ek het ook gehoor van Narina, Isabel Slabbert, Leslie Breitenbach, Alfrida Rosant en Nanny Henning. En dan jy kan ook so maak, skryf jy e-pos aan Terrence, TERRINCE, by rsg.co.za. Of jy kan ook gaan na my Facebookblad, dis maar net onder my naam Terrence April. Nou gee Christian Ferras en Jean-Claude Ambrosini hulle weergawe van De Sarasate se Romanse Andalusa.

En dit was Silhouet van Aand. Fritz Kreisler het nie net as violist en komponist uitgeblink nie, hy het ook talle werke van ander komponiste verwerk en 'n ander dimensie daaraan gegee. Byvoorbeeld Midnight Bells van Richard Heuberger. Dit is eers 'n aria uit 'n operette van Heuberger, voordat Kreisler dit vir viool en klavier verwerk het.

In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my Christel Webjuber.

0: Heidi Kuier dinsdagmiddag om 1 uur in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
1: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
0: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. En ergens oor see vertel hy van sy ervaring. En trouens die perrekoop nie, gesels Andrei en Joanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.

Joyce van Niekerk van Woesterse Musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig opvoedkundige sielkundige Annelies Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.

0: Stel jou 'n vakansie voor waar die enigste ding op die doenlysie is om jouself te geniet. Met NCL is wêreldklas etes, bekroonde vermaak en 'n wye verskeidenheid aanbod ervaring standaard, so dit is maklik om jouself te geniet. Boonop vaar ons na meer as 400 bestemmings wêreldwyd, insluitend Europa, die Karibiese eilande en selfs verder. Jou droomvaart roep. Besoek ncl.com vir die beste aanbiedinge of kontak jou reisagent vandag. Voorwaardes geld. Norwegian Cruise Line. Dis anders hier buite.
1: Hierdie komende seisoen is daar meer vir almal by Celsie. Teken in of gradeer op na die Honor 600 Pro op 'n 36 maande Elevate 3 Plus plan vir slegs R1049 per maand. En staan 'n kans om een van 10 Honor geborgde Bafana Bafana truie te wen en 'n deel van R500,000 kontant. Waarvoor jy ook al hardloop, niks behoort jou te stop nie. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon. Switch to see Celsie.
2: Veilings het verlede week weer hervat en Hendrik Victor staan gereed met ons nuutste wolpryse. Ons kuier verder by vanjaar se South Africa Wine wynberaad wat in Stellenbosch gehou is en ons gesels met Nelmarie Simon van die Wes-Kaapse Departement van Landbou oor navorsing wat hulle doen op die Weskus wat ook vir veeprodusente van groot waarde is. Bly ingeskakel vir daardie gesprek. Ek is so bly jy kuier vanoggend saam. Ek hoop dit gaan goed met jou. My naam is Lise Roberts en dit is tyd vir RSG Landbou. Hendrik Victor, soos altyd op sy pos op 'n Dinsdagoggend wanneer daar wel wolveilings is met ons nuutste wolpryse. Môre Hendrik.
3: Baie dankie en goeiedag aan almal wat inluister. Op die 33ste wolveiling van die seisoen wat op 2 Junie plaasgevind het, het die Suid-Afrikaanse wolmark weer 'n stygging getoon en sterker verhandel teenoor die vorige veiling. En die Cape Wools Merino aanwyser het met 1.7% hoër verhandel vir alle merino wol en gesertifiseerde wol het ook met 1.4% versterk en teen 'n skoonprys van R270.39 per kilogram en R276.93 per kilogram onderskeidelik gesluit. Die Australiese EMI het ook opwaarts verhandel teenoor die vorige veiling van 27 Mei en met 3.5% versterk. Nou ja, ons noem dit maar net elke keer ter inligting, die van u wat nog nie gehoor het van die EMI nie en wonder, dit staan vir Eastern Market Indicator en dit is dan ook die mees toonaangewende aanwyser wat in Australië gebruik word. Net so ter inligting. Nou die hoofrede vir die versterking van die Suid-Afrikaanse mark is dan hoofsaaklik 'n navolging van die positiewe Australiese mark. Ten spyte van die versterking van die Suid-Afrikaanse rand met 'n hele 2.6% tydens die veiling. Nou volhoubare gesertifiseerde wol het 61% van die merino aanbieding uitgemaak met 60% van die aanbieding wat 20 mikron en fyner getoets het. Maar minder as die helfte van die aanbieding het bestaan uit langer lengtes wol. Nou die hoogste prys van R348.40 per kilogram skoonwol of R242 per kilogram vetwol is betaal vir 'n enkel baalot merino wol van 18.2 mikron. Daar is in totaal 5137 bale aangebied. Dis 'n kleiner veiling, maar met steeds 'n hoë verkoopsyfer van 92%. Standard Wool SA het op hierdie veiling die grootste hoeveelheid bale gekoop, gevolg deur T&U SA, Stoeken en Company en BKB Pinnacle Fibers. En dan gaan kyk ons na die gemiddelde skoonwolpryse vir goeie lang kamwol of MF5s en dit was dan soos volg. Nou soos gewoonlik onderskei ons tussen nie gesertifiseer en gesertifiseerde wol. Kom ons begin met 17.5 mikron. Nie gesertifiseer R302.02 per kilogram. Gesertifiseer R320.96 per kilogram met 'n premie van 6.3% vir gesertifiseerde wol. Nou kyk ons na 19 mikron, nie gesertifiseer R279.81 per kilogram, gesertifiseer R298.23 per kilogram met 'n premie van 6.6%. Dan kan ons loer na 20 mikron, nie gesertifiseerde wol, behaal 'n prys van R264 en 22 sent per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol verkoop vir R283 en 38 sent per kilogram, met 'n premie van 7.2%. Dan laastens kan ons kyk na 22 mikron, nie gesertifiseerde wol verkoop vir R247 en 12 sent per kilogram, terwyl gesertifiseerde wol 'n prys behaal van R265 en 7 sent per kilogram, met 'n premie van 7.3%. Nou ja, die volgende wolveiling dan is geskeduleer vir 10 Junie, waar daar sowat 5110 bale aangebied sal word. Dit dan waarvoor ons tyd het, vandag rakende wolsake, tot ons weer gesels, mooi loop.
2: En so sê Heinrich Victor. Ons kuier vanoggend weer saam met Karen Venter by die derde wynberaad wat daar in Stellenbosch gehou is. Sy het 'n Switser raak geloop en praat ook later met 'n landbouekonoom van Winpro wat natuurlik die wynprodusente organisasie is.
4: So my name is Christoph Tomet. Yes, I'm from Switzerland. I live around Zurich. And in my spare time, I help out in Kappweine, Switzerland. That's the biggest wine importer of only South African wines. So yeah, I've been working for them for the past few years, and I know quite a few of the South African wines. And I know what I like.
5: I think you should tell us.
4: How much time we got?
5: We've got time.
4: Okay. I should say I most often only drink South African wine. There's very little Italian I drink. And I like Bordeaux blends, I like Cabernets, I like Chardonnays, and I like Chenins. I think these are my favorite. Now you want to know the states.
5: Why do you specifically like these particular wines?
4: Because I like the food that goes with it. I like a good piece of meat, or I like a good piece of fish. And I like to have a good wine that goes with it.
5: When we talk about Switzerland, do they have any vines growing in your country?
4: Yes, they do. We have very good white wine. Yeah, very good. A little bit light, not as full-bodied as here. We also got red wine. We got a lot of Pinot Noir. And but we don't really have the very heavy, you know, white, because we don't have as much sun as you guys have here. But we got excellent white wines, and I think we got very good Pinot Noir. We have also good Merlot from the south of the country. So yeah, the white wines are predominantly produced in the west, around the Lake of Geneva. That's where the best is from. And the Merlot is really in the south, you know, in the southern part of Switzerland. And then you could say the Pinot Noir is in the north and in the east, all the way to the mountains. I mean, you know, where I live, they would produce that, and this is at 500 meters, so,
5: yeah. So where did your interest in wine start, if you can remember?
4: Where? In South Africa, in fact. I lived here from 98 to 2001. My wife is from here, and we live in Switzerland now, back again, but not forever. One day I'll come back here. But that's also part of the reason I'm here.
5: So in the meantime, you are collecting some South African wines?
4: Yeah, I came with my wine suitcase, but I can only take 6. So I have still 3 slots left, so I have to be very careful what I buy.
5: It'll be a very difficult choice you have to make there. Yeah. What have you learned so far from this summer today?
4: I think there's quite a few challenges in the industry, in the market, for sure. But I think there's huge opportunity, in my opinion. And I think South Africa needs to do a better job to promote itself and to promote its wines and the stories. For me, I see too much generic things, you know, Cabernet XYZ, Cabernet XYZ, you know, and there's not enough story. You know, my background is I worked in the premium luxury goods industry for 17 years, and we're good at storytelling. It's very generic, you know, it's like, yeah, you know, the cool breeze and, you know, the mountain, and everybody tells the same story. Because people buy wines, it's an emotional product also, you know, because you can buy this Cabernet or this one or that one, and they will be good. Not all of them may be excellent, but I think what makes the difference between a very good wine and an excellent wine is a big part, I think, is also the story. Anybody can write anything on the label.
5: What would you say to a prospective visitor, what to look out for in wine in South Africa?
4: It's a good question. I think, you know, when I look at myself, when I first had wines, you know, and this was like 1998, I went to Merlust, I went to Canonkop and all that, you know, and they were the best. And then, you know, came the time, maybe I went to Lanzerac because it was prestigious, it was big, you know. Yesterday, I was at a winery, super small. The guy has maybe five people, makes excellent wine. His office is 5 square meters. We were on a table and we were talking for 2 hours about wine, you know. That's what I like now, which is very different to that time. So what I'm trying to say, it depends a little bit, you know, what you're looking for. If you come for a day or a half a day, of course you're not going to go to that office. You know, it's not something that you are interested. You want to see probably some scenery and some beauty, and maybe you want to take some pictures for people. But if you come here for the 10th time, you've seen all that. You know, then you want to see something different that people maybe not know. So I think it depends on, you know, how much you know of the country, what you've seen already, what you have not seen. But if you come for the first time, probably you will go to something more picturesque, maybe more premium from Europe. You would not go to, and you would not go, you know, 200 kilometers away here. Would you go to Stellenbosch, you would go to Franschhoek, to one of the better wineries? Yeah, you may want to go to a place like Stark Conde or so, something like that. You know, that's beautiful, picturesque, that make good wines. Yeah.
6: And they're organic.
4: They're organic.
7: Goeiedag, ek is Jolandi Botha van Wimpro, ek is 'n landbouekonoom. Wat ons basies by Wimpro doen, ons doen ekonomiese analises en winsgewendheidsanalises vir produsente jaar op jaar om te bepaal wat kos dit ons produsente om 'n bottel wyn of 'n ton druiwe te lewer aan die kelder, en dan doen ons ook aan die kelderkant 'n analise om te sien wat kos dit om 'n liter wyn te produseer by ouene van die dag.
5: Hoe lank doen jy dit al?
7: Dit is nou, ek is nou in my 7de jaar by Winpro, so al 6 jaar agter die blad, en dit is my 7de produksieplan wat ons nou noem ons koste normtoetsing vir die wynbedryf. Ja, 'n landbouekonoom by Winpro se werk is om data te transformeer om dit verteerbaar te maak vir jou gehoor, vir jou produsent, dat hy kan verstaan en sy kan verstaan wat gaan aan in die wêreld tans, hoe beïnvloed dit nie net Suid-Afrika nie, maar hoe raak dit my op plaasvlak. En nie noodwendig, die produsent het nie altyd die beheer om dit te kan verander nie, maar wat kan ek in plek stel om in my besigheid om seker te maak dat ek hierdie ding, dat ek 'n moeilike tyd kan deurkom en dat ek 'n goeie tyd kan seëvier en beter afwees as wat ek voorheen was.
5: Jolandi, hoe lyk die uitsig op hierdie stadium na al hierdie vloedskade en goeders? Dit is baie sleg wat gebeur het.
7: Kyk, dit is 'n bitterlike slegte ding wat ons wyn bedryf getref het. En ek dink daar gaan besonderse skade wees wat ons gaan voel vir nie net die volgende jaar nie, maar vir die volgende 3 jaar verseker. Maar ek dink op hierdie stadium wat die produsente ook veral op fokus, is maar die geopolitiese onstuimigheid wat aangaan. Die onsekerheid is vreet ons op. Om nie te weet gaan my kostes met 'n 10%, 'n 15% of 'n 20% styg terwyl my prys dalk met dieselfde persentasie daal aan die ander kant nie, en gaan ek oor 3 jaar nog steeds staande bly nie. Dis op hierdie stadium die gevoel op grondvlak, en ek dink die onsekerheid maak ons 'n bietjie mal, maar ons het lekker inligting vandag gekry by SA Wine vanaf Nikkie Wyn, maar vanaf Rico, vanaf Etienne, om te sien wat doen die bedryf om hierdie goeders teen te werk en te help en om die produsent op die plaas te hou en om seker te maak ons wynbedryf nie net bly veerkragtig nie, maar groei op jou einde.
5: Jolandi, baie dankie. Lekker om jou vandag hier by die SA Wine Summit te ontmoet. En is daar nog 'n positiewe boodskap wat jy dalk vir ons luisteraars wil gee?
7: Ek dink die positiewe boodskap is, ons moet nooit vergeet, ons het uitstekende wyne in ons land. Ons het 'n uitstekende geleentheid in ons land. En ja, ons is dalk nou in 'n plek in die wêreld waar ons dalk minder produseer en ons is dalk laer geprys, maar dit vertaal net vir my na geleentheid vir groei. Ons het 'n geleentheid om beter te wees en meer te vra en 'n meer prominente rolspeler oor see te wees.
2: En so sê Jolandi Botha, landbouekonoom by Winpro, Karen Venter het ook voor dit met Christoph Toumey van Switserland gesels. En hierdie gesprekke was tydens die derde wynberaad op Stellenbosch. Ons gesels vandag oor die Weidingsvereniging van Suid-Afrika se 61ste kongres. Nou, jaarliks vind so 'n kongres plaas en vanjaar is dit inderdaad vanaf 20 tot 24 Julie in die Weskaap, daar by die pragtige Houhoek Hotel. Ek kan onthou verlede jaar was dit daar in KwaZulu-Natal in die Kloof omgewing. Een van die aanbieders is Nelmarie Saaiman. Sy is 'n plantwetenskaplike. Sy doen veldnavorsing vir die departement landbou in die Weskaap en haar aanbieding vanjaar by die kongres gaan oor die rol van opslag in ekstensiewe veeboerdery aan die Weskus. Nelmarie, goeiemôre. Sê nou eers vir my, wat presies is opslag?
6: Goeiemôre Lise. Opslag is daai plante wat verantwoordelik is vir die pragtige blommeprag in die winter in die Weskus en Namakwa-land. Dis wat ons opslag noem. So dis kortlewende plante wat gewoonlik na goeie reën in die veld verskyn en hulle leef selde lank aan. So hulle is baie afhanklik van reënval. So as die reën nie kom nie, dan is hulle nie opslag nie. As die reën nie opvolg reën het nie, dan is hulle ook nie opslag. Of dan verdwyn hulle baie gou. Dan is dit sê maar vir 'n week of wat dat. So ja, dit hang af van die reën en dit leef baie kort.
2: Ja, ek weet, toeriste sal nie bly wees as dit gebeur nie, maar hoekom is dit belangrik vir boere?
6: So die veeboere hier aan ons Weskus, ag, opslag is 'n baie belangrike bron van kos vir hulle diere tydens die winter. En 'n studie wat in Namakwa-land gedoen is, het dan ook gevind dat vee eerder opslag sal vreet wanneer dit beskikbaar is as die meerjarige struike, want dit het dan ook 'n hoë voedingswaarde. So die boere in die winterreënstreek sê hulle kan hulle veld hierdie winter maar wei sonder om die bosse te benadeel want die diere eet die opslag so hulle hoef hulle veld in die winter te rus nie. So in teorie kry die bosse dan kans om uit te groei, te blom en saad te maak vir 'n nuwe generasie van plante ten spyte van beweiding wat plaasvind. En ek het begin wonder of dit regtig so is want niemand het nog gekyk na wat is die impak van vee op die meerjarige plante wanneer daar opslag teenwoordig is. Die ander het maar net aanvaar dat dit is wat gaan gebeur. Die vee gaan nie die bosse vreet nie. So ek wil kyk, is dit regtig so?
2: So waar is hierdie navorsing gedoen en wat was julle bevindinge?
6: So ons het dit gedoen op die Weskaapse Departement van Landbou en Natuur navorsingsplaas buite Lambersbaai teen die Weskus waar 'n proef gedoen is om die impak van beweiding op die plantegroei in die vier verskillende seisoene te meet. En ons het hierdie inligting gebruik om te kyk of daar verband is tussen reënval en hoe baie opslag daar is en dan ook of die volhoubaarheid van die opslag die bedekking van die meerjarige plante beïnvloed as daar beweiding in die kamp plaasvind. En die studie het oor 7 jaar gestrek en ons het gekyk na die plantbedekking aan die begin van Junie voor daar beweiding in die kamp plaasgevind het en dan weer aan die begin van September as die diere nou uit die kamp uitgegaan het. En eerstens het ons gesien dat daar 'n sterk positiewe verband is tussen hoe baie dit reën in die herfs en dan veral in Mei en hoe baie opslag daar teen Junie aan die begin van die winter is. So die winterreën bepaal net hoe lank die opslag daar gaan wees, nie hoe baie dit gaan wees nie. Dis die herfsreën wat bepaal hoe baie opslag daar gaan wees. En ons sien dit ook op ander plekke teen die Weskus waar ons opnames doen, dat as daar goeie reën in Mei was, is daar meestal baie opslag in die veld. Die winterreën maak nou net dat dit lank deur die seisoen kan aanhou. So daarom is die opvolg so belangrik. Tweedens dan nou by die beweiding deel het ons gesien dat wanneer daar nou goeie herfstreen was en daar's dis baie opslag, dan het die bosse groter geword in die winter. Al het beweiding plaasgevind en veral ook as die winter dan nou goeie reën gehad het. Maar as dit 'n droë herfs was en daar's nie baie opslag nie, dan het die bosse kleiner geword. Selfs al het dit goed gereën deur die winter, want daar was nie baie opslag van die begin af gewees nie. So die diere moes dan nou maar die die struike vreet. Hulle het nie 'n opsie gehad nie. Die veld is mos nou maar hoofsaaklik struike. Daar's min gras. So ja, as dit droog was winter en herfs, dit 'n impak gehad op die bosse. So as die opslag daar was, dan het die bosse gegroei as daar goeie reën was. En dan ook wat 'n ou verwag is, hoe meer diere in die kamp was, so swaarder die veelading, dan hoe groter was die impak van die beweiding op die opslag en die meerjarige bosse. So ons kan sê dat teen die Weskus is opslag 'n baie belangrike bron van voer vir diere in die winter en die lente. Maar hoe baie daar gaan wees hang af van hoe baie reën in die herfs en veral dan in Mei ontvang word. So die winterreën beïnvloed dit nie regtig nie. En dit ondersteun dan ook die boere se siening dat wanneer daar opslag is, die veld in die winter gewy kan word en die bosse sal groei ten spyte van beweiding wat plaasvind.
2: Ja, ek wil nou weer terugkom na die boer toe. Wat beteken hierdie nou vir die boer?
6: So hierdie beweiding wat nou in plaas vind, wat hulle nou wy in die groeiseisoen, moet baie omsigtig benader word, want al het ons gesien dat die bosse nie vreeslik gevreet word wanneer opslag is nie, het ons ook gesien dat dit tot 'n groot mate afhang van hoeveel reën daar in die herfs val. So boere moet dus in hulle weidingsbestuursplan vir die komende winter die herfsreënval in ag neem. Want hoe droër die herfs, hoe minder opslag, hoe groter is die impak van die diere op die meerjarige plante. So die bosse kry, dis nie die verwagte hergroei deur die winter nie en dan moet die veld tydens die lente rus van beweiding. Ons het ook in 'n ander deel van die studie gesien dat wanneer beweiding teen einde Augustus stop, sal die veld nog tot 'n mate herstel van die laat winterreën wat nog hier in Augustus, September val en die vog wat reeds in die grond was. Maar hoe minder hierdie reën was, hoe langer gaan die herstel neem en hoe minder gaan die hergroei dus wees. So as jy deur die winter en die lente gaan bewy aan een, gaan nie vreeslik herstel wees. Dit gaan eers teen volgende jaar se lente, na die einde van die reënseisoen, of na die einde van die reënseisoen toe, regtig herstel het. Die boere moet mooi weet wat gaan hulle veld aan, wat het hulle, hoe was hulle reën, hoe reageer die plante, en hulle veiding daarvolgens aanpas. In die Weskus is mos nou ook 'n area wat ons weet met 'n baie hoë diversiteit, dis fynbos en sukkulente karoo, so daar is baie spesies daar wat nêrens anders voorkom nie. So daarom is dit belangrik dat ons weet wat in ons veld gebeur en seker maak dat dit volhoubaar deur die vee en ook wild, want dit is ook daar benut word om die bewaring van hierdie gebied en hierdie plante te verseker.
2: Naomi, baie dankie. En Naomi Saaiman, sy doen veldnavorsing vir die Departement Landbou in die Wes-Kaap. Sy is 'n plantwetenskaplike en sy is ook een van die sprekers by vanjaar se Weidingsvereniging Kongres wat vanaf 20 tot 24 Julie daar by Houk in die pragtige Wes-Kaap sal plaasvind. Dit is die 61ste jaar kongres van die Weidingsvereniging van Suid-Afrika.

0: Daardie volledige program is op rsg.co.za as potgooi beskikbaar en jy is ook baie welkom om te gaan kyk by agriorbit.com. Daar word die onderhoude ook afsonderlik gelaai. Tot môre, tot ziens.
1: RSG Landbou is 'n Plaas Media produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
2: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nwu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
3: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etmosuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
4: RSG, dis die een.

0: Jy luister na, er is geen tyd vir die vroegoggend gedagte. Aan die woord is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorster van App Marketing.
1: Beleef jy vreugde? Nee, ek praat nie van die kortstondige bly wees oor iets nie. Oor die uitsien na vakantie of die geluk wat jy ervaar as jy of jou kinders presteer of die lekkerte van 'n heerlike salige ete saam met ander of iets spesiaals nie. Het is wonderlijke spatsels goedheid wat ons menswees met stukke rijkdom vol en ons moet het omhels. Maar diepe vreugde is iets anders. Het is iets blijvend. Het is vastgelee in die kaders van jou wese en jy ervaar dit ongeacht jou omstandighede. Het is soos een onroerende daarin gaan plek waarin jy gaan selfs wanneer die donker by jou achterdeur ingesuipel het. Jy nie lekker voel nie of jy sommer net omgekrap of ontsteld is, of dalk net so bietjie onvergenoegd voel. Kom ons onthou vandag 'n paar dinge, soos. Vreugde lê daarin om jouself te vier. Dis om die mens te wees wat jy is binne die omstandighede waar jy nou is. In jou is daar soveel mooi en goed om te vier. Kyk 'n slag met die alles sien oë van die Heilige Gees na jou binnekant. Na die mooi wat jy is, die positiewe verskil wat jy maak, of omdat jy net is wie jy is. Vreugde is nie net te vind op ander plekke nie. Dit lê daar op jou voorstoep. Ja, daar waar jy elke dag leef, werk, die gewone en die alledaagse doen, met mense omgaan, daar is vreugde. Ons moet dit net sien, waardeer en indrink. En dan die waarheid. Vreugde lê in gee. En daardie gee hoef nie groot en omvangryk te wees nie. Dis so eenvoudig soos 'n glimlag, 'n help iemand, 'n luister regtig na iemand se hart, 'n sagte of waarderende woord. Ja, vreugde is soos parfum. Jy kan dit nie aangee sonder om self 'n bietjie op jou te voel en te ruik nie. Vreugde vind jy in die opkyk in jou Vader se oë. Wanneer ek en jy wegkyk van onsself en opkyk in die een wie se oë sag en lief op ons rus, dan kan ons nie anders as om vreugde en vrede te beleef nie. Kom ons bid hieroor. O Heilige Here, U ken my. U weet dat ek soms sukkel om tussen al die dinge deur regtig vreugde te ervaar. Haal asseblief vandag die grys gekleurde brille van my oë af en vervang dit met daardie lense wat sonskyn sien, omdat ek weet dat ek vasgehou word in groot genade, in goedheid en in U omvangryke liefde. Amen.
0: Dit was die vroegoggend gedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: In die 6:00 nuus, nog 5 polisiebeamptes weens die Medicare 24 tender geskors, 'n Noord-Kaapse vrou tronk toe oor seksuele oortredings met kinders en kritiek oor Paus Leo se standpunt dat belydenisse aan priesters 'n geheim moet bly. Goeiemôre, ek is Helena van Vuren. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat nog 5 senior polisiebeamptes geskors is weens die Medicare 24 tender. Dit volg nadat 9 beamptes wat op die tender-evaluasiekomitee gedien het, verlede week geskors is in verband met die proses. Die nasionale polisiewoordvoerder, Aglenta Mate, sê die polisie is besig met interne tugprosesse en sal nie in hierdie stadium meer besonderhede bekend maak nie. 'N Vrou van die Noord-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat sy op 33 klagte van seksuele oortredings met kinders skuldig bevind is. Die kinders was tussen 7 en 12 jaar oud. Die 45-jarige vrou van Vuilsdrift is in die Springbokstreek hof skuldig bevind aan onder meer gedwonge verkrachting, seksuele uitbuiting en seksuele gereedmaking. Die misdade het tussen Januarie 2022 en November 2023 plaasgevind. Volgens die polisie is die vrou 'n bekende inwoner van Vuilsdrift wat haar vertrouensposisie misbruik het om by die kinders uit te kom. Die vrou het skuld op al die aanklagte erken. Een van die oorlewendes van die skietery waarin 'n polisieman die afgelope naweek 4 mense in Henneman in die Vrystaat doodgeskiet het, sê die beampte het sonder waarskuwing begin skiet. Die 47-jarige polisieman het homself daarna om die lewe gebring. Die eienaar van die huis waar die skietery plaasgevind het, Willem Willemse, sê die beampte het die huis binnengestap en op die mense losgebrand. Volgens Willemse het hy een van die slagoffers probeer beskerm, maar is self raak geskiet.
1: Die man het begin skiet en hy het geskiet en geskiet en ek kan nie tel hoeveel koele was gewees nie, maar ek het net gehoor hy skiet al die paard en ek het my vrou en iemand wat nog geskiet is, het plat gedruk en die ander man het in die vuur ingeval. En ek het hom uitgetrek uit die vuur en die vuur doodgemaak. Wij zei jacket. En die man het uitgegaan, het geskiet.
0: En dit is Willem Willemse van Henneman. Die polisie in Gauteng sê beamptes van openbare orde polisieering sal by protesoptogte reg oor die provinsie ontplooi word. Inwoners van Kwatema aan die Oosrand het gister 'n optog in Springs gehou na president Cyril Ramaphosa se toespraak Sondag aand oor uitdagings met immigrasie in Suid-Afrika. Ramaphosa het vir kalmte gevra en sê slegs wetstoepassingsagentskappe mag teen ongedokumenteerde buitelanders optree. Die polisie sê hoewel mense ingevolge die grondwet die reg het om te betoog, moet dit plaasvind sonder geweld of intimidasie. Paus Leo het die katolieke kerk se standpunt verdedig dat enige belydenis teenoor 'n priester nooit bekend gemaak behoort te word nie. Drukgroepe voer aan dat bekentenisse oor seksuele mishandeling by die polisie aangemeld moet word. Die paus het egter in 'n toespraak voor die Spaanse parlement gesê, 'n belydenis voor 'n priester bewaar 'n heilige ruimte. 'N aantal lande, insluitend Frankryk, het onlangs debat gevoer oor die moontlikheid dat priesters verplig kan word om seksuele misbruik wat in belydenisse bekend word aan te meld. Sommige ontleeders meen Paus Leo en die Rooms-Katolieke Kerk is nie bereid om hervormings toe te laat ten opsigte van seksuele misbruik nie wat die kerk kan benadeel. In rugby, 'n losvoorspeler en 'n stut van die Sharks, Pepsi Buthelezi en Carlo Sadi, is opgeroep om hulle by die Springbok oefengroep aan te sluit. Hulle sal vandag en môre saam met die Stormers in die groep in Johannesburg oefen, nadat hulle van Ierland teruggekeer het, waar hulle die naweek in die Verenigde Rugby Kampioenskap se eindstryd gespeel het. Buthelezi is gisteraand in Johannesburg verwag, terwyl Sadi môre van Frankryk sal terugkeer waar hy vir die Bordeaux Bleus speel. En dit is dan die einde van die nuus. Die hoofnuus is, die polisie het bevestig dat nog 5 senior polisiebeamptes geskors is weens die Medicare 24 tender. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00.
2: Monitor jou oggendnuusprogram op RSG.
3: In vanoggend se program politieke partye reageer uiteenlopend op president Cyril Ramaphosa se plan met ongedokumenteerde buitelanders.
4: The president might as well be guilty because in his cabinet he harbors xenophobes, he harbors afrophobes who are known to have embarked on what is called Abahambe, a brigade that is made up of former convicts.
3: Maar mag March en Marchlede identiteitsdokumente eis en mense aanhou, ons hoor wat die wetgewing sê. En navorsing deur die Universiteit van Kaapstad wys drankmisbruik neem toe onder meisies en jong vroue. Welkom by Monitor onder redaksie van Jan Estreisen en Hendrik Maarten. Ons produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Udo Karelse.
5: Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen en hiermee die weervoorspelling vir vandag, Dinsdag 9 Junie, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Die Weerdiens het geen waarskuwings uitgereik nie. Hier volg die minimum en maksimum temperature. Pretoria 8:22, Johannesburg 9:21, Vereniging 6:21, Mbombela 7:24, beide Polokwane en Mahikeng 7:24, Vryburg 2:22, Bloemfontein 4:20, Kimberley 6:21, Appington 6:23, Kaapstad 12:19, George 10:18, Kubega 15:20, Kugompostad, voorheen bekend as Oos-London 15:22, Durban 16:22, Richards Bay 11:23 en laastens Pietermaritzburg 7:19. Vir meer besonderhede, besoek gerus self die Suid-Afrikaanse Weerdiens se webtuiste by weathersa.co.za.
6: Er is geen verkeer.
3: Kom ons begin in Gauteng en Midrand op die N1 in 'n noordelike rigting. Was 'n vragmotor betrokke in 'n botsing. Dis by Allendale weg by die oprit daar en hulle is nog steeds besig met opruimingswerk. So asseblief ry maar versigtig daar verby. Dan in KwaZulu-Natal is daar 'n botsing op die N3. En dis na Pietermaritzburg by die Pavilion wisselaar, so wees maar versigtig as jy daar verby ry. En ek sien daar's digte mis in die Kaap op die R300, dis nou stad in, veral as jy daar verby Kuilsrivier ry. So weer eens, hou maar die hoofligte aan en maak seker die volgafstand is baie veilig. As jy op enigiets afkom, laat weet, stuur vir ons 'n SMS na 45889. Dit kos jou R1.50 per boodskap.
7: Marizaan Kap sê op die voorrand van die T20 wereldbeker dat die vroue Proteas dalk 'n tekort aan byt het. Audrey Madiba, in aanmerking vir Bafana Bafana se wereldbeker openingswedstryd teen Mexico, die Springbokbreier Rassie Erasmus trek nog versterkings nader en die Lions stel hulle vroue blinde kriketspan bekend. Ons praat met een van die spelers. Ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
3: Navorsing deur die Universiteit van Kaapstad dui op kommerwekkende vlakke van drankmisbruik onder meisies en jong vroue in Suid-Afrika. Die navorsers het bevind dat bykans 1 uit elke 3 jong vroue wat aan die studie deelgeneem het, drank gebruik, terwyl hoë en oormatige drankgebruik algemeen voorkom. Vir vandag se jeug is die misbruik van drank dus 'n reuse probleem. Maar wat lees jy in die navorsing? En ons wil ook by jou weet, hoe sou jy vandag se grootste probleme onder ons jeug hanteer het? Dink bietjie mooi na wat die uitdagings is. Hoe sou jy dit hanteer het? En wat is jou mening oor wat die grootste uitdaging is onder ons jeug? SMS se deur na 4588910R50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur na die nommer 076 536 6961.
8: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
9: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
8: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
9: Sis tog, ek het gedink daar is nog baie tyd.
8: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
9: So wat het ek nodig?
8: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
9: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
8: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Dis 10 minute oor 6. Na uitgerekte regstryd van amper 4 jaar het Eskom uiteindelik 52 steenkool en dieselkontrakte aan die burgerregteorganisasie Afriforum oorhandig. Dit volg op 'n oorspronklike paaie aansoek wat op 21 September 2022 ingedien is. In 2024 het die hof beslis dat Eskom afskrifte van alle aktiewe kontrakte, dis nou vir die aankoop, vervoer en verspreiding van brandstof, as ook ongeredigeerde kragvoorsieningskontrakte met buurlande moet verskaf. Nou, Eskom het gepoog om hierdie uitspraak om te keer, maar die appelhof in Bloemfontein het Eskom se appel in maart van jaar met koste van die hand gewys. Om nou met ons hieroor te praat, sluit Mornay Mostert, Afriforum se bestuurder van plaaslike regeringsake by ons aan. Mornay, goeiemôre.
10: Goeiemôre, Oude.
3: Het julle nou al die kontrakte waarna julle soek?
10: Nou, Oude, dit is eintlik 'n baie goeie vraag. Ons is nou in die beginstadium om deur al hierdie kontrakte te werk. En dit is ons verskeie sake en plekke wat mens moet na kyk om seker te maak dat jy die impak van al die kontrakte moet verstaan. Maar om jou af te skop, dink ek, hierdie is natuurlik 'n baie goeie beginpunt. Ja. Dus ek dink natuurlik hierdie is 'n groot oorwinning vir deursigtigheid, dat mens uiteindelik kontrakte van Eskom in die hande gekry het om juist daardeur te kan werk. Nou, dit is nogal baie kontrakte en ook beslis baie kompleks. En ek dink die elektrisiteits- en energie sektor self is nou maar kompleks van aard. Maar daar is 'n paar snaakse karakters wat uitkom wanneer mens deur hierdie kontrakte werk.
3: Nou, ek ben nou gevra, waaroor het julle aanvanklik nou snif in die neus gekry en is daar enige ooglopende rooi vlae of vreemde prysstrukture wat julle dadelik gesien het met die hersiening kyk na die kontrakte wat julle het?
10: Ek dink al wat verskeie hoofredes hoekom ons hierdie aansoek oorspronklik begin het. Ek dink die eerste een is met elektrisiteitskostes wat jaar na jaar verhoog het. En die grootste komponent van hierdie kostes is primary energy in terme van die formule wat NERSA en Eskom gebruik om hierdie kostes mee op te stoot. Het ons die vraag begin vra, maar watter van hierdie kostes sluit alles in die vervoer van steenkool en wat is die impak daarvan op elkeen van die elektrisiteitstariewe? En die tweede groot punt is jaar na jaar binne 'n finansiële verslag en 'n jaarverslag van Eskom word duidelik gemaak dat voorsieningskettingsbeheermaatreëls nie in plek is om seker te maak dat wanneer 'n kontrakteur aangestel word, dat dit altyd op die beste manier gedoen word. Nou, al hierdie vrae het ons gewys om te sê die grootste komponent van kostes by Eskom is natuurlik om die energie te kry en om dit daar te kry. En dit is waarom ons daai vrae begin vra. En die derde rede natuurlik is krag is besig om onbekostigbaar duur te raak. En een van die maniere waar as jy so besluit wil hersien, kort jy die nodige inligting voordat jy met so 'n saak hof toe kan gaan. So dis baie belangrik dat jy jou inligting en so kan bevestig voordat jy so 'n belangrike besluit sou wil gaan hersien.
3: Sou die kontrakte dit duidelik stel aan julle dat ons buurlande minder betaal het, dat hulle prysstruktuur anders is as Suid-Afrika, veral in tydperke waar ons beerdkrag gesien het hier in Suid-Afrika. Sou dit 'n groot probleem wees vir Eskom?
10: Ek dink mense gaan daai kontrakte in die tydsleep moet gaan sien en verstaan. Dit is natuurlik belangrik dat Suid-Afrika goeie verhouding met sy buurlande kan hê, maar in dieselfde tyd dink ek die tariefeskalasie wat daar plaasgevind het met Suid-Afrikaners en met state van die buiteland, dink ek het nie dieselfde groei gesien nie. En dit behoort vir Suid-Afrikaners vraagtekens te wys om te sê, jy weet, al die kostes vir generering het op Suid-Afrikaners geval terwyl die guns daarvan eintlik na die buurlande toe gegaan het.
3: Reg, hoeveel bladsye, hoeveel kontrakte sit hulle nou mee, hoeveel dokumente? Hoe lank gaan dit julle neem om deur hierdie te gaan? En as julle nou vaststel, julle het nie al die kontrakte wat julle soek nie, gaan julle weer terug hof toe?
10: Ja, so, om nie af te skop, ons doen nie die oorspronklike ondersoek hierso. Ons het 'n wye reeks van verskillende ingenieursfirmas en akademici het wel gevra of hulle hierdie inligting saam met ons kan deurwerk, so dit is daarom nie net Afriforum self nie. So ons gaan wag vir daar, ons gaan ook wag dat hierdie diepe instellings ook vir ons ander verslag gee oor wat hulle dink die grootste punte met hierdie inligting is. Ek dink dit is belangrik om te sê dat ons het, die kontrakte wat ons het is baie, maar wanneer jy gaan kyk na die begrote bedrag wat Eskom elke jaar ingedien het vir elektrisiteitsopwekking, dan dink ons daar is hier 'n gaping dat ons nie al die inligting gekry het. Ons is nog nie seker daarvan nie, maar dit blyk van die begin af so. Indien ons een of ander forum het waar ons hierdie syfer of hierdie inligting mee kan bevestig, natuurlik sal ons weer litigasie hierop oorweeg. En dit is werklik belangrik om te sê dat as Eskom nou so ver gaan, nadat die appel of hier so uitspraak gelever het, en hulle nog steeds voortgaan om sitte type inligting te probeer wegsteek, sal ons natuurlijk minachtings aansoek oorweeg.
11: Het die geval ons al weer gesels, dis Mornay Mostert, die Afriforumse bestuurder van plaaslike regeringssake. Nou die stichter van die March and March beweging, Jacinta Ngobesi Zuma, sê haar beweging sal hom nie tot geweld wend in hulle veldtog teen onwettige migrante nie. Nou March and March is onder die organisasies wat betogings in verskeie dele van die land oor die kwessie gehou het. President Cyril Ramaphosa het Sondag in sy toespraak toegegee dat onwettige migrasie probleme meebring. Hy het egter gewaarsku dat die regering nie sal toelaat dat hierdie kwessie uitgebuit word om die land omver te werk nie. Hier is Dries Liebenberg.
12: Die stappe wat Ramaphosa uitgestippel het om onwettige immigrasie vast te vat, word uit verskeie oorde in Durban skepties bejeen. Die stichter van March and March, Jacinta Ngobesi Zuma, twyfel of die betrokke departemente opgewasse is vir die taak. Sy het nogtans haar beweging van geweld gedistansieer.
13: And I don't understand, how are we marching with the police there in public, with videos and cameras and media there every day, and you are claiming that we have been violent? There have been separate incidents that happened that have nothing to do with us as much and much, and then they attribute those incidents to us. Yet with every single incident that we've had, we've maintained peace, we've maintained order.
12: Asukulu Itabelu tree as woordvoerder op vir honderde buitelanders met vlugtelingstatus wat die afgelope 3 weke op die sypaadjie buite binnelandse sake se ontvangsentrum woon nadat hulle glo aangeval is. Meer mense het hulle by die groep aangesluit nadat 'n aantal winkels van buitelanders 'n week gelede in Escort in die KwaZulu-Natalse Middellande geplunder is. Itabelu sê Ramaphosa het nie eens melding gemaak van die 30 Junie sperdatum vir buitelandse burgers om die land te verlaat wat een aktivis afgekondig het nie.
14: And we are still fearing that we will be attacked. The attack will be there. And may ask the government to do their work properly. And stop what so ever taking the law of South Africa into their hand by doing that. And if they enforce the law, we think we should be grateful. And even so, if they answer on our demand, we can go into the community and living the way we are living.
12: Tabiso Kulu het 'n stalletjie in die Durbanse sakekern waar hy vroue se naels doen en kosmetiese produkte verkoop. Hy glo daar's 'n paar vrot appels onder buitelandse burgers in die land, terwyl die meerderheid 'n positiewe bydrae lewer.
15: What I can say is the people are right, you know. Things are happening, you know, our brothers are getting sick, they's doing drugs, smoking, no, no. And this is the cause of, well, everyone knows. But what I can say is, I feel like there's a better way of doing things than violence. Because what I can tell you is, out of 100 people, 100 immigrant people, it's only the 20% is the one that, you know, that's just damaging everything.
12: Anders Moses sê Ramaphosa moes hom vroeër oor die kwessie uitgelaat het. His response came a little too late, because this did not start now. It started a long time ago. He should have addressed the issue then. Now everything has spiraled out of control. Our president's speech is very late. It also shows he's not thinking about South Africans. We're fighting for our country, so we'll have peace. And you'll find what is happening here in South Africa is not happening in their countries. Ngobesi Zuma sê Ramaphosa kon 'n beter plan opgestel het as hy gemeenskappe daarby betrek het. Ek is Dries Liebenberg in Durban.
11: Maar die vraag bly staan, wat is die regte van individue wat deur March and March en ander organisasies genader word? Strafregkenner verbonde aan Universiteit van Pretoria, Dr. Llewellyn Kloos gesels nou met ons. Llewellyn, goeiemôre.
16: Goeiemôre julle.
11: So mag ek, of 'n luisteraar, of 'n lid van March and March, enigiemand nader en daarop aandring dat hulle 'n identiteitsdokument aan my moet wys?
16: Ek dink jy verwys hierso na privaat persone se reg tot arrestasie, want ek dink dit is eintlik waaroor dit gaan hierso. Nou ja, kom ons begin eers by die eerste heel belangrikste aspek, en dit is natuurlik dat arrestasie verteenwoordigend is van die mees drastiese ingrepe op 'n persoon se regte as 'n individu. Die grondwet, meer spesifiek artikels 12 en 21 respektiewelik, sê dit natuurlik, jy weet, jy mag nie enige persoon se reg op vryheid van beweging vryheid van persoon sonder 'n regte rede. In Engels praat hulle van 'n just cause. Met ander woorde, 'n behoorlike rede dood eenvoudig eensydiglik wegvat nie. Daarmee saam is dit natuurlik ook so dat die strafproseswet as gevolg hiervan baie baie streng reëls neerlê wanneer dit kom by arrestasie deur persone. En dit sluit nie net die privaat persone en dit sluit ook natuurlik die polisie in. Dit gesê, die eerste wegspringplek is waar 'n lasbrief gemagtig kan word en verkry kan word vooraf, dan is dit die eerste prys. En slegs in die laaste instansie, wanneer dit onmoontlik is of nie billik verwag kan word van so 'n persoon nie, dan is daar die moontlikheid van privaat arrestasie. En selfs daardie gevalle, dan sê die reg, en dit is miskien waarop hierdie mense staat maak, is om te sê, jy weet, dat 'n andersins regmatige arrestasie deur 'n privaat persoon nie noodwendig deur 'n slegte motief dan onregmatig sal wees nie. Nou goed, dan kyk 'n mens na artikel 42 van die strafproseswet, want dit is die artikel in die strafproseswet, saamgelees met 49 handel oor wanneer mag jy geweld gebruik wanneer jy arrestasies doen, maar meer spesifiek 42 sê, daar's net 5 gevalle wanneer privaat persone in Suid-Afrika kan arresteer. En die eerste een is natuurlik nie van toepassing nie, want hierdie is nie 'n skedule 1, 3, 5 of 6 of 7 misdaad nie. En as ek praat van skedule misdaad, dan sê die strafproseswet, enige persoon wat 'n so skedule misdaad pleeg in jou teenwoordigheid of redelikerwys gepleeg het, kan gearresteer word deur 'n privaat persoon. Die tweede as ene gaan oor die hulp wat jy iemand moet 'n polisiebeampte wat besig is om iemand wat ontvlug probeer arresteer, dit kan gedoen word.
11: Goed.
16: En dan natuurlik die derde en vierde gaan ek nie eens noem nie, want dit gaan eintlik hier maar oor spesiale omstandighede wat deur wetgewing gestig word. En dan is daar twee wat miskien toepassing vind. Die een is as hierdie persone in die openbaar besig is om 'n openbare hulle praat van 'n vry, met ander woorde een of ander vorm van geweld uiter wat duidelik aan uiting gegee kan word, dan mag jy hom arresteer as privaat persoon. En dan in die laaste instansie natuurlik, wanneer jy die eienaar is of die regmatige okkupeerder van 'n eiendom, en daar word dan so 'n misdaad in jou teenwoordigheid gepleeg. Maar dis dit.
11: Llewellyn, jy het nou die wetgewing mooi uiteengesit, maar ek moet nou weer vir verklarigheidsonthaalwe vra. Kan 'n March and March lid net na Llewellyn toe kom en sê, hey, jy lyk vir my soos 'n Zimbabweër, kan ek jou die dokument sien?
16: Is dit die
11: regte rede of just cause?
16: Nee, ek sou nie sê dit gaan aan daardie streng vereistes voldoen nie. Ek meen daar moet 'n legitieme rede wees, en uit die aard van die saak is dit die polisie se werk om in die eerste instansie daardie tipe van vereistes te stel. Polisiebeampte kan natuurlik na jou kom as jy vrywillig dit doen en toestemming gee en dit dan wys, maar jy wys die duidelik dat jy 'n ongedokumenteerde individu is of 'n onregmatige persoon in Suid-Afrika is, dis iets anders. Dan kan jy gearresteer word. Maar ek kan nie my indink dat enige van hierdie buitelandse persone vrywilliglik net gaan toestem om geblokkeer te word en dan al hierdie dokumente te oorhandig en boonop dan duidelik vervalste dokumente in hulle besit hê nie. Ek kan nie my dit indink nie. Dit maak net nie sin nie.
11: So March and March in Abahambe werk eintlik buite die wetgewing. As hulle doen wat hulle doen.
16: Ek wil amper my verstout om te sê met baie min uitsonderingsgevalle, sou ek sê dit wat hulle besig is om te doen, gaan op niks anders te neerkom as reg op eie hande neem nie. En dit is natuurlik, kan nie geduld word in Suid-Afrika nie, want as almal dit doen, het ons chaos in die land. Maar ja, daar is een of twee uitsonderingsgevalle wat die strafproses weet soos wat ek aangehaal het duidelik toelaat, maar dit sal die uitsondering op die reël wees as jy my vra.
11: Ek sê weer dankie vir jou tyd. Dis Dr. Llewellyn Kaloos, hy is 'n strafregkenner verbonde aan die Universiteit van Pretoria. Nou die Makwasi Hills plaaslike munisipaliteit in Wolmaranstad stad in Noordwes het tans twee persone wat deur onderskeidelik die ANC en opposisiepartye as speaker beskou word. So die provinsiale staande komitee oor openbare rekeninge oftewel skoor vra oor die ouditeur-generaal se verslag oor ongeregmatigde uitgawes aan die speaker van die raad, sê Rankatlo gerig. Nou volgens die DA's in Katlo onlangs deur die mosie van wantroue verwyder, tydens skoor se vergadering met die munisipaliteit verlede week, was die huidige speaker van die EFF, Chidiletso Malebatsane, onbewus van skoor se vrae. So het skoor se voorsitter in Noordwes, Smits Matse, op die toedrag van sake gereageer.
17: You did not respond to the questions. So if you just fail to respond to the questions, what about complex matters of providing water, ensuring that the streets are clean, ensuring that there's electricity provision, and ensuring that we've got trafficable streets?
11: So dit was natuurlik nou die voorsitter van skoor in Noordwes, Smats Matse. Ons praat nou verder oor die situasie met 'n DA raadslid van die Makwasi plaaslike munisipaliteit, Don van Sail. Don, goeiemôre.
18: Goeiemôre Udo en al die luisteraars.
11: So watter speaker moet nou antwoorde aan skoor voorsien?
18: Udo, in kort, die oppositiepartye het met 'n mosie gekom al reeds in Maart teen Sarah Nkatlu, voormalige speaker, wat sy net geweier het dat sy die mosie wou gehanteer het en volgens reël 8.4 saamgelees met seksie 14.1a van die strukturewet sê dit wanneer 'n meerderheid van 'n raad vra aan 'n speaker om op 'n dag en tyd 'n sekere item te behandel, moet die speaker dit doen wat sy geweier het. So het die meerderheid van die raad, ons is 16-22, die raad bestaan uit 11 ANC, 5 EFF, 3 DA raadslede, 1 Vryheidsfront, 1 Forum for Service Delivery en dan 1 uit SAPA. So die oppositiepartye het die speaker gepetisie vir die vergadering. Ons het daar 3 keer wat sy geweier het. Toe petisie ons die munisipale bestuur soos die sisteme wie dit voorskryf en daarna het ons ook die LER gepetisie vir 'n dringende vergadering om dan die mosie te hanteer wat hulle almal toe geweier het en die LER gesê het maar die munisipaliteit moet sy huis in orde kry. Ons het toe op die 17 April die mosie gehanteer op 'n vergadering waar 15 van die 16 raadslede wat die petisie aanvanklik geteken het teenwoordig was en ons het toe die speaker Sarah Nkatlu verwyder. En soos wetgewing voorskryf binne 7 dae toe op die 24ste weer bymekaar gekom om toe 'n speaker te kies wat toe meneer Malebatsane van die EFF was. So daar is verskeie skrywers ook aan die LER gerig beingrype om te help in Makwasi Hills, want ons sukkel tans met dienslewering.
11: Die feit bly staan. Die feit bly staan. Selfskoor weet nie eintlik aan wie die goed gerig moet word nie, dan moet 'n oplossing daarvoor kom. Maar hoe gaan hy oplossing gebeur? Want jy vertel my nou van 'n proses. Die ANC sê dat 'n ander proses deel plaasgevind. Daar's parallelle prosesse. En skoor soek nog steeds antwoorde. Hoe gaan julle as munisipaliteit bereikpunt uitkom?
18: Alright, die burgemeester Velete het gister op die 19 vra toe hulle laas week daar is. Ek was nie deel van die delegasie wat voor die staande komitee gekom het nie. Is daar 19 vra wat die OG gerig het wat nie by die huidige speaker uitgekom het nie. So toe hulle voor die staande komitee kom, toe is dit die eerste keer dat hulle die vraag sien.
11: Ja.
18: So die vraag is toe gister geantwoord deur die munisipaliteit en dan skoor gestuur, en soos ek verstaan, wag hulle nog om te hoor wanneer hulle dan weer voor die staande komitee moet verskyn.
11: Reg, so op die oomblik is Chirilezo Malebatsane die speaker daar by julle.
18: Ja, 16 raadslede het hom verkies om die speaker te wees.
11: Reg, ek sê vir jou dankie vir jou tyd. Dit was natuurlik ons gas vanoggend Don van Sail. Hy is 'n raadslid daar in Mogwase. Nou terug na ons hoofgesprek. En navorsing deur die Universiteit van Kaapstad dui op kommerwekkende vlakke van drankmisbruik onder meisies en jong vroue in Suid-Afrika. Navorsers het bevind dat bykans 1 uit elke 3 jong vroue wat aan die studie deelgeneem het drank gebruik, terwyl hoë en oormatige drankgebruik algemeen voorkom, veral onder die wat nie skool bywoon nie en in stedelike gebiede woon. Kenners waarsku dat die bevindings kommerwekkend is, veral omdat jong vroue steeds een van die groepe is wat die grootste risiko loop om met HIV besmet te word. Wessel Pretorius berig.
19: Meer as 4000 jong vroue in 6 gebiede met 'n hoë HIV-risiko het aan die studie deelgeneem. Die bevindings toon dat alkoholgebruik die hoogste was onder vroue tussen die ouderdomme van 20 en 24 jaar, veral in stedelike gebiede soos Kaapstad en Tshwane. Navorsers het ook bevind dat baie van die deelnemers wat alkohol gebruik, gevaarlike drinkpatrone toon. Mpo Tali, 'n senior navorser.
20: The pattern of alcohol drinking was really that of a hazardous drinking, where nearly half of the participants were found to be hazardous drinkers based on our screening tool, which was the Audit C screening tool, and almost about a quarter of them were binge drinkers. And so these are the common patterns that we found, where alcohol use was linked to contextual and social factors, specifically to district and to being out of school.
19: Vir baie jong vroue word alkohol steeds met ontspanning, kuier en sosiale aktiwiteite verbind. Ander sê weer hulle gebruik alkohol om persoonlike uitdagings en daaglikse druk te hanteer.
21: Ek drink omdat ek baie hierstryd en probleme gaan het, maar ek sê nie omdat klein kinders moet ook drink en deur dit gaan nie, because why they gaan nie oplossing is vir probleme nie.
22: I'm just drinking for fun, no problems, just relaxable. But I don't know those people here around, too many emotions and stuff you see. So I feel like if I must have that, I will forget about that stuff.
19: Hoewel sommige jong vroue alkohol as deel van hulle sosiale lewe beskou, sê kinders, verskeie sielkundige, maatskaplike en ekonomiese faktore kan drankgebruik beïnvloed. 'N Sielkundige van Kimberley, Oscar Motswagi.
23: Factors mental health conditions can also include issues related to self-esteem, self-confidence, or issues related to peer pressure. And thus, socio-economic factors, we're talking about poverty, unemployment, lack of resources. Environmental factors could be living in, you know, spaces that are not conducive. So if you look at all of these psychological factors, they can influence one or teenagers to then need alcohol to cope.
19: Navorsers doen nou 'n beroep op die regering om sterker maatreëls vir alkoholsiftingsprogramme in te stel, geestesgesondheidsdienste uit te brei en 'n groter poging aan te wend om meisies in die skoolstelsel te hou. Hier verslag deur Warren Engelbrecht in Kimberley en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word: onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
24: Wêreldnuus.
11: Gister Klerk sluit nou weer aan vir Wêreldnuus en Iran en Israel het onderneem om alle aanvalle te staak, maar waarskynlik teen vergelding indien die skietstaking verbreek word.
0: Ja, oor beide Israel en Iran sê nou, hulle het hulle aanvalle gestaak en Israel se eerste minister Benjamin Netanyahu het maandag gesê, Israel se aanvalle vir die oomblik gestaak, maar hy het benadruk dat die stryd teen Iran en Hezbollah nie voltrek is nie. En dit volg ure nadat Iran se gewapende magte gesê het, hy het ook sy ewige aanvalle teen Israel gestaak en gewaarsku. Hy het meer aanvalle sal volg indien Israel voortgaan met sy aanvalle ook teen Hezbollah in Libanon. Nou, in 'n onderhoud met die BBC het Amerikaanse president Donald Trump ontken dat Netanyahu nie sy versoek nagekom het dat die aanvalle moet ophou nie. En in 'n telefoongesprek met die BBC se Sarah Smith het Trump aan haar gesê, missiele was reeds deur Israel afgevuur toe hy aan Netanyahu gesê het hy moenie op Tehran se aanvalle reageer nie.
1: It's extremely convenient timing, isn't it? Because it explains why there wasn't a furious response from Donald Trump, who had told Israel not to launch these strikes, and then we saw them happening. But he was obviously keen to make it clear who is calling the shots or who he thinks is calling the shots in this relationship as well, because he also said to me about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it. So that's him making sure that we know who he thinks is in charge in this relationship and in the Middle East.
0: Die stem daar van die BBC se Sarah Smith wat 'n onderhoud gedoen het met Donald Trump.
11: Net ten minste 35 mense is dood en meer as 130 mense is beseer na die aardbewing van 7,8 in die suide van die Filippyne gister getref het.
0: Nou jy het ook gister daar berig Udo, maar verskeie tsunami waarskuwings is in Indonesië, Japan en Australië uitgereik, maar dit is weer daarna teruggetrek. En op video's en foto's kan gesien word hoe geboue ineenstort en daar was ook verskeie rots- en modderstortings. Nou in hierdie stadium word daar berig dat meer as 10,000 families ontheem is en ten minste 12 mense word nog steeds vermis.
11: En dit was Estimate vandag se wêreldnuus. Nou betogings teen onwettige migrasie op die vasteland van Afrika is nie net 'n Suid-Afrikaanse verskynsel nie. Verlede Vrydag het honderde Libiërs stad die hoofkantoor van die VN se vlugtelingeagentskap opgeruk om te eis dat ongedokumenteerde migrante gedeporteer word. Saterdag het presies dieselfde soort optog in sy buurland Tunesië plaasgevind met betogers wat plakkate omhoog gehou het wat sê Tunesië behoort slegs aan Tunesiërs. Nou professor Antoni van Nieuwkerk van die Tabombeki Skool vir Openbare internasionale betrekkinge by Nisa het laat verlede maand sy Afrika Dag lesing gelewer waar die tema van eenheid in Afrika aangeroer is. Ons praat hom vanoggend met hom om vas te stel hoe groot 'n struikelblok die kwessie van immigrasie geword het vir 'n verenigde Afrika vasteland. Antoni, goeiemôre.
4: Goeiemôre, Udo.
11: Nou, Suid-Afrika is vir talle mense uit die res van die Afrika vasteland 'n bestemming met 'n hoop van welvarendheid. Tunesië en Libië se gewildheid met immigrante is bietjie anders, is dit nie?
4: Ja, hulle het 'n ander ervaring wat net so groot probleem of dalk 'n groter probleem is as vir ons. Want Tunesië, die lande in Noord-Afrika trek nie vlugtelinge aan wat dan daar wil bly nie. Tunesië en die lande in Noord-Afrika is 'n deurgangsroete na 'n beter bestemming, na groener weivelde en dit's natuurlik in die suide van Europa, oor die Middellandse See. Maar in die proses, so wat gebeur het is, honderde duisende vlugtelinge gaan deur hierdie twee lande om by Italië of Griekeland uit te kom, oor die Middellandse See, op allerlei maniere om oor die see te kom, jy weet, en dit het 'n tipe van 'n ekonomie geword, waar die mense wat vlug uit Sudan, die Sahelstreek en ander plekke waar daar werklik waar groot konflik is, misbruik word deur agente wat vir hulle 'n geleentheid aanbied, en waarvoor hulle moet betaal om by Europa uit te kom. En dit het ontaard in 'n proses wat hierdie twee lande baie sleg tref.
11: In 2023 het Tunesiese president Kais Saied die kwessie aangeroer op 'n manier wat die blaam vir sy land se grootste probleme op buitelanders geplaas het. Duisende is uit Tunesië gedryf na woestynagtige gebiede in Algerië en Libië. Honderde is dood as gevolg daarvan. Dis 'n aanduiding, Antonie, dat een land se migrante kwessie maklik 'n ander land se probleem kan word. Is daar ten minste nou samewerking tussen hierdie lande in die streek om die probleem te probeer aanspreek of op te los?
4: Ja, daar is 'n manier van samewerking, maar dit gebeur met moeite, want hierdie probleem gaan nie vinnig opgelos word soos wat hierdie groot konflikte waarvan ek nou net gepraat het voortduur nie. En die meeste van die vlugtelinge dink steeds dat die gevaar om die Middellandse See oor te steek is die moeite werd om dan in Europa te beland. Nou het Europa ook, hulle sukkel ook met dieselfde probleem. Oudo, Suid-Afrika is nie die enigste land wat met hierdie probleem sukkel nie. Hulle het vir die Noord-Afrika lande gesê, kan ons 'n tipe van 'n ooreenkoms of 'n pakt aangaan om hierdie probleem beter te bestuur. So met ander woorde, die idee is nie, ek wonder of ons luisteraars sal dink dat dit 'n oplossing is. Die probleem is nie om alle vlugtelinge stop te sit of hierdie migrasiepatroon stop te sit nie. Die idee is om dit beter te bestuur. So iemand wat uit Sudan vlug, 'n familie wat uitgemoor is en net 3 kinders bly oor, kom by hierdie hawe aan in Tunesië. Hulle verdien daarmee 'n manier van versorging. En die Europeërs betaal baie geld vir hierdie lande in Noord-Afrika om die ding meer professioneel te bestuur en om die kriminele element uit die weg te ruim. Want die agente wat daar sit en wag vir die mense wat haweloos aankom, het regtig geen waarde aan menselewens nie. En so die EU het 'n plan met Noord-Afrika om mense professioneel op te lei, vlugtelingsentrums op te rig, die kaf van die koring te skei, die ware vlugtelinge beter te versorg en die kriminele element, jy weet, aan bande te lê. Maar ten spyte hiervan, van hierdie ooreenkomste en baie geld wat die Europeërs spandeer, bly die probleem voort.
11: Reg, so dis wat in die noorde van Afrika gebeur. Kom ons keer terug na ons streek. Daar's nou 4 lande: Ghana, Nigeria, Malawi en Mosambiek en blykbaar besin Zimbabwe nou ook daaroor wat vrywillige repatriasie aan sy burgers hier in Suid-Afrika bied en natuurlik dan ook uitvoer. Wat doen dit aan die verhouding of verhoudinge tussen Suid-Afrika en hierdie lande, dink jy?
4: Ja, dis 'n bietjie van 'n politieke foefie, moet ek sê. Want die hoe sê mense in Afrikaans, die Ghanaians, die Ghanese,
11: ja,
4: die Ghanese burgers wat met 'n vliegtuig hier weg is en met groot fanfare ontvang is deur die minister van buitelandse sake en hulle is toegejuig as helde toe hulle aan die ander kant aangekom het. Die meeste van hulle het nie dokumente gehad nie, was onwettig in Suid-Afrika. So baie van die mense, baie van ons mense wat sê die ons president en die regering moet nou werklik waar die wiele laat draai sodat hierdie onwettige mense, nie alle immigrante nie, maar die onwettige mense moet uit die weg geruim word. Hulle moet teruggaan na waar hulle vandaan kom. Dink dis 'n goeie idee dat hierdie lande vliegtuie stuur of busse om die mense te repatrieer as dit ware. Die probleem daar is 2 probleme. Die eerste een is baie van die mense, dink ek, dis soos die Afrikaners wat Amerika toe gaan 2 keer dink as hulle nou daar ander kant aankom, ek het eintlik die land van heuning en manna verlaat. Dalk wil ek terugkom en dan gaan hulle weer terugkom. Die tweede een is bietjie meer ernstig. Ons diplomatieke verhoudinge met ons streek en met die res van Afrika word baie nadelig getref deur hierdie situasie. Daar's baie waninligting en misinformasie wat vloei. Ek het geluister na die Ghanese, dis nie lekker woord nie, nee, die mense van daai land wat die ambassadeur en die buitelandse minister wat nou in argumenteer met ons minister van buitelandse sake en hy is genoop om nou te sê, maar julle verstaan die situasie nie reg nie. Dis nie waar dat mense op die straat doodgemaak word, Nigeriërs word uitgebrand en uitgemoor en so en so meer. Daar's 'n klomp van inligting. Nou ja, sodra ons minister van buitelandse sake in die openbaar jy weet, verskil en in 'n gesprek tree met 'n ander minister, dan beteken dit ons verhoudinge is besig om skade te ly.
11: Antoni, dis wat die situasie in Suider-Afrika, of kom ons stel dit maar Suid-Afrika in gemeen het met Noord-Afrika, want daar is ook grove misbruik van waninligting as dit kom by daai storie. Maar die groot verskil tussen die twee, as ek so tussen die lyne lees, is daar in Noord-Afrika as die VN se vlugtelinge agentskap reeds betrokke by die situasie. Hoe dan deurslaggewend hulle rol is, weet ons nie. En ons kan nou seker in Engels sê it's a bad look dat die VN in jou land bedrywig is, maar is dit tyd dat hulle hier betrokke raak in Suid-Afrika met die situasie?
4: Jong, ons regering sal sê maar ons is soewerein en onafhanklik. Ons het nie eintlik die hulp nodig van die VN nie. Maar die VN is toch betrokken in Suid-Afrika, hulle het een footprint of een voetspoor, hoe sê mens, hulle help, hulle het een groot kantoor in Pretoria, hulle help met ontwikkelingshulp en so en so meer, maar sodra die VN in jou land aankom en sê ons gaan help om vlugtelinge vir jou beter te bestuur, dan beteken het jy het gefaal as 'n regering, jy het nie die vermoë om dit te doen nie. Ons is daarom nog nie op daai punt nie. Ek weet nie, ons moet nog daai debat hê, Udo, as ek vinnig kan sê,
11: ja,
4: hoe om te verstaan wat Cyril Ramaphosa vir ons gesê het 2 dae gelede, om 6:00 in die aand, dat hulle besef, sy regering besef die probleem, hulle ondersteun mense wat kla oor onwettige immigrante, nie migrante nie, onwettige, en dat alles in werking gestel moet word om hierdie mens van hulle ontsla te raak, of om die proses beter te bestuur, want ek wil vinnig bysê, ons gaan in die toekoms nog steeds, soos Noord-Afrika, vlugtelinge uit konflikgeteisterde streke gaan nog steeds na ons toe kom. Mense wat asiel soek, en as hulle regtig waar asielsoekers is, vlugtelinge uit geweld, uit konflik, dan word hulle vlugtelinge, refugees, en dan sal volgens internasionale reg, moet ons hulle op 'n manier ontvang, en help, en beter bestuur. Die vraag is of die staat die vermoë het om dit in werking te stel. Baie mense is baie te twyfelagtig oor, sê maar die wat is die Border Management Authority?
11: Grensbeheersagentskap, ja. Of owerheid.
4: Dis reg. Of owerheid, dis reg. Wat eintlik 'n onafhanklike agentskap op sy eie is, het nog steeds nie die vermoë om seker te maak dat ons grense beter bestuur word nie. Ons wag om te sien hoe die minister van Finansies sy begroting gaan aanpas, sodat wat die president sê, ons moet doen. Want as dit nie gebeur nie, Udo, dan gaan ons sit hier op 30 Junie met 'n groter probleem.
11: Dit was professor Antoni van Nieuwkerk van die Thabo Mbeki Skool vir Openbare en Internasionale Betrekkinge verbonde aan UNISA. Nou, politieke partye in die parlement het uiteenlopend te gereageer op ons president se toespraak juis oor hierdie kwessie. Die toespraak kom terwyl sporadiese maar georganiseerde betogings teen ongedokumenteerde buitelanders in dele van die land plaasgevind het. Hier is Zelin Merrington.
5: Die DA sê hulle ondersteun die president se boodskap dat die land se sosio-ekonomiese uitdagings die gevolg is van swak ekonomiese groei en nie ongedokumenteerde buitelanders nie. Die party se Adrian Roos sê hulle sal hul R&E vir nood ondersteun om die uitdagings wat deur onwettige migrasie veroorsaak word op te los.
6: Dit is die regste boodskap op 'n gevaarlike oomblik vir ons land. Suid-Afrikaners moet vreemdelinge haat verwerp. Ons grondwetlike waardes handhaaf en nooit toelaat dat frustrasie en moeilike omstandighede omskep word in geweld teen weerlose mense nie. Die DA sal elke wettige poging binne die regering van nasionale eenheid ondersteun

0: unlawful and unmanaged movement of people across borders. We reject xenophobia.
1: What citizens now want to see are measurable outcomes: stronger border management, effective enforcement of immigration laws, action against corruption within the system, and greater accountability from those responsible for implementation.
2: Action SALP Lerat Ngobeni sê hulle het nie gedink Ramaphosa het met enigiets niets vorendag gekom nie.
3: We as Action SA have consistently argued that South Africa's immigration challenges are fundamentally an enforcement challenge. We already have laws and institutions in place, but there's been a failure to implement them effectively. We have repeatedly raised concerns about porous borders, corruption among officials, weaknesses in the asylum system and visa systems, and the slow pace of consequence management against those who undermine the integrity of our immigration framework.
2: Rise Mzansi leier Songezo Zibi het gevra dat immigrasiewette eenvoudig geïmplementeer moet word.
4: Let us just implement South Africa's laws the way that they should. It's not complicated. The reason that we've got this crisis is that we've simply failed to implement our own laws. So that is the second thing. What Rise Mzansi will never condone is anyone hitting the streets, getting into somebody's home and beating them up and taking the place of the government, which is also not allowed to get in anywhere and beat someone up. That we will never condone.
2: Dit was Rise Mzansi leier Songezo Zibi. Zeline Merrington, Parlement.
5: Tijd vir die jongste sportnuus, Borjon Jooste.
6: Goeiemôre, Oudo.
5: Ons vroue T20 wêreldbeker is om die draai en volgens Marizaan Kap moet die span nog baie verbeter.
6: Ja, die veelsuidige speler sê sy is bekommerd oor hoe die span nie die nodige byt het om spanne te domineer nie. Nou let Ierland saterdag in 'n opwarmingswedstrijd met 15 lopies getroef, maar Kap sê hulle nodig meer positiewe cricket en sy wil ook graag hê al die kolwers moet die kaptein Laura Wolfhard, hulle voorste lopiemaker, ondersteun en die druk help verlig.
7: Hello, golf is always a banker. She performs especially on the big stage, so we know we're going to get runs from her. But I would still like the team as a whole to chip in probably a little bit more, even though it's not always that easy in T20 cricket, but it's great to have a leader that leads that way.
6: Nou, hulle kom vanmiddag 4 uur in hulle laaste opwarmingswedstrijd teen Nieu-Seeland te staan en die Proteas pak Australië dan saterdag in hulle eerste wedstrijd van die toernooi.
5: Die Bafana breier Hugo Broos het nuus oor 'n besering so kort voor die wêreldbekers begin aangekondig, Sean.
6: Ja, hy het gister aan SABC Sport gesê dat die verdediger Aubrey Madiba so te sê van sy besering herstel het en in aanmerking is vir donderdag se eerste wedstrijd teen Mexico.
8: No, I think things going well with Aubrey. We give him a special treatment, so I think from tomorrow we'll train with the group. So when if nothing happens in the next days, Aubrey is available for the game on Thursday.
5: Nou, maar met homself gedistansieer van die 2028 Afrika Nasiebeker bot met Suid-Afrika, Botswana en Zimbabwe.
6: Ja, Namibia sê hy het geen bod vir die aanbieding van die 2028 AFCON goedgekeur of gemagtig nie en het ook geen finansiële of operationele verbintenisse aangegaan nie. Nou, die verklaring weerspreek die onlangse beweringe van die Suid-Afrikaanse minister van sport, Gaita McKenzie, en ook die COSAFA-president, Tariq Babitsing, dat 'n Suider-Afrikaanse bod met Namibia as deel daarvan reeds ingedien is. En het lyk my ook, Namibia sou so rondom 40% van die toernooi koste
5: dek. En die bokafrigter Assie Rasmit het nog 2 spelers nader getrek vir die bokke se wedstryde teen die Barbarians in Zimbabwe.
6: Ja, die Sharks losvoorspeler Pepsi Buthelezi, wat sy buiging in 2024 teen Portugal gemaak het, het gisteraand by sy spanmaats aangesluit, terwyl Carlo Sadi, die stud wat vir die Europese kampioene Bordeaux speel, môre sal aanmeld. Nou, die stommer spelers in die groep het ook gister by die span aangesluit. Nou, die Bokke speel op 20 Junie teen die Barbarians en die SAA-span dieselfde dag teen Zimbabwe en beide wedstryde vind op die Nelson Mandela Bay Stadion in Mbeki plaas. Nou, een nieuwe DP World Alliance vroue blinde cricket span word vandag geloods met die oog om cricket verder te ontwikkel en die sport meer inklusief vir alle Suid-Afrikaners te maak. En ons praat vanoggend met een van die spelers van die nieuwe DP World Alliance span, Nolotando Secholo. Nolotando, a very good morning to you.
9: Good morning, Sean. How are you?
6: I'm very good, thank you.

0: So tell us, how long have you been playing blind cricket and how did you get involved in the sport?
1: I've played blind cricket from school, but I can say it's at an unofficial basis because there's never been a women's team, an official women's team. So you'll play with the boys in school and so on. And that was long ago. So there was a break between high school and after high school. I didn't even know that there was the sport until I met the guys who are playing for the Lions blind men's cricket now. And then that's when I got involved with the blind cricket again.
0: And just tell us quickly, are you a B1, B2, or B3 player? And what do you prefer, batting, bowling, or perhaps both?
1: I prefer bowling. I prefer bowling. Yes, but I do bet and bowl.
0: And what does the sponsorship of the DP World Tour mean to you as a player? And what impact do you think will it have on the Lions as a whole?
1: Oh, it means so much. It means so much. If we have a sponsor, it means it will make the support for the women's blind cricket even better for the Lions, because we are just starting now. All the provinces are just starting to have their women's teams, and with the backing of DP World, it means that for us the journey would be much easier, especially on the Lions as a union.
0: Now, of course, blind cricket in South Africa, there's a lot of room left for improvement and development in the country. What do you feel need to change to facilitate that development and growth?
1: I feel like if we can get more support as the sports for people with disabilities, and not be taken as a tick in the box. So support like any other sport because we play as such. And for those who do good, maybe there should be an opportunity to go professional, and so on. Especially from the government and the organizations that come after it, then development would be much quicker, and the players would be, especially the ones coming up, they'll then look up to being professional cricket players also.
0: And were there any matches that you, or tournaments even, that you have participated in the past? And when do you think can we start seeing you on the field?
1: Not as the Lions women's blind cricketers yet, but in the clubs the women have played now. We are also playing in the Jersey Cup, but not as a ladies team, but we are part of the guys teams, and they take us more serious now that we have our own team. So, and we've seen a lot of improvement and a big support from the guys team. So I think this thing has done so much. The DP World Lions having supported us to have our own team has done so much for the sport.
0: And thank you very much for your time this morning. Dit was Nolutando Sicholo, 'n speler van die Lions se nuwe vroue blinde kriketspan. En ek is Shaun Jooste vir RSG Sport.
2: RSG verkeer.
3: Begin in Gauteng en Midrand op die N1 Noord by die Ellendale afrit. Daardie afrit is vir verkeer gesluit en beperk enige toegang tot Kempton Park en Tembisa. Oorweeg die R55 of die R101 as alternatiewe roetes. In die Noordwes by die R511 by Beestekraal is daar twee vragmotors wat betrokke was aan 'n botsing. Ons nog nie seker of die toneel opgeruim is nie, maar dit lyk nie so nie, maar wees maar asseblief op die uitkyk daarvoor. In Mpumalanga op die N4 tussen Kanyamazane en die Matsu Wisselaars sal van 3 uur vanmiddag vir verkeer gesluit wees vir plofstof wat in die omgewing geskiet word. En in KwaZulu-Natal op die N3 in die rigting van Pietermaritzburg was daar 'n botsing by die Pavilion Wisselaar. En dit dan vanoggend se verkeersnuus. Indien jy enige nuus het, stuur met graagte na 4588919 R1.50 per boodskap. En die groot vraag vandag is, ons wil by jou weet, hoe sou jy vandag se grootste probleme onder ons jeug hanteer en wat is jou mening oor wat die grootste uitdagings is onder ons jeug. Hier is van julle terugvoer.
4: Ek dink dat ons jeug van vandag het 'n gebrek aan dissipline as gevolg van die sosiale omgewing waarin ons lewe. As jy kyk deesdae op sosiale media, die groot mense of volwassene mense van vandag wat veronderstel is om daai voorbeeld te kweek, doen dit nie. Wat sien ons op sosiale media? Ons sien pret en plesier. Ons sien ons moet streef na 'n onrealistiese manier van lewe. Dit gaan net oor lekker tye. Daar is geen dissipline, daar is geen orde nie. Jy sien op sosiale media hoe kinders mekaar aanrand, hoe kinders mekaar seermaak en dit word dan vasgevang op selfone en op sosiale media gepubliseer. En ouers self in die huise stel nie daai voorbeeld vir hulle kinders van wet en orde en of kom ek sê nie alle ouers nie.
3: Dis een mening, nog daarvan asseblief. Julle kan ook saamgesels, stuur 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Jy kan ook op WhatsApp 'n stemnota stuur en die nommer daar is 0765366961. Ons groet namens ons uitvoerende regisseur Nicolien Lou, asook vandag se redakteurs Hendrik Martin en Jan Esterhuizen, die produksieregisseur is Johan Pieters, ons medewerkers is Estie de Klerk, Veronique van Heining en Annelien Moses, Shaun Jooste en ek is Udo Karelse. Totsiens.
2: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dis nou 7 uur in Kaapstad vanoggend. Oggend mis andersins gedeeltelik bewolk en in die binneland en Gauteng is dit gedeeltelik bewolk in die oggend. Andersins mooi weer. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
6: En ek is Renske Jacobs. Dis Dinsdag 9 Junie.
7: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: En in die 7 uur nuus, positiewe ekonomiese nuus word vandag verwag. Nog 5 senior polisiebeamptes geskors oor die Medicare 24 tender en Iran en Israel staak oor en weer aanvalle. Hier is Gustav met die nuus.
5: Ontleders verwag positiewe ekonomiese groeisyfers vir die eerste kwartaal verjaar. Statistieke Suid-Afrika sal later vanoggend data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Die ekonom Makwe Masilela sê die hoër groei sal waarskynlik ondersteun word deur myn- en landbouproduksie in die tydperk. Positiewe patrone in verbruikersbesteding dra ook by tot die opwaartse momentum. Hy sê die inflasionêre impak van die hoë olieprys weens die oorlog in die Midde-Ooste sal na verwagting egter eers van die tweede kwartaal af te sien wees. Die Suid-Afrikaanse Polisiediens het bevestig dat nog 5 senior polisiebeamptes geskors is weens die Medicare 24 tender. Dit volg nadat 9 beamptes wat op die tender-evaluasiekomitee gedien het, verlede week geskors is in verband met die tenderproses. Die nasionale polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê die polisie is besig met interne tugprosesse en sal nie in hierdie stadium meer besonderhede bekend maak nie. 'n Vrou van die Noord-Kaap is tot 20 jaar tronkstraf gevonnis nadat sy op 33 klagte van seksuele oortredings met kinders skuldig bevind is. Die kinders wat tussen 7 en 12 jaar oud is, die 45-jarige vrou van Vioolstrif is in die Springbok Streekhof skuldig bevind aan onder meer gedwonge verkrachting, seksuele uitbuiting en seksuele gereedmaking. Die misdade het tussen Januarie 2022 en November 2023 plaasgevind. Volgens die polisie is die vrou 'n bekende inwoner van Vioolstrif wat haar vertrouensposisie misbruik het om by kinders uit te kom. Die vrou het skuld op al die aanklagte erken. Die staat sal na verwagting nog getuies roep wanneer 'n ballistiese ontleder van die polisiediens, kaptein Lawrence Makgwetle, se borgtog aansoek vanoggend in die Pretoria se Landdroshof hervat word. 'N Sleutelgetuie vir die staat het verlede week getuig dat Makgwetle 'n vlugrisiko is en getuies kan intimideer indien hy borgtog kry. Makgwetle is aangekla van onder meer regsveruideling. Die aanklagte spruit voort uit getuienis wat voor die Madlanga-kommissie gelewer is, dat hy versuim het om bewyse van die moordtoneel van die vereniging se ingenieur Armand Swart met meer as 30 ander hoëprofielmoorde te verbind. Maar Godloos se regsverteenwoordiger sê hy het geen vorige veroordelings nie en dat hy ook nie 'n gevaar vir die samelewing inhou nie. Die nasionale voorsitter van Rise Mzansi en die LER vir Landbou en Landelike Ontwikkeling in Gauteng, Vuyisiwa Ramokgopa, het planne bekend gemaak om die toename in die aanlyn dobbelbedryf te bekamp. Rise Mzansi het 'n nasionale veldtog van stapel gestuur om die dobbelkrisis in die land te takel. Volgens die Suid-Afrikaanse Dobbelstichting het die aantal mense wat hulp vra vir hulle dobbelverslawing tot 60% gestyg. Ramakgopa het die beoogde ingrypings op 'n nuuskonferensie in Johannesburg uitgestippel.
8: We have a multi-billion rand online gambling sector, and gambling advertising has absolutely gone through the roof. And there currently is no way to monitor and measure online gambling and the advertising thereof. So one of the key initiatives that we are driving and that will come through now through the Gauteng Gambling Amendment Act is that one, we'll be able to capture the revenue from the increased gambling activities, but two, we'll also be able to regulate more effectively, understanding now that the nature of the gambling sector has changed.
5: Die nasionale voorsitter van Rise Mzansi, Vuyisiwa Ramakgopa. Iran en Israel sê hulle het oor en weer aanvalle gestaak nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n beroep op die leiers gedoen het om hulle van aanvalle te weerhou. Iran het egter gewaarsku dat hy aanvalle sal hervat indien Israel voortgaan om toe te slaan op Hezbollah in Libanon. Dit was die eerste regstreekse aanvalle tussen die twee lande sedert April. Dit bedreig die VSA se pogings om 'n einde te bring aan die oorlog in die Midde-Ooste wat reeds meer as 3 maande duur. Oliepryse het na die aanvalle met 5% gestyg en daarna weer gedaal toe Iran onderneem het om aanvalle op Israel te staak. Volgens Trump gaan vredesonderhandelinge voort solank as wat die onderskeie partye hulle by die skietstakingsooreenkoms hou. Die rand verhandel tans teen R16.47 teenoor die dollar, R21.98 teenoor die Britse pond, R19.02 teenoor die euro en R11.60 teenoor die Australiese dollar. Die JSE het gister se handelssessie meestal in negatiewe terrein gesluit. Die indeks van alle aandele was 0,2% laer. Die nywerheidsindeks en die finansiële indeks het albei met 0,5% verstewig. Die top 10 hulbronne indeks het met 2% afgeneem en die edelmetale en mynbouindeks was 2,3% swakker. Markte in Europa het gemeng gesluit. Brittanje se FTSE 100 was bykans onveranderd, Duitsland se DAX was 0,6% swakker en die CAC 40 in Frankryk het 0,2% verloor. Aandelebeurse in New York het verliese uitgebrei teen marksluiting. Die Dow Jones was 0,2% laer en die Nasdaq het met 0,9% gestyg. In Asië verhandel markte tans gemeng. Japan se Nikkei het tot dusver met 2% verstewig, Hong Kong se Hang Seng is 0,2% swakker en China se Shanghai Index is 0,5% fermer. Op die kommoditeitsmark verhandel goud teen $4,331 en platinum teen $1,752 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $93.36 per vat. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. Positiewe ekonomiese groeisyfers word verwag wanneer data oor die bruto binnelandse produk vir die eerste kwartaal later vanoggend uitgereik word. En dis die jongste SAIK nuus. Hoofdrekke volg om 7:30.
7: Outsurance sal uithelp wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
6: As jou stromingsdienste duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Die 32-jarige Parushka het 'n massiewe R729 bespaar op haar 2020 Haval H2, toe sy na Outsurance geskuif het. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N gelisensieerde versekeraar en FDV BSMV se inligting aanlyn.
2: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
6: Is Dinsdag môre, goeiemôre. Hartlik welkom hier by ons. Hoop jy het met die regte voet ter bed uit opgestaan en dat die dag belovend lyk. Hier op ons tafel lyk dit belovend. Ons inhoudsregisseur vir môre en vir die res van die week ook Pieter Steyn. Dankie vir die saamstel van die program vir môre Pieter. En oorkans ons het ons produksieregisseur Tiaan van der Berg.
5: Ons kollegas in die SAIK in die kantoor hou die wêreld vir jou dop. Helena van Vuren is daar, ook Charlene Botha. Sport later môre met vol loods.
6: Hier is 'n paar dinge waarna jy vanoggend kan uitsien. Minister Gaitan McKenzie is in die nuus om allerlei redes van sy Jocelyn Smith stichting tot 'n toer van miljoene rand na die sokker wêreldbeker toernooi. Ons gaan binnekort hier oor gesels.
5: Soos jy nou gehoor het in die nuus, Iran en Israel het mekaar weer gebombardeer en weer opgehou ook, terwyl Donald Trump albei lande dreig. Ons praat net na 7:30 daaroor.
6: Die stories almanak na die 8 uur nuus. Alwie Groblaar vertel vanmôre vir ons van 'n onbekende Fransman wat die heel eerste lugvaartpionier was wat in 1909 met 'n Indian aangedrewe vliegtuig in Suid-Afrika opgestyg het. En dis Dinsdag soos land en sand en vanmôre gesels Rocco de Villiers heerlik oor sy nuwe boek en hy vertel staaltjies wat jou laat lag en jou hartsnare roer.
5: En oud-president Barack Obama van die VSA se presidensiële biblioteek wat sowat $850 miljoen gekos het, is nou sopas voltooi in Chicago en ons gesels net na half 9 daaroor en oor die Amerikaanse tradisie van hierdie ding van presidensiële biblioteke. Voor ons daarby kom, gaan ons eers 'n draai op die paai maak, môre bly.
2: Er is geen verkeer.
3: Goeiemôre. Gauteng vanoggend verwag vertragings op die N1 Noord by Midrand. Verkeer beweeg teen 'n slakke pas. Jy kan gebruik maak van die R55 en R101. En op die N3 Noord was 'n botsing net voor van Burenweg. In die Weskaap vanoggend op die N2 net voor die Jan Smuts oprit was 'n botsing wat 'n verkeersopeenhoping veroorsaak en verwag vertragings van 'n halfuur daar. En dit dan die jongste op die paaie.
6: En so kom ons by die maksimum temperature vir vandag. Ons kyk in Gauteng en Pretoria is dit later 22, Johannesburg 21 en Vereniging ook 21, Mpumalanga en Bombela 24 en Malagleni 22, Ermelo 18, Standerton ook 18 en Skukuza 28, Limpopo, Polokwane 24, Palaborwa 27, Tsanin 26, Musina ook 26, Lepalale 26 en Mokopane ook 26. Noordwes Klerksdorp 23, Potchefstroom 24, Mahikeng ook 24, Rustenburg 24 en in Vryburg later 23. Vrystaat Bloemfontein 20, Welkom 20, Bethlehem 18, Kroonstad 20, Vorsmit 19, Vicksburg 17 en Sasolburg 19. Noordkaap Appington 23, Kimberley 21, De Aar 18, Bosmansburg 22, Alexanderbaai 21, Springhoek ook 21, Calvinia 19 en Sutherland 16. Weskaap Kaapstad 19, Vredendal 22, Riversdal 18, George 18, Mosselbaai 17, Woesters 19, Beaufort Wes 18 en Oudtshoorn 17. Ooskaap Kaberga 20, Makanda 19, Nguba ook 19, Graafreinet 17, Kugompo 22, Port St. John's 21, Mtata 19, Kumani 16 en Koenke 19. En dan ten slotte KwaZulu-Natal, maksimum temperatuur hier so in Durban vandag 22, Richards Bay 23, Pietermaritzburg 19 en Unambiti 18 grade Celsius. Dit is al die maksimum temperature vir vandag. As jy meer oor die weer wil weet, gaan maak gerus 'n draai op die Suid-Afrikaanse Weerdienste sosiale media platforms. Net hier na vandag se hoofopskrifte.
9: Een bekbazaar vir elke dier en sy manier, dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelyktydig na 'n vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoels, uile, 'n sebra en 'n hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld, gerieflik beskikbaar op die nuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
10: Heidi Kuier dinsdagmiddag om 1 uur in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
11: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
10: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In Trou is die perdekoop nie, gesels Andre en Juanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in Afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies. Landwyd en wêreldwyd op RSG wat jy vandag moet weet.
5: Daar's dit nou 13 minute oor 7. Dankie dat jy ingeskakel is. Ons kyk na die media en blaai deur die voorblad van die Burger. Eerstens klapmisbende, een vas na die vierde voorval. Hoopelik die begin van die oplossing en dat hier 'n kaart van presies waar dit daar toeslaan. in die omgeving. Die polisie in Somerset West het moontlike deurbraak gemaak in die ondersoek na die vermeende klapmisbende, toe een van die groep Vrydag aangekeer is na 'n huisbraak in Raithby. Die voorval Vrydag volg kort op 3 soortgelyk is in die Wynland. En die aanhaling hier sê die toename in misdadigheid in landelike gebiede is kommerwekkend. Ander opskrif hier op die voorblad van die Burger vandag, Ceres plant pale na vloedskade sodat die dorp weer kan krag kry. Daar's 'n foto van dit wat aan die gang is en wat gebeur. Een van die omgewaaide kragtorings daar op die foto wat volgens Pieter de Tooy senior gebou is om winde van 140 km/h te kon weerstaan met 'n speling van 20 km/h na albei kante toe. En dit beteken dat daai winde baie sterker moes wees as 160 km/h. Hier op netwerk24.com vandag die Matlanga kommissie se nuus 300 miljoen rand dwelmsaak verlore oor die generaals wat so inmeng. Senior polisiebeamptes onder wie generaal-majoor Feroz Khan, die tweede in bevel van die misdaad intelligensie eenheid en generaal-majoor Ibrahim Kadwa, die hoof van die Valke in Gauteng, hulle het ingemeng in ondersoeke na die Eriton dwelm klopjag. En dit is dan in die nuus wat gebeur het in die Matlanga kommissie. Is 'n ander berig hier vanmôre. Wat jy saai, sal jy maai, skryf die Bloemfonteinse sakeman aan die kartelbaas. Jaco Raad, wat daai boodskap gestuur het, hy is 'n sakeman van die stad, hy het aan die baasbrein van 'n kartel in Gauteng so geskryf, wat op ondernemings in die Vrystaatse hoofstad toegeslaan het. Hy het blitsvinnig opgetree, toe hy nou agterkom. Hy word met bestellings vir nuwe bande ingeloop, van die kartel gebruik taxis as koeriers, om die goedere wat met vals transaksies bekom is, dan nou na Gauteng te neem. Sy storie volgende uur op netwerk24.com. Marula Media sê open, sê daar niks vreemd aan die skenking van 30 miljoen rand, sê Raes Mzansi, Songezo Zibi, die leier van die partij, sê daar is niks onwettig aan hierdie skenking nie. Dit is 30 miljoen rand wat sy partij gekry het by hierdie entiteit, wat bekend staan as We Are The People, en hulle het nou verklaar. Citizen.co open, sê daar vandag, fear grows after R4 rifles stolen from an army base. Business Day se opskrif, SA's new industrial strategy maps a path to halt deindustrialization. News 24 vandag, NPA faces major questions on why it dropped a gold case on Khan's unproven informant claim. En van die ondersoeke wat hulle besig mee is, bbc.com het die internationale opskrifte waar ons ook berig het, Iran and Israel say they will pause their strikes but warn of retaliation if the ceasefire is breached again. En dit is wat die internationale nuus in hierdie stadium oorheers volgend.
2: Op en wakker, net hier op RSG.
6: Dis 16 minute oor 7. Die minister van sport, kuns en kultuur en leier van die Patriotic Alliance, Clayton McKenzie, is om allerlei verkeerde redes in die nuus. Rapporte die naweek onthul McKenzie se toer na die Wêreldbeker sokkertoernooi kan tot soveel as 19,2 miljoen rand kos. Daar is ook berig McKenzie se JS-stichting, die Jocelyn Smith-stichting, wat hy met groot fanfare ter nagedagtenis aan die vermiste Jocelyn Smith van Saldanha bekend gestel het, oënskynlik net in naam bestaan.
5: Kom ons praat volgende oor al hierdie dinge met die redakteur van Mondstuk Media en die voorsitter van Kaapse Forum, dis Heinrich Weingart natuurlijk. Heinrich, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
12: Môre Gustav en Renske en ook aan die luisteraars.
5: Ons vat het so van die kant af na minister Gaitan McKenzie se toer, wat nou vir hom en sy collega's, kunstenaars en soan na die Wêreldbeker sokkertoernooi neem, wat byna 20 miljoen rand gaan kos. Wat maak jy daarvan? Is dit 'n storm in 'n teekoppie? Is dit normaal?
12: Gustav, ek weet nie wat normaal is nie, maar ek dink ook nie dat dit slegs maar 'n storm in 'n teekoppie is nie. Ek dink dit is belangrik, en die mens moet vir die minister erkenning gee daarvoor, dat hy geleenthede wil skep. Dit is hoe hy dit verduidelik vir mense wat nie normaalweg daar die soort geleenthede sou kry nie, en dat hy 'n verteenwoordigende groep mense normaalweg kies om dan by hierdie soort geleenthede die land te verteenwoordig. Indien belastingbetalersgeld gebruik word, dan natuurlik is daar prosesse wat gevoer moet word, en is daar oppositiepartye in die parlement wat moet verseker dat hy daarvoor verantwoording of daaroor verantwoording doen. Maar in die meeste gevalle sê die minister vir ons, hy het private borge vir hierdie vir die, of donateurs vir hierdie uitgawes, en dit het hy ook reeds bewys, en die mens moet hom dan in daai opsig die voordeel van die twyfel gee. Maar hier is die probleem. Ek in my persoonlike hoedanigheid, sowel as Kaapse Forum, word gedurig genader uit gemeenskappe uit waar daar arm kinders is wat soos nou vir die Junie eksamen gekies is vir sportspanne of vir sporttoernooie, en nie die geld het om te kan gaan deelneem nie, want hulle is vir hulle eie vervoeronkoste en ander uitgawes verantwoordelik. So as jy uiteindelik moet besluit waar jy die geld die beste kan bestee, dan moet die minister luister na die pleidooie van honderde van daai kinders wat dan uiteindelik 'n geleentheid kry om hulle sporttalent te gebruik om die armoede en ellende te ontvlug en soms nie kan gaan nie.
6: Hendrik, jy het nou gepraat van die borge en volgens die berig en rapport daai borge, hele rits van hulle, dit is van 'n selfoonmaatskappy, 'n klerereeks, 'n dobbelmaatskappy en so voorts en so voorts. Maar dan klink die amper 20 miljoen nogal baie as hulle dan nou al hierdie borge reeds het.
12: Dit is so, Renske, ons probleem is dat ons nie uiteensetting van daai uitgawes het nie. So ek kan eintlik nie kommentaar daarop lewer totdat die mens die begroting gesien het en dan kan bepaal byvoorbeeld hoeveel is departementele amptenare wat saamgaan en die ministers se span self en nie. So ja, dit is baie, maar ons weet ook dit is duur om te reis oor see en dit is duur veral nou met die die brandstofprys wat is ja. Waar dit is en ja en so daarom ek dink net ons moet wag tot daar vir ons 'n begroting voorgelê word, maar in die aard van Gaitan McKenzie as leier en as politikus sal hy baie hard moet sukkel om daai inligting uit hom uit te kry en daarom wat ek gesê het aan die begin moet ander partye dit doen.
5: Kom ek vra vir jou so, want hy is nou nie die minister van sport nie, hy is ook die minister van kunst en kultuur, en daar is mense in die kunste en die kultuuromgeving wat gereeld briewe skryf en artikels skryf oor hoe hy dan nou sou leebeloftes maak of hulle iets beloof en dan nie, dan gebeur daar niks nie. Wat maak jy daarvan? Is dit waar?
12: Dit is ook iets wat natuurlik in sy aard is. Dit is 'n politikus wat die kuns, as dit 'n kuns is, van persoonlikheidspolitiek ten beste uitleef. So oral waar hy gaan, maak hy beloftes. Oral waar hy gaan, sê hy wat hy weet sy bepaalde gehoor of spesifieke gehoor wil hoor. Maar daarom is dit goed dat ek dink die kunstige gemeenskap het dit die beste reg gekry om hom eers die voordeel van die twyfel te gee en toe dan nie veel daarvan kom nie, hom skerp begin kritiseer het. Van ons bekendste akteurs soos Wenet Ibrahim byvoorbeeld is word gereeld gehoor oor hoe sy uitvaart teen die minister en heeltemal terecht ook. En dan weet ons dat mense soos Cornelia Vassing wat by die Nasionale Afrikaanse Theater Initiatief is, hou ook nie terug met kritiek wanneer dit nodig is nie, maar was ook nog vir baie lang tyd bereid om die minister, soos ek sê, die voordeel van die twyfel te gee, dat hy tot sy sinne sal kom.
6: En dan die ander rede waarom McKenzie se naam in die nuus is sy JS-stichting. Dit is nou daai stichting ter nagedagtenis aan Jocelyn Smith, wat steeds nie opgespoor kan word nie. Die stichting bestaan blykbaar net 'n naam. Hulle het 'n hele funksie gehad waar hulle die paneel bekend gestel het en alles en toe niks het nog gebeur, sê dit nie.
12: Renske, ek het die funksie bygewoon en dit was eintlik maar 'n Patriotic Alliance saamtrek op daai Sondag gewees. Ek is persoonlik minder gepla oor of daar wel 'n kantoorruimte bestaan vir hierdie stichting of nie. Hierdie is tog nou 'n era van aanlyn werk en selfs kunsmatige intelligensie kan vir jou 'n paar dinge doen. So ek dink dit is sinvol om te gaan soek na 'n kantoor nie. Maar, en dan het ons ook in daai berig gelees waarna jy verwys, dat die agentskap wat kantore verhuur in daardie gebou wou nie sê of die stichting daar gehuisves word nie en dit sluit maar aan by weer eens die geheimsinnigheid waarmee ek het in McKenzie sy politiek bedryf. Maar Kaapse Forum glo steeds dat die fokus moet eerder wees op die soektog na klein Jocelyn. Die kind is nog nie gevind nie. En dan ook op die sosiale ewels wat gelei het tot haar ontvoering. En dit is namelijk in die geval die effek van tikverslawing wat daartoe gelei het dat haar eie ma vir haar ontvoering opgesluit is. En dan is daar nog kinders in gebiede soos die waaruit Jocelyn Smith kom wat steeds wegraak en steeds sonder 'n toekoms is of toekoms vooruitsigte is weens al die probleme waarmee jy te kampe het in sulke gemeenskappe. Maar dit beteken nie dat die minister of die PA die JS-stichting kan gebruik wanneer hulle mense wil laat glo dat hulle iets wil doen vir Jocelyn en vir ander kinders het hulle gesê wat wegraak nie en dan is daar geen tasbare teken van die bestaan van hierdie stichting nie. Ek sien wel dat Jocelyn se een ouma het gesê dat hulle reeds hulle paspoorte is reeds vooraansoek gedoen en dat die skoolgeld van een van Jocelyn se sibbe reeds betaal is vir volgende jaar en ook skoolklere. So dis ook daarom nie as jy daarna kyk asof daar nog niks gebeur het nie. Dit het alles te doen met Gayton McKenzie se verhouding met die media. Mm-hmm. Ons gaan vir julle niks sê of so min as moontlik sê, want ons gaan dalk daaroor praat. Die media beskou hy persoonlik as minister selfs en partyleier en sy party volgelinge, let wel ek sê nie lede nie, ja. Volgelinge. Beskou die media as 'n vyand.
5: Ons wil nou vra oor dat hy praat oor immigrante, né? Oor die ongedokumenteerde immigrante en so. Ek wil net vinnig vir jou vra oor hierdie Jocelyn Smith storie, want daar is ook 'n belofte gewees nie oor 'n kantoor nie, maar oor Disneyland. Hulle gaan Disneyland toe gaan vir Jocelyn se familie, daai hele vakansie wat beloof is. Wat weet jy van Disneyland? Was hulle al daar by Mickey Mouse en so aan?
12: Ek is bly vir die kinders dat daar die vooruitsig is vir hulle om so 'n plek te kan besoek, want kinders soos die sibbe van Jocelyn Gustaf kom nooit by sulke plekke uit, net sien dit net op die TV. Maar die een ouma het gesê dat hulle paspoorte is nou reeds vooraansoek gedoen, die het hulle, so hulle hoop dat hulle wel binnekort op daai reis sal gaan en ek sal saam met hulle bly wees daaroor.
11: Ja, sjo, ek hoop nie hulle word teleurgestel nie. En hy was toe nou, okay, nou kom ons by die immigrante, baie luidruchtig oor immigrante, selfs op die oever van die Limpopo gaan staan, op die grens met Zimbabwe, gaan inspeksie doen. Hy toe nou saterdag aan die president se toespraak ook verwelkom en onder meer die gedeelte wat groepe nie reg in eie hande moet neem nie. Wat reken jy, doen hy dit vir politieke punte?
12: Ja, so Gustav, ach, excuse Renske, jy moet my dit vergewe. Ek dink in die tyd toe die PA hierdie Amahambe veldtog geloods het, was in die aanloop na die nasionale verkiesings. En dit was belangrik dat hulle ook in die noorde van die land steen moes werf. Nou is ons by 'n tydperk waar al die PA en Gayton McKenzie se fokus op die Weskaap is in die aanloop na die plaaslike verkiesings op 4 November. So die nasionale kwessie, of liewer die vlugtelinge, nee, die kwessie oor ongedokumenteerde buitelanders, dit kon met twee goed te doen het. Die een, meen ek, het te doen met sy blou oogposisie in die regering van nasionale eenheid, dat hy gedurig lofsange van loyaliteit teenoor die president sing en natuurlik vir hom wil oortuig dat ek is die een ou op wie hy ten volle kan staat maak. Want nie eens binne die ANC kan Ramaphosa deersdae seker wees oor wie hy kan vertrou nie. Maar ek glo die groter faktor hier is die fokus, soos ek nou gesê het, op wat hulle hoop 'n magsontwrigting in die Weskaap gaan wees met die komende plaaslike verkiesings, om die DA onder 50% steun te laat daal en daarmee 'n koalisieregering af te dwing. Dit is iets waaroor Weskaapse mense moet wakker lê. Want dit is 'n werklike bedreiging vir goeie regering. Goeie regering. En ongelukkig is dit so dat tot die VF Plus en Good en die National Coloured Congress van Fadil Adams, die het almal dieselfde mikpunt om weg te kalwe aan die DA se steun. En ek sê behoede ons, want net gister nog as ek genader uit die Noord-Kaap uit Appington uit, waar iemand eintlik vir my gesê het, julle moet asseblief nie in die Weskaap toelaat dat daar gebeur wat by ons gebeur in die Noord-Kaap. En ek wat nou die land, gelukkig is om die land te bevoorreg is, om deur die land te kan reis, weet dat dit ook die geval is in ander dele van ander provinsies. Daar waar julle nou is in Johannesburg, word dit ook ten beste geïllustreer wat swak plaaslike regering doen aan 'n dorp en aan 'n stad.
5: Heinrich, op daai noot, baie dankie vir die gesels vanoggend. Jy ken hom en jy ken jy die insig daarvoor. As jy ook op pad wêreldbeker toe gaan, ons jou in Mexico gaan gesels mee.
12: Ek wens Gustav, maar ek moet nog eers sokker leer ken voordat ek nou die wow van 'n wêreldbeker sal kan besef. 'n Sokker wêreldbeker.
5: Ja, jy moet aanklop daar by die regte deur, dan is jy bevlugtig. Dankie Heinrich. Heinrich is die voorsitter van Kaapse Forum en redakteur van Monster Media.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaard tariewe geld.
13: Joyce van die Kerk van Woester se musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig op voedkundige sielkundige Anais Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
14: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
6: In die 7:30 hoofdrek het 3 mense is gisteraand in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Ontleders verwag positiewe nuus wanneer die data oor die bruto binnelandse produk vir die eerste kwartaal vanoggend uitgereik word en Iran en Israel stakel oor en weer aanvalle. Dit is die hoofdrek, ons het weer nuus om 8.
5: Oor 10 minute gesels ons met die volgende Heinrich, hierdie keer Heinrich Mathieu wat met ons praat uit Nederland oor die bomme wat geval het in die Midde-Ooste. Ons gaan hom vra of die vrede gaan hou en of daarmee heen is. Die weer in die Wes-Kaap oggend mis in plekke langs die Weskus vanmôre, andersins is mooi weer en koel en die kuswind gaan lig en veranderlik waai. In die binneland in Gauteng is het gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins is het mooi weer en koel. Sportnuus is nou volgende, môre vol.
15: Ja, hartlike goeiemôre, ek begin met rugby. Die Springbok oefengroep het 'n welkome hupstoot gekry met die losvoorspeler Pepsi Buthelezi en die stit Carlo Sadi wat hulle by die oefenkamp in Johannesburg aangesluit het. Die bokke is tans besig om voor te berei vir die eerste kragmetings van die seisoen met beide die bokke en die SAA-span wat Saterdag 20 Junie in aksie sal wees. Die bokke speel teen die Barbarians en die A-span sal teen Zimbabwe uitdraf. Goeie nuus is dat RSG al die Springbokke se tuiswedstrede regstreeks sal uitsaai. Die bokspan vir die eerste Nasieskampioenskap wedstrede teen Engeland, Skotland en Wallis sal op 21 Junie aangekondig word. Cricket. India het die eenmalige toetswedstrijd in Afghanistan oortuigend op dag 3 met 'n beurt en 300 lopies gewen, hulle grootste oorwinning ooit. India het hulle eerste beurt op 564/8 verklaar met Shubman Gill en KL Rahul wat honderdtalle gemoker het. Afghanistan is in die eerste beurt vir 152 en daarna in die opvolgbeurt vir 112 lopies uitgeboener.
16: Taken another wicket down. He was aiming at midwicket. Was Salim only ends up giving a simple catch to covers. And India have won by 300 runs here. Big win for India. And Manav Sutar has been spectacular on test debut.
15: Die Indiese debutant Manav Sutar het 7 paaltjies in die toets platgetrek en is aangewys as die speler van die wedstrijd. Tennis. Die 44-jarige Serena Williams sal vandag by die Queen's HSBC toernooi in haar eerste professionele wedstrijd in bykans 4 jaar speel. Die 23-malige Grand Slam kampioen Williams speel saam met die Canadese tiener Victoria Mboko en sal later vanaand in die eerste ronde teen Erin Radcliffe en Nicole Melikar Martinez te staan kom. Sokker, met slegs 2 dae oor voor Suid-Afrikaanse Bafana Bafana teen die gasheerland Mexico te staan kom in die openingswedstrijd van die Sokker Wêreldbeker toernooi, is die afrigter Hugo Broos versigtig optimisties, maar voel die span sal gereed wees ten spyte van uitdagings.
17: Yes, we still need a few more days to adapt at that high altitude. I saw players who couldn't do the efforts anymore that they wanted to do. So that is certainly because of the high altitude here. But I'm sure that we will be ready for the game of Thursday.
15: RC sal jou deurgaans op hoogte hou van albe van ons wedstryde met volledige kommentaar. Ek is verloots vir RSG Sport.
18: In die kollig.
3: Op 80-jarige ouderdom het die veteraanakteur John Lithgow geskiedenis gemaak op die 79ste jaarlikse Tony Prysuitdeling, toe hy as beste akteur in 'n toneelstuk bekroon is vir sy vertolking van die skrywer Roald Dahl in Giant. Daarmee word hy die oudste wenner tot nog toe van 'n Tony Prys in die kategorie.
18: The other gentlemen in my category, you're all marvelous actors. You all deserve this. I got it. A stunning play made by a bunch of people full of love and kindness, but it's a play about cruelty in a cruel age, an extraordinarily important play of this moment.
3: Lithgow gaan ook te sien wees as Dumbledore in die nuwe Harry Potter reeks. Die toekenningsgeleentheid wat die hoogtepunte van die afgelope Broadway seisoen vier, is in die Radio City Musical in New York aangebied.
18: And it was thrilling, and it was so much more than I expected, because it's, you know, we are doing 8 episodes to complete one entire book. The movie's only had 2 hours, we have 8 hours.
3: En 2 Amerikaanse jeugkore besoek Suid-Afrika van dese maand met afsonderlike toerprogramme wat in Gauteng en die Weskaap aangebied word. Albei kore se doel is om jeugdag in Suid-Afrika te vier. Die Crystal Children's Choir en Minnesota Boy Choir spog albei met 'n lang lys internasionale optredes in van die wêreld se bekendste teaters.

0: Rod Stewart, 1988, se refereer Forever Young van die album Out of Order op RSG, is nou so 21 minute voordat ons by 8 uur kom.
1: Dis ons geheim.
2: So, ek weet glad nie van vanmôre se liedjie nie. Ek dink nie jy gaan hom herken nie. Is net regtig lekker om na te luister. Dis twee baie bekende sangers wat saamgespan het vir die een. So is 'n duet. So ek gaan vir jou leidrade gee, ons het ons nou baie tyd, oor die titel, dan later oor die twee sangers. Die titel se leidraad is baie, baie wyd. So jy kan letterlik omtrent enige liedjie hier raai, maar kom ons help jy ook met 'n paar note daarby. Goed, so die leidraad klink so. Wat twee mense beloof wanneer hulle trou? Wat twee mense beloof wanneer hulle trou? Goed, en nou gaan ons vir jou 'n paar note gee. Net so. Speel gou weer. As jy dink jy weet, waag so skoot in die donker, stuur vir my SMS. Jy kan maar net wil draai nou. 4588 19 R1.50 per SMS, as jy so wil raai, andersins, 'n stemnota, na 076-536-6961. En nou die verkeer saam met Momentum. Terwyl jy jou roete beplan, beplan slegs 15% van huishoudings vir aftrede. Beplan beter deur met 'n Momentum geakkrediteerde finansiële raadgewer te praat oor jou aftrede.
3: Er is geen verkeer.
4: Op die Gautengse paaie, daar is druk verkeer tussen die R21 Suid en R24 Wesvaarts. En verwag vertragings op die N1 Noord by Midrand. Verkeer beweeg deur 'n slakke pas. Jy kan gebruik maak van die R55 of R101. En in die Weskaap op die N2 Settlers wisselaar is druk verkeer vanaf die M3. En stuur jou verkeersnuus na 45889 teen R50 per SMS en gebruik die kodewoord verkeer.
0: Vertel vir Blind waar jy vas sit daar vanoggend daar op die R5 en 1. As jy vas sit, kan jy nou ons luister, want ons gaan binnekort gesels met Heinrich Mathee en hy gaan ons vertel wat aan die gang is, wat is die jongste daar in die Midde-Ooste met die bomme wat weer geval het en toe ophou val het.
2: Momentum is 'n geakkrediteerde finansiële raadgewer.
5: 'N halwe eier, sê hulle, is beter as 'n leë dop. Maar 'n halwe eier is nie veel van 'n ontbyt nie. Generiese advies help ook nie veel nie. Maar 'n pasgemaakte finansiële plan is soos eiers, roosterbrood en spek. Dis hoekom Momentum geakkrediteerde finansiële adviseurs die tyd neem om jou te verstaan. En dan eers pas hulle hul kundigheid toe. Advies ontmoet jou konteks. Momentum, jou reis na sukses. Momentum is deel van Momentum Groep Beperk, 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer.
6: Weet jy, mens kry voordeel met FNB Speedpoint.
7: Ha, verduidelik!
6: Jy kan jou kontantvloei 'n hupstoot gee met FNB Cash Advance.
7: Wow.
6: En vooraf goedgekeurde fondse binne 24 uur kry.
7: Of jy nou voorraad aankoop, verskaffers betaal of jou besigheid wil laat groei, dis maklik. So, kry jou kontant in 'n japtrap.
6: Net so.
8: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou help om kontantvloei te ontsluit met FNB Speedpoint. FNB, hulp vir ander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
2: Dit is nou 17 minute voor 8. Die vredesooreenkoms in die Midde-Ooste tussen Iran, Amerika en Israel is op 'n mespunt tans. Na Iran eers Israel gebombardeer het en Israel op sy beurt Iran gebombardeer het, ondanks dreigemente deur president Donald Trump. Die oorlog duur nou al 100 dae.
0: Nou intussen het Iran en Israel vereers die oor en weer bombardemente gestaak. Israel se oorlog teen Hezbollah in Libanon bly nog 'n netelige kwessie natuurlik. Kom ons praat volgende uur met Dr. Heinrich Mathee, kenner van die Midde-Ooste en direkteur van die Stichting Pionier Instituut in Nederland. Heinrich, goeiemôre en baie welkom weer hier so by RSG.
10: Goeiemôre Gustav, goeiemôre Renske.
0: Sodat ons kan gesels oor wat presies aan die gang is nou daar tussen hulle en wat Donald Trump intussen gesê het, maar kom ons praat oor die brose skietstilstand wat daar is wel tussen Iran en Israel. Dink jy dit gaan hou?
10: Die brose skietstilstand is net een deel van die proses. Dit is duidelik volgens die Iranse speaker Mohammed Kalibaf byvoorbeeld die afgelope week dat Iran sien sowel geweldsaksies, vergelding of reaksies op aanvalle deur die VSA of Israel as deel van die onderhandelingsproses. Dit het daarmee te doen dat Iran besluit het, Israel misbruik die skietstilstand om Iranse strategiese posisie in Libanon te verswak, en daarom het hulle van plan verander. Ons sien dis 'n verskywing eintlik by Iranse se houding tydens hierdie skietstilstand.
2: Heinrich, wat dink jy, ons het nou die dag gepraat oor Donald Trump wat vir Benjamin Netanyahu oor die foon gesê het, hy is mal in allerhande maniere, gekruide taal ook. Reken jy die verhouding tussen Donald Trump en Benjamin Netanyahu is aan die versuur?
10: Renske, daar is natuurlijk twee aspekte. Die een is dat die VSA het sekere belange en Israel het sekere belange. Die VSA het op hierdie stadium vooral belang daarby dat die druk op die ekonomie van die wêreld, maar ook van die VSA verminder. En Israel het nog steeds die belang om eintlik die regime so ver moontlik te verswak en omver te werp. So daai belange loop van die begin af uiteen, maar nou kan ons die breeklyne duideliker sien. Dan wat die persone betrokke betref, hulle het gewoonlik 'n redelike verhouding gehad. Netanyahu kon hom oortuig byvoorbeeld om in hierdie oorlog in te gaan, wat 'n wesenlike besluit was. Maar soos dinge nou maar uitspeel, daar's 'n verkiesing in Israel Oktober, daar's die midtermyn verkiesings in die VSA in November, en wat dit beteken is dat vir Trump se politieke welsyn, iets van nou nie sê oorlewing nie, maar wel vir Netanyahu se politieke oorlewing, by beide hierdie verkiesings, hulle belange uit mekaar uitloop. Trump soek vredeskikking of iets wat hy kan aanbied as oorwinning, en Netanyahu soek meer resultate as wat hy tot dusver kon kry, maar die regime in Iran staan nog steeds.
0: Die regime staan daar. Ons het nou die oggend gepraat oor hierdie verhouding tussen Donald Trump en Benjamin Netanyahu natuurlik, en oor wat precies nou daar die uitval kon veroorsaak het, en of het al 'n persoonlike ding is wat Donald Trump voel. Die probleem is vir Benjamin Netanyahu, kan hulle oor die weg kom daar sonder Amerika? Hoe belangrik is Amerika se steun vir Israel in daai streek?
10: Dis wesentlik op die medium en lang termyn. Israel kan 'n paar roue uitdeel sonder dat Amerika dit hoef te steun. Maar Israel is totaal afhanklik van Amerikaanse steun wat biljoene dollars beloop. Israel sien ook dat die strategiese horison vir hom al hoe nouer word. Die steun in Amerika vir Israel teenoor die Palestynë, maar ook in die algemeen hulle beheer of invloed minstens op Amerikaanse buitelandse beleid, raak al hoe meer omstrede onder kiesers. En Israel sien dit dus as waarskynlik sy grootste strategiese bedreiging, dat die onder die Amerikaanse bevolking steun vir hom ernstig afneem.
2: Dan is ook die kwestie van Hezbollah in Libanon. Dit lyk jy hulle erg verwond is deur Israelse aanvalle nie. Hulle vuur steeds missiele en vuurpyle, selfs hommeltuie op die noorde van Israel af. Dink jy Israel slag in sy doelwitte teen Hezbollah?
10: Ek dink Israel se doelwitte met Hezbollah is onrealisties. Hezbollah het gegroei uit die Israel inval in Libanon in 1982. Dit het heeltemal 'n sosiale steunstruktuur gevestig vir die 30% of so Shia moslims in Libanon. So dis diep gewortel in daai gemeenskap. As Hezbollah vernietig byvoorbeeld sou word, sou dan net weer 'n nuwe weerstandsbeweging ontstaan. Op hierdie stadium het Israel wel onder die leierskops aansienlike skade aangerig in die afgelope paar jaar. Die Hezbollah is nie meer die akteur, die rolspeler wat dit in die verlede was nie. Maar soos ek sê, sy sosiale en politieke steun bly daarsop. Netanyahu probeer graag voor die verkiesing natuurlik wys dat hy 'n groot oorwinning daar behaal het. Wat ons wel gesien het in die afgelope week is dat vir die eerste keer in reaksie op 'n aanval op Libanon Iran ingetree het vir Hezbollah en missiele op Israel afgevuur het. Dit is 'n nuwe tendens, voorheen het Iran eintlik gehoop die konflik bereik nie sy grondgebied nie, omdat Hezbollah sy stryde vir hom voer. Maar dis 'n verskuiwing nou.
0: Ja. Praat met ons oor of dit moontlik is om te verstaan wat is die verhouding en die magsverhouding tussen Hezbollah self en die amptelike regering in Libanon?
10: Ja, daardie regering het een van die moeiliker take in die wêreld. Sy bevolking bestaan basies uit so 30% Christene en dan 30% Sunni Arabiere en dan so 30% Shia Arabiere en

0: die nasionale regering se poging om sy invloed uit te brei oor byvoorbeeld die Shia gemeenskap deur die Hezbollah te verswak van hom af. So dis die verhouding, daar's daardie twee komponente, maar Hezbollah is reeds en is van plan om 'n speler in daardie politieke orde te bly.
1: Heinrich, daar is ook die kwestie van die Houthis wat die dinge vir Israel moeilik maak in die Rooi See. Sê vir ons verduidelik presies hoe die dinge daar staan, hoe die vurk in die hef steek daar in die Rooi See.
0: Ja. Hierdie magte soos Houthis, die Hezbollah en soan, is alliansiegenote van Iran. Oor die jare het Iran 'n soort koördinering daar gekry, wapens gegee, opgelei en soan. Maar mense onderskat die eie agentskap, as jy wil, van die Houthis of van Hezbollah. Hulle besluit vir hulle self wanneer is dit geskik om toe te tree en op watter manier en soan. Wat hier gebeur het is, dis nou so in die Midde-Ooste, is baie warm, is moeilik om soldaat op die grond te sit. En die Houthis het nou besluit, na die Israelse aanval op Lebanon, gaan hulle nou ook weer toetree. So hulle het gister dreigement gegee dat hulle alle Israeliese skeepsverkeer deur die Rooi See gaan blokkeer. Ook Amerikaanse skepe en Britse skepe waarskynlik, hoewel hulle dit nie sê nie. En die vorige keer toe dit gebeur het, het skeepsverkeer deur daardie see met 50% geval. Dis 'n wesenlike seevervoerroete. Omtrent 25% van alle vrag verskepping in die wêreld gaan daardeur, 12% van wêreldhandel. So wat hier gebeur het is die tweede wurgpunt na die straat van Hormuz is nou in besit geneem deur vennote van Iran. En dis definitief 'n baie negatiewe ontwikkeling vir sowel die VSA as Israel en wil ek sê almal in die wêreldekonomie.
2: Kom ons praat dan oor die oorspronklike wurgpunt daar aan die ander kant van die Arabiese Skiereiland in die Persiese Golf, die see van Hormuz. Hoe staan sake in hierdie stadium daar?
0: Wel gister daar beweeg so 252 skepe ek was bedag daardeur, gister was daar so 29 wat daardeur gegaan het. Die Amerikaanse blokkade werk ten dele. Die Iranse roete werk ten dele vir die skepe wat hulle van lande wat hulle goedgesind is. En dit beteken dat daardie rem op die deurvoer bly maar bestaan en stadig aan die agterkant akkumuleer die koste daarvan nou en in die volgende maande. So kunsmispryse sal hoog bly en miskien nog verhoog verder, dieselpryse, helium, aluminium, afgesien nog van olie en gas. So ons sit nou ongelukkig in 'n situasie waar hierdie toestand voortbestaan. Dit lyk of dit nie gou omgekeer gaan word nie. En nou het daar nog 'n ekstra wurgpunt bygekom.
2: Ja.
1: Die New York Times berig Trump is of hy was op die punt om toe te gee aan Iran se eise oor die ontvriesing van Iranse bates van sowat $12 miljard. Hy het dan ook nog gedeeltelike beheer en bestuur van die seestraat van Hormuz as een van die ander punte in latere onderhandelings oor kernwapens. As 'n mens so kyk hierna, dink jy Amerika is met sy rug teen die muur?
0: Amerika het operasionele sukses hier behaal, ook Israel, maar dit is 'n strategiese mislukking vir Donald Trump. Hy is hierdie tyd lank al uit die oorlog gewees en volgens sy eie berekening sy politieke koste loop op, die wêreldekonomiese koste loop op. Hy het ongelukkig nie baie goeie opsies voor hom nie en dit lyk my dit is wat hom laat vassteek. Hy gaan of eindig by 'n ooreenkoms wat nie veel beter gaan wees as met Obama nie, dit wou hy vir my. En hy kan eskaleer, maar dit lyk nie of hy met die regime strategies op sy knie gaan dwing nie. So hy sukkel om te kies watter van die moeilike opsies hy gaan kies, en ek dink nie enige iets wat hy doen op hierdie stadium gaan veel daan verander.
2: Net laastens van Heinrich, voordat ons met David Rood praat, kom ons praat oor die ekonomie. Wat ekonomies aan die gang is, Iran se eie ekonomie natuurlik, hoe aanvlaarder dit is, maar ook dan nou die levering van olie en die olieprys wat die res van ons beïnvloed.
0: Ja, kyk, by die olieprys en mens die amptelike olieprys wat daagliks gewys word. Op die grond wat natuurlik gebeur is, daai vat wat hulle miskien aandui is $100, verhandel vir $120, $130, $140 in effek, want daar's verskillende tipe olies, daar's verskillende soorte tussengangers. So die in werklikheid is die prys van daai olie al vir 'n lang tyd 20%, 30% hoër. En dit sal deurwerk deur die ekonomie wêreldwyd. Sommige lande word erger geaffekteer, ander minder. Europa, al die energie-invoerders, Europa, Suid-Korea, Japan, Indië word erg geraak. Die VSA minder. So

0: so dis die een deel. Iran se eie ekonomie, soos jy sê, verskriklik verswak, voedselinflasie is by 70%. En dit beteken dat die regime se ergste probleem is waarskynlik tans nie die oorlog nie, maar die vrede wat hierop hooplik sal volg.
1: Baie dankie Heinrich, dit was dan Dr. Heinrich Mathieu, hy is van die Stichting Pionier Instituut in Nederland.
2: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
3: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
2: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
4: Landwyd en wêreldwyd op RSG. Sake nuus met Dawie Rood.
5: Dis 5 minute voordat ons by agterkom met Dawie Rood van die Efficient Groep. Goeiemôre. Kom ons gesels 'n bietjie. Jy sê vir ons daar kom 'n ding. Watter ding is op pad? Gaan ons minder betaal vir petrol? Gaan ons ryker word? Watter ding is die, Dawie?
6: Goeiemôre ook aan julle. Ja, ek sê hier kom 'n ding, want hier kom inderdaad 'n ding, maar ek kan nie presies uitvind of ek kan nie presies vasstel wat se ding is hier nie. Kom nie. Kom ek gee vir julle 'n paar belangrike aanwysers wat besig is om te gebeur in die wêreld van finansies en ek is nie heeltemal seker wat die uitkoms daarvan gewees nie. Ek dink dit gaan nogal positief wees, maar kom ek noem 'n paar dinge. Onthou hier kom 3 reusagtige groot noterings in die Amerikaanse finansiële markte. Nou die 3 groot noterings kom van OpenAI af, SpaceX, ons het al reeds gepraat oor SpaceX, die grootste in die geskiedenis, en Anthropic. Dis die 3 groot noterings. Daar's 'n hele klompie ander noterings wat ook op pad is. Nou mense kan net eenvoudig die vraag vra, hierdie maatskappye noteer in die markte en dit het en baie keer wat gebeur wanneer sulke groot geweldige groot noterings plaasvind, baie keer wat gebeur dan korrigeer die markte daarna. So is hierdie iets wat daarop vir ons wys dat die finansiële markte gaan dalk so iets wat daal na die notering van hierdie reusagtige groot maatskappye op die beurs. So dis 'n vraag wat ons kan vra in die afgelope week of wat het die markte nogal onder baie druk gekom. Maar dan is daar nou weer 'n klompie ander dinge wat baie positief is. Soos byvoorbeeld die Amerikaners se produktiwiteitsgroei die is besig om te versnel en dit is voordat kunsmatige intelligensie werklik waar in berekening gebring is. So daar's baie sterk groei in Amerika, hulle ekonomie is besig om baie sterk te groei en ons sien dit onder andere ook in die aantal werksgeleenthede wat in Amerika geskep word, wat baie meer is as wat die mark oor die algemeen verwag het. En dan natuurlik daarmee saam is daar ook inflasiedruk in Amerika. Nou ek praat die hele tyd van Amerika want dit is maar die grootste ekonomie in die wêreld en wat ook al daar gebeur gaan die res van die wêreld beïnvloed en hulle inflasiedruk op hierdie 3,8% dui daarop dat eintlik met rentekoerse begin verhoog aan Amerika, wat op sigself ook nie goed is vir aandelebeurse nie. En omdat alles se kroon is daar 'n nuwe federale reservebank hoof in Amerika en daar's vreeslik baie politieke druk op hom van Donald Trump af om rentekoerse inderdaad te verlaag, terwyl die kapitaalmark rentekoerse eintlik aan die styg is. So hier's 'n hele klompie veranderlikes wat in verskillende rigtings trek as jy kyk na Amerika toe, wat het hierdie 'n groot impak op hulle finansiële markte en seker op ons finansiële markte hoog gaan hê. Ek dink as die stof uiteindelik gaan lê na so 'n maand of 2-3, dan dink ek gaan ons sien dis waarskynlik ten goeie gewees en dat die Amerikaanse markte en die res van die wêreld se finansiële markte gaan voordeel trek uit 'n klomp veranderings wat besig is om plaas te vind. Maar hier, dis baie moeilik, moet ek vir jou sê, om kop te hou in so 'n die mekaar finansiële wêreld.
5: My genade, nou voor hierdie ding kom, hoe lyk die markte vanmôre?
6: 16.45 moet jy vir 'n dollar gaan betaal. Bitcoin het natuurlik, hoor jy, hy het omtrent baie skerp gedaal die afgelope tyd. Dis nou $63,000 vir 1 Bitcoin. Vir 'n pond betaal jy R21.29 en 'n euro R19 op die koppie. Goudprys $4,346 en die olieprys so $93.5 vir 'n vatjie Brentolie. Nou die markte soos ek gesê die afgelope tyd kwai deurgeloop. Lyk my die ergste is nou so 'n bietjie oor. Die Nikkei is so net oor die 2% beter vanoggend. Hong Kong so wat of liewer Shanghai so wat 0.5% in die groen. Hong Kong is 'n paar puntjies af en Australië ook 'n paar puntjies af. Maar met soos ek gesê het, met so 'n bietjie geluk is die ergste af verby en sien ons dalk 'n groen dag vandag.
5: 'n Bietjie geluk, ons het baie daarvan nodig. Dankie Dawie Rood, hy is van die Efficient Groep.
7: Joyce van Niekerk van Woester se musiek kry 'n beurt in joune na 11. In ons gesprek oor tyd gesels ons 10:30 met besigheidskonsultant Michael Glenister, wie se werk nie net fokus op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder oor hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. En 9:30 lig op voedkundige sielkundige Anais Rousseau ons in oor die perfeksionistiese kind en watter begrip of ondersteuning nodig is. Kom kuier saam met die intussenspan Dinsdagoggend 9 Junie van 9 tot 12.
4: Jy is ingeskakel by Op en Wakker op RSG.
5: Dit is nou, ach, hier in die sentrale binnenland is het mooi weer vandag en ook in die tuinroute. Goeiemôre, ek is Gustav Greiling.
1: En ek is Renske Jacobs.
8: Outsurance is ernstig daaroor om jou geld op jou motorversekeringspremie te spaar. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.

0: En in die 8 uur nuus, 3 ster van geweld op die Kaapse vlakte, positiewe groeisyfers word vandag verwag en 'n rondloper leeu in Mpumalanga is vasgetrek. Hier is Gustav met die nuus.
1: 3 mense is gisterand in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Volgens die polisie is hulle uitgeroep na 'n skietvoorval in 'n hoofman Albert Luthuli straat. Die woordvoerder sê die motief vir die voorval is in die stadium onbekend en niemand is nog vir die skietery in hegtenis geneem nie. Die staat sal na verwagting nog getuies roep wanneer 'n ballistiese ontleder van die polisiediens, kaptein Lawrence Makgotlwe, se borgtog aansoek vanoggend in die Pretoriaanse Landdroshof hervat word. 'n Sleutelgetuie vir die staat het verlede week getuig dat Makgotlwe 'n vlugrisiko is en getuies kan intimideer indien hy borgtog kry. Makgotlwe is aangekla van onder meer regsveruideling. Die aanklagte spruit voort uit getuienis wat voor die Madlanga-kommissie gelewer is dat hy versuim het om bewyse van die moordtoneel van die verenigingse ingenieur Armand Swart met meer as 30 ander hoë profielmoorde te verbind. Makgotlwe se regsverteenwoordiger sê hy het geen vorige veroordelings nie en dat hy ook nie 'n gevaar vir die samelewing inhou nie. Die nasionale voorsitter van Rise Mzansi en die LER vir Landbou en Landelike Ontwikkeling in Gauteng, Vuyisiwa Ramokgopa, het planne bekend gemaak om die toename in die aanlyn dobbelbedryf te bekamp. Rise Mzansi het 'n nasionale veldtog van stapel gestuur om die dobbelkrisis in die land te takel. Volgens die Suid-Afrikaanse Dobbelstichting het die aantal mense wat hulp vra vir hulle dobbelverslawing tot 60% gestyg. Ramokgopa het die beoogde ingrypings op 'n nuuskonferensie in Johannesburg uitgestippel.
2: We have a multi-billion rand online gambling sector and gambling advertising has absolutely gone through the roof. And there currently is no way to monitor and measure online gambling and the advertising thereof. So one of the key initiatives that we are driving and that will come through now through the Gauteng Gambling Amendment Act is that one, will be able to capture the revenue from the increased gambling activities, but two, will also be able to regulate more effectively, understanding now that the nature of the gambling sector has changed.
1: Die nasionale voorsitter van Rise Mzansi, Vuyisiwa Ramokgopa. Ontleders verwag positiewe ekonomiese groeisyfers vir die eerste kwartaal vir jaar. Statistiek Suid-Afrika sal later vanoggend data oor die bruto binnelandse produk uitreik. Die ekonom Makwe Masilela sê die hoër groei sal waarskynlik ondersteun word deur myn- en landbouproduksie in die tydperk. Positiewe patrone in verbruikersbesteding dra ook by tot die opwaartse momentum. Hy sê die inflasionêre impak van die hoë olieprys weens die oorlog in die Midde-Ooste sal na verwagting egter eers van die tweede kwartaal af te sien wees. 'N leeu wat buite Mbombela vry rondgeloop het, is gevang. Die Mpumalanga Toerisme en Parkagentskap het bevestig dat die leeu in Barberton Vallei vasgetrek is. Dit is die tweede leeu wat binne 14 dae in die omgewing vry rondgeloop het. Albei die leeu is met die hulp van helikopters en hommeltuie opgespoor. Isimvelo Wildlife sê die leeu het vermoedelik uit 'n privaat wildreservaat ontsnap. Iran en Israel sê hulle het oor en weer aanvalle gestaak nadat die Amerikaanse president Donald Trump 'n beroep op die leiers gedoen het om hulle van aanvalle te weerhou. Iran het egter gewaarsku dat hy aanvalle sal hervat indien Israel voortgaan om toe te slaan op Hezbollah in Libanon. Dit was die eerste regstreekse aanvalle tussen die twee lande sedert April. Dit bedreig die VSA se pogings om 'n einde te bring aan die oorlog in die Midde-Ooste wat reeds meer as 3 maande duur. Oliepryse het na die aanvalle met 5% gestyg en daarna weer gedaal toe Iran onderneem het om aanvalle op Israel te staak. Volgens Trump gaan vredesonderhandelings voort solank as wat die onderskeie partye hulle by die skietstakingsooreenkoms hou. Ten slotte weer die hoofnuus vanoggend. 3 mense is gestraand in 'n enkele voorval in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. En dis die jongste SAIK nuus onder die redaksie van Helena van Vieren. Hooftrekke volg om 8:30.
3: Outsurance sal uit op wat gaan om te kyk of hulle jou kan geld spaar op jou motorversekering. As hulle nie kan nie, vra vir R500. SMS out na 30856. Dis out na 30856.
0: As jou loodgieter te duur word, sal jy skuif. Hoekom nou meer betaal vir jou motorversekering? Deur na Outsurance te skuif, het die 43-jarige Gloria 'n ongelooflike R513 bespaar op haar 2024 Audi Q3. Kry motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie geld kan bespaar nie, vra vir R500 of R1500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 30856. Dis out na 30856. 'N Gelisensieerde versekeraar en FDV besinfees en inligting aanlyn.
4: Jy luister na Op en Wakker op RSG.
0: 5:18 in die volgende uur, historiese almanak net hierna. Albie Grobbelaar vertel vanmôre vir ons van 'n onbekende Fransman wat die heel eerste lugvaartpionier was, wat in 1909 met 'n Indian aangedrewe vliegtuig in Suid-Afrika opgestyg het. En dan in Land en Sand, gesels Rocco Land en Sand oor sy nuwe boek en vertel staaltjies wat jou laat lag en jou hartsnare roer.
1: Later vanoggend, oud-president Barack Obama se presidensiële biblioteek wat so wat $850 miljoen gekos het, is nou so pas voltooi. Ons praat oor dit en oor Amerikaanse traditie daar om al die presidentiële biblioteke te hê met die vliegtuie en wat nie als nie wat hulle daar uitstel. Dit is later vanoggend, maar eers begin ons hierdie eers musiek met die Backstreet Boys op RSG.

0: Die Backstreet Boys 2009 se album This Is Us and Straight Through My Heart op RSG is dit nou so pad. Dis 9 minute oor 8 uur op hierdie oggend wat al die grobbelaar reg sit daar in die koue Bloemfontein. En volgens die stories almanak gaan hy gesels oor die lugvaart pionier geskiedenis van Suid-Afrika. Hy's Albie.
1: 'n Franse waaghals wat 120 jaar gelede hier in Suid-Afrika kom namaak het, is die onderwerp van bespreking vanoggend. Sy naam was Albert Kimmerling. Of van seker op sy Frans iets in die trant van Albert Kimmerlo. En hierdie jong Fransman van Lyon, sy naam leef in ons lugvaartgeskiedenis voort as die man wat die heel eerste geslaagde engine-aangedrewe vlug in Suid-Afrika onderneem het. Hy het hierdie prestasie in December 1909, in 'n stadium toe die lugvaartbedryf nog in sy babaskoene was, behaal deur met 'n gevaarte wat moeilik as 'n vliegtuig beskryf kan word, naby Oos-London op te styg. Kugompustad. Kimmerling, ek gaan maar in Afrikaans uitspreek, sy vliegtuig is die Flying Matchbox genoem, wat nogal 'n raakbeskrywing is, aangesien die affære nes 'n klomp aan mekaar geplakte vierhoekie dosies gelyk het. The Flying Matchbox. Dis moeilik om te glo dat enige regdenkende mens het kon waag om daarin te klim om te vlieg. Maar as die wêreld net vol regdenkende mense gewees het, dan sou ons seker nou nog in die steenbytperk geleef het. Kimmerling was 'n avontuursoeker met geen bang haar op sy Franse kop nie. En hy het nie net een keer nie, maar maklik 10 keer op verskillende plekke in Suid-Afrika opgestyg. Wat sy prestasie soveel meer merkwaardig maak, was die feit dat die ongeluk hom en sy vleende vierhoekiedoos vliegmasjien blootsgery het. Hy was nie 'n man van 12 ambagte en 13 ongelukke nie. Hier was 'n man van 1 ambag en 30 ongelukke. Dit wil amper lyk asof Monsieur Kimmerling van Lyon meer moed as verstand gehad het. Volgens 'n koerantartikel het die Fransman 'n stuk of 5 groot ongelukke en dan minstens nog 25 kleiner ongelukkies met sy aeroplee gemaak. Nie dat dit sy pioniersgees gedemp het nie. Soos die rympie gaan, hy het afgeval en seer gekry, maar telkens maar weer opgeklim en weer gery. In Oos-London, Kugompustad vandag, waar hy daardie historiese eerste vlug in 1909 by die Resiesbaan onderneem het, het hy teen 'n snelheid van sowat 50 km per uur op 'n hoogte van nagenoeg 6 meter oor die grond gesweep, tot groot opgewondenheid van die klompie omstanders. Die eintlike demonstrasievlug waar tydens hy 'n vroulike passasier saam die lug in op sou neem, sou 'n paar dae later op Nuwejaarsdag plaasvind. Maar een van die genoemde ongelukke het 'n stokkie voor my juffrou Ismay Nangle se kans gesteek om Suid-Afrika se heel eerste vrou in die ruimte te word. 6 meter bo moeder aarde was destyds omtrent die buitenste ruim. Die Fransman wat nie eens oor 'n vliegsertifikaat beskik het nie, het ook in Johannesburg en Durban vlugte onderneem voordat 'n klompie skuldeisers die lewe vir hom begin moeilik maak het en hy terugverkas het Frankryk toe. Wil jy probeer raai hoe Albert Kimmerling aan sy einde gekom het? Ja, jy's reg. Hy het op 9 Junie, vandag se datum, in 1912, slegs 'n paar dae voor sy 30ste verjaarsdag, in 'n vliegongeluk tydens 'n toetsvlug in Frankryk gesterf. Hy was geen held in die internasionale lugvaartgemeenskap nie. Min mense het waarskynlik van hom geweet. Maar hy bly die heel eerste persoon wat 'n geslaagde engine-aangedrewe vlug in Suid-Afrika onderneem het. En daarvoor eer ons hom vanoggend. Die jong Fransman met die vleende vierhoekie doos vliegmasjien, Albert Kimmerling.
2: Dis mooi, dankie Albie. Môre dan vertel Albie vir ons van die lewe en die loopbaan van Joseph Barry. Dit is nou die entrepreneur na wie Barrydale vernoem is en wat in die middel 19de eeu 'n hoogs suksesvolle sakeryk in die Overberg opgebou het. Kom luister 'n bietjie môre na geskiedenis daar van die Overbergse streek. As jy weer na vandag se wil luister of jy dalk laat ingeskakel of jy wil dit dalk aanstuur vir iemand, jy wil dalk bymekaar maak en aan die einde van die week weer na almal luister, dan kan jy raai gemaak op ons app, die gratis app wat jy kan aflaai van enige toepassingswinkeltjie af. Daar is alles wat op RSG is op die app beskikbaar. Ons het ook ons webwerf rsg.co.za en dan op Spotify kan jy vir ons kry by Op en Wakker RSG. Gaan luister jy weer na Albie se vertellings.
3: Dis ons geheim.
2: Ag ja, nee, ek sien hierso sukkel jy glad nie so baie nie. Iemand het hulle dansbaan geopen met hierdie liedjie in 1996. So daar is 'n hele paar wat weet wat 'n liedjie ons vanmôre vir jou later gaan speel. Ek is mal oor die raaiskote wat deur gekom het. Wys hoe jou kop werk en ek sê altyd baie van die raaiskote kan nou maar eintlik ook die liedjie se raaiskoot gewees. Kan nou maar daai liedjie gewees het ook. Want hy pas nogal by die leidraad. Maar gewoonlik is dit mos nou een spesifieke liedjie wat ons wil speel en ons wil daai een se titel hê. Vanmôre het ek vir jou gesê oor die titel, die leidraad is wat twee mense beloof wanneer hulle trou. Wat twee mense beloof wanneer hulle trou. Goed, dis 'n duet. Twee bekende sangers wat saamgespan het. Ek gee vir jou leidrade oor die twee. Die eerste ene, singende politikus. Singende politikus en dan die ander ene, hy het sy verhoognaam gekies nadat hy die fliek in 1965 Darling gesien het en die hoofaktrise vir hom uitermate beïndruk het in die rol van Diana Scott. Hy toe sy verhoognaam het hy, wel, hy het homself na haar vernoem, hy het sy verhoognaam soort van afgevat en het geskoei op haar naam. Dit is die leidrade oor die twee sangers wat vanmôre saamgespan het om hierdie liedjie vir ons te skep. Singende politikus en hy het sy verhoognaam gekies nadat hy die 1965 fliek Darling gesien het en die hoofaktrise hom uitermate beïndruk het in die rol van Diana Scott. Van watter liedjie en van watter twee sangers praat ek vanmôre? Stuur vir ons 'n SMS as jy dink jy weet, 4588910R50. Kom ons speel gou vir jou 'n noot of twee ook. Ons het heel eers die hierdie gespeel. Goed, ons gaan so 'n bietjie pyse dit. Ja, is lekker vir 'n Dinsdag. Ons het gou by. Jy gaan nogal jou troues dansbank kan open met so ene. Ons speel hom weer. Dis hy 4588910R50 vir 'n SMS en dan stemnotas na 0765366961. Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer. In Gauteng in Johannesburg, as jy gebruik maak van die N1 Noord Malibongwe weg, daar was 'n botsing op die N3 tussen Edenvale en Limbro Park se verkeersopeenhoping. In die Weskaap in 'n mistige Kaapstad op die N2 inwaarts by Rodebloem was 'n botsing en verkeer beweeg teen 'n slakke pas. En in KwaZulu-Natal in Durban op die N2 Noord was 'n botsing net voor die Westwood winkelsentrum. Verwag vertragings daar en dit dan die jongste verkeersnuus.
0: Net hierna volgens se Land en Sand met Rocco de Villiers.
4: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Op en wakker, net hier op RSG.
0: 18 minute oor 8 nou en in die skadu van Platberg by Harry Smit in die Vrystaat het Rocco de Villiers gedroom om mense te vermaak. Hy en sy tannie Polla het gereeld konserte van kunstenaars soos Lance James, Bless Bridges en Wena Nudee in die statige stadsaal van Harry Smit gaan kyk.
2: En vandag is Rocco een van die gewildste kunstenaars in ons land en hy skroom nie om op klein dorpies, gehuggies of groot verhoë gehore te vermaak op die klawers of met sy stories nie. Hy het Land en Sand met Pieter Steyn gesels en hier is 'n uittreksel.
6: Rocco de Villiers, baie dankie dat ons vandag met jou kan gesels oor jou lewe, jou loopbaan, jou boek Klawer wat pas verskyn het. Welkom by Land en Sand op RSG.
7: Dankie Pieter, RSG is maar 'n vriend van my, my familie en durf ek sê die hele land vir al baie dekades. Ek ken julle nogal baie goed met op die water, maar ek kan nie altyd alles onthou nie, veral nie as ek laat aan met daai pink lang drankies in my aand opeindig nie, maar vir die res is ek mal oor RSG. Dankie, is lekker om met julle te gesels.
6: Kom ons praat net gou oor Klawer. Dis 'n reisboek in vele opsigte. Dis nie net 'n reisboek wat deur die land reis waar ook al jy konserte hou nie. Hoekom het jy besluit op hierdie soort boek? Want jou vorige boek, as ek reg is, was 'n digbundel, die eie soortig is.
7: Dis korrek. Klawer is eintlik iets wat al oor 'n baie baie lang tydperk gebeur. Soos wat jy in die boek lees, is dit oor dekades wat met my gebeur het in dorpe en wat mense vir my sê en wat ek ervaar. Maar mense vra my dikwels, Pieter, is jy 'n skrywer of 'n verhoogkunstenaar? Nee, ek is nie 'n skrywer nie. Wat ek doen is, ek skryf hierdie storieetjies neer sodat ek my loopbaan kan dokumenteer. So dit is baie belangrik vir my dat mense moet weet, Klawer is stories wat my loopbaan in Suid-Afrika as 'n pianis, wat ek nog tot vandag nie kan glo uitgewerk het nie, of dalk het dit nie eens uitgewerk nie, wat dit dokumenteer. Gedurende die pandemie het ek gesit en ek het my argief heeltemal bymekaar gesit en gedigitaliseer, en daar kom toe so ongelooflike nerdkind na my toe met so baie dik bril. Kyk, my pa was baie snaaks. As hy kinders met die dik bril in die oggend by die skool aangekom het en hy my afgelaat het, hy altyd vir hy seentjie gesê, "Hey, boetie, jou ouma raam goed wees om na hy bril te kan sien, jong." Maar in elk geval, dis nou 'n ander storie. So ek het gedurende die pandemie het ek my hele loopbaan gedigitaliseer en toe ek agtergekom ek het al hierdie gediggies geskryf wat ek toe in 'n boekvorm die eie soortiges gesit het. Maar staan met dit, het dit ook gebeur dat ek notas maak as ek van 'n dorp af ry en as iets wat my emosioneel geraak het, of ek dink dit was snaaks of dit was my 'n baie baie lekker ervaring, dan het ek notas gemaak. En van die notas was van die goed wat uit my argief uitgekom het. En toe het ek besluit, ek sit nou met hierdie bokse vol papiertjies van al die nonsens wat ek neergeskryf het. Dit is tog sekerlik nie iets wat mense in belang stel nie, want ek is nie 'n fisieke groot ou vir nalatenskap nie, maar dit het dit verander. En toe het ek besluit om hierdie ervarings in 'n boek te sit en dit dan op die verhoog, want ek vertel al baie van hierdie stories vir baie baie lank op die verhoog. So wat dan nou beter as om dit alles in 'n boekvorm te sit sodat almal dit kan lees. Nou moet ek ook net vir jou sê, soos wat jy nou gelees het, party van die storieetjies is nou redelik varksig, verstaan jy? Want as ek dit op die verhoog vertel, dan sê ek vir die mense, dis nie ek wat so lelik praat nie. Dit is julle vriende en familie van ander dorpe wat vir my hierdie stories vertel. Ek is soos in die Bybel, ek is net 'n boodskapper, ek dra dit net oor na die volgende dorp toe, sodat ons almal op dieselfde bladsy in Suid-Afrika is. So dit is die rede hoekom ek besluit het om Klawer op die rak te sit.
6: Vertel ons van jou grootword jare op Harry Smit.
7: My sussie was 21 jaar ouer as ek. So ek is 'n baie baie baie laat lam. Ek het beeldmateriaal van my suster se troue waar my ma verwag het is met my. My sussie het getroud toe sy 21 was. So my grootwordjare was vreemd, want my suster was dit ware nie my sussie nie, want ek het haar nie regtig geken nie. Haar kinders was eerder my speelmaatjies gewees. En dit verander 'n mens se energie met die wêreld, want jy's gewoond aan ander dinamika met die mense rondom jou. My grootwordjare, Pieter, was vreemd, want ek was dan op 'n manier 'n alleen kind. Ek het eintlik maar alleen groot geword. En dit maak baie keer dat 'n mens bederf is en jy kry altyd jou sin. Maar ek dink met my was dit anders, omdat my ma so ongelooflike matriarg was en my pa eintlik maar die pantoffelregering so familie was, het ek onder daai omstandighede groot geword wat my baie gehelp het toe ek later begin ontwikkel het in wat Rakow nou is. En die kinders het my afgeknou en gespoort en geboelie. Wat het my gehelp het toe ek alleen was, ek het myself baie goed leer ken vandat ek klein was. En ek het nog altyd geweet toe ek op skool was, toe ek alleen was en die kinders, ek het 'n paar maatjies gehad, maar jy weet as jy afgeknou word deur ander kinders, kies jy jou vriende baie versigtig, want jy vertrou hulle nie. Maar ek het nog altyd geweet die dinge waarvoor die kinders my gespot het en afgeknou het en geboelie het. Ek het altyd geweet dit gaan die bestanddele wees eendag wat my gaan deurtrek en hopelik suksesvol gaan maak. So my lewe as 'n kind was vreemd en my toevlug vreemd was nog altyd die musiek. En tot vandag toe, al die kinders, ek kan nie met die kinders se name onthou wat my afgeknou het nie, maar hulle kan gelukkig altyd my naam, hulle gaan my naam nooit vergeet nie. Mense kom nog steeds na my toe en wat hulle onthou is die liedjies wat ek pauses in die soundklas op die klavier gespeel het. En dit is vir my goed genoeg as mense dit vir my groot word jare onthou.
6: Die konsert wat jy gehad het op Baarskeresbos, vertel vir ons daarvan.
7: Fantasties gewees. Ek love Baarskeresbos. Daai mense is wilder as die wildtuin. Dit is fantasties. Ek het 'n konsert gedoen en dit was verskriklik oorvol geweest. Ek wonder altyd hierdie klein dorpies, as ek nas te veel mense te wonder ek altyd wat gaan gebeur as daar 'n brand uitbreek. Ek hoop nie dit gebeur ooit eendag nie. Maar ons was in Baarskeresbos en daar is verskriklik baie gesypte mense, maar hulle is fantasties. Ek love hulle. En ek en Lisel is daar, ons is in bloedrooi aangetrek, ligte en die klank in ons aangaan en halfpad hierdie konsert storm daar 'n vrou op die verhoog met 'n bokhoring. Maar ek skrik my gat af. Ek sê, "Wat doen jy?" Sy sê, "Ek wil net by jou weet, Boetie, het jy al mampoer uit 'n horing uitgedrink?" Ek sê vir haar, "Nee, dis ook nou nie op my to-do lys nie, maar nou dat jy hier is, wat stel jy voor?" Toe sê sy vir my, "Nee, as hulle nou dink jy's nou cool in Baarskeresbos, nie. Dis al vryheid van die stad, dan gee hulle nou vir jou die bokhoring. En as jy nou die mampoer wat ek wel toe gedoen het, voor die hele dorp kan down, dan is jy nou net na en lekker vir hulle wat ek toe nou gedoen het." Ek dink ek het toe nou vryheid van die stad van Baarskeresbos gekry. Wat dit beteken, weet ek glad nie. Maar ek het dit. So Baarskeresbos is fantasties.
6: Daar's ook 'n baie roerende storie oor 'n pianis wat jy in Riversdal raak geloop het met 'n program wat jy saam met Whitey Basson gedoen het, of 'n reeks.
7: Ja, kyk, ons weet ons nou, dis mode vir celebrities, glanspersoonlikhede, om hulle besig te hou met een of ander liefdadigheid. Kinders of HIV of diere of kanker, en ek verstaan al daai goed, want dit is goed wat aandag kry, en nie net aandag nie, dis nie kritiek nie, mense voel daarvoor. Maar my as 'n bekende persoon het my liefdadigheid my na 'n ander plek toe gevat, en dit is senior burgers. Senior burgers is fantastiese mense, want ek weet, ek dink dis ook omdat ek van kleins af van ouer mense nog altyd gehou het. Jy weet, as jy alleen groot word, sien jy mos maar net jou maale met hulle vriende. So dit is jou geselskap. Ek het 'n ongelooflike deernis en 'n liefde vir seniors. Daar het ook verskeie baie goed. Die resultaat daarvan was dat ek saam met Chopra Checkers en Whitey Basson destyds, toe hy nog die hoof van Chopra Checkers was, het ek klomp ouerhuise begin besoek en aftreeoorde. Want wat jy het gesê, as jy in 'n dorp is en jy doen 'n groot konsert, hoekom kan ons net 15 minute van jou tyd vat? Gaan net om en toe speel twee liedjies en gesels met die mense, vertel 'n grappie en dan sal ons koekies vat en so aan. So dit het soos 'n bom gewerk, want dis wat jy werk en toe gaan ek aan met die projek. En ek moet sê, paar weke gelede onthou ek het ek die 309de besoek aan 'n aftreeoord gedoen. Natuurlik in Franschhoek is dit baie grand. Ek het daar gegaan, toe sê ek, dis lekker om vandag op die aftree oor te wees, te steek daar 'n tannie met baie groot pershare aan om te sê, "Verskoon my, hierdie is nie 'n aftree oor nie, hierdie is 'n leefstylsentrum vir seniors." Ok, dankie Franshoek, ons weet nou waar julle staan, maar in elk geval op Riversdal het ek so een van my besoeke gedoen vir seniors, en daar was 'n man wat in, hy was in 'n rolstoel gewees en hy het nie 'n beweging gemaak of 'n geluid nie. En toe na die tyd toe kom hulle maar toe sê hulle, daai ou was blijkbaar 'n pianist geweest en hy het baie mooi klavier gespeel. En die volgende oomblik toe kom sy helper en sê, maar hy wil asseblief van die klavier toe gaan, dis net nadat ek my vertoning gedoen het. En toe gaan sit hy by die klavier en hy speel die stadige beweging van Beethoven se maandeligsonate wat ons almal ken. En hulle het hom weggevat en ek het toe na die tyd uitgevind dat hy nooit weer daarna klavier gespeel het nie. En hulle het ook vir my gesê dat hy op 'n baie gevorderde stadium van Alzheimer was. So Pieter, ek het tot die gevolgtrekking gekom wat ek sien baie van hierdie mense wat dementia en Alzheimer het. En dis nou maar net my filosofie, jy weet, mense hoef nie daarmee saam te stem nie. Maar ek begin dink, ons sal nooit weet nie, want jy kan nie in die kop van iemand met dementia of Alzheimer inklim nie, dit is wat dit is. Maar ek begin al hoe meer dink dat dementia nie net met vergeet te doen het nie, maar net soveel met onthou. Dit was 'n baie, baie, baie spesiale geleentheid.
2: Och, dit was mooi en daar is nog meer. Dit was net 'n uittreksel uit 'n land en sand gesprek wat Pieter Steyn met Rocco de Villiers gehad het. As jy nou na die volledige onderhoud met Rocco wil luister, gaan maak 'n draai op die RSG app, op Spotify, op en wakker RSG, op YouTube of op ons webwerf rsg.co.za.
0: En Rocco gesels onder meer oor die invloed van sy musiekjuffrou op sy lewe. Sy studentejare op die Wild Koffsies en hy vertel steltjies oor gebeure op konserte op die platteland, nog meer van hulle. Johan Pieterse, die klank van Land en Sand sorg.
2: In die 8:30 hooftrekker die Johannesburg Metro Raad moet vandag rekenskap gee aan Skoor oor sy geldsaake. Drie mense is gisteraand in 'n enkele voorval in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet en epidemioloë sal sorg dat siektes nie tydens die FIFA Wêreldbeker uitbreek nie. Dit is die hooftrekker, ons het weer nuus om 9.
0: Ons gesels binnekort met François Becker oor die tradisie van die Amerikaanse presidensiële biblioteke. Die weer eers in die Noord-Kaap vandagoggend miskolle in plekke in die weste, andersins mooi weer en koel tot koud en 'n kuswind wat lig en veranderlik gaan waai. Die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk en koel met enkele oggendbuie of reën dan in die suide van die provinsie en die kuswind gaan lig en veranderlik wees. Die sportnuus is nou volgende, Morvil.
8: Ja, hartlike goeiemôre. Ek begin die verslag met cricket. Suid-Afrika se voormalige witbalkaptein Johan Botha het sy bedanking as afrigter van Queensland en die Big Bash Liga se Brisbane Heat span ingedien. Die 44-jarige Botha wat in 4 toetse 78 eendag en 40 T20 internasionale wedstryde vir Suid-Afrika diens gedoen het, asook spanne in die Pakistan Superliga afgerig het, sal volgens aanduidings deur Australië se voormalige toetskaptein Tim Payne vervang word. In ander kriketnuus het Indië die eenmalige toetswedstryd teen Afghanistan oortuigend met 'n beurt en 300 lopies gewen, hulle grootste oorwinning ooit.
9: He was aiming at mid-wicket, only ends up giving a simple catch to covers. And India have won by 300 runs here. Big win for India. And Manav Sutar has been spectacular on test debut.
8: Die Indiese debutant Manav Sutar het 7 paaltjies in die toets platgetrek. Hy is aangewys as speler van die wedstryd. Rugby. Die Springbok oefengroep het 'n hupstoot gekry met die losvoorspeler Pepsi Buthelezi en die stut Carlo Sadi wat hulle by die oefenkamp in Johannesburg aangesluit het. Die Bokke is tans besig om voor te berei vir die eerste kragmetings van die seisoen met beide die Bokke en die SAA-span wat Saterdag 20 Junie in aksie is. Die Bokke speel teen die Barbarians en RSC sal die wedstryd, as ook al die Bokke se tuiswedstryde regstreeks uitsaai. Sokker. Met slegs 2 dae oor voor Suid-Afrika se Bafana Bafana teen die gasheerland Mexiko te staan kom in die openingswedstryd van die FIFA Sokker Wêreldbeker toernooi, is Suid-Afrika se afrigter Hugo Broos na 'n onoortuigende opwarmingswedstryd versigtig optimisties, maar hy voel die span sal wel gereed wees ten spyte van uitdagings.
10: I have to be honest, I was not happy with the performance. Yes, we still need a few more days to adapt at that high altitude. I saw players who couldn't do the efforts anymore that they wanted to do. So that is certainly because of the high altitude here. But I'm sure that we will be ready for the game of Thursday.
8: RSC sal jou deurgaans op hoogte hou van Alba Fana se groepwedstryde met volledige kommentaar. Tennis, die 44-jarige Serena Williams sal later vanaand by die Queen's HSBC toernooi in haar eerste professionele wedstryd in bykans 4 jaar speel. Die 23-malige Grand Slam kampioen Williams speel saam met die Canadese tiener Victoria Mboko in die vroue dubbelspel. Ek is verloots vir RSG Sport.
3: En die kolleg, as jy gedink het die vermaakwêreld gaan hierdie week rustig wees, dink weer. Ons begin met Ariana Grande, Die sanger en haar Wicked medespeler Ethan Slater, beter bekend as die Broadway SpongeBob, het na byna 3 jaar al verhouding beëindig. Die paar het mekaar ontmoet tydens die vervolming vir Wicked en was sedert 2023 saam. Intussen het Katy Perry en die voormalige Canadese eerste minister, Justin Trudeau, al verhouding amptelik op die rooi tapijt bevestig. Die twee het saam opgedaag by die Tribeca rolprentfeest in New York. En die veteraan acteur James Handy, wat te sien was in rolprente soos Top Gun Maverick, Jumanji en Logan, is in die ouderdom van 81 oorlede. Volgens Amerikaanse politie is Handy verlede week in Los Angeles vermoor. Andy's loopbaan het oor byna 5 dekades gestrek en hy het in talle rolprente en televisieproduksies verskyn. En op 80 het die veteraan acteur John Lithgow geskiedenis gemaak op die 79ste jaarlikse Tony Prysuitdeling, toe hy as beste acteur in 'n toneelstuk bekroon is vir sy vertolking van die skrywer Roald Dahl in Giant.
11: I'm such a lucky actor. This is my third Tony Award. My first one was 53 years ago. At my Broadway debut.
3: Dit was John Lithgow en in die kollig vanoggend.
5: Op en wakker, net hier op RSG.

0: Kat, dis die kattebak waar hy sing Rian Benardi op RSG. Dit nou 22 minute voordat ons by 9 uur kom.
1: En onthou van Lefra Produksie se poesieprogramme wat hulle nou aanbied vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Die gedigte word deur die akteur en die sanger Vilroe van Achterberg toegelig uit die voorgeskrewe werke. Verse in my inbox en dan ook vers kuns. Hy het sy gitaar daar op die verhoog, hy het nuwe liedjies daarvoor geskep. Dis baie vermaaklik, so die kinders leer so speel aan al van gedigte, van poëzie. Die producties word landswijd by skole aangebied, maar jy moet het bespreek vir jou matrieklas. So as jy vers in my inbox of verskens vir jou klas wil bespreek, dan moet jy vir Monica Boysen skakel of 'n e-post stuur. Die nommer, Monica's nommer 011-815-3000 en die e-postadres info@lefra.com.
2: Dis ons geheim.
1: Dat nog so paar bygekom. Ek dink omtrent wat ons nou gekry het, sal seker omtrent die quota wees. Ons kan maar kyk. Ek gaan net note nou bysit. Ek het vir jou gesê oor die leidraad, oor die titel, wat twee mense beloof wanneer hulle trou. Dit werk nie noodwendig so uit nie, maar dit is wat hulle beloof wanneer hulle trou. En dan die sangers, wat saamgespan het vir die een singende politikus, Sissy Meeny, maar sy was, en dan hy het sy verhoognaam gekies, nadat hy die 1965 fliek Darling gesien het, en die hoofaktrice hom uitermate beïndruk het, in die rol van Diana Scott. Hy het homself toe nou vernoem na haar, hy het sy verhoognaam geskoei op haar naam. Daai twee het saam gesing. En toe ons vir jou note gespeel, ons het vir jou net eers so paarkies gespeel, heel eerste het so geklink. Toe sit ons een bykie by. En nou sit ons een hele paar by. Lekker, dit gaan vir jou Annie Daan skryf vir die dinsdag. Ons speel hulle gauw wees, blief die aan. Goed, as jy dink jy weet, die note, saam met die leidrade, stuur vir ons een sms. Daar is nog tyd, 4588-19150 of stemnotas na 076-536-6961.
2: Dis ons geheim.
3: Er is geen verkeer.
4: In Gauteng op die N12 weswaarts beweeg verkeer in 'n slakke pas net voor die Gelulies wisselaar. Op die N1 Suid net voor Winnie Mandela Rylaan is 'n versperring en dan beweeg ons na die Weskaap op die M7 Jakes Gerwelweg staan 'n voertuig en verkeer beweeg in 'n slakke pas op hierdie route. En mooi ry op die landse paaie vanoggend.
0: Net en agterself ons met François Becker oor hierdie tradisie van die Amerikaanse presidensiële biblioteke.
5: Ek sal enige iemand aanraai om eers 2 jaar saam te bly. Voor hulle trou.
6: Ons baie goed wat uitgesorteer word. Tanne borsels op die verkeerde plek. Ek is geen angel hier, right? Ek het net agtergekom, dit is daai tyd wat jy by die huis is, as jy klaar gewerk het en jy is moeg. Wil jy dan met die persoon praat, ja of nee? Want as dit nee is, is jy in groot probleme.
7: Dinsdag 9 juni in die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Velds.
8: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
9: Op en wakker, net hier op RSG.
1: Dit is 18 minute voor 9. Die oud-president van Amerika, Barack Obama, se presidensiële biblioteek, is pas teen $850 miljoen voltooi en het word eersdaags geopen. Nou, die biblioteek in 'n arm deel van Chicago is daar opgerig en president Donald Trump se planne vir sy biblioteek is nou ook al bekend.
0: Die tradisie van die presidensiële biblioteke in Amerika kom nou al 'n paar dekades natuurlik en ons gesels volgende uur met François Becker, wat al jare lank 'n belangstelling het in die Withuis en die bewoners van hierdie huis. François, goeiemôre, baie welkom weer by RSG.
10: Ja, goeiemôre Gustav en goeiemôre Renske en die luisteraars. Baie lekker om met julle te kan gesels oor hierdie interessante biblioteke inderdaad.
0: Waar kom hierdie tradisie dan nou vandaan van presidensiële biblioteke?
10: So, na die afloop van presidente se termyne, het hulle gewoonlik hulle dokumente geskenk aan die Congress, the Library of Congress, wat in die Kongresgebou gesetel was. En dit het vir etlike jare was dit goed genoeg gewees om die dokumente daar te kon bewaar, maar dit was tydens die presidentskap van Franklin D. Roosevelt, so hier in die 1940s met ander woorde, het hy besef, maar hy het nogal baie dokumente wat hy sal wil oskenk aan die biblioteek vir bewaring, en hy het gesien, hulle gaan net nie die spasie daarvoor hê nie, en hy was toe inderdaad die eerste president wat sy eie bibliotheek gebou het daar in New York, om dan nou sy dokumente te bewaar, en van daar af na elke president, inderdaad word daar dan vir 'n president 'n biblioteek gebou.
1: Nou, as jy sê dokumente, wat precies is hierdie dokumente wat het nou huisves?
10: Dit kan enig iets insluit. As jy bijvoorbeeld kyk, en hoe groot dit ook vandag is, by die Clinton Bibliotheek, wat dokumente betref, is dit die by die 80 miljoen bladsye wat daar gehou word. Hulle noem ook e-posse, so dit is maar dokumente wat geonderteken is, wetgewing, korrespondensie tussen hulle en staatshoofde, korrespondensie met sy kabinet, korrespondensie met die kongres, dit is so wijs as die Heerse genade, en die mens kan dink, en ook e-posse soos ek gesê het, so communicatie is groot, het word gedokumenteer en gebewaar.
0: Kom ons praat 'n bietjie oor die Barack Obama een, dis nou die nuwe ene, wat voltooi is, dis 'n reusagtige ding daar, ne? En hy word amptelik geopen binnenkort, mens het al die binnenkant gesien waar hy allerlei uitstallings en goed ook het, maar die Guardian sê dis 'n mausoleum, want daar is nie veel vensters nie. Wat weet ons van hierdie museum, of dan nou bibliotheek, wat gebou is in die arm deel van Chicago?
10: Ja, dis interessant, hy word natuurlijk, en dis ook natuurlijk die gebruik van presidente, om hulle biblioteke te bou waar of hulle groot geword het, of hulle loopbane begin het. Michelle Obama het in Chicago groot geword, so hulle gaan maar terug na hulle wortels toe om die biblioteke daar te bou. Daar is ook bietjie ander controversie rondom hierdie bibliotheek. Hy word natuurlijk volgende donderdag, as ek het reg het, die 18de juni word hy amptelik geopen, maar tot dusver gaan hy ook die duurste bibliotheek wees vir besoekers, wat nogal vreemd is. Soos jy sê, dis in 'n arm gedeelte van die stad. Baie van hulle kiesers kom uit dele waar daar mense is wat nog nie ekonomies so opgang gemaak het in Amerika nie. En jy kyk na 'n toegangskaartjie van $30. Jy weet, $30 is omtrent R600. Dis jy 'n gesin van 4 dat die bibliotheek sou besoek, ek dink ek het 'n sommetjie gemaak, dis oor die R2000. Is nogal 'n aardige bedrag.
1: Ja. En dit is nou so interessant van die presidensiële biblioteke, kan jy ons vertel van 'n paar ander ook, so 2 of 3, wat hulle interessant maak, asseblief?
10: O ja, nee, kyk, dit is baie interessant. Ek moet sê, soveel soos wat ek 'n belangstelling het in die biblioteek en die presidente, het ek nog Amerika nooit besoek, en dit is iets wat ek baie graag wil besoek.
1: Ja.
10: En een van die eerste biblioteke wat ek sou wou besoek, is die Reagan Bibliotheek. Hy is ook nogal enorm. Toe hy afgetreed het, Air Force One, sy amptelike vliegtuig ook saam met hom afgetreed, en die word daar gehou, so jy kan letterlik in die vliegtuig klim en rondbeweeg en kyk waar het die president geslaap, waar was sy kantoor op die vliegtuig, en daar die type ding. En by al die biblioteke, jy weet die meest ikoniese kantoor in die wêreld is natuurlik die Oval Office. So by elke biblioteek word daar 'n replika, precies soos wat die Oval Office was tydens daai president se diensttydperk, word daar gebou. Wat natuurlik 'n geweldige toeriste attraksie is, want jy kan nou by van hierdie Oval Offices, by die biblioteke, kan jy, en ek is seker daarvan, het kom maar teen 'n fooi wat jy kan betaal, kan jy daar agter die Resolute desk gaan sit, en jy kan 'n foto van jou neem, asof jy dan vir daai oomblik die president van Amerika is. Maar daar is ook ander, bijvoorbeeld in die Bush senior, daar was minder die 2 Bush, die pa Bush,
1: ja.
10: By sy bibliotheek bijvoorbeeld, nou Bush senior was baie lief vir treine, en sy laaste verkiesingsveld, of wat hy natuurlijk in Clinton verloor het, hy het 'n treinrit gedoen deur Amerika, en toe hy ook afgesterf het, het die maatskappy wat destyds die trein vir hom in sy verkiesingsveld ook beskikbaar gestel het, het hom na sy laaste rusplek geneem per trein. En daardie trein wat hom na sy laaste rusplek toe geneem het, word uitgestal by sy biblioteek. En dan natuurlijk by Bush Junior se biblioteek, gaan jy byvoorbeeld kry, daar is staal wat uit die Twin Towers uitkom, natuurlik met die 9-11, so ook baie historiese artefakte wat daar gehou word, ek het vergeet om te noem, by Reagan se biblioteek, is daar groot panele van die Berlynse muur, wat hulle oorgebring het, wat jy ook daar kan gaan besigtig.
0: Ja, en sy rol daar natuurlik. Donald Trump is nou die tans die president en ons hoor al van die planne vir sy biblioteek wat al bekend gemaak is van die planne wat nou in die ding gaan naraming so wat $1 miljard kos. Ek wil vir jou vra wat bekend is oor hierdie Trump biblioteek want dit klink asof hy dit nou wil groter en beter maak as al die ander.
10: Is julle verbaas? Nee kyk, Amerika is maar die ding van, jy weet, gaan groot of gaan huis toe, maar Trump natuurlik, kyk, die kritiek teen hierdie biblioteek is, dat dit straal en skreeu ego. So jy kyk hier na 'n 50 verdieping gebou, dit gaan die hoogste gebou wees, wat in Miami, Florida gaan staan, daar gaan ook 'n vliegtuig wees, miskien tree, hierdie Air Force One vliegtuig ook dan nou saam met hom af. Ons kan natuurlik allemaal nie wag vir daai dag, wat hy aftree nie, dit sommer so terloops, maar hy gaan so

0: Ja.
1: Ja, ek dink nie so nie. Ek dink dit raak nou half 'n ego, jy weet. Ek
0: Ja.
1: was nou president en ek wil nou groter en beter wees, maar ek moet sê as ons kyk na die volgende biblioteek wat gebou gaan word en dis natuurlik Biden se biblioteek.
0: Ja.
1: En daar word 'n baie kleiner bedrag genoem. Ek het nou nie die bedrag hier voor my nie, maar hy gaan baie minder wees as selfs Obama se biblioteek, miskien 'n meer beskeie aanslag en 'n mens hoop dat van die opvolgers hierna die wenk gaan kry, mens hoef nie so groter en beter te wees elke keer nie. Dit wys natuurlik maar vir jou daar's baie geld in Amerika, maar sjoe, ek dink daar's baie ander dinge wat jy ook met daai geld kan doen. Soos ek sê, Biden se biblioteek gaan nie so groot wees nie.
0: Ja, stem af van hulle.
2: François, baie dankie vir die gesels vanoggend oor die biblioteke van die Amerikaanse presidente. François Becker het gesels dan in sy groot belangstelling hierdie biblioteke van die presidente.
3: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
4: Op en wakker, net hier op RSG.
5: Dis ons geheim.
0: Wat beloof twee mense wanneer hulle trou? Hulle beloof gewoonlik dat hulle bymekaar gaan bly. Hulle beloof baie dinge, maar dis seker net maar die belangrikste ding wat 'n mens beloof wanneer jy trou. En dan die sangers en leierrade, singende politikus, die ene sy was in 'n stadium betrokke by politiek. Blauwankel nie meer nie, maar ek het dit nou gebruik want dis nogal anders as 'n ander sanger. En dan die ander sanger, hy het sy verhoognaam gekies nadat hy die 1965 fliek Darling gesien het en die hoofaktrise wat Julie Christie was, om uit uitermate beïndruk het in die rol van Anna Scott. So het homself genoem na Julie Christie, of het so half geskoei daarop. Noot het ons gespeel, het deur so geklink.
2: Nee, dit is die ander dag.
0: Hy was die ander dag sê. Ons gaan nou
2: Let
0: ons note kry.
2: Dit was Robbie Williams.
0: Dit was lekker geweest. Ek het gister nou nogal terugvoer daaroor gekry. Lekker vir die Vrydag. Maar vir die Dinsdag het ons 'n ander liedjie. En ons gaan nou luister gegaan na daai eerste note. Ja, dit klink heel anders. En toe het ons bygesit, toe klink dit so.
2: Maar daar is meer note. Yvonne van Maletswaai het geraai. Maletswaai is, ek dink, is al die wil noord. Abba, so I do, I do, I do. Hier is Sunny and Sure, I Got You Baby. Ander raai skoot. André van Pretoria sê, Love Affair is everlasting love. Marina en Jeffrey's Bias, dit is Engelbert Humperdinck met Eternally. Jak de Priester, tot die dood onskuif, is daai raai skoot. Rita en Vogvel sê, dis White Lion, till death do us part. Valerie en Brakpan sê, dis Diana Ross en Lionel Richie, Endless Love. Hier sê Cas in Pieter Maritzburg, Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Valerie in Brakpan sê Jonita en teens ek sal. Hetty in Langebaan sê Priscilla Black en Lisa Hartman. When I said I do, Linda Botha en Rebecca sê Captain and Tennille, love will keep us together. Zeta en Mosselbaai sê I can't stop loving you. Unani Baai sê dis Allo Black en Leanne Rhymes, I do. Tommy van Kaltenwil, Kobus en Hanrie sê kamakama. Rita raai weer, Lucille Star en Bob Regan forever and ever. Petra en Montana sê dis hulle. Laaste asem. Hetty van Langebaan sê dis Randy Travis en Alan Jackson forever together. Andre in Randburg sê dis Rudy en Corlia se as ek sing en Sybrand en Langebaan sê Scott Walker en Dusty Springfield, let it be me. Hester in Vanderbijl Park, Laura Branigan, Spanish Eddie, dit was die lied waarmee ons die dansbaan geopgemaak het, sê hierdie ene, op ons troue in Graaf Renet, 14 December 1996, Andre van Centurion, wat daai herinneringe terugbring
0: ja,
2: van Graaf Renet.
0: So hy het reg gekry. En Andra, jy is dan ook inderdaad vanmôre in die tweede plek, want jy was ongelukkig net nie so vinnig soos Jolien van die Weskus nie. Sy het vir jou met so 'n SMS of twee geklop. Jolien van die Weskus vanmôre in die eerste plek, Andra van Centurion met daai bekende liedjie vir hom. Jy kon seker nie vinnig genoeg die boodskap

0: gestuur nie, André. Jy is in die tweede plek vanmôre en Erik van Sint Helena Baai in die derde plek. Daar was nog 'n hele paar ander korrekte raaiskote. Dankie dat jy deelgeneem het. Baie geluk, Jolene, André en Erik. Top 3 by SMS-lijn. Kom soor wat sê die stemnotas. Geniet die liekie en geniet jou dag ook. Ons sien jou môre so vir die middel van die week. Dankie aan Pieter Steyn, ons inhoudsregisseur, en Dian van der Berg, ons tegniese regisseur. Bly gerus ingeskakel net hierna as dit Eloise moet intussen.
1: Dis okay, dis my tweede raaiskoot. Dis Sunny and Cher. So I got you, babe.
2: Okay, tweede raaiskoot. We're gonna stay together. Van Fanny Christie en Vicky Leandros. Goeie môre.
3: Goeiemôre, dis Marley van Nigel. Vanoggend se liedjie is We're gonna stay together. Dear Tony Christie en Vicky Leandros.

0: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word en hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kweekry en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
1: Ek gaan proe een blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes het ten minste nog 3 weke gewag het.
0: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
2: Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkstae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Die Johannesburg Metro Raad moet vandag sy geldsaake aan skoor verduidelik. 3 mense sterf in 'n enkele voorval in Langa op die Kaapse vlakte en epidemioloë hou 'n wakende oog oor siektes tydens die FIFA Wêreldbeker. Goeiemôre, ek is Veronique van Heiningen. Die Johannesburg Metro Raad moet vandag rekenskap gee aan die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge. Die komitee sal na verwagting die burgemeester Dada Moreiro oor die kole haal oor die metro se gekwalifiseerde audituitslag van die vorige geldjaar en bevindinge van die spesiale ondersoekeenheid. Dit sluit in ongemagtigde uitgawes, onbefondse begrotings en reuse inkomsteverliese. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het onlangs 'n sterk bewoorde brief aan Moreiro geskryf, waarin hy sy kommer uitgespreek het oor onder meer 'n fiktiewe begroting en 'n skuldlas van 25 miljard rand. 'N ondersoekbeampte van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Zelda Moposho, sal vanoggend haar getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. Die kommissie sal voortgaan met sy ondersoek na die Erriton dwelm onderskepping in 2021 in die suide van Johannesburg. Maposho is gister ondervra oor die hantering van bewysstukke op die toneel waar wetstoepassingsagentskappe meer as 700 kg kokain onderskep het. Volgens bewyse was 3 beamptes, adjudant-offisiere Marumo Magane en Steve Mapakula en die verkeersbeampte Samuel Mashaba eerste op die toneel, maar het hulle die bewysstukke korrek hanteer nie. Hulle het volgens Maposho dus die misdaadtoneel gekontamineer. Sy het gesê hoewel hulle nie die korrekte prosedures gevolg het nie, het hulle egter nie met misdadige opset opgetree nie. 3 mense is gestrand in Langa op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Volgens die polisie is hulle uitgeroep na 'n skietvoorval in Hoofman Albert Luthuli straat. Die woordvoerder sê die motief vir die voorval is in die stadium onbekend en niemand is nog vir die skietery in hegtenis geneem nie. 'N leeu wat buite Mbombela vry rondgeloop het, is gevang. Die Mpumalanga Toeriste en Parke Agentskap het bevestig dat die leeu in Barberton Vallei vasgetrek is. Dit is die tweede leeu wat binne 14 dae in die omgewing vry rondgeloop het. Albei die leeus is met die hulp van helikopters en hommeltuie opgespoor. SMVelo Wildlife sê die leeu het vermoedelik uit 'n privaat wildreservaat ontsnap. Die Amerikaanse president Donald Trump hou vol dat die Israëlse eerste minister nie sy bevel veronagsaam het om nie op Iran te vuur nie. Trump het aan joernaliste gesê die missiele was reeds afgevuur toe hy Benjamin Netanyahu aangesê het om nie op Iran se aanvalle te reageer nie. Dit was die eerste regstreekse aanvalle tussen die twee lande sedert April. Iran en Israel het intussen die oor en weer aanvalle gestaak. Iran het egter gewaarsku dat hy aanvalle sal hervat indien Israel voortgaan om toe te slaan op Hezbollah in Libanon. Trump sê indien Netanyahu weer op die oorlogspad met Iran is, kan die VSA hom aan eie oorlaat. Die sekretaris-generaal van die Verenigde Nasies, Antonio Guterres, het ook al die partye gevra om hulle te weerhou van optrede wat die reeds gespanne situasie kan laat opvlam. Die VSA sê epidemioloë sal alles moontlik doen om te verhoed dat sokker-entoesiaste en die publiek tydens die Wêreldbeker-toernooi aan ernstige siektes blootgestel word. Epidemioloë sê 'n span kundiges oor openbare gesondheid sal van afvalwater tot internetgesprekke monitor vir tekens of simptome van oordraagbare siektes, indien dit in enige van die tientalle stede opduik wat Wêreldbekerspelers en toeskouers huisves. Die toernooi van 40 dae skop donderdag in Mexiko af en sal ook in die VSA en Kanada gespeel word. Meer as 6,5 miljoen sokkeraanhangers van meer as 100 lande word by die 78 wedstryde in die 3 lande verwag. En ten slotte weer die hoofnuus. Die Johannesburg Metro Raad verskyn vandag voor skoor waar die burgemeester Dada Moreiro antwoorde sal moet verskaf oor die metro se gekwalifiseerde auditverslag. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 10 uur.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde partijdekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
2: Om die geyser af te skakel bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential Motorversekering vir ouer motors. Die 68-jarige Andrei betaal slegs R450 per maand vir sy 2012 GWM Steed. Sy eise word in kontant uitbetaal en hy kan sy eie paneelklopper kies. Kry Outsurance Essential Motorversekering vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921, gelisensieerde versekeraar en FDV, BSVS en inligting aanlyn.

Môre, môre, môre. Nee, wat, hier begin ek sommer met die genot. Ek gaan nou nou vir jou vertel wat hier aangaan. Jy is ingeskakel by intussen op RSG. Dis 'n heerlike dinsdagoggend. Kan nie wag dat Marie vir jou kom vertel presies wat hier vir jou gaan voorlê in ons kuier saam nie. Ek is Eloise Kebro. Dis die lekkerste lekker om saam met jou te kan hierdie oggend begin en saam te kan kuier. Bly gerus ingeskakel om te hoor presies wat ons vir jou op die spyskaart het. My eerste Pet Shop Boys!

0: Die Pet Shop Boys uit die tyd, 'n era, toe die sintetiseerder hoogtyd gevier het, hulle is mos van Brittanje. Hierdie kom van hulle tweede studio album, It's a Sin, 1987, Griet ek dink. Ja, ek was toe al mens, ek was toe al mens. Nie volwasse mens nie, maar ek het al geleef. Oeh, jyne, dit is lekker om terug te gaan in tyd, nie. Maar ons moet ook nou nie so al ewig, ja, ons selfs so in die oor sit, nie. Eloise Kibru, wat die saam jou keier. Dit is intussen waar jy ingeskakel is hier op RSG. En ons nuusleeser Veronique was al klaar hier, klaar aan haar, op haar poshuis weer 10 uur terug. Met nog een nieuwsbulletin, maar ons regisseur sit ook hier saam met my. Marie Molefe van Heerden, more, meisie.
1: More, Eloise. Klink soos Antoinette, nee.
0: Was jy al mens in 1987?
1: ja, ek was volle een.
0: Yes, sien, so ons mag maar terug aan die tyd. Hoe klink vandag?
1: Ons sielkundige Anise Rousseau kom kuier om 9:30 en sy deel haar kundigheid oor die perfectionistiese kind. Net na die 10 uur nuus speel ons Tamaletjie en vandag se leidrade gaan so. Ons maak 'n draai in Brittanje met die eerste twee vrae en die laaste vraag, dink aan 'n kuns met diere. Michael Glenister kom gesels om 10:30 met ons en hy glo ons skort nie noodwendig meer tyd nie, dalk kort ons 'n ander manier om dit uit te leef. Hy is 'n entrepreneur, skrywer en besigheidskonsultant en hy vertel ons vandag hoe om tyd terug te neem. Vandag se vraag is, hoe gereeld moet jy jou ouers bel? Weet ons nog in die huis gebly het, het jy dalk waarskynlik elke liewe dag met jou ouers gepraat.
0: Somtyds nie vrywillig, jy sal sommige mense...
1: Natuurlik, ons was allemaal nee, tieners.
0: Ek was nie in die kategorie nie, maar...
1: Hoe is het? Ja, nee, ek het baie erge stilstype gekry. My mond 10 bar geblaas, so nee, ek... Gewoonlik het ons elke liewe dag wat jy geweet. Maar vandag lyk dit dalk heel wat anders. Werk... kinders, verpligtinge en jy weet die lewe gebeur maar net. Maar hoe gereeld moet 'n mens eintlik jou ouers bel? Is dit elke dag? Een keer 'n week? Net wanneer daar nuus is? En verander die antwoord soos jou ouers ouer word? Vir sommige mense is 'n week sonder kontak ondenkbaar. Vir ander is liefde nie iets wat aan die aantal oproepe gemeet word nie. Wat sê jy daar by die huis? Stuur vir ons 'n WhatsApp stemnota na 076-536-6961 of 'n SMS na 45889 R1.50 per boodskap. Hoe gereeld moet jy jou ouers bel en dink jy daar is so iets soos te min kontak?
0: Kan nie wag om jou terugvoer te kry nie. Lekker musiek ook weer, Hudson Thames. Kyk, wag, ek sien die genot hier vir my, wag, dat ek my hond hou, dat ek soveel as moontlik vir jou kan uitkom, maar weet net, die musiek is ietsie om na uit te sien.
2: Eerskomende donderdag aand in radioteater. 'N busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
3: Ek eis om in jou hoof te praat.
4: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
5: Dit precies 9:12 en 40.
3: Alles in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
5: Wanneer jy die sein hoor...
3: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy ook in die moeilike tydjie gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd, my skat. Is Frank hier. Kan jy my hoor, Claire? Is geen net 'n teken.
2: Frank en Gladys deur Tom Stoppard. Met spelleiding deur Margot Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
6: Suid-Afrika, jou stem maak saak. Die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK, bring vir jou duidelike en betroubare gesprekke oor die 2026 plaaslike regeringsverkiesings in vennootskap met SABC Opvoedkunde. Skakel in by jou gunsteling SABC radiostasie en bly ingelig oor jou regte, jou keuses en jou mag om jou gemeenskap te vorm. Jou stembrief is jou stem. Maak seker jy gebruik dit. Registreer om te stem in die komende verkiesings. Hierdie program word aan jou gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Onafhanklike Verkiesingskommissie, die OVK. SABC Opvoedkunde. Verryk denke, verryk lewens.
7: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
8: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
7: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal soos jou besigheid groei.
8: Ek sal vir die wenspan wil speel.
9: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. B&V's geld.
10: Intussen met Eloise, kom koester jou kosbare menswees.

Jy is hier ingeskakel by intussen Hudson Thames, Amerikaanse akteur en musikant. Hy is best bekend as die stemdubbel van Peter Parker of Spider-Man vir Tom Holland in verskillende animasie uitgawes of weergawes van die Marvel kinematiese heelal. Vir my is, jy sal hom ken uit Your Friendly Neighborhood Spider-Man, maar hy het ons nog geluister na sy musiek Bigger Than Us het hy vir ons gesing en ook alweer Dian voor hierdie ene met klei. Ons vra jou vandag, tydens en tussen, hoe gereeld moet jy jou ouers bel? En dink jy daar is so iets soos te min kontak? Joey het sommer dadelijk van haar laat weet. Sy sê, ek bel my, waar is die boodskap nou? Ek bel my moeder elke dag, soms twee keer per dag, om seker te maak, sy is okay, en ook maar net om te gesels, omdat sy nie alleen voel nie, die speterse boodskap. Joey, gaan nou by jou boodskap uitkom, ek wil hom nou net gauw soek. Ah, Joey besluit nou, of althans, anoniem sê my moeder Joey Besuidenhout. Ag man, Laura Lou van Boksburg. Haar ma is Joey Besuidenhout en is 96. Sy sê sy bel tannie Joey elke dag. Sy doen dit met die grootste liefde, want sy wil die eendag spyt wees. Jy moet vir ons saamgesels, ons wil hoor wat ek kan van die draad sit jy. Bel jy jou mama elke dag of jou pa elke dag as jy nog die voorreg het van hulle saam met jou in lewende lywe? Of gaan ons omtijds as gevolg van werkverpligtinge en net absolute oorweldiging paar dae, paar ure, paar weke voorbij. Voor sommige mense is een week ondenkbaar, voor ander is dit te kort. Ek weet nie waar is jy nie, laat weet ons. 45889, dit is ons SMS-lijn, R1.50 per boodskap. Jy kan natuurlijk vir ons ook een WhatsApp stemnota stuur, 076-536-6961. Wonder of jy soos Matthew John Duncan saam met Margo sing. En kom.

0: klassiek genot gaan nie op nie, die beloof ek vir jou The Beach Boys hier op RSG met Good Vibrations. En dan was ook Matthew John Duncan daar in die duet met Maga gehad. Het was 'n bietjie van 'n liefdeslied, maar hy eerste woord kom nader en dis mis nou die vraag wat ons hier vandag ook vra. Gaan 'n bietjie later nog 'n paar van hy stemnotas met jou deel. Waar ons vir jou vra, hoe gereeld praat jy met jou ouers? En ja, so kom nader. Dit was ook 'n klein bietjie van 'n sinspeling. Jy is ingeskakel by intussen hier op RSG. Ons het elke week die voorreg om opvoedkundige, sielkundige Anais Rousseau saam met ons te hê, waar ons hierdie moeilike dinge rakende ons kinders 'n bietjie bespreek en kyk hoe ons dit kan aanspreek. Want sommige van ons doen hierdie ouerskap ding sonder 'n hand. Nee, ek dink ons almal doen hierdie ouerskap ding sonder 'n handleiding en is nodig om nou en dan 'n bietjie rigting te kry oor 'n paar aspekte wat moontlik aanvanklik goed lyk, maar dalk 'n negatiewe langtermyn impak het, soos ons gesprek vandag. Maar ek gaan eers vir jou groet Anais, lekker om jou hier te hê.
1: Goeiemôre Jan, is lekker om te praat oor hierdie goed wat na in my hart lê. Ons kinders kry maar swaar.
0: Nee, ons kinders en die ouers, want vir beide van hulle is hierdie hulle eerste malemele.
1: Nee, verseker.
0: En die gesprek vandag veral is nogals enetjie wat ons aan 'n bietjie gaan fokus, perfeksionisme by kinders. Is dit 'n gawe of 'n grief? Nou hierdie seker soos hy goeters van stres, net dis nie goed of sleg nie, dit is net dat dit twee kante. Hoe lyk die twee kante aan huis?
1: Wel, kom ons sê dit het twee gesigte. Dit het die gawe gesig van ek verstom almal. Ek presteer. Ek oortref verwagtinge. Ek is deeglik voorbereid, effektief, netjies. Wat ook al die kind doen is van 'n hoë standaard met dryf, uitnemend. Hulle bereik hulle doelwitte. Maar dan het die ander kant, die griewende, kritiese gesig, wat eintlik die lewe as gebroke sien. Wat amper heeltyd voel ek skiet te kort, of almal rondom my. Wat heeltyd fokus op die foutjies, wat hulle uitmergel, wat stres veroorsaak en tyd en geluk steel. Is interessant, John Lennon, hoe tragies, van die Beatles, was 'n perfectionist. En hy het iewers gesê, daar's nie een opname wat goed genoeg is, dat ek dit weer sou wou doen nie.
0: Oh, en hier luister ons vandag nog en kry genot daaruit.
1: Ja.
0: Sjoe.
1: En perfectioniste, vir hulle is dit nie 'n keuse om so te dink of te voel nie. Dis amper soos 'n verslawing. Alles moet eenvoudig, reg, volmaak wees, anders kan jou lewe of jou selfbeeld uit mekaar uitval. Gelukkig, ja, temperament speel 'n rol, maar is dit grootliks aangeleerde gedrag?
0: As dit aangeleer is, wat is van die kenmerke van so 'n tipe kind?
1: Dinge moet die eerste keer reg, behoorlik of op 'n hoë standaard wees. Hulle raak ongeduldig en gefrustreerd met foute. Hulle wroeg oor die kleinste fout. En as ek nie kan presteer of perfek doen nie, dan doen ek dit liewers glad. En hulle geniet nie regtig hulle prestasies nie, want daar's altyd nog hy klein ruimte vir verbetering. Die volgende dingetjie wat ek moet bereik. Hulle blameer hulle self as iets nie perfek is nie. Hulle raak ontsteld as goed nie op hulle manier gedoen word nie. En dit het baie kere impak op hulle gesondheid, slaap, verhoudinge, ontspanning. Hulle is ook geneig om foute te sien en baie sensitief te wees vir ander se kritiek wat ander nie eers sien nie. Hulle wil dikwels goed self doen want dan sit reg. En dan sluit hulle ander uit of hulle vat verantwoordelikheid vir ander se werk. Hulle sukkel om goed baie keer klaar te kry want hulle vat so baie tyd om alles so perfek georganiseerd reg te hê. En hulle is baie bekommerd oor ander se oordeel of wat hulle doen goed, reg of aanvaarbaar is.
0: Liewe hemel Anais, klink na 'n swaar las hierdie. Ek wil jou nog 'n paar dinge hier rondom vra. Moenie weggaan nie. Ons praat net hierna verder. Ek wonder of jy al sommer klaar jouself of jou kind herken.
2: Le Vrou Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrikulante. Die produksie spog met bekende binnelanders akteur en sanger Vilru van Agterberg.
3: Ons het 'n paar nuwe toonsettings van die gedigte gedoen wat ek sommer daar met my kitaar gaan sing. So dit is 'n baie lekker interaktiewe produksie en ons wil hê dat die leerders daar moet wegstap en met 'n ander oog kyk na gedigte.
2: Kry jy Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as het ware, maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
4: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
0: Jy is ingeskakel by Intussen hier op RSG saam met my, Eloise Kibberoe, ek en Anais Rousseau. Op voedkundige sielkundige gesels hier in ons gesprekke oor ouerskap 101. Daai dinge wat jy moet aanspreek, bespreek en moet van notisie neem. wat moontlike impak het op jou of jou kind. Ons praat vandag oor perfectionisme. Is dit 'n gawe of 'n grief? Anais, wat lei hiertoe perfectionisme by kinders?
1: Wel, die eerste ding is maar altyd die vraag, is dit natuur of aangeleer? Maar temperament speel 'n rol. Party kinders is van nature meer plusgetrou perfectionisties. Maar ouerskap en omgewing speel ook 'n rol. En baie kinders leer dit deur goedkeuring en beloning. Want as ek so goed presteer, dan kry ek hierdie positiewe terugvoer. Mense gaan net trots op my wees wanneer ek presteer en suksesvol is. As dit nie perfek is nie, is ek nie goed genoeg nie. Baie kinders kry goedkeuring vir wat hulle doen en nie vir wie hulle is nie. Dink net hoe goed dit kan wees as jy nie hierdie onnodige foutjie gemaak het nie of as jy 'n bietjie harder probeer het nie. En dan word dit 'n konstante strewe eintlik om liefde te verdien. Liefde mag jy verdien word nie. Dit is 'n genade wat ons vir mekaar gee. Maar daai is eintlik liefde nie. Dis net goedkeuring. Maar die teenoor is ook waar. As kinders nie goedkeuring kry nie of beloning nie of baie gestraf word, dan voel hulle as ek perfek is, gaan ek dit vir my. Dan voel hulle ek mag nie 'n fout maak nie want dan kry ek die negatiewe terugvoer. Daar's ook ouers wat onrealistiese hoë verwagtinge het. En soos ons klaar gesê het, erkenning is gekoppel aan prestasie en natuurlik ouers wat self perfeksionisties is. En dan die groot fokus in skole is op punte, wen, doen reg, kompetisies, toppresteerders word geprys. Die sosiale media en die digitale wêreld het ook sy invloed want daar word net perfekte beelde voorgehou. En dit bring hierdie geweldige vrees om geoordeel te word. En vir baie is perfeksionisme 'n manier om hulle angs te probeer beheer.
0: Liewe hemel, waarmee, jy het nou al 'n paar goed vir ons genoem, dink ek, maar kan jy vir ons uitlig spesifiek waarmee sukkel perfeksionistiese kinders?
1: Hulle sukkel altyd emosioneel. En hulle sukkel dat dikwels is hulle werk wat hulle doen vir hulle vreugdeloos. Want hulle vrees hulle gaan dit nie so goed doen nie. Hulle sukkel dikwels met angs, die vrees vir mislukking, skaamte oor klein foutjies, lae selfwaarde, ook met die manier waarop hulle dink. Hulle het 'n alles of niks denke. Hulle haat foute. Hulle sien 'n fout as 'n mislukking, nie as 'n leergeleentheid nie. En hulle sukkel dan met oordrewe selfkritiek en hulle stel vir hulle self onrealistiese standaarde. Hulle sukkel ook met gedrag in die sin dat hulle partykeer geneig is om uit te stel wanneer dit moet perfek wees. Of dat hulle uitdagings vermy. Hulle gaan nie iets doen as dit nie perfek is nie. Of hulle werk so baie dat hulle uitbrand. Sosiaal maak dit partykeer dat hulle isoleer, dat hulle oorsensitief is vir kritiek of baie beheerst of rigied optree.
0: So gesels op verkinnige sielkundige aanwysers. Ons praat hier oor 'n aspek wat in sommige plekke beloon word en in ander plekke nogals 'n bietjie van 'n impak het, perfeksionisme by kinders, is dit 'n gawe of 'n grief? As jy nou laat by die gesprek aangesluit het en moontlike gedeelte daarvan misgeloop het, ooh, as jy nog jou RSG app het, dan weet ek daarom nie so mooi nie, want jy gaan alles misloop, nê? Alles, ingesluit in hierdie gesprek. So gaan loer gerus daar vir hierdie, en dan ook op ons webblad, rsg.co.za, en ook op Spotify, soek net vir intussen, daar op die RSG kanaal en sal jy alles kry waaroor ons hier praat. Hier is 'n belangrike gesprek. Miskien het jy al jouself herken hier of dalk jou kind en ek gaan volgende week vir haar vra wat ons nou daarmee doen met hierdie kennis.
8: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: en lief.
1: Groentjie hier in die musiekbedryf net, maar lyk my ons gaan nog lekker van haar hoor, Wilma van Heerden, wanneer ons hier tydens intussen luister met alternatief vir lief. Binnekort is daar 'n stemnota of twee wat vir jou voorlê oor ons vraag. Hoe gereeld moet jy jou ouers bel? Of is daar 'n tekort? Gaan nou 'n paar deel, maar kom ons luister eers na Bad Boys Blue.

0: Sommige mense sal sê hulle ma is hulle queen of hearts, né? Bad Boys Blue van ons luister. Onthou ook Wilna van Heerden was voor hierdie een met alternatief verlief. Ons vraag aan jou vanoggend hier tydens intussen is, hoe gereeld moet jy jou ouers bel en dink jy daar is iets so iets soos te min kontak? Dan sê Lizet van Vredendal op die SMS-lyn, my pa het altyd gesê, bring vir my blomme terwyl ek lewe, bel jou ouers terwyl jy nog kan. Stem daar, deesdae sê Loot van Rustenburg. Deesdae bel kinders nie, ek bel altyd, al is daar 7 een keer per jaar, sal vir my genoeg wees, sê Loot daar. En ek het my ma elke dag gebel tot haar dood, my kinders bel miskien een keer in 3 weke, sê anoniem hier, en ek gaan nou nog by 'n paar boodskappe uitkom, hoor gou hier.
1: Man, toe my ma

0: vir die mense wat om jou ry op die pad en ook soms net die absolute druk waaronder jy werk. So sterkte daar en dankie vir die saamgesels. Laat weet my jou nou 4588 R19.50 per boodskap. Dis ons SMS lyn. Stuur jou stemnotas na 0765366961. Ons gaan nou luister na liedjie wat ek in my kindertyd onthou wat ek nou nog op kliphard sing en dans en ook 'n bietjie droomsindroom net hierna.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Nog 'n plaaslike treffer met hier op RSG.

Ek weet nie of jy soos ek is, maar hierdie liedjie nê, hierdie liedjie vat my mos nou terug na 'n goeie tyd in my lewe. Net nie net die musiekie, maar die ons kon nie altyd die lirieke lekker onthou nie, maar hier is Silver Pozzoli.

0: Dis op ek op 10:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. Kommer oor die indiensneming van ongedokumenteerde buitelanders. Die burgemeester van Johannesburg moet vandag rekenskap gee oor die metro se geldsaake en 'n Amerikaanse aanvalshelikopter stort neer naby die straat van Hormuz. Die departement van indiensneming en arbeid sê daar is honderde maatskappye wat nie die regulasies nakom oor die indiensneming van buitelanders nie. Die adjunkminister van arbeid, Jomo Sebiya, sê sy departement is gereed vir die volgende fase om die praktyk te staak deur 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs te werf. President Cyril Ramaphosa het die afgelope naweek sakeondernemings gewaarsku om nie ongedokumenteerde buitelanders in diens te neem nie. Sebiya sê talle sakelui besluit om eerder boetes te betaal wat hulle opgelê word vir arbeidsoortredings as om aan wetgewing te voldoen. Die Johannesburg Metro Raad moet vandag rekenskap gee aan die parlement se staande komitee oor openbare rekeninge. Die komitee sal na verwagting die burgemeester, Dada Morero, oor die kolehaal oor die metro's gekwalifiseerde audituitslag van die vorige geldjaar en bevindings van die spesiale ondersoekeenheid. Dit sluit in ongemagtigde uitgawes, onbefondste begrotings en reuse inkomsteverliese. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, het onlangs 'n sterk bewoorde brief aan Morero geskryf, waarin hy sy kommer uitspreek oor onder meer 'n fiktiewe begroting en 'n skuldlas van 25 miljard rand. 'n Ondersoekbeampte van die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat, Zelda Moposho, sal vanoggend haar getuienis voor die Madlanga-kommissie voortsit. Die kommissie sal voortgaan met sy ondersoek na die Erriton dwelmonderskepping in 2021 in die suide van Johannesburg. Moposho is gister ondervra oor die hantering van die bewysstukke op die toneel, waar wetstoepassingsagentskappe meer as 700 kilogram kokain onderskep het. Volgens bewyse was drie beamptes, adjudant-offisiere Marumo Magane en Steve Pakula en die verkeersbeampte Samuel Mashaba eerste op die toneel, maar het hulle nie die bewysstukke korrek hanteer nie. Maposho sê, hoewel hulle die korrekte prosedures gevolg het nie, was hulle optrede nie opsetlik nie. Twee Amerikaanse vleeniers, wie se helikopter naby die straat van Hormuz neergestort het, is ongedeerd. President Donald Trump het bekend gemaak dat die vleeniers ongeskonde is, kort nadat berig is dat die aanvalshelikopter neergestort het. Dit is nog nie bekend of die helikopter afgeskiet is en of dit meganies of ander probleme ondervind het nie. Trump sê 'n verklaring sal later uitgereik word. Die voorval is 'n dag nadat Iran en Israel gevegte gestaak het, na 'n beroep van die Amerikaanse president dat vredesonderhandelinge nie in gevaar gestel moet word nie. Trump het aan verslaggewers by die John F. Kennedy Internasionale Lughawe gesê, hy behoort binne enkele dae meer te wete te kom oor 'n moontlike ooreenkoms met Iran, sonder om enige besonderhede bekend te maak. Die FSA sê epidemioloë sal alles moontlik doen om te verhoed dat sokker-entoesiaste en die publiek tydens die Wêreldbeker-toernooi aan ernstige siektes blootgestel word. Epidemioloë sê 'n span kundiges oor openbare gesondheid sal van afvalwater tot internetgesprekke monitor vir tekens of simptome van oordraagbare siektes, indien dit in enige van die stede opduik wat Wêreldbekerspelers en toeskouers huisves. Die toernooi van 40 dae skop donderdag in Mexiko af en sal ook in die VSA en Kanada gespeel word. Meer as 6,5 miljoen sokkeraanhangers van sowat 100 lande sal die wedstryde bywoon. En ten slotte weer die hoofnuus. Die departement van indiensneming en arbeid sê daar is honderde maatskappye wat nie die regulasies nakom oor die indiensneming van buitelanders nie. Die adjunkminister sê hulle betaal eerder boetes as om aan wetgewing te voldoen. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Jy is ingeskakel by hierdie uur van Intussen saam met ons. Span, ek is Eloise Kibberus, heerlik om jou hier saam met ons te hê. Jy kan uitsien na 'n paar dinge half gesels ons met besigheidskonsultant Michael Glenister. Sy werk fokus nie op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder op hoe ons meer doelbewus en teenwoordig kan leef. Ons het ons gesprek voort met tyd of oor tyd met hom. En dan het ons ons boekverlesing. Jy weet daar is jy 'n pot gooi nie, so jy maar daarvoor ingeskakel bly kwart voor. As jy nog nie kan luister, dan moet jy die app aflaai. Dit saam met jou vat in die kar of by die afspraak of daar in die ry waar jy wag om die dokter te sien of goeders te gaan afrol, wat ook al jy mee besig is, wat nou vir noodsaak dat jy nie langs aan jou radio is nie. Dit is hoe jy daai kan kortwiek. En dan het ons ook binnekort tamaletjie, soos gewoonlik. En Bernie het die teenstander nodig, dink jy, dis jy, die nommer hier in die atelier, 086000 2084. Laat weet ons of jy teen Bernie wil kragte meet, 086000 2084. One Republic is waarmee hierdie uur se musiek begin.

0: One Republic hier op RSG if I lose myself. Dis sulke tyd. Tamaliki tyd hier op RSG. Op die lyn het ek vir Bernie van Oudtshoorn. Goeiemôre Bernie.
1: Goeiemôre.
0: Lekker om jou hier saam met ons te hê meneer. Jy speel vanoggend teen Tommy van Edenville. Goeiemôre en welkom by Intussen en Tamaliki Tommy.
2: Môre Elenies, môre Bernie.
1: Môre Tommy.
0: Dis lekker om jou te hê Tommy. Het jy enige idee hoe Tamaliki werk?
2: Weet jy wat ek het al geluister Elenies.
0: So jy's en reg, paraat.
2: Wel, ek hoop sou ek nie moet jou naam sê voordat jy antwoord as ek reg doen.
0: Ja, so as ek die vraag klaar geantwoord het, of ach, klaar, nee, ek gaan nie die vraag antwoord, ek gaan die vraag vra. As ek klaar is, nee, dan roep jy Tommy en Bernie, roep Bernie en die naam wat ek eerst oor die persoon kry eerste kans om te antwoord.
2: Alright.
0: So moet nie my naam uitroep, roep asseblief jou naam uit, hoor.
2: Maar
0: Sinovies laat 'n man vreemde goeters doen en ek wil ook sê, ontspan, ek buitie, ek het hier my tanden in vandag en ek is ook 'n bietjie te ver van jou af, so geniet het daarom maar so 'n bietjie, hoor.
2: Dankie, Louis. Dankie,
0: goed,
2: Bernie.
0: Tommy en Bernie, starte hier, begin ons nou. Vraag 1. Gerespekteerde Noorweegse historikus en skrywer Kat Jarman is onlangs met 'n Britse koninklike getroud. Wie is haar man? Haar stilte. Nie eens 'n raaiskootie. Nie, niksie. Tommy, Bernie, niks.
2: Nee, Eloise Bosman.
1: Moet jy die daai in gevolg nie.
0: Ja, oké. Okay. Ja, hier is so klein bietjie uit 'n tydskrif wat te doen het met mense se persoonlike doen en late. People. Tydskrif, nou maar goed, kom ek gee die antwoord. Sy is getroud met Charles Spencer, die jongste broer van weile prinses Diana. Hy het weer liefde gevind. Hy is die 9de graaf Spencer en het op 15 Mei met die Noorse archeoloog Kat Jarman getrou tydens 'n privaat seremonie in Arizona. Dis Charles Spencer se 4de huwelik. Hy is 61 jaar oud en het al 7 kinders. Sy is 44 en 'n gerespekteerde historikus en skrywer van Noorwe. Alles in die hak. Daar's nog vrae. Vraag 2. Wat is die enigste stad in Engeland met 'n naam wat met die letter Y vir Yankee begin?
2: Tommy?
0: Tommy, ja.
2: Ek kan sê Yorkshire.
0: Ongelukkig nie. Wat sê jy, Bernie?
1: Jy?
0: Nee. Ook nie. Beide van julle. Tommy, jy was nie fair, maar jy was nie korrekie, dis York.
2: O, York. Okay.
0: Wat in die distrik North Yorkshire geleë is. So, ek het gesoek na net York. Daar is nog niks op die telbord. Die twee eiertjies loer vir my. Griet, nou weet ek nie. Nou weet ek nie wat om te doen nie. Maar okay, kom ons gaan maar na vraag 3 toe. Miskien sal iets hier ontstaan. Goed. Wat is die naam van die kuns om dierevelle voor te berei en op te vul?
2: Tommy?
0: Ja, Tommy.
2: Dit is...
0: Ek soek een antwoord.
2: Ek heb al bos, maar dit is nou net uitgekom. Ek weet het.
0: Bernie, wat sê jy?
1: Well, in Engels is het taxidermy. Dit is vellerij, ek weet nie. Afrikaans nie.
0: Vellerij sê jy. Askies toch dat ek lach. Askies toch dat ek lach. Selfs al is jou antwoord vellerij, is jy steeds korrek. En dan met hy 1 punt op die telbord, Bernie, is het jy vir oggend vellerij. Nee, taxidermy is goed genoeg vir ons gewees in hierdie opsig. Baie, baie geluk, Bernie. Tommy.
2: Baie, dankie, Elie.
0: Kort, maar krachtig, asseblief. Steek weer hande op in die toekomst. Het sal lekker wees om vir jou nog 'n kans te kan gee.
2: Baie dankie hoor, ek dink ek het die ijs is nou gebreek.
0: Dis wat ek mos altyd vir mense ook sê, nee, jy weet nooit totdat jy hier op lig verskyn, hoe dit vir jou gaan werk nie, en wat die senuwees met jou gaan aanvang nie, dat somtijds net so klein bykie van die herroepfunksie van die brein, wat so klein bykie kortsluitings kry, maar jy het die antwoord, ek het dit gehoor in jou stem.
2: Ja, maar, nee, As ek mag sê, op die licht volgen, het slim sy baas gevang.
0: Hoorie, dit gebeur en dit niks met slim te doen nie, as klop ander dynamiek ter sprake. Dis ook om ek sê, as jy by die huis speel en jy gaan, ach nee, kom man, ek het die antwoord geken, ek daag jou uit. Kom speel die rechtstreeks, daar gaat ons sien. Soos Tommy sê, slim vang sy baas. Tommy, lekker dag veel verder en baie geluk aan jou, Bernie.
1: Dankie, jy so, Tommy.
0: Daar sê.
2: Bye.
0: Dis dan wat ons dan môre gaan doen, is ons gaan verder speel. Hier was die vraag, gaan net kortliks herhaal, gerespekteerde Noorse historikus en skrywer Kat Jarman, is onlangs met 'n Britse koninklike getroud, wie is haar man? Dit is Charles Spencer die 9de, graaf Spencer en ook die jongste broer, van Weile Prinses Diana. Vraag 2, wat is die enigste stad in Engeland met 'n naam wat met die letter I vir Yankee begin? Ons het gesoek na York. En wat is die naam van die kuns? Ek wil gaan hier vir jou 'n bietjie meer inligting oor York gee. Dit is 'n historiese ommuurde stad, terwyl Yorkshire die groot geografiese graafskap in Noord-Engeland is wat dit omring. En dis baie meer spesifiek in die distrik North Yorkshire geleë, die stad York. Wat is die naam van die kuns om diere velle voor te berei en op te vul? Taxidermie is waarna ons gesoek het, of vellery soos Bernie, dit was nou snaaks. Vellery, nee, taxidermie is wat ons in Afrikaans sê, alles in die hek, ek is hier vir jou visie, het gebeur. En Theodore Roosevelt, die 26ste en jongste president ooit, was baie lief vir die natuur en 'n kampvegter vir die bewaring van die Amerikaanse landskap en wildlewe. Al was hy 'n sieklike kind, wat baie gelees het, het hy op 'n jong ouderdom reeds 'n passie vir die buitelewe ontwikkel. Sy gunsteling aktiwiteite was stap, roei, swem, perdry, voelkyk, jag en taxidermie. Charles Robert Darwin, hy was 'n Britse natuurkundige en skepper van die teorie van evolusie. Sy bevindings oor natuurlike seleksie het die grondslag vir verskeie wetenskaplike studies geword. Hy het nuttige vaardighede aangeleer, onder meer die kuns van taxidermie. Nou ja, volgende keer as iemand vir jou dalk 'n bietjie skeef van kyk, as jy kykie Charles Darwin en Theodore Roosevelt, nee, dit was hulle stokpeertjie so los van my uit. Nog lekker musiek ook wanneer jy kan uitsien 'n bietjie later Taylor Swift en Brandon Urie, maar nou eers die Heuwels Fantasties saam met Mugo. Jy's ingeskakel by Intussen. In.

0: Brandon Urie en Taylor Swift. Me is die liedjie se naam, uitroepteken, en ook geluister na die Hewels Fantasties en Mugu met Middel van die Nag. Ons praat oor tyd binnekort met Michael Glenister, hoe ons 'n bietjie van ons tyd kan terugwin, en as daar nou iets is wat nie teruggewin kan word, is tyd met 'n ouer wat nie meer met jou is. Dus vra ons jou vandag, nee. Hoe gereeld moet jy jou ouers bel, of dink jy daar is iets soos te min kontak? Dalne Skols, ek hoop ek sê jou naam reg, ek weet nie vir Dalne is nie, van Boksburg sê, sy is geseend met 5 kinders, sy hoor baie gereeld van haar 4 dogters, amper elke dag, behalwe die een is 'n bietjie lui, maar gereeld 1 keer per week, haar seun is al 25 jaar in Engeland, en bel so 5 keer 'n week, sy sê, ek is so geseend.
1: Dis Amelia hier van Klapmuts, moes geniet lekker sonskien dag hier in die Parel. Ek maak nou 'n gewoonte om elke Saterdagoggend in my ma te bel. Sy is al 82. Sy bly die afgelope klompie jare bly sy by haar skoondogter. Haar seun is nie meer daar nie, hy is al meer as 20 jaar oorlede. Nou deel ek en my skoonsussie met my ma. Een keer 'n maand kom sy 'n paar dae na my toe. En dan kom hulle nou maar weer vir haar. So ek gister vir my gebel. My gesê, my kind, ek wil een bietjie kom keier, maar die ou bene is nie meer so goed, die kan nie meer so lekker loop nie. Maar ek geniet nie daar geselskapie. Ek is baie lief vir my, maar dis al wat ek het. Mooi dag vir julle.
0: Oh, dankie vir die deel en geniet die keierkie. Man, druk as om een stik, en nou nie letterlik stik, en jy weet wat ek bedoel, om hom nog die arms om jou nek te kakkerij. O, is die grootste sening.
2: Ek het my ouers altyd elke tweede, derde dag gebel, maar na die afsterwe van my ma, maak ek dit nou een instelling. Ek moet elke aand met my pa praat, anders kan ek self nie lekker slaap nie. Mooi dag, bye.
0: Ek stem, dankie vir die boodskap.
3: Ek het al so lang met my ma geliefd, want ek het elke sondag vir haar gebel, en met tydje dan kry mense daar die 60 cent uit, wat vir jou sê, jy moet bel en praat. Dat ek nog dit ook tussen ingedoen. Na sy weg is, wat my gevoel stond dat ek moet bel, en dan weet ek nie vir wie ek nou moet bel nie. En ek en my dochter praat elke dag met mekaar, sy bly in Taiwan. Ons praat elke dag met mekaar, al vertel sy het wat ons gedoen het vandag, en hoe dit gaan met ons. Maar ek denk dat is een baie goeie band, wat een man en dochter het, om met mekaar te kan praat, en so die blomme te gee, terwyl hulle lewe. Een mooie dag vir julle, Ria Annekom van Vereinsdorp.
0: Dankie Ria Aloise Wagenaar, my halve naamgenoot, ek weet jou naam word 'n bietjie anders gespel. Sy sê as jou ouers nog leef, behoort jy hulle elke dag te bel. Hulle het jou met groot liefde groot gemaak, daarom kon jy tot 'n volwassene groei. As my ouers nog geleef het, sou ek het so gedoen het, né? Nee, stem daar. Binnekort gesels ons oor tyd hier, maar Lionel Richie is waarna ons eerste luister voor ons klets.

0: Jean. Ek kan eers begin om vir jou te vertel hoe versot ek is op musiek nie en hierdie werk nie maak my siel tenke elke dag so vol wanneer ek die uiteenlopende musiek wat ek hoor en veral mense soos Lionel Richie nê wat so teruggaan na my kindertyd toe. Ek weet nie van jou nie, maar dit sit my in so 'n goeie stemming en dit is altyd vir my 'n vreugde ballerina girl waarna ons hier geluister het. Dis daardie van 'n oggend waar ek aansluit by Michael Glenister. Ons praat die laaste rukkie met hom oor tyd. Hy is medestigter van 'n bestuurskonsultasie maatskappy en skrywer van Take Back Time. In die Afrikaanse boek In Beheer. Hy het baie tyd daaraan bestee om een eenvoudige vraag te ondersoek. Hoekom voel mense vasgevang deur tyd? Sy werk fokus nie net op nog produktiwiteitswenke nie, maar eerder op hoe ons meer doelbewus en teenwoordig en bewustelik kan leef. Vandag kyk ons hoe ons 'n bietjie van hy terug kan tyd kan terugwin. Nie noodwendig deur harder te werk nie, maar deur anders te dink. Michael is lekker om jou weer hier saam met ons te hê. Goeiemôre.
1: Môre. Dis lekker om terug te wees.
0: Ek wil jou nog die hele tyd vra, ek weet jy's nie in Suid-Afrika nie, waar in die wêreld bevind jy jou?
1: Ons bly in 'n klein plekkie in Suid-Europa, heeltemal off-grid, waar ons lewe en ons besigheid bestee uit die bos uit, so te sê.
0: My genade, dis nou ook 'n ander konsep van tyd as jy so leef, nê, en ook so... Dankie tog vir tegnologie dat ons wel nog steeds met jou kan verbind en van daai kennis by jou kan kry. Uit jou boek uit, Take Back Time, nee, en daai terugwinning van tyd, wat presies behels dit?
1: Eloise, dit begin by lewensontwerp. En weet ons het nou, ek het nou vir jou vertel hoe ons lewe het en hoe ons dit bestuur en ons het keuses gemaak om hom te ontwerp soos ons wil. Hy moet verloop en dit beteken ons het beheer oor ons tyd en waar mense kan begin is net om te besef hulle is eintlik die geregtige regisseurs van hulle eie lewens en van hulle tyd en elke dag maak ons klein keuses wat besluit en bepaal waar ons tyd heen gaan en dit begin by die besef ons het eintlik beheer oor ons besluite. Dit sal mense sê, "O, ek het nie tyd nie en dit word van my vervag." En om te begin, moet jy besef, weet jy wat, ek het die reg om my eie besluite te maak en selfs in die werksplek, deur om my tyd beter nie te bestuur nie, maar om te direkteer in dit, om die Engelse woord so lelik te gebruik. Maar ons kan ons hele werksomgewing meer produktief maak en meer doeltreffend maak, net om dinge te doen soos, sê nie ja vir elke vergadering nie, skakel die notifications op jou foon af, sodat jy nie elke keer gesteer word as jou foon piep gaan nie. Dit is eenvoudige dinge wat ons kan doen in baie praktiese terme, om stappie vir stappie beheer terug te neem. Dit is nie so moeilik as wat dit klink nie, maar mens moet net daai tot daai besef kom. Jy is geregtig om dit te doen. Dis nie 'n ding van ek mag nie. Ja, jy mag dit doen want is jou lewe. Jy besluit hoe jy jou lewe wil leef. Weet, as ons bitter ongelukkig is met werk, dan kan ons skuif 'n nuwe werk kry. As ons nie gelukkig is met waar ons in die lewe is nie, kan ons 'n verandering maak, maar ons kan daai verandering in klein stappies elke dag maak om beheer terug te neem.
0: Ek wil gou prakties raak want ons gaan nie so baie tyd hê om dit te doen nie. Ek wil as iemand hier luister na ons gesprek of na die reeks gesprekkies wat ons met jou gehad het, wat voel dat tyd hul lewe beheer? Waar begin so iemand? En ek soek, jy nou al klaar 'n paar praktiese stappe genoem, maar ek soek nog 'n paar wat ons daadwerklik ons fokus op kan sit om hierdie tyd in perspektief te kan sit en terug te kan win vir die belangrike aspekte wat eintlik vir ons van nut is.
1: Eloise, baie eenvoudig, begin om te meet waar jy in jou tyd gaan. Skryf 1 week lank, elke half uur neer wat jy doen, wat se oproepe jy neem, wat se takel jy afhandel, elke half uur, en jy skryf dit nie einde van die dag en jy kyk terug en gesê, wat het ek gedoen nie, soos dinge gebeur, jy skryf neer, doen het een week, dan sal jy sien waar jou tyd teen gaan, en jy oordeel nie jouself nie, jy skryf net die waarheid neer. Dan noem jy die tydvreters. So jy kyk en jy sê, waar, na wat se aktiwiteit voel ek leeg, moeg, ongesien, kwaad, en daar, dan kyk jy na, wat die ja kom uit skuld, en nie uit vrye kees nie, hoekom sekere dinge op die lysie, het ek gedoen, omdat ek voel ek moet, en dan vat jy net een, daai week, jy sê, hierdie ding wat elke week opkom op maandagochtend 7:30, of wanneer ook al dit is, ek gaan daai ding uitsny. Sny die tydvreter uit. En weer eens, Louise, dit gaan oor klein, vat vir jouself 'n 30 minute slot, hierdie week, vat 30 minute, gaan sit en drink 'n koppie koffie by 'n koffiewinkel of somme by die huis en los jou foon iewers anders te of skakel hom af. Wees alleen met jouself en hoe langer en hoe meer jy dit doen, hoe meer gaan jy beheer terugneem. Jou tyd is gevat oor jare, klein stukkie vir klein stukkie, neem 'n klein stukkie vir klein stukkie terug. 1.5 uur op 'n slag, 1 grens, 1 nee op 'n slag.
0: So, klink baie
1: klein, krachtig. Klein keuses bou groot verandering.
0: Wag, sê weer klein keuses?
1: Bou groot verandering.
0: Klein keuses.
1: Klein keuses.
0: Kyk, dis ook hy klein jakkalsies wat jou van die pad afdwing, nee.
1: Daar sy. Daar sy.
0: Michael, iemand luister nou hier, hulle wil met jou in verbinding tree, hoe maak hulle, is daar enigszins bronne wat hulle kan gebruik om te help, want jy weet, sommige mense, hulle hoor jou nou praat, maar dan gaat hulle breine, ek weet nie hoe nie, help.
1: Eloise, ek dink die makkelijkste plek om heen te gaan, is ons webwerf, dis www.thejourneytohere.co.za en daar onder learn, soos in leer, sal jy sien, daar is 'n hele klomp hulpbronne, daar is 'n tyd audit werksblad, daar is 'n tydvreter werksblad, en jy kan soveel aflaai en rondstuur vir jou maaikies, net soos wat jy wil, en jy kan alleen daai oefeninge deurwerk, en doen hulle deegliks, en doen hulle sonder enige oordeel vir jouself. So, dit is www.thejourneytohere.co.za en daar is die hulpbronne beskikbaar, gratis en verniet.
0: Michael, ek sê vir jou baie dankie, dat jy vir ons daar uit die syde van Europa af heerlik met ons kon kuier in hierdie produktiwiteit en tyds wenke met ons kom deel, mag jy geseend bly daar, en dit is Michael Glenister, The Journey to Here .co.za, dis die webblad, daar is 'n paar gratis bronne vir jou daar, gaan luister en kyk daar en doen hierdie oefeninge en laai die gesprek so 'n bietjie later ook af, luister weer hierna, dat jy mooi kan die wenke kry of die riglyne oor hoe om dit baie optimaal vir jouself te kan gebruik en aan te stuur ook aan wie hieruit kan baat, jy weet as iemand wat hieruit kan baat, iemand wat permanent vir jou sê, oh, ek het die tyd nie, ek weet nie waar die tyd heen is, as daar iemand is, en jy inkluis, wat so sê is hierdie gesprek vir jou gewees, gaan maak seker jy kyk op ons webblad, op ons app en oral waar jy digitaal na ons kan luister, dat die potgooie van hierdie gesprek, ek kan sommer die hele driekie so saam luister, en al die lekker inligting daar vir jou kry en jou lewe verryk. Binnekort Melissa Jane en dank aan jy regsit vir jou weeklikse oggend genot tydens intussen.
2: Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist wat protes aangeteken het teen die stuk. Dit was 'n gedeeltheid Abre Leroux se kortverhaal Pretoria se teaterspook. Hierdie die jager is die voorleser. As jou nuuskierigheid geprikkel is, kom luister saam vanaand in Kortom. 10:10 net hier op RSG.
3: Mama, het jy al oorgeskakel na die Postbank Black Card?
4: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
3: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card op werk.
4: basties tog. Ek het gedink daar is nog baie tyd.
3: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak. Die oorskakeling is gratis.
4: So wat het ek nodig?
3: Net jou ID. Gaan dan na jou naaste postbank kaartvervangingspunt.
4: Okay. Jy moet my help om die naaste plek te kry.
3: Maklik. Skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
6: Stryd van die dag, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
5: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, exclusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
7: Smelt die ijs weg met vuurwarm vermaak, net hier op RSG.

0: Melissa Jane hier op RSG met die liedjie Gly.
1: Jy kan nou luister na nog 'n voorlesing uit Die Reis deur SD Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis. Die leser is Bertha Leroux Waal.
2: Ek aanvaar wat jy vertel, sê Hubert. Dit is ons ooreenkoms. 'N Storie elke aand. Edward Manning was 42 jaar oud. Lizzie Ra se jeugdige 17, beeldskoon met 'n lang bos golwende krulle. Opgewonde oor haar nuwe lewe aan die Kaap, waar sy en haar brandarm ouers en haar laatlam baba hopelik 'n beter lewe vir hulself sou kon vestig. Hulle het skaars genoeg geld gehad vir 'n derde klas Passat. Die reisigers moes in die bedompige ruim van die skip saam met die voorraad reis en is nie op die boedek toegelaat nie. Lizzie het op 'n manier uitgepleis hoe om op die dek te kom en gou agtergekom wanneer daar geen ander passasiers rondbeweeg nie. Soms het sy ure staan en droom op die agterdek, haar lang hare losgemaak dat die seewind dit lig van haar nat geswete skouers. Sy kon dit eenvoudig nie meer uithou met die knieserige baba, haar klaande ma en haar ongeduldige pa nie. So het een van die offisiere, Charles Forder, haar vroeg een oggend daar betrap en haar 'n ysklike skrobering gegee. Jy is 'n derde klas passasier. Jy hoort nie hier nie. Op daardie stadium was kaptein Edward Manning ook op sy oggendwandeling en het op die debakel afgekom. Lizzie was ewe parmantig en het die offisier toegesnou dat dit nie van haar 'n derde klas mens maak nie. Manning het vir Forder berispe en voor hom vir Lizzie toestemming gegee om vroegoggend op die dek te wandel. Nodeloos om te sê, die beeldskone en spitsvondige meisie het hom bekoor met haar lang swart lokke en ierse groen oë. En kort voor lank was hulle elke oggend, kort voor dagbreek, saam op die dek. Forder het die vriendskap wat dagliks ontwikkel het, dopgehou en was nie ingenome nie. Behalwe dat hy seker self 'n oogie op Lizzie gehad het, het hy geweet dat 'n kaptein se kop tydens 'n seevaart nie vol muisneste mag wees nie. Bovendien was Lizzie, volgens hom, nie van dieselfde stand as die kaptein nie. Die kaptein was ook van die roem van die Engelse volk en Lizzie derdrangs, afgeroomde melk. Terloops, hier byvoorbeeld, lieg die skrywer. Ek neem kennis, maar moenie ophou nie. Jou storie loop mooi. Hubert draai die ribbekie om en skink nog whisky. Haar sigaar het intussen uitgebrand en hy bied weer aan, wat sy met 'n handbeweging bedank. In die Kaap tree die noodlot in. Lizzie se pa besluit om verder te reis. Edward, op sy beurt, besluit om Lizzie vir oulaas te bederf en hy nooi haar om saam met hom aandete te nuttig. Sy protesteer heftig. Sy het nie 'n rok vir die geleentheid nie, maar hy praat al haar besware dood en oortuig haar dat haar skoonheid almal sal oorweldig. Niemand sal haar gebrek aan 'n mooi rok raak sien nie. My ouers sal dit nie toelaat nie, was haar laaste verweer, maar Edward beloof dat hy ook daarvoor 'n plan het. Die middag word 'n deftige handgeskrewe uitnodiging by haar ouers afgelewer. Kaptein Edward Manning nooi Elizabeth Ross en haar ouers om saam met hom aan tafel te eet. Hulle was verslaan, verstom, maar haar sissie word agtermiddag siekerig en die ouers kon haar nie vergesel nie. Daar was nie nog gaste aan die kapteinstafel nie. Edward het 'n tafel vir twee laat dek en ewe trots met die pragtige meisie die eetsaal binnengestap. Lizzie het beeldskoon gelyk. Haar ma het haar pa gedwing om die swaar trommel met hulle aardse besittings onder die bagasie uit te gaan sleep en haar eie trourok onder in die trommel uitgehaal. 'n Eenvoudige roomkleurige geborduurde tabbert met 'n hoë hals en 'n wye klokromp. Die onderrokke is jare gelede al gebruik vir bedlinne en babaklere, maar die romp het sag om Lizzie se heupe gehang en die ry oorgetrekte knopies agter haar rug tot onder haar middel, het haar figuur geaksensieer. Haar ma moes wel die

0: Met die agtergrond van die laaste sonstrale wat die duine verkleur en die spatselsheide tussen die kalkkliprandjies, vra Edward vir Lizzie om met hom te trou. Met sy volgende reis kom hy herhaal en môre vra hy ouers.
1: Dit was nog 'n voorlesing uit Die Reis deur S.D. Fourie. Dit word aangebied in samenwerking met die skrywer en Protea Boekhuis en voorgelees deur Bertha Leroux Waal.
2: Intussen met Eloise, elke weekoggend van 9 tot 12.

0: Plaaslike treffer van Jacques Terblanche hier op RSG met Goodnight Moon. Ons vra vandag vir jou, hoe gereeld moet jy jou ouers bel en dink jy daar is iets soos te min kontak?
1: Ek is so bevoorreg, my seun wat ver bly, bel my elke sonderdag aand en dan praat ons omtrent vir 2 ure. So ek is baie bevoorreg, my ander kinders bly naby, so ek sien hulle meer dikwels en ons praat gereeld. So ek is regtig 'n bevoorregte mamma en baie dankbaar daarvoor. Dankie vir julle, lekker dag.
0: Dirk sê op die SMS-lyn, ek praat met my ouers by hulle graf. Ai, Dirk. Ja.
2: Dames, ek dink jy daar's 'n reël nie. Bel as jou instink jou sê bel na aanleiding van die verhouding. Behou kontak. 30 jaar gelede bel ek vir mamma, ek wil weet, wat is die pink goed wat sy vir vlee uitgesit het? Toe ons kinders was, ek sukkel so met vlee. Kuier vra of ek met pappa wil praat, maar daar het 'n disselboom op sy marmerie geval en sy been is baie seer, hy luister nie. Ek sê, ag nee, wat laat pappa maar sit. Ek sal weer met pappa praat. Die volgende môre bel mamma vir my om te sê pappa is vroegoggend dood aan 'n hartaanval. So, behou die kontak.

0: En spyt kan mens ook nie opvreet nie. Dankie dames. Groete, Dalena.
1: Praat jy wat dan het, Alena? Mega van Pretoria sê die dag as jy ouers en ander geliefdes nie meer daar is en jy alles wat oorbly, dan wens jy jy kon elke dag bel. Bel jou ouers vir al elke dag, sê net môre of lekker slaap en luister na hulle stemtoon of alles wel is, jy sal weet.
2: Hallo, ek wil net sê, ons het groot geword in 'n huis wat ons was allemaal versot op mekaar en toe my male ouwe raak, het ons ten minste iemand het een keer een dag by hulle ingepop, betek jy twee van ons ingepop en ons het hulle gebel constant. My ma seker 4-5 keer een dag, my pa ten minste 3 keer een dag. Hulle was die wonderlikste, wonderlikste mense en daar is nie so'n ding van hoeveel keer moet jy hulle bel nie. Jy bel hulle omdat jy mal is oor hulle.
1: Absoluut nou ja, binnenkort is het ons 11 uur nuus, dan het ons musiek, Joyce van die Kerk van Woester het een heerlijke speelhuis gestuur, waarin ons kan verlustig en die grammar neem ons na 11. I will fight

0: Dis 11:00 en in die nuus gelees deur Veronique van Heiningen. 4 mense sterf in 'n brand in Johannesburg. Die IDM wil duidelikheid hê oor staatsamptenare se deelname aan partytetiek en 'n formele beleid oor waarnemings by skole sal binnekort afgehandel wees. 4 mans is dood in 'n brand wat in die vroeë oggendure in die Kathrada informele woongebied in Claremont naby Westbury in Johannesburg uitgebreek het. Die mans wat tussen 20 en 50 jaar oud was, se oorskot is ontdek nadat die brand onder beheer gebring is. Verskeie strukture het in die slag gebly. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. Rampbestuurspanne is ontplooi om bystand te verleen aan mense wat haweloos gelaat is. Die Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op mense gedoen om uiters versigtig te wees wanneer verwarmingstoestelle gebruik word. Die IDM sê hy sal seker maak dat die parlement 'n raamwerk tot stand bring wat staatsamptenare se deelname aan politiek reguleer. Die staatsdienskommissie het 'n aanbeveling gemaak dat staatsamptenare nie buite regeringsprosesse deel van partytetiese studiegroepe mag wees nie. Die kommissie waarsku dat dit kan lei tot politieke voordeel, ongelyke toegang tot staatsinligting en swakker parlementêre toesig. Die leier van die IDM, Banto Holomisa, sê daar sal bepaal moet word watter betrokkenheid by politiek toelaatbaar is. Hy sê daar moet ook deursigtigheid wees en gelyke toegang tot inligting vir alle parlementslede. Die departement van indiensnemings en arbeid sê daar is honderde maatskappye wat nie die regulasies nakom oor die indiensneming van buitelanders nie. Die adjunkminister van arbeid, Jomo Sebia, sê sy departement is gereed vir die volgende fase om die praktyk te staak deur 10,000 nuwe arbeidsinspekteurs te werf. President Cyril Ramaphosa het die afgelope naweek sakeondernemings gewaarsku om nie ongedokumenteerde buitelanders in diens te neem nie. Sebia sê talle sakelui besluit om eerder boetes te betaal wat hulle opgelê word vir arbeidsoortredings as om aan wetgewing te voldoen. Die Msunduzi munisipaliteit in KwaZulu-Natal het hulle tot die arbeidshof gewend om môre se beplande staking deur munisipale werkers af te weer. Die munisipaliteit doen aansoek vir 'n interdik teen onder meer die vakbonde SAMHO en IMATU en voer aan dat die staking onwettig en onbeskermd is. Die vakbonde het verlede week 'n stakingskennisgewing uitgereik. SAMHO sê een van hulle hoofgriewe is die opgradering van salarisskale. Lede voer ook aan dat hulle klagtes oor behoorlike posbeskrywings nie aandag ontvang nie. Die departement van onderwys in KwaZulu-Natal verwag dat 'n formele beleid oor die regulering van waarnemings by skole teen die einde van die maand afgehandel sal wees. Onderwysers by die Umkombane sekondêre skool in Chesterville het vir 'n maand lank oor die kwessie gestaak. Die geskil spruit voort uit die installering van kringtelevisiekameras in klaskamers omdat hulle privaatheid geskend sou word. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het ten gunste van die skoolhoof en die beheerliggaam beslis. Die departement sê hulle raadpleeg nou verskeie rolspelers om beleid in die verband te formuleer. 2 Amerikaanse vleeniers wie se helikopter naby die straat van Hormuz neergestort het, is ongedeerd. President Donald Trump het bekend gemaak dat die vleeniers ongeskonde is, kort nadat berig is dat die aanvalshelikopter neergestort het. Dit is nog nie bekend of die helikopter afgeskiet is en of dit meganiese of ander probleme ondervind het nie. Trump sê 'n verklaring sal later uitgereik word. Die voorval is 'n dag nadat Iran en Israel gevegte gestaak het, na beroep van die Amerikaanse president dat vredesonderhandelinge nie gevaar gestel moet word nie. Trump het aan verslaggewers by die John F. Kennedy Internasionale Lughawe gesê, hy behoort binne enkele dae meer te wete te kom oor 'n moontlike ooreenkoms met Iran, sonder om enige besonderhede bekend te maak. En ten slotte weer die hoofnuus. 4 mans is dood in 'n brand wat in die vroeë oggendure in die Kathrada informele woongebied in Claremont, naby Westbury in Johannesburg uitgebreek het. Dit is die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
1: Veronique van Eyningen, ek hoop jy het 'n heerlike Dinsdag verder. Ons sien vir jou weer môre.
0: Dankie, Louise. Ek sien uit.
1: Binnekort om 11:30 gesels ons oor wat jou aftrede moontlik kan kelder. Denise Fourie en Johan Strydom van PSG Silverlex is hier vir RSG Finansies. Binnekort ook die musiek van Joyce van die Kerk van Woeser, maar eers Sheryl Crow, welkom by Intussen.

0: Nes jy daar sing, Sheryl Crow, nes jy daar sing, if it makes you happy. Wat my gelukkig maak is jou musiekkeuse is elke dag, Joyce van Niekerk. Ooh, die musiek hier, Volker Hans is daar op, een gunsteling liedjie daar, of gunsteling stuk musiek vir Joyce van Niekerk, en dan Gene Rockwell, Percy Sledge, en Engelbert Humperdinck is waarna jy kan uitsien. Maak slang gereed vir hierdie genot.
1: Ek sal nooit vergeet nie, dit was 2 dae na ons troue. Ons is op pad Blouberg strand toe. En so kom die voertuig se petrolliggie aan. Ons het geen idee in daardie stadium hoe ver dit is vir die volgende dorp nie. Daar is 'n klomp wynplase op die pad en so wil my man by...
2: Wie worry nou oor petrol as daar
1: wynplase? By elke liewe wynplaas indraai. Om te hoor of hulle nie dalk vir ons petrol het nie. Dis wat hy vir jou gesê het. Dis nie die rede hoekom hy ingedraai het.
2: Hy het vergeet om te vra vir die petrol.
3: Maak seker, jy loop nie vandag spitstyd mis nie. Ons kuier saam vanaf 3:00. Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientele verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaard tariewe geld.
4: Ek sal enige iemand aanraai om eers 2 jaar saam te bly voor hulle trou.
5: Ons baie goed wat uitgesorteer word. Tande bors is op die verkeerde plek. Ek is geen angel hier, right? Ek het net agtergekom dit is daai tyd wat jy by die huis is as jy klaar gewerk het en jy's moeg. Wil jy dan met die persoon praat ja of nee? Want as dit nee is, is jy in 'n groot probleem.
0: Dinsdag 9 Junie in die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibroes met die bekende paartjie Andre en Juanita Velds.
6: Video nou beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.
7: Skep asem elke weekoggend op RSG met Intussen.

Jy is ingeskakel by intussen is die joune van Joyce van die Kerk van Woester waarna ons hier luister. Ons begin met 'n stuk musiek wat haar gunsteling is, Volkert Hans met Il Silencio en toe Jean Rockwell Wasted Days and Wasted Nights en toe pas Percy Sledge met My Special Prayer. Die laatste liedjie op die speel is vandag Joyce, dankie hiervoor is Engelbert Humperdinck Alone in the Night.

0: Engelbert Humperdinck alone in the night. Joyce, jy weet jy wat jy gedoen het nou nie. Hier ontplof die SMS-lijn. Runa van PE, anoniem sê, hoe mooi, dankie. Jean van Caledon sê, jou kees het my in tranen en verlangen na my eggenoot. Antoinette Skoeman laat weet van haar, nog een anoniem. Oeh, Griet, kyk, ek kan nie eens by al die boodskappe uitkom nie, maar allemaal is het eens hierdie, is prachtig, selfs Adrie uit Odendaals Rus het van haar laat hoor. Yvonne van Robertson sê, dit is fantasmagories volgens Paula van Sewende Laan. Nou ja, so kom hierdie spelers tot die einde. Binnenkort gesels ons met Denise Fourie en Johan Strydom van PSG Wales oor wat jou aftrede kelder en 'n laaste stemnota voor dan oor hoe om ons ouers te bel.
1: Heidi Keier dinsdagmiddag om 1 uur in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
2: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
1: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In Trou is die perrekoop nie, gesels Andrei en Joanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in Afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
3: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
4: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaardtariewe geld.
0: Dis hier in 29 minute oor 11 op RSG. Die laaste stemnota om mee af te sluit. Ek gaan nie hierna kan afsluit nie, want ons gaan finansies gesels tot ek oorhandig aan Spectrum. Maar ons praat vandag oor hoeveel keer jy jou ouers moet bel. Soveel SMS'e kon nie by almal uitkom nie. Dankie vir die boodskappe. Daar is net soveel tyd op lig, maar ek het gedog ek los jou met hierdie slotgedagte.
5: Ja, nee, ek dink dis belangrik dat elke kind moet besef van hoe afhanklik hulle ouer is van daai oproepie elke dag. Dit kikker net hulle dag op. Jy weet, ek het 3 maande terug my moeder aan die dood afgestaan en daar was nooit een dag wat verby gegaan het, wat ek haar nie ten minste 1 of 2 keer gekontak het nie, want sy het ook maar persoonlike uitdagings en elke oproep van haar kinders het haar dag gemaak. Dis waar haar lewe gegaan het en hulle eensame huisie daar in die aftreeoord. Nou sy 3 maande later is haar stem het stil geword en het maak seer. So my boodskap aan almal na buite is, maak tyd vir jou ouers. Moenie eendag spyt wees oor daai oproep wat jy kon gemaak het of net daai WhatsApp boodskap wat jy kon gestuur het vir hulle nie. Ek het nou net my pa oor en hy het altyd gespot en gesê, weet, as jy en jou ma eers begin praat, kan ek nie eens 'n invalrede nie. Nou het ek tyd om saam met my pa te spandeer en ek bel hom elke oggend en elke aand en hy waardeer hy oproepe so en ek leer my pa nou op 'n ander vlak ken wat ek nooit geken het nie, want ek het hom altyd deur my ma geken. Moet nooit dink, te veel is te veel nie. Te min is 'n slegte ding.
0: Tyd vir RSG Finansies. Hierdie program word aangebied deur PSG Wealth Silverlakes. Bou vandag aan 'n sterker toekoms.
6: Is jy gereed om beheer te neem oor jou finansiële toekoms? Met meer as 20 jaar se ondervinding in die bestuur van welvaart, bied PSG Silverlakes Pretoria vir persoonlike beleggingsbeplanning om jou finansiële toekoms te verseker. PSG Silverlakes, toegewyd aan jou toekoms. Kontak gerus vir Denise Fourie of Johan Strydom op 086-134-8190. PSG is 'n goedgekeurde finansiële diensteverskaffer. RFD 728.
0: By my in die ateljee is altyd so lekker om iemand in die oë te kan kyk is Denise Fourie en Johan Strydom. Hulle is welvaartbestuurders by PSG Wealth Silver Lakes en hulle is hier saam met my om te gesels oor wat jou aftrede kelder. Denise, goeiemôre. Is lekker om jou weer in die oë te kan kyk.
7: Ja, lekker laat Johan ook weer 'n bietjie werk saam met my, né?
0: Hallo Johan. Voel ek jou vir ewig laas gesien
8: het. Pas 'n rukkie terug.
0: Nee. Man, ons praat vandag oor wat kelder aftrede, meer spesifiek oor wat kan alles jou aftrede laat ontspoor. Ek gaan by jou begin, Denise, as ons dit eenvoudig moet stel, wat is die grootste fout wat mense met aftrede maak?
7: Eloise, ek dink baie aftreegesprekke in Suid-Afrika is verskriklik baie gefokus. Ek dink ek maak ook baie keer maar die fout dat ons is so gefokus op die bymekaar maak fase, spaar genoeg begin vroeg. Ons is baie gefokus op bewaar jou aftreegeld, so moenie van jou geld vat as jy byvoorbeeld werk verander nie. En die derde ding is, ons is baie gefokus op onttrekkingskoerse met aftrede en mense fokus op hoeveel hulle het en hoeveel kan hulle kry daarvan. Maar daar is eintlik, ons gaan 'n hele 30 minute gesprek hê vandag oor goed wat jou in aftrede kan kelder. Ek dink wat baie mense moet besef, Die munt in aftrede het twee kante. Die een kant is 'n uitgawe kant of 'n koste kant en die ander kant is 'n beleggingsbeginsel kant. Nou, ons het al baie oor beleggingsbeginsels gepraat en ons het al baie oor uitgawes in 'n kontantvloei en al daai goed gepraat in isolasie, maar vandag wil ons altoe hierdie munt 'n bietjie na kyk. En ek dink mens moet besef, aftrede is nie 'n eenmalige besluit nie. Jy moenie net so fokus op die dag wanneer jy aftree, watter besluit moet ek neem, hoeveel kontant moet ek vat en nie. Jy moet besef dat jy 30 jaar gespaar het vir aftrede. Dis 'n moment waar jy nou besluite maak wat jy net een keer in jou lewe kan maak, so dit is belangrik om die regte besluite te maak. Maar dan is jou aftrede nog 30 jaar lank. En in daai 30 jaar kan baie goed verkeerd loop en dis waarop ons bietjie wil fokus vandag. So om jou vraag te beantwoord, die grootste fout wat mense in aftrede maak, is ek dink hulle beplan nie goed vir hierdie uitgawe kant nie. Dis een kant van die munt, maar ons gaan bietjie na al twee kante kyk. So ons wil vandag bietjie by dit staan, hierdie twee kante van die munt stuk.
0: Johan, so kom ons begin dan daar. waar begin 'n mens? Wat kelder jou plan in aftrede?
8: Eloise, Denise het dan gepraat van die muntstuk met die twee kante en ek dink kom ons kyk nou eers 'n bietjie na die kant wat 'n kliënt eintlik beheer of kan beheer en dis die uitgawe kant, die uitgawe bestuurkant. Ek dink die eerste ding is wat ons baie en ons gaan net nou ook daar praat. Mense is geneig om te veel te trek. Jy weet so, dit is 'n ding, maar ons kan nou daar praat. Vir my nou die belangrike ding is gee nie om wat jy trek nie, is jy moet in jou beplanningsfase seker maak jy pas dit aan met die inflasie elke jaar. Inflasie is die gogga wat goed duurder maak en wat op die ou end veroorsaak dat dit wat jy aanvanklik by aftrede beplan het, nie gebeur nie, want dit is net nie meer genoeg nie om daai duur goed te doen. Miskien net vir jou voorbeeld.
0: Ja.
8: Kom ons, deesdae met lewensverwagting, die mense leef maklik tot 90. So kom ons sê jy's op 60, jy wil aftree. Jy het R40,000 in vandag se terme nodig. As ons daai syfer net met inflasie, kom ons sê van 6% gaan aanpas, dan is daai 40,000 oor 10 jaar wanneer jy nou 70 is, is dit R71,000 'n maand. As jy nie die 40 aangepas het met inflasie nie, kan daai selfe 40 jou net R21,000 se goedkoop.
0: Dis skrikwekkend.
8: Kyk hoe raak en meer. Op ouderdom 80, dis 20 jaar vanaf, raak daai 40 R128,000 'n maand. As jy dit nie aangepas het nie, kan jy net R12,000 se goedkoop. Nou kom skrikwekkend as jy 90 is, dan is dit R216,000. Wat as jy dit nie aangepas het nie, maar net R7,000 se goed. So die 40 is dan 7 as jy dit nie aangepas het nie. Dit moet 'n ou beplanningsfase reg kry. Nou die interessante ding rondom die maandeliks uitgawe beplanning met inflasie, is neem in ag mediese inflasie is hoër. So jou mediese kostes gaan met meer as kom ons sê die 6% op. In 'n voorbeeld, as ons sê 6+3%, kom ons sê hy gaan met inflasie plus 3 op. En jy het R10,000 'n maand wat jy aan mediese spandeer. En dis min dies daar. Oor 10 jaar is daai R10,000 R22,000. Wat dit moet wees. As jy dit nie aangepas het nie, kan daai 10000 net vir jou R5000 se goedkoop. Oor 30 jaar van nou, wanneer jy 90 is, is dit R120,000 'n maand. Nie aangepas het nie, R1500. So die hele ding in die beplanning om seker te maak jy kelder nie jou aftrede nie is, neem inflasie in ag in jou beplanning van die begin af.
7: Ja, ek het eendag 'n kliënt gehad wat my gevra het, "Hoe weet jy jy's oud?" Toe sê ek, "Nee, ek weet nie, oom." Toe sê hy vir my, "Wanneer jou diskem rekening meer as jou kosrekening is." So dis mediese inflasie vir jou. So ek dink wat ek net hier wil byvoeg, Johan het nou gepraat oor die oor die maandelikse uitgawes gedeelte. Ek dink wat baie mense ook vergeet, kliënte sal van die intrapslag af jou sê, hulle is net bekommerd oor, ek wil per maand net 40.000 byvoorbeeld hê, en hoeveel kan ek trek van my geld, maar hulle vergeet van kapitale uitgawes. So hulle vergeet van goed, soos ek wil dit prakties verduidelik, is hulle vergeet dat, as jy byvoorbeeld op 60 of 65 aftree, typies gekry ons het gewoonlik dat 'n ou so 5 jaar voor aftrede vir 'n nuwe voertuig koop of ons beplan dat jy by aftrede 'n voertuig vervang. Dan moet jy besef jy gaan nie van 60 of 65 totdat jy vir 30 jaar lank tot jy 85 is dieselfde kar ry nie. Jy gaan ten minste een keer 'n voertuig vervang. So dis kapitale uitgawes. Vakansies byvoorbeeld almal kyk anders na dit. Party ouens sê in aftrede wil ek nou hierdie buitelandse vakansies gaan hou wat ek nooit gehad het toe ek gewerk het nie en ek wil dit graag gaan doen. So beplan vir daai kapitale uitgawes. Groot goed wat jou kom kelder in aftrede is wanneer jou behoeftes rondom verhuising of rondom behuising verander. So jy sal in 'n baie lekker vierslaapkamer huis bly waar jou kinders groot gemaak het en dit werk nog vir jou toe jy 70 en 75 is en ewe skielik kan jy net nie meer daai een trappie afgaan wat by jou badkamer is nie of kan jy in die stort mee inklim of wat ook al nie en dan is daar groot kapitale uitgawes of jy moet in vruilkier gaan dis goed wat baie keer jou aftrede kom kelder is groot kapitale uitgawes. Johan het vinnig daan geraak oor lewensverwagting, want ons hoor baie, nee, ek gaan nooit so oud word, ek beplan net tot ek so 80 is, my pa het 65 byvoorbeeld geword, ons hoor sulke goed, 'n man wat nou 65 is, gaan 17 jaar lank, daar's amper 88% kans raai ou 17 jaar langer, hy gaan 82 word, en 'n vrou wat nou 65 is, gaan 85 word. So jy moet vir langer beplan as wat jy dink, en hierdie kapitale uitgawes kan dan ophoop. Dink 'n laaste ding wat ek hiermee wil afsluit is, die as jy beplan, moet jy ook jou potte, jy het twee verskillende tipe geld, jy het pensioengeld en jy het vrywillige geld, ons het al daaroor gepraat. Die doel van daai geld is anders. Kapitale uitgawes of onvoorsiene goed moet al kom altyd uit hierdie vrywillige pot geld uit. Jou pensioen, die dag as jy aftree, gaan jy vir die ou of jy nou gewaarborgde of 'n lewende anniteit, jy gaan sê, "Hier's my kapitaal in ruil vir 'n inkomste," en dit gaan vir jou inkomste gee. Jy kan elke jaar besluit, trek ek tussen 2.5 en 17.5. Jy kan nooit weer daai kapitaal trek nie. Jy kan nie gaan en sê, "Haai, ek het nou 'n krisis, ek kort 100 000 rand nie." Jou vrywillige pot geld moet in daai behoefte voldoen. 'N Groot deel van hierdie beplanning wat ons doen vir kliënte is om te kyk hoe sterk is hierdie vrywillige pot geld en om die kliënt aan te moedig om dit sterk te maak sodat jy vir onvoorsiene goed of kapitale uitgawes voorsiening kan maak en dat dit nie op plan kelder nie. So kapitale uitgawes kelder baie keer die plan en as jy nie goed beplan het rondom pensioengeld, inkomste geld en vrywillige geld nie, kan dit ook jou plan kelder.
9: Johan, is daar, hierdie klink alles in my massief hoor, is daar ander groot goed wat jou plan kan kelder?
8: Ja, is 'n hele paar, maar ek dink, miskien 'n term wat interessant is, hulle noem het reverse dependency. Ek dink, dis die kwestie van afhanklikheid opwaarts en afwaarts. Kom, ek verduidelik het 'n bietjie. Ons het nou gepraat oor die lewensverwagting. Baie van ons kliënte, se ouers, in ons geslag, het by die staat gewerk, kry pensioen, die pensioen pas nie altyd aan met inflasie nie, so op 'n later tyd van hulle lewe, dan het hulle bietjie tekort. Mm. En my ma is in 'n ouerhuis waar dit fisies so is, dat hulle nie meer later die goed kan bybring nie, en dit is nie, hulle het genoeg gehad. So daai afhanklikheid al hoe meer van ons kliënte, en ons moet begin vir die ouer help in sy later lewe, en ons is al gewoond aan. Die reverse ding wat nou gebeur, is as gevolg van die werkloosheidssyfer wat so hoog is, as gevolg van die feit dat ons so sukkel om ons kinders werk te kry. En baie kinders dan land uitgaan om te gaan probeer vestig op 'n ander plek, gaan baie van ons kliënte vir baie langer onderhou die kind. So wat, as ons dit nie beplan nie, in ons aftrede, dat so iets kan gebeur nie, kan het jou aftrede kelder.
9: Dis hy toebroekie nou, generasie in aksie, nie?
8: Dis precies dit, so, wat ons sê is, ons allemaal wil ons kinders help. So, dis nie een geval van, luister, moet nie jou kind help nie, ons maak net eers seker in jou beplanning, dat jy genoeg het. My pa het altyd gesê, een ouwe paar kan na 5 kinders kyk. 5 kinders kan nie na ouwe paar kyk nie. En dis nogal waar. So, maak seker dat jy het voldoende gedoen. Jy lyk nou redelik te mekaar met die stel.
9: Nee, want dit maak 2 wat na 5 kyk, maar 5 kan nie na 2 kyk nie.
8: Baie kinders kan nie na hulle kyk.
7: So ons praat hier van, onthou die toebroodjie generasie is soos ons wat 40 jaar oud is, jy kyk na jou kinders en jy kyk na jou ouers. Mm. Maar dan het ons baie ouens wat in aftrede reeds, die ouer generasie, wat kinders het wat nie op hulle been kom nie of wat nog afhanklik is van hulle. So dit kan jou aftrede kelder waar jy nog na meerderjarige kinders kyk. Ons het baie kliënte wat sê, ek my kind is sieklik of jy weet, kom, jy het net nooit op sy voete gekom nie en ek moet nou voorsiening maak hiervoor. Of 'n kind se, jy weet jy wil, ja, so die reverse dependency is waar ouers wat 70, 80 jaar oud is, nog na meerderjarige so kinders.
8: Ja, die kwestie is nie, moet dit doen of moet dit nie doen nie. Die kwestie is, onthou ons praat oor wat kan jou aftrede plan kelder, is neem het in ag, want dit kan gebeur en het jy voorsiening vir so iets.
9: Dis die stemme van Denise Fourie en Johan Strydom, PSG Wealth se welvaartbestuurders. Ons gesels hier nou oor die groot goeders en klein goedjies wat jou aftrede kan kelder. Moenie weggaan nie, ek het nog 'n paar vrae vir hulle net hierna.
10: Het jy geweet Suid-Afrika is 'n lid van die internasionale primadante vereniging? Aljaarkongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektar aanplant teenoor China, se 62.000 hektar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Appington met boere hieroor gesels en ons het ook dit alles. Woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
11: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
12: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
11: Nou, waar is Peter Forstenberg?
12: Hy hou toesig by die quarry gat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
11: Oh, dit maak sin.
13: Luister elke weeksdag om 14:45 die middag na RSG se vervolgverhaal, Die Eerste Wingerd, deur Anton Treurnig.
9: Hier steeds aangeskakel by Intussen is Finansies op 'n Dinsdag en by my in die ateljee is Denise Fourie en Johan Strydom van PSG Wealth Silverlakes, hulle is welvaartbestuurders. Ons praat vandag oor wat jou aftrede kan kelder. Ons het al gepraat oor die uitgawes, die een kant van die munt soos Johan en Denise verduidelik het en nou gaan ons praat oor die ander kant van die munt wat jou aftrede kan kelder. Voor die breek, nee, Johan, ek gaan na jou toe kom. Die ander kant van die munt. Begin jy vir ons verduidelik wat alles daai kan van die draad lê?
8: Ek dink in die proses het ons dalk net miskien 'n laaste uitgawe kant Denise
7: Ja, so ek dink die voor ons na die ander kant toe gaan nê, 'n laaste koste. Ek het al een keer voorheen op RSG ook betaal van gepraat oor die enigste sekerheid in die lewe is dood en belasting nê. En my pa sê altyd dis duur om dood te gaan, so Al laaste koste is nou maar hierdie afsluitingskoste wat jy het. So die beste hoe ek het vinnig wil verduidelik is mens moet onderskei tussen belasting wat 'n koste is en administrasie en afhandelingskoste. So hier praat ons goed oor kapitaalewinsbelasting. Onthou die dag as jy doodgaan, dan word geag te wees dat jy alles verkoop het. Ons het dan nou weer bietjie 1 Maart het SARS bietjie daai greep opgelig van 300 na so as jy doodgaan kry jy 'n vrystelling in die jaar van jou dood van 440 as jy met 300 nie. Jy moet 'n laaste keer inkomstebelasting betaal want onthou jy gaan nie op die 1 Maart, almal gaan nie dood op die 1 Maart nie, so jy gaan dood in 'n belastingjaar. Die grootte wat almal nou maar van weet is boedelbelasting is 'n koste wat jy voor voorsiening moet maak. Aan die administrasiekant het jy eksekuteursfooie wat 'n groot uitgawe kan wees. Baie keer is daar waardasiekoste. 'n Groot ding wat kopseer veroorsaak is eiendom. En ek dink dis amper 'n 30 minute gesprek wat jy op jou eie op sy eie kan hê, maar daad jy al by jy het here regte of transfer duty en jy het oordragskoste. Hier is dit verskriklik belangrik om te verstaan hoe jou testament lees, wat die koste gaan wees. Ek gaan dit baie vinnig probeer verduidelik. As jy sê my eiendom gaan na my seun Gert toe, is daar nie here regte nie, maar daar is altyd oordragskoste. Onthou die prokureur moet sy werk doen en hy hef sy koste. As die eiendom verkoop word uit die boedel, dan betaal die koper, met ander woorde die ouer het koop uit die boedel uit, betaal here regte en hy betaal die oordragskoste aan jou boedel. So hoe jou testament lees het 'n verskriklike groot impak. Eiendom is iets wat iemand, jy weet, mense onderskat baie keer hoe dit werk, ook as jy gades is en die eiendom is op albei se name, jy besit nou die helfte, soos jou gade doodgaan met die ander helfte, as jy die begunstigde is, moet oorgedra word na jou toe. So daar's laaste koste. Ek dink die punt wat ek wil maak is, moenie dat die beplanning, die verlies aan beplanning, of dat die feit dat jy nie goeie beplanning gedoen het rondom likwiditeit, jou plan kelder, dat jy goed moet verkoop om koste te kan betaal nie.
8: Kyk, dink net om saam te vat, so wat ons hier het, is, ons praat van 'n muntstuk, twee kante. Om jou aftrede nie te laat kelder nie, het albei kante moet werk. So ons nou 'n bietjie gepraat oor die uitgawes en die kapitaal uitgawes en die boedels en kostes en daai. Die ander kant van die muntstuk is regtig beleggingsgroei en wat met die beleggings gebeur.
14: Ja.
8: Nou ek dink die en dis baie keer goed wat kliënte nie kan beheer nie. So kom ons praat net vinnig oor markwisselvalligheid. Oor die kort termyn spring goed verskillik rond. En dit is eintlik maar die nuus wat dit laat veroorsaak. Maar oor die langer termyn verminder hierdie wisselvalligheid. Dis nie goed wat jy kan beheer nie, maar wat jy kan beheer is daai emosie rondom dit. Is hoe jy reageer op hierdie markwisselvalligheid. Miskien kan ek daar, ek het gekyk, het gesien, gelees van 4 tipe beleggers gedragte. En ek dink ons luisteraars kan ook luister na die 4 en ek dink ons gaan onsself sien in een van hulle. So die een tipe is wat ons noem die prestasie na jaar. Dit is die ou wat fokus die heeltyd op watter fondse doen die beste. En dan as hy hierdie jaar die beste gedoen het, volgende jaar dan's ek en hom. So hy skuif gereeld rond. Die probleem daarmee is hy reageer op korttermyn wisselvalligheid en hy ondermyn eintlik sy langtermyn groei. Want wat gebeur is, as jy die heeltyd die wenner gaan soek en in die wenner belê, dan koop jy eintlik gewoonlik hoog, jy verkoop laag. Jy doen eintlik net die verkeerde goed. Ons oplossing hier is sê, maak seker wat is jou beleggingstermyn en jou horison. En as dit 'n lange termyn is, ignoreer wat ons sê die korttermyn ranglyste. So dis jou prestasie na jaar. Dan jy die senuweeagtige spaarder. Dis eintlik 'n baie goeie ou. Want hy het die dissipline om die regte ding te doen. Sy debietorder hardloop, hy spaar elke maand. Die probleem is net hy's te konservatief want hy's bang vir markrisiko. Die probleem hier is dan gaan hy altyd te min groeibates in sy portefeulje hê en daarom gaan hy nie sy langtermyn groeidoelwitte kan bereik nie. Want hy sy portefeulje is nie reg saamgestel nie. Oplossing is hou aan met jou dissipline om aan te hou spaar, maar kry die toepaslike bateallokasie om jou doelwitte te laat maak werk. Kry dan adviseer om jou te help om jou oor daai ongerusheid te laat kom. Dan het jy natuurlik die derde ou en dis wat ons sê die selfdoener. Dis nou die slim persoon op buite. Normaalweg as jy na sy portefeulje kyk, is baie kompleks. Want hy het al hierdie idees. Die groot ding is hy probeer marktydsberekening ook toepas. So jy sal vind as goed gebeur soos nou met Iran en Amerika, dan gaan sit hy in kontant. Dan skuif hy so rond.
7: Koop olie.
8: Of koop goud of doen ander goed. Hy doen interessante goed. Die probleem is hy mis gewoonlik die herstelproses. Want dis baie moeilik vir 'n persoon wanneer dinge sleg is om op die onderpunt te belê. Nou sit jy in kontant. Nou kom jy eers op 'n punt in waar dit laat te laat is. Die ander ding is omdat jy so baie rondskuif, is jou verhandelingskoste eintlik baie hoog. So vir daai tipe belegger wil ek sê word rustig. Kry jou plan, jou gestruktureerde plan wat jy vir jouself opgestel het in plek en hou daarby. En dan natuurlik die gedissiplineerde belegger, dan stap ons af. Dis die ideale persoon. Hy het 'n plan.

0: Johan, wil, ons het nog so 5 minute oor, wil jy vir my sê, ons praat nou, of Denise noem ook van die trek, en dat jy te veel trek, en jy het dit ook genoem, hoe weet een mens, hoeveel is te veel?
1: Ok, so kom, ja, dit is een vinnige punt. Elke is uniek, nee, elke persoon se goed is anders. So aan die een kant, bepaal hoeveel kapitaal jy het, ook hoeveel jy kan trek. Die ding is net, die boodskap is, jy moet jou leefstijl aanpas by wat soveel kapitaal jy het. En niet vinnig as een duimsuigreel, is as jy een goed gediversifieerde portefeuille het. As jy 4% trek van jou kapitaal, dan gaan hy goed hou 25 tot 30 jaar. Nog makkeliker. Vir elke 1 miljoen rand wat jy het, kan jy 4000 rand een maand vat. Dit sal vir jou 25 tot 30 jaar. En het sal aanpas met inflatie. So dis half, pas op vir te veel, dis half een duimsuigreel, 4% of 1 miljoen, 4000 rand. So nou kan elke luisteraar gou sy somme gaan doen. En sê ek het soveel nodig, so ek het dit sy kapitaal.
2: En begin laar, so dat jy later in jou lewe, wanneer jy meer nodig het en met inflatie kan aangaan, jy kan meer later trek. Ons wil nie hê jy moet met miljoene, miljoene doodgaan, nie. Maar begin laar, dat jy later kan verhoog.
0: Net 'n bietjie vet vir jou daar, 'n buffer in.
2: Ja.
0: Hoe sorg julle dus, Denise, dat die kliënt se plan nie gekelder word? Wat is die oplossing vir baie van die goed wat julle nou genoem het?
2: So die antwoord is om 'n kontantvloei ontleding of 'n som vir 'n kliënt te doen. En ek wil amper so ver gaan om te sê dat as jou adviseur nie by aftrede of 'n jaar voor aftrede vir jou hierdie som 'n kontantvloei ontleding doen nie, doen hy nie sy werk nie. Dis verskriklik belangrik. So, wat neem ons alles hier in ag? Ons het nou gepraat oor jou kostes en jou uitgawes. Ons sit gereelde inkomste. So, ons bou 'n plan vir jou, wat jou nice to haves in het, jou leeksede. En dan kan jy begin goed wegvat om te sê, maar wat is jy bereid om prys te gee? Want jy wil amper hierdie padkaart of boublokke begin bou om te sê, ek kan hierdie en hierdie en hierdie bekostig om te doen, maar ek moet ook prys gee om nie elke jaar oor see te gaan nie, maar elke tweede jaar byvoorbeeld. Ons bou inflasie in hierdie plan in. Ons kyk hoe goed duurder raak. Ons gaan kyk hoeveel groei moet jy bereik in jou plan. Kan jy bekostig om konservatief in kontant te sit en net 6% opbrengs byvoorbeeld te kry? Of moet jy dalk 9 of 10% kry en wat moet ons doen om daai persentasie te kry? Of wanneer raak het onrealisties dat jy nooit daai groei sal bereik? Jy weet, jy vat te veel risiko. En dan, dis 'n lewendige plan. Ons weet ook, jy gaan doen nie die dag by aftrede plan en nou speel alles in la-la land uit nie. Dinge verander, daar kom onvoorsiene goed wat gebeur, en hierdie plan moet jy, ons het altyd bietjie van 'n plan B en 'n plan C, en ons werk is om vir jou te sê, as jy byvoorbeeld kom, 10 jaar na jy afgetreed, en jy sê vir my, o, krisis, ek moet nou aftree oor toe gaan, of ek moet 'n inlei sister vir my gade kry, of wat ook al, ek het 20.000 rand 'n maand meer nodig, is ons werk om dit in die plan te gaan insit, en te gaan sê, dis die impak wat op jou plan het, kan ons die besluit saam so neem. So die antwoord is 'n kontantvloei ontleding, en is 'n som wat ons doen, daar is veranderlikes, maar dit gee jou nogal 'n redelike akkurate aanwysing ook, hoe moet jy die geld belê, hoeveel groeibates kan jy hê, hoeveel kontant moet jy hou, en sovoort. So, dis amper die antwoord, is die sleutel tot hierdie hele ding, om jou beplanning te doen.
0: Het jy nog ietsie om daarby te voeg, want ek het so 2 minute wat ons kan gebruik, om jou gedagtes ook hier neer te pen.
1: Dankie, ek dink, ons kom terug na die muntstuk, jy het albei kante moet werk, as jy een kant nie lekker werk nie, dan moet ons gaan sit en sê, hoe moet ons die ander aanpas? Ja. En dit beteken, jy kan tye kry waar dit die groei nie is wat jy wil hê nie. Dan moet jy eerlik wees om te sê, hey, ons moet 'n bietjie hier sny. Of is tye waar dit baie goed gaan, of iets het gebeur, daai ou is oor see jou kind en jy moet nou geld uithaal, dan moet ons sê, okay, wat is die effek op die hele plan? So ek dink, dis die plan is altyd. My lesse is, fokus op dit wat jy kan beheer. As ons nou kyk aan die beleggingskant se muntstuk, bly belê, spaar konsekwent, hou by jou strategie, ignoreer die geraas, vermy die impulsiewe besluite, pas op vir korttermyn reaksies op nuus, aan die kant van die muntstuk, neem al jou uitgawes so ver moontlik in ag, gebruik die inflasie en hoe dit gaan aanpas, en as enige iets so verander, gaan herdoen die kontantvloeianalise. Dit sal veroorsaak dat jou plan in die kelder.
0: Denise, voor ons groet, hoe kry mense vir julle in die hande, sou hulle of advies nodig het, of sommer net 'n beginpunt nodig het?
2: Ja, so, ons kontak besonderhede, gaan sommer my e-pos adres gee, denise.f@psg.co.za, en ons kantoornommer is 086 1, 3,

0: 0724 8190. Ja, so jy kan sommer 'n e-pos stuur as ons byvoorbeeld nie sê maar dit is 'n pertinente eienoomsvraag of wat, kan mens jou verwys na die regte persoon toe, maar die eerste punt van navraag is maar dit, en dan vat kyk mens of ons die regte mense is om jou te help.
1: So denise.f@psg.co.za, daai kantoornommer weer, Denise?
0: 0861348190. En is altyd goed om hierdie kontantvloei plan omtrent so jaar en 'n half voor jy aftree, jy weet, mooi in plek te kry. Ja, so dit is maar eintlik, moenie wag 'n maand voor jy aftree en sê nou ons kry dit ook, Eloise, jy lag.
1: Nee, ek lag nou, want ek sê dan dink terwyl hulle praat aan die dissipline wat dit verg, nie net om die beplanning te doen nie, maar om te sny. Want baie mense raak so gewoond in hulle leefstyl dat van die goed wat nie nodig is nie word as nood en behoefte beskou. Mm. Hoe help julle mense daai besluit te maak as 'n gaan minuut?
0: En begroting. Ek dink 'n begroting is, weet jy, baie mense kom by ons aan en vra jy vir hulle hoeveel het jy nodig? Dan weet hulle nie eers hoeveel het hulle nodig per maand nie. Hulle weet nie wat kos hulle mediese, hulle versekering, jy weet, wat is daai wat elke liewe dag moet afgaan. Hoeveel spandeer jy min of meer aan kos? Hoeveel, verstaan jy daai tipe van goed? So begroting is verskriklik belangrik.
2: Ja, miskien die ander ding is ek is redelik eerlik met hulle. As hulle kon sit, dit help nie ons probeer vir hom sê ons probeer hierdie ding op alle maniere vorm dat dit werk nie. Ons moet eerlik wees van die begin af, want anders kelder daai plan later en dan sit ons probleem ook.
1: En dan sit hy as wat verbrande hout is op hele deurdrimpel. Dit is die stemme van Johan Fourie en Denise Fourie. Er is geen finansies.
2: Ek kan maar stryd om
1: dit. Ek het nou verkeerd. Jammer, Johan stryd om. En Denise Fourie van PSG Wealth Silverlex. Hierdie Er is geen finansies is juist aangebied deur PSG Wealth Silverlex, toegewyd aan jou toekoms. En ons het hier gepraat oor wat jou aftrede kan kelder. Daar die tyd het ook ongelukkig nou aangebreek, waar ek vir jou moet groet namens die intussen span. Ek is Eloise Kieber, ons span is Marie Molefe van Heerden, ons regisseur. Veronique van Heiningen lees vir ons die nuus, en as jy later weer hierna wil luister, die potgooi sal op ons webblad wees, en dan kan jy die inligting daar nakyk, uitsorteer en jou goed in plek kry as volwassen. Ek dink begin maar sommer net daar, jy weet wat gaan uit, wat kom in jou beursie in en wat gaan uit, want as jy nie weet wat lekkie, dan kan jy nie daai emmer toestoppie. Spectrum wagfoes, soos ek gesê het, ek hoop jy het 'n heerlike dag in RSG se geselskap. Ek kan nie wag om weer môre saam met jou te kuier nie.

0: Dit is nou 12 uur en hier is die nuus hoofstrekke gelees deur Elena van Vuren. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei, na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Die jongste BBP-syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel, uitvoere en die mynbedryf positief tot die ekonomie bygedra het. Die grensbestuursowerheid het die afgelope naweek toesig gehou oor honderde buitelanders wat die land verlaat het. Volgens die owerheid het 150 Malawiërs Saterdag Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige repatriasieprogram. Sondag het 168 Mosambikers die land verlaat. Die meerderheid buitelanders was onwettig in die land. 4 mans is dood in 'n brand wat in die vroeë oggendure in die Katrara informele woongebied in Claremont by Westbury in Johannesburg uitgebreek het. Die man se oorskot is ontdek nadat die brand onder beheer gebring is. Verskeie strukture het in die slag gebly. Die IDM sê hy sal seker maak dat die parlement se raamwerk tot stand bring wat staatsamptenare se deelname aan politiek reguleer. Die staatsdienskommissie het 'n aanbeveling gemaak dat staatsamptenare nie buite regeringsprosesse deel van partypolitieke studiegroepe mag wees nie. Die kommissie waarsku dat dit kan lei tot politieke vooroordeel, ongelyke toegang tot staatsinligting en swakker parlementêre toesig. Die parlement se ad hoc komitee wat beweringe van misdadigheid en politieke inmenging in die strafregstelsel ondersoek, sal vanaand virtueel vergader. Die komitee berei sy verslag voor wat aan die nasionale vergadering oorhandig sal word. Die datum waarop die verslag voorgeles sal word, sal na verwagting bespreek word. In sokker, Suid-Afrika se vroue sokkerspan het Japan in hulle tweede en laaste vriendskaplike wedstryd in Osaka met 1-0 geklop. Dit volg nadat Japan die eerste vriendskaplike wedstryd Saterdag met 5-0 gewen het. Japan is die wenners van die Asiese beker en is vyfde op FIFA se wêreldranglys vir vroue spanne. Dit is die einde van die nuus hooftrekke en die volgende bulletin op RSG is om 1 uur.
1: Spectrum, jou middagnuusprogram op RSG.
2: In die program Suid-Afrika se ekonomie groei steeds stadig in die eerste kwartaal van 2026. Nog polisiebeamptes is geskors in verband met die Medicare 24 Tswani tender. En ondersoekbeamte van Oopot getuig oor die Arreton dwelmfonds voor die Mdlanga kommissie. Welkom by Spectrum onder redaksie van John Estreisen, die produksieregisseur is Johan Pieterse en ek is Susan Paxton.
3: In Gauteng-Midrand op N1 Noord by Allendale weg was 'n botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. In Pretoria op N1 Suid by Atterbury weg was ook 'n botsing. Die linkerbaan word daar versper. Dan in KwaZulu-Natal op die N2 Suid by die M7, dis die Edwin Swales wisselaar, was 'n botsing. Die regterbaan word versper daar. En op die N3 Suid staan 'n voertuig na die EB Kloete wisselaar. Die linkerbaan word versper. En op die M7, en dit is daar onder die N2 brug, was 'n baie ernstige botsing waarin 'n vragmotor betrokke was. So wees maar net op die uitkyk as jy na die omgewing is. As jy enige ander verkeersnuus het, stuur vir ons 'n SMS na 45809, dit kos jou R1.50 en begin daai boodskap met die woord verkeer.
4: Die gelukkige ondersteuners wat Bafana Bafana by die 2026 Sokker Wêreldbeker toernooi toejuig is oorgehaal vir Donderdag se openingswedstryd en die tennislegende Serena Williams maak haar terugkeer tot die baan in Londen. Ek is Shaun Jooste vir RSC Sport.
2: Navorsing deur die Universiteit van Kaapstad dui op kommerwekkende vlakke van drankmisbruik onder meisies en jong vroue in Suid-Afrika. Navorsers het bevind dat bykans 1 uit elke 3 jong vroue wat aan die studie deelgeneem het drank gebruik, terwyl hoë en oormatige drankgebruik algemeen voorkom. So vir vandag se jeug se misbruik van drank dis 'n reuse probleem. Maar wat lees jy in die navorsing en wat beskou jy as die grootste uitdagings onder ons jeug en hoe behoort dit hanteer te word? Gesels 'n bietjie saam, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961.
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwye regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
5: Wat is in? In is die begin. Voor inspirasie staan in. In die middel van verbinding staan in. Agter verbeelding staan in. In is die asem voor die eerste noot. Die oomblik voor die applous. In is waar jy opkyk en begin leef. Musiek, theater, boeke, kunst, stalletjies, alles wat in is. Kom wees in by Toyota in die bos, Hoembombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies en info by inniebos.co.za.
2: So 6 minute oor 12 jy luister na Spectrum. 'N Ondersoekbeampte van die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat Zelda Maponso sit vandag haar getuienis voor die Medlanga kommissie voort. Die kommissie hoor steeds getuienis aan oor die Erriton dwelmfonds in die suide van Johannesburg in 2021. Maposo is ondervra oor die hantering van bewyse by die misdaadtoneel waar meer as 700 kg se dwelms deur wetstoepassers onderskep is. Ons praat met ons verslaggewer daar, Sibagle Mota. Good afternoon, Sibagle.
6: Oh, good afternoon to you, Suzanne, and thank you so much for having me.
2: So evidence before the commission shows that the crime scene was compromised, but Maposo testified that the behavior of three police officers who were at the crime scene did not amount to criminal behavior. What was the crux of her testimony thus far?
6: I mean, if you remember, the testimony before the Matlanga Commission shows that the three police officers, namely Marumo Makhane, Steve Pagula, and Samuel Mashaba, did not follow the correct procedures in trying to maintain the integrity of that crime scene. We know that there was no cordoning off of the crime scene, and even the way that they handled the exhibit bags was not according to national standards. But here you have an IPED investigator seemingly trying to defend their stance in saying that, you know, there was actually a crime scene that these police officers were working on, and there was interference from Feroz Khan. So what the commissioners are putting to Maposho is the fact that it can't be that underqualified police officials went onto that crime scene and compromised it, where they even left their DNA as well as fingerprints on the crime scene, saying that, you know, while they did handle it like that, it doesn't warrant to criminal activities. Again, it goes back to how some police officials, especially regarding drug busts, have compromised numerous scenes, as we've seen with the Matlanga Commission. So what the commissioners are probing is that these three police officials actually did everything wrong. You know, they didn't maintain the integrity of the crime scene, and it is quite perplexing for Maposho to find nothing wrong with what they did when they arrived on that scene.
2: And why did Commissioner Sisi Baloyi challenge Maposho's claims that Crime Intelligence Officer Major General Feroz Khan attempted to prevent the Erriton drug assignment from reaching the police?
6: So, you know, Maposho's logic is the fact that there were already police officers working on the scene to sort of try to get to the bottom of it. And evidence before the Matlanga Commission actually shows that Feroz Khan, who has a higher rank and a higher, you know, position within the SEBS, possibly stopped these police officers from driving off with the consignment. And when we look at the evidence and how it was handled, it seemingly looked like the likes of Makhane had an intention to drive away with the exhibit bag, as well as, you know, the evidence when they loaded the cocaine onto his baggie. So she was challenging, Maposho on the regard that there is evidence that suggests that these three police officers were actually in the wrong, as opposed to Feroz Khan. And if she says that Feroz Khan was in the wrong, nothing in her statement or nothing in her evidence suggests that Khan actually took various steps, to be in the wrong. I mean, as we've heard from testimony, he didn't handle any of the exhibits, nor did he touch the drugs that these three police officers actually handle. So these are some of the questions that they are posing to her. And ultimately what Commissioner Baloyi is saying to her is that with her investigation, they have even compromised, you know, allegations that have been made against Feroz Khan in this Erriton drug bust. And at the end of the day, they don't have evidence proving that Feroz Khan may have actually been in the wrong and defeating the ends of justice.
2: Until when will she be on the stand?
6: I mean, I think it could be some time, but I do believe that she could conclude by the end of the day today.
2: Baie dankie, en dit was ons verslaggewer Sibagle Mota. Die voorzitter van die parlementse portefeuillekomitee vir polisie, Ian Cameron, het die skorsing van nog 5 Suid-Afrikaanse polisiebeamptes in verband met die Medicare 24 tender verwelkom. Die 360 miljoen randse polisietender wat aan Medicare 24 toegeken is, word deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie ondersoek. Die kontrak is gekanselleer nadat die owerheid ernstige onreëlmatighede ontbloot het. Die omstrede sakeman Wusimusi Katmatlala word ook by die tender ongeruimtede betrek en ons praat nou met Ian Cameron. Goeiemiddag Ian.
7: Goeiemiddag Susan.
2: Sien ons dis met die skorsing van hierdie polisiebeamptes verantwoordbaarheid?
7: Ek dink is die begin daarvan. Ons moet dit verwelkom die feit dat die nuwe waarnemende nasionale kommissaris vir 'n slag optree in vergelyking met voorgangers. So dis 'n begin. Ons moet nou natuurlik sien wat gebeur met die dissiplinêre proses en ook natuurlik indien nou enige kriminele ondersoekproses gaan volg en indien nie hoekom nie ensovoorts.
2: En gaan dit deurgevoer word met interne prosedures en vervolging dalk?
7: So die natuurlike dissiplinêre proses gaan met interne prosedures gebeur. Ek dink die feit dat die Madlanga kommissie op die stadium wesenlike spronge na vore maak, sit geweldige druk op daardie interne prosesse om reg te verloop. So dis aan die een kant, aan die ander kant wat kriminele of moontlike kriminele ondersoeke betref, dink ek nie noodwendig dit gaan so seer alleen deur die polisie ondersoek word nie vir logiese redes. Ek dink instansies soos byvoorbeeld Oopot of IDAC sal 'n rol speel. Ons sal moet kyk wat gebeur natuurlik, soos jy tereg gesê, dit koppel met die sogenaamde Medicare 24 kontrak en meneer Katmatlala en daar's verskeie instansies wat reeds besig is met ondersoeke rondom dit.
2: Ons sien dat die nasionale polisiekommissaris Fanie Masemola aan my geskors is weens sy beweerde betrokkeheid hierby. Bestaan daar tans ernstige leierskapgaping in die polisiediens?
7: Ek dink nie in terme van die waarnemende nasionale kommissaris is daar enige wesenlike gapings nie. Inteendeel, ons sien 'n verbetering in reaksie, in terugvoer, in selfs tot dusver eerlikheid in terme van antwoorde. So dit blyk okay te wees op die stadium. Ons groter probleem kom dat, jy weet, met die nietste skorsing sit ons nou basies met waarnemende hoofde in menslike hulpbronbestuur en waarskynlik in speerdienste en so ook georganiseerde misdaad. Dit was 'n natuurlike aftanking verlede week. So daar's 'n klomp komponente in die polisie wat eintlik op die stadium leierloos is en dit skep geweldige onsekerheid. So ons sal nou meer moet insit om die nodige terugvoer te kry vir hoe hulle gaan verseker dat stabiliteit bestaan.
2: En dan jy dien ook op die ATO komitee wat politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek. Daar sprake dat die komitee nog 'n versoek gaan rig dat die huidige sperdatum van Vrydag om deur die getuienis te werk weer uitgestel gaan word. Die sperdatum is reeds 'n paar keer uitgestel. Wat is die oponhoud?
7: Ja, ek verstaan nie mooi hoekom ons nie net van die begin af, en ek gee nou natuurlik net my persoonlike opinie, hoekom ons nie net van die begin af sê oor die ons gaan nog 3 of 4 maande nodig hê en vir eens en vir altyd klaar kry met die werk nie. So ons het hierdie week verskeie vergaderings in die komitee. Ons begin vanaand met die eerste ene. Dink daar's 'n totaal van 4 geskeduleer vir die week. So dit gaan maar daaroor dat verslae gefinaliseer word en dat hierdie verslae ontsaglik in diepte is en dit vat baie tyd. Dit het ook langer gevat om die verslae se eerste weergawe te finaliseer wat dit natuurlik ook verder vertraag het.
2: So dis nie regtig nou moontlik om te sê wanneer so 'n konsepverslag en aanbevelings gereed sal wees nie.
7: Ek kan glad nie sê nie, ek kan nie sien hoekom dit langer as die volgende 2 weke sou vat nie, maar ons sal seker maar moet kyk wat in die volgende paar dae gebeur met die vergaderings, maar dit is geweldig frustrerend. Dis vir ons self frustrerend wat op die komitee sit. Meeste van ons wil klaar kry met die proses, maar ongelukkig het dit van die begin af baie langer geneem om ritme te kry as wat dit moes en natuurlik van die begin af was die tydlyn nie reg bestuur nie. Onthou, ons moes al in Desember 2025 klaar gemaak het.
2: Baie dankie. Ons praat met Ian Cameron, die voorsitter van die parlementse portefeuillekomitee vir polisie. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk syfer het met 0,5% toegeneem in die eerste kwartaal van 2026. Dit volg kort op die hakke van 0,4% groeisyfer in die vierde kwartaal van 2025. Landbou, bosbou en visserye het 3,4% bygedra tot die algehele indeks. Die vakbond Solidariteit het in reaksie op die groeisyfer gesê dis nie genoeg om aan Suid-Afrikaners se behoeftes te voldoen nie en die land kan nie so voortploeter nie, veral in die agtergrond van xenofobie en voortdurende ongelykhede en ontevredenheid in die land nie. Ons praat met die hoofekonoom by die Bureau vir Ekonomiese ondersoek, Lisette Eichel, de Skepper. Goeiemiddag, Lisette.
8: Hi, Suzanne.
2: Kom ons kyk gou hoe hierdie indeks vertoon.
8: Wel, die eerste, toe ek die hoofdlijn 0,5% sien, toe was ek eindelijk verbaas, op 'n goeie manier. Het was beter as wat ons verwag het, het was beter dan die consensus verwag het, maar wanneer jy begin bietjie dieper krap, was die data eindelijk bietjie teleurstellend. En een ding wat ons sien is dat in kwartaal 1 vooral plaaslike vraag, so plaaslike vraag van jou en my as verbruikers, maar ook plaaslike vraag van 'n investeringperspektief, het nogals eindelijk geval in die eerste kwartaal relatief tot die vierde kwartaal. En ons het dit natuurlijk verwag in die tweede kwartaal met die groot petrolprys skok wat ons gesien het, maar om dit reeds in die eerste kwartaal te sien is bietjie kommerwekkend.
2: Wat was die rede hoekom ons dit toe reeds gesien het? Kon nie die oorlog wees nie?
8: Dit kon nie die oorlog wees nie, ons het verwag dit gaan verlangsaam, maar het is nog steeds teleurstellend om die verlangsaming te sien. Ek denk vooral aan die investeringkant was het teleurstellend in die sin dat ons sake vertroue eintlik sien verbeter het in die vierde kwartaal en in die eerste kwartaal. So daar was hier die verwagting dat die private sektor se investeringsplanne bietjie beter lyk in die eerste kwartaal en dit het nou eintlik nogal skerp teruggeval. So die verbruiker weet ons het nogal sterk gegroei in 2025, so die verwagting was altyd, moet ons voel het in ons eie sakke, dat ons bietjie uit geld gaan hardloop, maar die investering, denk ek, was die grootste teleurstelling van daai perspektief. Groot rede hoekom ons gegroei het, is omdat ons minder ingevoer het, wat eintlik die verkeerde rede is om 'n ekonomie te laat groei.
2: Is daar sektore wat enigszins positief bygedra het?
8: Van 'n produksiekant perspektief lyk die storie bietjie beter. As ons nou die sommetjie doen soos wat jy genoem het landbou plus mynbou plus, het alles op 'n kwartaal op kwartaal basis eintlik 'n bietjie nie alles nie, maar dinge het bietjie beter gelyk as wat dit het in die vierde kwartaal. Die groot teleurstelling daar is rondom die vervaardigingssektor, wat die enigste sektor is wat op 'n kwartaal op 'n jaar op jaar basis geval het, maar die hele sekondêre sektor, so dis nou konstruksie, netsnewehede, dit is alles nog af. In vergelijking met verlede jaar. Ons dienstesektor is maar waar die ekonomie aan die gang hou.
2: Werkskepping, hoe staan sake daar?
8: Maar hierdie data meet natuurlijk nie direct werkskepping nie, maar ek dink is teleurstellend om te sien dat privaat investering nou geval het. Ons weet privaat investering en in privaat in dienslewing loop meestal hand in hand. So ons het bietjie van een herstel begin sien en dan kan ek begin hoop dat met een bietjie van een sluur begin in dienslewing ook beter lyk. Maar nou dit weer geval het, begin die hoop vir my ook maar bietjie minder word.
2: En terwyl ons nou wag om te sien wat die impak was van die oorlog, wat voorspel jy die vir die res van die jaar?
8: Wel, van 'n soort van BBP berekeningsperspektief maak het nogal saak hoe jy die jaar begin. En omdat ons nou die jaar beter begin het as wat ons verwag het, al was dit nou nie noodwendig die goed wat ons bou hê moet groei dryf, was die 0,5% beter dan verwag, beteken dit dat selfs as ons in die res van die jaar niks groei nie, so ons bly kwartaal op kwartaal 0% groei boek, dan groei ons nog steeds met 1,1%. So ons om hierdie jaar slegter te doen as wat ons laas jaar gedoen het, moet ons rarig ergens groot fout vind. So ten minste is die beginpunt van die jaar beter as verwag. Kwartaal 2 gaan natuurlik die groot oorlogskok wys.
2: Baie dankie en dit was Lisette Eichel, die Skepper, die hoofekonoom by die Bureau van Ekonomiese Ondersoek. Die Kongres van Suid-Afrikaanse vakbonde Kusatu sê die bewering deur die regering dat die verwydering van onwettige immigrante nie sal lei tot meer werksgeleenthede in Suid-Afrika nie, is onwaar. Die woordvoerder van Kusatu, Zanele Isabelle, sê daar is verskeie werksektore wat heeltemal oorheers word deur 'n immigrante werksmag.
9: There has been this narrative that, you know, even if all the migrants left tomorrow, it doesn't mean there will be jobs for South Africans. I don't think that's necessarily true, because in those sectors, you know, you have retail, you have hospitality, those jobs would be. Young people, we have a problem with youth unemployment in this country, so I don't see a young person who would turn up their nose at a job.
2: Nou, die president het sondag aand gesê dat die tekort aan werksgeleenthede eerder toegeskryf moet word aan die gebrek aan ekonomiese groei. Die gevoel onder Suid-Afrikaners bly egter dat buitelanders die reeds min geleenthede opraap en dus wil hulle die mense uit die land hê. Ons praat nou met die ontleder professor Pieter Dievenage. Goeiemôre Pieter. Pieter, sê daar. Like vir my, hy hoor nie vir ons nie. Ek kyk gegaan om nie aan die hand te kry. Pieter, nee. Kom ons gee hom gou 'n kans en dan kyk of ons hom gou op die lyn kan kry.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: 21 minute oor 12, jy luister na Spectrum en ons het professor Pieter Dievenage op die lyn. Goeiemiddag Pieter.
2: Goeiemiddag Susan, jammer as ek jou gemis het net so oomblik gelede.
1: Ja, nee, geen probleem nie, ons het nou gepraat oor Kusatu en wat hulle sê oor die werksgeleenthede en dat daar, jy weet, immigrante is wat werksgeleenthede wegraap voor, jy weet, Suid-Afrikaners, nie, jy weet, die president wat nou sê, maar dit is nie waar nie, dit is toe te skryf van swak ekonomiese groei dat daar nie genoeg werk is nie. Daar is nou besig om 'n debat te ontwikkel oor wat die president beskou as die waarheid en dit wat die mense op die grond ervaar as die waarheid. Hoe beïnvloed dit die gesprek oor afrofobie en hoe gevaarlik is dit?
2: Ja, ek dink ons is in 'n gevaarlike zone waar daar gebeur dinge op die grondvlak wat die regering nie altyd optel nie. En ons het ook 'n lang tradisie van hierdie probleme, nê, vanaf 1994, maar veral hier rondom 2008 en nou weer 'n paar jaar gelede en nou weer. So daar's 'n patroon dat Suid-Afrikaners op grondvlak groot probleme het met emigrante wat in Suid-Afrika is en dat daar nie behoorlik beheer uitgeoefen word nie. Die regering sê nee, ons besef dit en die staat sal volgens die wet die dinge hanteer, maar op grondvlak word dit nie so ervaar nie. En ek dink dit is waar die kortsluiting is en waarom die debat nog voortgaan en waarom Kusatu ook hierdie standpunt huldig.
1: Dit stuur die gesprek oor werksgeleenthede in die lande in ander rigtings. Die wat beweer dat werkgewers byvoorbeeld eerder buitelanders aanstel, want hulle is goedkoper werkers en hoef nie aan die wetgewing te voldoen nie. Ander wat weer sê dat Suid-Afrikaners vir al die jeug te lui is om te werk en net die topposte wil hê met groot salarisse. Dit alles word dan nou later half die waarheid, soos mense dit aanhou, jy weet, verkondig en daaroor praat. En alhoewel dat ook miskien 'n element van waarheid hierin kan wees, hoe gevaarlik is praatjies wat so is en dan later as die waarheid oorvertel word?
2: Ja, ek dink dit het baie te doen met wat mense ervaar, soos ons gesê het, en simptome versus die wortel van die saak. Met ander woorde, is dit so dat jong Suid-Afrikaners nie sekere werk wil doen nie? Is dit so dat emigrante sekere poste domineer en dat daar dus nie ruimte is vir Suid-Afrikaners nie? Ek dink daar is 'n waarheid in alles van hierdie kwessies en dit is hoe mense dit ervaar, maar weer eens is 'n gevaarlike ding wanneer 'n mens net eenvoudig oplossings wil soek wat nie gaan tot die wortel van die saak nie, maar hier op die oppervlakte dan sondebokke soek en wat eintlik nie deeglik en nugter deurdink word nie. Ek dink dit is die gevaarlike sone waarin ons nou is. Dat aan die een kant moet daar orde wees in Suid-Afrika, daar moet ook emigrasie orde wees, maar aan die ander kant het die staat oor 'n lang periode bewys, en ek dink ons beweeg dan na die wortel van die saak toe, dat dit 'n onvermoë het om hierdie sake te hanteer. So dit help nie vir die president om te sê nee, maar ons gaan die wet toepas en die staat sal sorg, maar op grondvlak ervaar die mense dat die staat nie die vermoë het nie.
1: Is die president met sy plan om die situasie te beredder in voeling met die mense op die grond?
2: Ek sal hoop so en dat daar tog by hom, en ons het ook nou, ons moet onthou, regering van nasionale eenheid, Susan. So die departement van binnelandse sake funksioneer baie beter onder die huidige minister. Maar mense sal moet sê presies hoeveel emigrante is daar in Suid-Afrika, hoeveel is gedokumenteer, jy weet, daardie syfers moet na vore kom, die staat moet dit bewys, en dan moet die staat, as die president ernstig is oor die saak, dan moet die departemente wat verantwoordelik is vir emigrasie, moet by mekaar kom, hulle moet 'n krisiskomitee stig, as hulle nie reeds met mekaar praat nie, wat is die verantwoordelikhede van grensbeheer, wat is die verantwoordelikhede van die polisie, van die regstelsel, van die weermag, en die binnelandse sake, daar moet al lankal eintlik so 'n groepering van staatsdepartemente gewees het, wat dan fokus op die saak. Maar ek dink uiteindelik is die diepste wortel van die probleem ekonomiese groei, En dat die staat daar moet wees vir sy mense en nie net vir elite politici daarbo nie. Ek dink dis een van die sterk wortels van die hele probleem.
1: Ja, dit bring my by dan by die vraag nie so effens daan geraak, is sy dalk te laat met hierdie ingrypings?
2: Gelukkig in die politiek kan mens nooit te laat wees as jy die erns van die saak besef nie. En Suid-Afrika het ook 'n infrastruktuur. Suid-Afrika het ook 'n baie goeie burgerlike samelewing. Daar is soveel infrastruktuur. Daar is eintlik soveel geld om hierdie saak te kan hanteer. Maar weer eens, as die staat funksioneer op 'n manier waar daar korrupsie is, waar daar nie 'n professionele staatsdiens is nie, dan gebeur dit wat nou gebeur, dat daar is 'n groot gaping tussen wat die president dink gebeur of moet gebeur en wat mense op grondvlak ervaar.
1: Baie dankie en dit was die ontleder professor Pieter Dievenage. Die familie van Kolisi Diki Jacobs wat na bewering deur die apartheidspolisie vermoor is, sê die mense wat lig kon werp op wat met hom gebeur het, sterf en hulle vrees dat die waarheid nooit sal uitkom nie. Jacobs is op 22 Oktober 1986 in sy tronksel opgehang gevind na 129 dae van aanhouding onder die noodtoestandregulasies. Terwyl die amptelike oorsaak van dood as selfdood beslis is, sê die Waarheids- en Versoeningskommissie beduidende teenstrydighede uitgelig en die staat se narratief betwis. Jacobs se familie is deel van die kamp Pepi Kommissie se ondersoek na beweringe van politieke inmenging in die vervolging van WVK sake, waarin Engelbrecht doen verslag.
3: Van die jaar sal dit 40 jaar wees sedert Kolisi Jacobs op 22 Oktober 1996 in polisieaanhouding gesterf, maar die pyn van sy dood word steeds gevoel deur diegene wat agtergebly het, soos sy moeder Regina Jacobs.
4: Ek het onder die bed ingekruip en roep my kind se naam. En die antie vraag van my pa, dat jou kind oorgekom. Ek vraag, waar is my kind? Toe kom jylle hier, waar is my kind? Hy moet morgen ochtend examen gaan skryf. En my antie sê vir my, my kind bly stil, is baie seer toer, jou kind het gesterwe. Jy kan nie die taak belik gekom nie.
3: Hy is op 15 juni 1986 tydens 'n veiligheidsoperasie aangehou en is op 26-jarige ouderdom aan die polisie aanhouding oorlede. In Appington het die polisie die nuus aan Jacob se familie oorgedra. Sy suster, Babalwa Bekebeke, verduidelik.
5: We just heard a very loud knock. Kuf, kuf, kuf, kuf, kuf. And my grandmother asked, Ngubani? In Xhosa, meaning, "Vi is that?" And she got up and we both got up and we went to the door. She opened the door and it was police and they just said to her, "Ons het net gekom sê dat hond is dood."
3: Amptelik word Dickie Jacobs gelys as iemand wat selfmoord op die koue Oktober aand gepleeg. Sy familie het dit van die begin af verwerp. Jacobs se broer, Bonakele Jacobs, en sy moeder, Regina Jacobs, pray uit.
6: I never believed that, as the prison authority said, because he was in a cell next to me. So the whole narrative of him having committed suicide will never find place in my heart. If that was the case, then the concealment of that evening, which I witnessed, negates that narrative at all.
4: My kind het my opgehang, want ek was in jou hof, die advocate van die van oversee, wat die was, wat die ANC ingestel het, ek weet hoe die ingestel het. Alle die dokter, vir alle die dokter nader en gedraai, toe sê die dokter, toe hulle vir hom voel, wat hy by die tronk kom, toe hulle al die kind buitenkant op die gras gelat le.
3: Die waarheid oor Dickie Jacobs se laaste ure het die Jacobs familie tot dusver ontwyk. Die familie beweer dat die nasionale vervolgingsgesag en die polisie hulle nie op hoogte hou van die vordering van die strafsaak. Hulle vorm nou deel van die Kempe-Kempe Commission se proses en hoop dat die waarheid binnenkort sal seef. Ek is Warren Engelbrecht in Kimberley.
7: Jy luister na Spectrum op RSG.
1: In die tweede helfte van die program, 'n nuwe studie waarskynlik teen die hoë vlakke van druk en angs onder hoërskoolleerlinge in Afrikaanse skole en die inspeksie van Spaza winkels is opnuut in die kollig. Bly ingeskakel.
7: RSG verkeer.
8: In die Weskaap op die N1 tussen Maatjiesfontein en Lynsburg in die rigting van Touwsrivier. Nou dit is sowat 5 km buite Lynsburg. Het 'n vragmotor daar omgeval en die vragmotor lê daar op die kant reg oor die pad. So daai pad gaan gesluit wees, ek dink vir geruime tyd. So as dit vir jou moontlik is, maak eerder gebruik van 'n alternatiewe roete. Dit is daar op die N1 tussen Maartjiesfontein en Lynsburg. Dan in Kaapstad op die N2 uitwaart staan 'n voertuig voor Beidenpelweg. Die linkerbaan word daar versper. In Gauteng in Midrand op die N1 Noord was 'n botsing by die M39 Suid daar by Allendaleweg en in KwaZulu-Natal op die N2 Suid by Edwin Swyls Wisselaar was vroeër 'n botsing en daardie afrit is steeds gesluit, so verwag vertragings in daai omgewing. En dis jou verkeersnuus op Spectrum, bestuur veilig waar jy ook al vandag ry.
1: So navorsing deur die Universiteit van Kaapstad toon dat bykans 1 uit elke 3 jong vroue wat aan 'n studie deelgeneem het, drank gebruik, terwyl hoë en oormatige drankgebruik algemeen voorkom. Mevra ons vir jou, wat lees jy in hierdie navorsing en wat beskou jy as die grootste uitdagings onder ons jeug? Kom ons hoor gou wat jy te sê het.
9: Rina Brown Belville, my persoonlike mening, ek dink die mense gaan nie met my noodwendig saamstem nie, maar dan moet ons maar net agree to disagree. Ek dink entitlement, hulle is entitled met alles en dan ook daar is geen dissipline nie.
10: Gedrinkryk met die tieners, dit gaan dan net oor dissipline by die ouerhuis en as die ouers meer omgee vir hulle kinders en meer weet waar hulle kinders gaan en wat hulle gaan doen en so, sal die tieners nie meer so kwaai kan drink nie, want dan weet hulle die ouers weet van alles.
11: 30 jaar gelede was daar by meeste klinieke in elke dorp in die land geleentheid vir jong mense om op sekere tye die kliniek te kom gebruik om raad te vra en om inligting te kry. Ek dink dit is op hierdie oomblik baie nodig dat ons meer na ons jong mense kyk, dat die hospitale en klinieke beskikbaar is vir jong mense, dat hulle voorligting kry.
1: Nee, jy kan steeds saampraat, stuur 'n SMS 45889 teen R1.50 per boodskap of stuur 'n WhatsApp stemnota na die nommer 076-536-6961. En is tyd vir sportnuus met Sean Jooste. Goeiemiddag Sean.
12: Goeiemiddag Susan.
1: So daar bly net 2 dae oor tot die begin van die 2026 sokker wêreldbeker toernooi en Suid-Afrika se 16 ondersteuners wat hierdie departement van sport, kuns en kultuur na Mexiko gestuur is, sien uit na die eerste wedstryd.
12: Ja, is op besige sport het met van die ondersteuners gepraat. Een van hulle is skoolonderwyser, verwag 'n gelykop uitslag teen Mexiko en hoop vir nog punte teen Tsjechië en Suid-Korea.
13: I think we can steal this one. But we'll be happy with a draw here in Mexico City. We'll go to Atlanta and try and get a win there. And then come back to Monterrey and hopefully another win against South Korea.
12: Nou, 'n ander ondersteuner glo die initiatief om ondersteuners in Mexico te kry sal toeskouers meer gewillig maak om Bafana Bafana na internasionale toernooie te volg.
14: I think it's a good initiative and I feel it's a good start for what we as supporters, government, private stakeholders can do to get more people that side. You know, it does not always need to be full sponsorship to go that side. If people are willing to, let's say, cover flights, you know, department can say tickets will make sure you're sorted.
12: So die wêreldbeker skop af met die openingswedstryd tussen Mexico en Bafana Bafana. Dis donderdag aand 9:00 Suid-Afrikaanse tyd en dit was ook natuurlik die openingswedstryd van die 2010 toernooi hier in Suid-Afrika. Ek herinner net weer, Bafana Bafana is in groep A saam met die mede-gasheer Mexico, dan ook Tsjechië en Suid-Korea.
1: Dan spanne kry 'n laaste kans om op te warm vir die vroue T20 wêreldbeker wat Vrydag in Engeland begin.
12: Ja, Pakistan speel tans teen Skotland en Ierland teen Bangladesh. Skotland en Ierland kolf eerste in daardie wedstryde. Dan vanmiddag 4:00 pak Sri Lanka en Nederland mekaar en Suid-Afrika kom dieselfde tyd teen Nieu-Seeland te staan. Onthou die Proteas begin hulle wêreldbeker veldtog Saterdagmiddag teen Australië en hulle speel ook in die groepfase teen Bangladesh, India, Nederland en ook Pakistan.
1: Die voormalige vroue nommer 1 Serena Williams maak haar terugkeer tot die tennisbaan vandag.
12: Ja, die 44-jarige Williams se laaste wedstryd was by die Amerikaanse Ope 4 jaar gelede. Nou sy het 23 Grand Slam titels agter haar naam. Sy was vir 319 weke die vroue nommer 1 en spog ook met 14 Grand Slam dubbels titels saam met haar suster Venus. Sy kom in die eerste ronde van die Queen's toernooi daar in Londen saam met haar Kanadese spanmaat, die 19-jarige Victoria Mboko teen die Amerikaner Nicole Melikar Martinez en Erin Radcliffe van Nieu-Seeland te staan.
1: En dit was Shaun Jooste van RSG Sport.
15: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate. Dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een. Dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: 25 minute voor 1, 'n nuwe studie oor leerlingwelstand toon dat die akademiese en emosionele druk op hoërskoolleerlinge in Afrikaanse skole al hoe meer word. Leidens die navorsing deur die Solidariteit Navorsingsinstituut voel 59% van ouers dat hulle is nie voldoende toegerus om hulle kinders emosioneel en akademies te ondersteun nie. Vir hieroor praat ons nou met die onderwysersnavorser of onderwysnavorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut, Janelle Prinsloo. Goeiemôre Janelle.
16: Goeiemiddag.
1: Hoekom het julle die navorsing spesifiek onder ouers en onderwysers oor leerlingwelstand gedoen?
16: Weet jy, ons het eintlik nou al die afgelope 4 jaar direk navorsing onder matrikulante gedoen en sodoende het ons agtergekom maar jy weet daar is groot leemtes of groot uitdagings wat leerlinge ondervind. En om 'n groter of 'n beter prentjie te kan skets oor hierdie uitdagings wat hulle ondervind, het ons te besluit, maar kom ons gaan gesels met die ouers en die onderwysers wat, jy weet, daagliks met hierdie kinders en hulle uitdagings gekonfronteer word. En ons gaan stel bietjie vas presies wat is dit wat hierdie uitdagings veroorsaak en wat die leemtes is wat hulle ervaar om hierdie uitdagings te kan aanspreek. En ons het nou hierdie studie onderneem en ons het met oor die 1000 respondente, ouers en onderwysers en van leerlinge in Afrikaanse skole gesels om dan nou vas te stel hoe ons hierdie uitdagings kan vasstel, wat ons kan vasstel is al hierdie uitdagings en hoe ons dit dan nou kan aanspreek.
1: Mm. En wat beskou ouers en onderwysers as die grootste uitdagings wat hoërskoolleerlinge se welstand negatief beïnvloed?
16: Jong, ek dink dit is nie vir enige van ons 'n verrassing nie, maar 81% van die ouers het gesê dat hulle ervaar akademiese druk as die heel grootste uitdaging wat kinders se welstand negatief beïnvloed. Maar dan het ons ook gesien dat 74% van hulle gesê het dat daar ander emosionele uitdagings by kinders raak gesien word wat groot kommer wek. Ek dink die ander ding wat eintlik nie eers is wat kinders ervaar nie, maar wat ook uit hierdie verslag uitgekom wat verskriklik belangrik is om te noem, is dat beide ouers en onderwysers gevoel het, maar ons sien hierdie uitdagings vir die leerders ondervind. Ons wil verskriklik graag help. Albei partye besef regtig wat hulle rol is as ondersteuners en hulle het 'n behoefte om te ondersteun, maar selfs hulle voel asof hulle nie regtig toegerus is met die nodige kennis en vaardighede om kinders te kan ondersteun. So ons het die druk op kinders, maar dan het ons ook die aspek van ouers en onderwysers wat voel maar ons weet nie regtig hoe om as doeltreffende ondersteuners te kan optree nie.
1: Wat is van die ander mees ontstellende bevindinge in hierdie verslag?
16: Wel, ek dink een van die ander groot dinge wat eintlik universeel bespreek word op hierdie stadium, maar wat ons ook kan uitlig is definitief sosiale media. Ek dink ons kinders word gekonfronteer met wêrelde wat werklik buite ons eie verwysingsraamwerke is. Jy weet kinders destijds het school toegegaan en jy was daar in een sociale omgeving met die kinders in jou school en aan jou huis toegegaan en jy was in een omgeving waar jou ouders basis meer beheer gehad het tot waar toe jy toegang gehad het. Maar op hierdie stadium kom kinders huis toe en hulle is op sociale media, hulle is op allerhande, kyk allerhande video's en goed van mense wat op ander continente sit met ander verwysingsraamwerke, ander waardes wat definitief op ons kinders een effect het en wat ouers en onderwijzers geen beheer oor het werkelijk om te kunnen jy weet, hulle kinders te kan beskerm teen negatieve invloede en so aan. So saam in die akademiese druk, saam in die emotionele uitdagings wat kinders ervaar, het ons dan hierdie externe uitdagings wat ook elke dag een rol in hulle lewe speel.
1: En wat rol speel buitemuurse aktiwiteite so sport en sociale interaksie dan op die welstand van die leerlinge?
16: Wel, ons het daar nogal interessante bevindinge. So, alle onderwijzers en ouders is dit eens dat buitemuurse activiteite en socialisering met hulle portier definitief goed is. Want kinders, die weet, dit is een bietjie van een ontlading. As ek vandag een harde dag by die school gehad het en vanmiddag kan ek bietjie gaan hardloop op die rugbyveld of op die netbalbaan. Jy weet, die type van ontlading weet ons, oefening is altyd goed vir stres. Dit is altyd goed om een bietjie ontspanning teweeg te bring. Maar aan die ander kant het ons ook tydsbestuur. Jy weet, as jy in die eerste span speel, maar jy het ook een wiskunde toets môre, dan begin dit nogal een factor raak. En so ek denk nie die groot probleem of die groot probleem wat uitgelig is in die verslag, is nie noodwendig dat ons buitemuurse aktiwiteite het, dat ons kinders veelzijdig is, dat hulle socialiseer en dat hulle akademies presteer nie. Dit is eintlik die tyd wat in hierdie opsig een groot uitdaging raak, want ons weet nie meer wanneer moet ons tyd hê om te leer, wanneer moet ons tyd hê om te oefen nie, die lyne raak bietjie geblur, en dan sit ons met uitdaging van, ek weet nie om die druk te hanteer nie, want ek het nog nie die vaardighede om my tyd te bestuur nie, of ek het nog nie die vaardighede om te besluit, wat moet vandag een prioriteit wees nie.
1: Dan sien ek dis navorsing wat gedoen is onder leerlinge in Afrikaanse skole. Verskil druk byvoorbeeld in Afrikaans onderrigskole teenoor skole wat ander tale gebruik as onderrigmedium?
16: Kyk, ek dink dit is nie 'n taal, ek dink nie ons moet 'n taal differensiasie hierso inbring nie. Ek dink dit gaan meer oor die kwintiel van die skool.
1: Mm-hmm.
16: Omdat ons spesifiek, ons skoolleer aanbod is spesifiek gefokus op Afrikaans, ons lewer ons ondersteuningsdienste meestal in Afrikaans, is waarom ons Afrikaanse skole gevra het om deel te neem, of Afrikaanse ouders gevra het om deel te neem. Maar as jy in enige deursnee kwintiel 4 en 5 Engelse skool of enige ander taal gaan kyk, gaan jy dieselfde tipe van druk kry. En dit is die kinders wat aan sport deelneem, dit is die kinders wat aan kultuur deelneem, dit is die kinders wat akademies presteer. Voor as jy na enige taalskool gaan kyk, in 'n kwintiel 1, wat as ek Engels kan gebruik, een nou fees skool is, waar die ouders nie noodwendig vermoond is nie, baie van die skole het nie sport nie, baie van die skole het nie kultuur nie, hulle fokus uitsluitlik op akademie, maar hulle het weer ander sosio-ekonomiese uitdagings wat ook minder relevant is in een kwartiel 4 of 5 skool. So dan gaan hulle resultate noodwendig anders lyk, maar dit gaan saamhang met die gemeenskap.
1: Ja, ek wil vinnig by jou hoor, so 30 sekondes, wat gebeur nou met die aanbevelings?
16: Weet jy, die solidariteit skoolleer aanbod is besig of het reeds eintlik verskeie programme ontwikkel waar ons juis ondersteuning bied aan tieners, aan ouers en onderwijzers. Jy weet, die groot ding is, ons wil ouers en onderwijzers hê wat selfvertroue het om ons skoolleer te kan lei, om selfstandig te kan optree, om hierdie druk te kan absorbeer of afweer waar nodig. En ons ontwikkel spesifiek programme, webinare en so meer om dan ouers, onderwijzers en tieners te kan bystaan om hierdie om hierdie pad, hoërskoolpad van hulle eintlik dan nou makliker en suksesvol te kan meemaak sodat elkeen van hulle kan floreer en eintlik kan presteer tot die beste van hulle vermoë.
1: Ja. Baie dankie. Dit was Janelle Prinsloo, onderwysnavorser by die Solidariteit Navorsingsinstituut.
17: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
1: Snou kwart voor 1. Vandag 2 jaar gelede is die land geruk deur die dood van 6 kinders in Naledi in Gauteng weens vergiftigde kos wat by 'n Spaza winkel gekoop is. Die gebeure het destyds die kolle geplaas op die winkels en die feit dat hulle na bewering buite die wet funksioneer. Destyds het die president aangekondig dat daar 'n veldtog sal wees waarin al die eienaars hulle winkels moet registreer sodat daar beter beheer oor die inhoud wat verkoop word gehou kan word. Die afgelope Sondag het die president as deel van sy plan om onwettige immigrasie stop te sit, weer gesê dat die registrasie van die winkels sal voortgaan om ook te verseker dat immigrante wat nie gedokumenteer is nie, nie die winkels bedryf nie. Spraak met 'n senior docent in 'n fakulteit toegepaste wetenskappe by Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie, Dr. Mike Aggenbach. Goeiemiddag, Mike.
18: Goeiemiddag, Susan.
1: Toe die veldtog 2 jaar terug aangekondig is, was daar baie probleme en die sperdatum is uitgestel en toe weer uitgestel. Wat het toe nou uiteindelik gebeur? Is die veldtog voltooi?
18: Nee, die veldtog is nog nie voltooi nie, dis maar dat deurlopende een wat aangaan, maar die intensiteit wat daar oorspronklik was met daai fokus waar SAPS en buitelandse sake en almal betrokke was, is swaar heeltemal getaan. So in die tussentyd is die owerhede maar besig met hulle eie interne prosedures en swaar met normale registrasieprosesse. En ja, so dit is waaromtrent wat daar gebeur het.
1: So toe reeds was daar 'n tekort aan byvoorbeeld voedselinspekteurs, het dit nou al verander?
18: Nee, ook nie. Kyk, as jy kan onthou miskien, of as hier luisteraars net kan herinner, op daai stadium was daar aangekondig dat so iets soos 520 OGP's aangestel sou gewees het. Met befondsinge goed van nasionale tesorie af. Nou, September laas jaar, as ek reg onthou, het nasionale tesorie aangedui dat hulle nie geld het vir dit nie. En ek het nou gehoor ook dat met 'n interministeriële vergadering gister was daar gerapporteer op dat hulle daar geen aanstellings gedoen was op hierdie 520 nie. Wat wel gebeur het in die tussentyd, ek het hier so van die begin van die jaar af of so half einde laas jaar, advertensies beginne sien deurkom van individuele owerhede wat poste goed adverteer en in die tussentyd nou na dit het die Nasionale Departement Gesondheid vir die munisipaliteite en dit is nou spesifiek die metropolitaanse munisipaliteite, die 8 metros en dan nou die distriksmunisipaliteite in die land wat verantwoordelik is vir munisipale gesondheidsdienste waar die OGP's aangestel word, gevra om aanstellings te maak, maar daar is geen verpligting op hulle geplaas nie. So ek het nou so vinnige sommetjie gemaak nadat ek nou 'n bietjie huiswerk gedoen het, is so om en by 30 aanstellings is gedoen nou van laas jaar af tot nou toe. En dan rondom die advertensies en so aan wat ek persoonlik gesien het, is dit ook so om en by 30 wat in die pipeline iewerster is. So, so dis naas en by dit.
1: So die president sê die proses sal nou voortgaan om onwettige immigrasie teen te werk, die registrasie hiervan. Maar gaan dit enigstens die afrofobie nou stop sit? Dien dit 'n doel hierdie veldtog en dit wat die president beoog?
18: Ja, sorry dat ek lag, maar dit is nou om groot probleme wat sistemiese probleme is en wat ons Sondag ook gehoor het in jou gesprek en daarso. Ek tot politieke kommentaar, hierdie goeters is baie groter probleme as wat jy oplos op hierdie vlak. So hy sal verseker nie daai probleme uitsorteer of adresseer nie, want dit gaan oor die mense wat inkom en dit gaan oor totale grensbeheer. So hierso sit ons met mense wat gefook, getarget word te swaan as gevolg van ander probleme in die gemeenskappe wat jy met vroeër gesprekke nou ook uitgelig het. En so ja, hierdie oplossing van die registrasie van die buitelanders per se gaan nie in die afrofobie gedeelte adresseer nie.
1: Baie dankie, dit was Dr. Mike Achenbach, senior docent in de fakulteit toegepaste wetenskappe by die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Vir die jongste saak nie, sluit Renier van Sal by ons aan, hy is een portefeuillebesieder by Melville Douglas. Goeiemiddag Renier.
19: Goeiemiddag en goeiemiddag aan allemaal wat luister. As ons kyk na die plaaslike markte vandag, dan reik dit na geld die alle aandele indeks boer behoorlik vooruit. Hy is op met 0.7% op die oomblik nou. Ek glo dit kan gedeeltelik toegeskryf word aan die sterker as verwagte BBP syfers, eerste kwartaal BBP syfers wat ons so rukkie terug ontvang het, maar ek dink die groot rede hoekom die markte op is vandag is as gevolg van die positiewe verwikkelinge vanuit die Midde-Ooste. Ons weet natuurlik, daar's 'n skietstilstand tussen Israel en Iran op die oomblik, maar dan het Donald Trump ook uitgekom en gesê weer eens dat hy glo Amerika en Iran is 'n stappie nader aan 'n resolusie om die konflik te beëindig. Ons sal wel sien of dit die geval is. As ons kyk na plaaslike maatskappynuus, is dit 'n redelike stil dag op ons mark. As ons maar net kyk na die grootste bewegers op ons mark, dan sien ons Discovery is op met 2.6% en kort op sy hakke is Volterra Platinum wat op is met bykans 2%. As ons dan so klein bietjie rand en sent gesels, het die rand versterk van vanoggend se vlakke, hy staan op 16.45 teen die dollar, teen so 22.04 teen die pond en dan 19.03 teen die euro. Prys van goud is onveranderd op $4,333 per fyn ons, vir ons verskoning daarvoor, en dan sien ons die prys van Brent ru-olie so 2% laer vir die dag op $92.53 per vatjie Brent. Nou dan lyk dit ook asof die markte in Amerika so klein bietjie later in die groen gaan oopmaak en positiewe sentiment heers beslis op die oomblik in Europa ook. Dis my storie vir vandag, jy moet 'n baie lekker dag verder hê. Tot sins.
1: Baie dankie en dis was Renier van Sail, portefeuillebestuurder by Melville Douglas. Beide Israel en Iran sê hulle het hulle aanvalle gestaak. Israels eerste minister Benjamin Netanyahu het agter benadruk dat die stryd teen Iran en Hezbollah nie voltrek is nie. Iran het ook gewaarsku dat meer aanvalle ook teen Hezbollah en Libanon sal volg indien Israel sal voortgaan met sy aanvalle. Ons praat met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Goeiemôre Jan.
20: Hallo Suzan.
1: Nou, daar is 'n skietstaking, maar toch is daar waarskuwings dat die aanvalle sal voortgaan. Dit is so asof die vrede nie vertrou kan word nie.
20: Absoluut, die vrede kan nie vertrou word nie.

0: Ja, definitief. Die politici op hierdie stadium is baie moeilik definieerbaar. Gewoonlik sou mense sê dat as jy so baie verantwoordelikheid dra en jy's 'n land met kernwapens en dan tree jy ten minste rasioneel op. Met ander woorde, jy gaan probeer om jou behoeftes te beskerm en die van jou vennote na die beste van jou vermoë. En ons het eintlik gedink dat oorlog aan so half beperk word. Dit gaan minder word. Maar hierdie akteurs, ons praat van Donald Trump en ons praat van Netanyahu en ons praat van Putin en nog so 'n paar ander wat ons kan noem, tree nie volgens daai reëls op nie. Hulle is besig om 'n doelstelling na te streef wat moeilik definieerbaar is, wat moeilik bereikbaar is en dit is eintlik 'n stryd om oorlewing wat nie sommer met onderhandelinge bestaal kan opgelos word nie.
1: Dan is daar 'n interessante verwikkeling van Amerika se president Donald Trump wat aan Sarah Smith van die BBC in 'n telefoonoproep gesê het na aanleiding van sy versoek verlede week dat Iran en Israel moet ophou om met mekaar te skiet. Trump het dan al gesê missiele is reeds deur Israel afgevuur toe hy aan Netanyahu gesê het hy moenie op die Iranse aanvalle reageer nie. Kom ons hoor gou wat hy gesê het in daai oproep.
2: It's extremely convenient timing, isn't it? Because it explains why there wasn't a furious response from Donald Trump, who had told Israel not to launch these strikes, and then we saw them happening. But he was obviously keen to make it clear who is calling the shots or who he thinks is calling the shots in this relationship as well, because he also said to me about Benjamin Netanyahu, if I tell him to do something, he does it. So that's him making sure that we know who he thinks is in charge in this relationship and in the Middle East.
1: So dis die stem van die BBC se Sarah Smith na aanleiding van daai oproep, maar probeer Trump dit duidelik maak dat hy Netanyahu en Israel en ook die Midde-Ooste kan beheer.
0: Ja, dit is nou een van daai mense raak amper nou verleë om hieroor te praat. Want Trump gee voor hy kan enigiets doen. Letterlik enigiets en dit maak mense baie bekommerd van 'n staatshoof veral 'n supermoondheid. Dat hy dink hy kan enigiets doen aan die een kant en andersheids en dis nou die meer realistiese perspektief is dat hy dit nodig vind om mense te oortuig dat hy alles kan doen. Hy kan nie. Hoekom is dit vir hom nodig om hierdie mag te projekteer wat hy nie het nie in plaas daarvan om net realisties te wees. Dit wek kommer. Want mense wil graag voorspelbare leiers hê en Trump is alles behalwe.
1: En dink jy Trump is effens in 'n hoek vasgeverf hier?
0: Ek dink hy is so spyt dat hy in hierdie oorlog met Iran betrokke geraak. Want al bereik hy al sy doelstellings met hierdie oorlog, wat dit ook al mag wees, is hy besig om steun te verloor onder sy grondondersteuners, die mense wat hom verkies het. En hy is baie vinnig besig om steun daar te verloor en ek dink hy is ook besig om verlore te raak vir die geskiedenis. En albei daai aspekte is vir hom geweldig belangrik.
1: Baie dankie en ons gepraat met 'n mede-professor en politieke ontleder aan die Noordwes Universiteit, Jan Venter. Die koste van herstelwerk aan padinfrastruktuur in Kuruman en omliggende gebiede in die Noord-Kaap word op R4 miljard geraam. Die John Tualo Gatsewe distrik is verlede maand deur hewige reën en oorstromings getref. Meer as 80 nedersettings het skade gely en talle was van die buitewêreld afgesny. Marlies Skeepers het meer besonderhede.
3: Die provinsiale regering sê skade is ook aan water- en sanitasie-infrastruktuur en ander dienste aangerig. Die premier, Zamani Saul, verduidelik.
4: Collectively we are working on a comprehensive response to deal with these challenges. We already have a preliminary assessment of the damage which has been caused on our road infrastructure in all three districts of the province that has been impacted on, and the cost varies around 4 billion rand. We are collectively working together with the national government.
3: Owerhede werk onverpoost om infrastruktuur te herstel. Die LER vir openbare werke is Fufe Makatong.
5: I think we've got a better sense of where exactly the damages and how intense they are. But

0: Secondly, I think it's also quite important that we embark on such an exercise so we can get the actual feeling for us to be able to plan better and also plan in a way where you would be able to get the actual results of what the floods and how far they have affected the area.
1: Meer as 2000 huishoudings is geraak. Die LER vir samewerkende regering en menslike nedersettings, Bentley Was, sê ondanks 'n beperkte begroting sal maatreëls getref word om huishoudings te ondersteun.
2: I know that we are sitting with the challenges of budget, but still we are confident that soon things will change to the better for our communities. It's clear that we are sitting with serious infrastructure challenges, and also in terms of our future planning, it's important how we plan, and that's why the district development model is critical in terms of our planning, making sure that we plan as a collective, making sure that we render the best services to our communities.
1: Sal sê die herstel aan padinfrastruktuur is die provinsie se eerste prioriteit. Inwoners sal binne die volgende paar maande vordering sien. Die verslag is saamgestel deur Karabo Sioko en ek is Marlie Skeepers vir SAK nuus.
3: Heidi kuier dinsdagmiddag om 1:00 in 360 by 'n rehabilitasiehuis vir dwelmverslaafdes en oud bendelede op Woester.
4: Hulle lewens het so getransformeer, so verander dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit en sê maar as daai ou dit kan doen, dan wil ek dit ook doen.
3: Rolf Daling is onlangs terug van Marion Eiland. In Erns oor See vertel hy van sy ervaring. In Trou is die perrekoop nie, gesels Andre en Juanita Velds oor hoe hulle hulle huwelikse fondasie gebou het voor die kinders gekom het. En in Afstof is die uitvinder van die lokomotief George Stevenson in 1781 gebore.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
6: Want as jy onderhoude op Spectrum of Monitor misgeloop het, gaan gerus na SABC Nuus se Facebookblad om weer daarna te luister. Ons het namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, vandag se redakteur John Estreisen en ons produksieregisseur Johan Pieterse. Ons medewerkers was Essie de Klerk, Jody Hendricks, Sean Jooste. Ek is Susan Paxton. Geniet die res van jou dag in die geselskap van RSG.

0: In die Unier Nuus gelees deur Martielies Brink. Die ekonomie groei stadig, maar seker. Die EFF-leier betrek in getuienis by die Matlanga-kommissie en die Ebola-dodetal in die DRK styg. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei, na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Die jongste BBP-syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel, uitvoere en die mynbedryf positief tot ekonomiese groei bygedraai het. 9 uit die 10 sektore wat deur Statistieke Suid-Afrika gemonitor word, het in die eerste kwartaal groei getoon. Die enigste sektor wat negatief tot groei bygedraai het, was vervaardiging. Ekonome het vroeër gewaarsku dat die inflasionêre impak van die hoë olieprys weens die oorlog in die Midde-Ooste na verwagting eers van die tweede kwartaal af te sien sal wees. Beweringe oor die EFF-leier Julius Malema het in die lig gekom in hofdokumente wat deur die Matlanga-kommissie ingedien is in reaksie op 'n dringende aansoek deur die adjunkoe van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Khan het aansoek gedoen om hofbevel om te verhoed dat die polisie en die Matlanga-kommissie toegang kry tot elektroniese toestelle waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag op sy huis in Houghton in Mei. Volgens 'n beëdigde verklaring wat deel vorm van die hofdokumente, het Khan en die sakeman Mohammed Sayed glo boodskappe met Malema uitgeruil oor parlementêre vrae wat die EFF aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Setlo Mamaru Dientwe sou vra. Die doel van die vrae was glo om Dientwe te probeer betrap waar hy 'n leuen vertel met die doel om hom te verwyder. Die Departement van Arbeids en die polisie doen nou gesamentlike inspeksies by besighede wat vermoedelik ongedokumenteerde buitelanders in diens stel. Die adjunkminister van buitelandse sake, Njabulo Nzuza, sê mense wat tydens die operasies in hegtenis geneem word, word by polisiestasies aangehou. Die verdagtes verskyn volgens wetgewing in hof waarna die deportasieproses begin. Nzuza het die regering se planne teen onwettige buitelanders uitgestippel nadat die president Sondag bekend gemaak het dat strenger wetstoepassing sal plaasvind om 'n toestroming van ongedokumenteerde buitelanders te verhoed.
1: We have given strict instructions that the teams must continue to work together. We'll be also be doing some more inspections also this week and the weeks to come to make sure that those who are in the country illegally are then deported to their various countries.
0: Die adjunkminister van buitelandse sake, Njabulo Nzuza. Die grensbestuursowerheid het die afgelope naweek toesig gehou oor honderde buitelanders wat die land verlaat het. Volgens die owerheid het 150 Malawiërs Saterdag Suid-Afrika verlaat as deel van 'n vrywillige repatriasieprogram. Sondag het 168 Mosambiekers die land verlaat. Die meerderheid buitelanders was onwettig in die land. Volgens beskikbare dokumente was tientalle voorheen in hegtenis geneem vir oortredings van immigrasiewetgewing. Die meeste van die buitelanders was mans. Johannesburgse nooddienste het 'n beroep op mense gedoen om uiters versigtig te wees wanneer verwarmingstoestelle gebruik word. Dit volg nadat 4 mans in die vroeë oggendure in die Katrade informele woongebied in Claremont naby Westbury doodgebrand het. Verskeie strukture het afgebrand en tientalle mense is dakloos gelaat. Rampbestuurspanne verleen bystand aan die haweloses. Die Demokratiese Republiek die Kongo het bevestig dat die dodetal weens die Ebola-uitbreking tot 101 gestyg het en dat die teenwoordigheid van gewapende groepe steeds pogings belemmer om die uitbreking onder beheer te bring. Die uitbreking van die Bunjubuyo-stam van die virus is op 15 Mei aangekondig, hoewel die virus vermoedelik reeds vir weke versprei het voordat dit amptelik aangemeld is. Die uitbreking is hoofsaaklik in die provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu, wat al verlang deur gewapende konflik getuister word. Volgens die Kongolese regering het die bevestigde gevalle tot 550 gestyg. In sokkernuus, Suid-Afrika se vroue sokkerspan het Japan in hulle tweede en laaste vriendskaplike wedstryd in Osaka met 1-0 geklop. Dit volg nadat Japan die eerste vriendskaplike wedstryd Saterdag met 5-0 gewen het. Japan is die wenners van die Asiëse beker en is 5de op FIFA se wêreldlang ranglys vir vrouespanne. Die uitslag sal Banyana Banyana 'n hupsoot gee in hul voorbereidings vir aanstaande maand se Afrika Nasies beker toernooi in Marokko. Ten slotte weer die hoofnuus om 1. Die bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei. Inflasionêre druk weens die hoë olieprys sal na verwagting van die tweede kwartaal af sigbaar wees. Dit is die einde van die nuus onder die redaksie van Helena van Vieren en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 2:00.
2: 360. Jou blik op die wêreld.
0: Welkom, welkom. Dit is 360 soos jy hoor en 'n propvol program wat vir jou voorlê vandag. Gesels saam op SMS-lyn, jy het ook WhatsApp beskikbaar waar jy kan saampraat, maar in ons eerste uur. Hy het die gesels daarso by Change Makers Woester in daai area met die organisasie waar hulle mense regtig help mans wat in die dwelm van of die greep van dwelms en bendes vasgevang word. En nou ambagsmanne word. So dit is 'n gesprek 20 minute oor 1. Trouwens die perde koop nie, daar's 'n nuwe bekbazaar wat jy kan geniet. Ons het 'n uittreksel. Afstof is die uitvinder van die stoomlokomotief se verjaarsdag 1781. Na 2 in ons tweede uur, ons gaan Marion Eiland toe. Ons praat met Rolf Daling en die werk wat hy daar gedoen het. Dis ergens oor see elke Dinsdag 25 minute oor 2 en het jy geweet ons fokus die week op die dooie see. Hier is Chris Chameleon. Welkom van my kant Martelies. Let hier na

0: reis op hy noot van Erns Oosee in die tweede uur, net hier na Ignatius.
1: Hi dude, hoekom praat almal oor jeugmaand?
2: Want dis van jaar 50 jaar sedert die Soweto opstande.
1: Dis crazy om te dink jong mense het destyds opgestaan vir verandering.
2: Maar waar is die jeug vandag?
1: Of dink die jeug hulle stem word nie meer gehoor nie?
2: Maar dit doen. Dis hoekom ons moet registreer in die komende verkiesing. Hier is jou kans om betrokke te raak.
1: Want as ons niks doen nie, wie gaan?
3: Jeugmaand op RSG. Laat jou stem hoor. Jou stem is jou toekoms.
0: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roo van Hexberg Kweekry en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winpro en mede-eienaar van Thistle & Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
4: Ek gaan proe een blokkie en ek dink hierdie blokkie moes eintlik al gister af en ek bel en really logistiek en toe die drywe in die tank beland moes het ten minste nog 3 weke gewag het.
0: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martielies Brink, Rockster in die Wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
5: Een bekbazaar vir elke dier en sy manier, dis diere maniere. En die week vra ons wat verg dit om 4000 valke gelijktijdig na een vernietigende haalstorm te red. Ek gesels met Wade Whitehead van Free Me Wildlife. Ons hoor van die intense rehabilitasieproses van tierboskatte, aasvoels, uile, een sebra en een hele klomp skilpaaie. Diere maniere saam met my Elsje van Jaarsveld gerieflik beskikbaar op die nieuwe RSG app, maar ook op Spotify, YouTube en rsg.co.za met nuwe episodes elke donderdag.
3: Jy luister na 360 op RSG.
0: Hulle sê eere laat as nooit, Ignatius.
6: Martelies, vanoggend het ek na die land en sand insetsel op en wakker geluister. Die gesprek met Rocco de Villiers het my perspektief op die story nogal verander. Nou, Rocco vertel, hy is een laatlam. Sy sister is 21 jaar ouder as hy. Op sy sister se troufoto's was Rocco se ma swanger met hom. Dis nie wat ek bedoel het met eerder laat as nooit nie, maar Rocco, ons is bly jy is hier. My laat story is van Paul Edwards daar in Engeland. Nou, 19 jaar gelede het sy vrou sy seun verwag. Sy dogter was 18 maande oud. Ek vermoed hy het besef hulp is nodig en die tydskrif Mother and Baby is waarop hy sy hoop gevestig het. Dit het beskaam. Ons sal nou nie weet van die inhoud as sulks nie, maar meer omdat daardie tydskrif eerder betyds opgedaag het dat Paul hersiening kan doen voor hy een van die dae oupa word. Sy kinders is immers 18 en 20, beide op universiteit. Nou die glips het ingekom by die Royal Mail. Maar soos wat hulle sê, as 'n posstuk in die stelsel is, word het afgelever. Hulle het daarom 'n briefie bygesit om verskoning te vra dat het 19 jaar gevat het. Nou as Rocco se pa so iets oorgekom en die tydskrif voor sy dogter se geboorte bestel het, maar nou ja, ons sou aanvaar het hy is weg as jy 19 jaar moes wag.
0: Stuur gerus e-pos indien jy verder wil lees. Dit is van BBC se webblad. Dankie Ignatius. Hier is Alex Warren, Fever Dream.

Alex Warren. Vandag self 'n bietjie daar musiek, help my, ek is 'n laatlam. Waar is die laatlammetjies? Sê bietjie, jy het nou daar gehoor van Raak de Villiers wat sy suster soveel ouer as hy is. Dalk is jy ook 'n laatlam. Het dit enigstens jou lewenstyl of jou lewe op 'n manier beïnvloed? Ek wonder sommer 'n bietjie. Stuur gerus, jy kan vir my stemnota ook stuur op WhatsApp 0765366961 en voorstel vir help 'n bietjie daar, ek is 'n laatlam. Na 45889 is R50 per SMS. Bly by ons, net hierna is Heidi Miller Isaacs aan die woord. Kali storm eers met môre se son weer skyn. Onthou nou ook 20 voor 2 trou die perde koop nie uittreksel. Afstof en Marion Eiland toe na 2.

0: Callie Storm. Net hierna, Heidi.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
2: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die Baai, as vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
3: Weet jy wie jy regtig is as jy jou hele lewe lank aanpas by wat ander van jou verwag? En waarom verloor sommige mense belangstelling sodra iemand hulle goed behandel? Hierdie Vrydag op Wees Ek gesels ons oor identiteit, aanvaarding en die vreemde patrone wat ons verhoudings beïnvloed. Dis Wees Ek, Vrydag 11:30 hier op RSG. Kom vind uit wie jy is.
0: Changemakers Woester is 'n nuwensgewende organisasie wat werk met manne wat wil wegbreek uit die greep van dwelms en bendes. Hy het die dag geinloer en ook die storie gehoor van 'n ambagsman wat weens of eens op 'n tyd onder 'n brug geslaap het.
4: My naam is Irina van Deventer en ek is 'n maatskaplike werker en ek is al betrokke by die Changemakers van die begin af, 2011, maar ek is al vanaf 1983 is ek al betrokke met bendes hier op Woester. Toe was dit die Scorpions en die Born Free Kids. En ja, ons is hier so in huis Moria huis, waar ons 16 manne op 'n slag kan inneem. En ons personeel kom allemaal uit die program uit. Meeste van hulle kom uit die program uit. Of dieselfde achtergrond wat hulle het. Ons focus op manne wat wil wegbreek uit die stronghold van bendes en dwelms. En is hier so wat hulle kan kom as hulle hulp het. En ons sien van die begin af, van die ouens wat ingekom het, hulle lewens het so getransformeer, so veranderd, dat hulle pelle dit sien, hulle vriende sien dit, en sê maar, as die ou dit kan doen, dan wil ek het ook doen. En so die huis uitgebrei. Ons het begin met 'n klein huisie vir 6 manne, ergens in Rodewal. Ons het 'n plekje gekry wat ons gehuur het. En dit het so groot geword, dat ons met kindersorg gereed is. So ons hier op die oomblik, hierdie gebou, hier ons by kindersorg.
5: Wat is die dinge wat nou nog so bietjie problematies is vir julle?
4: Ons is 'n NPO en ons is so afhanklik van mense rondom ons om saam met ons te partner. En daarom is ons so dankbaar as daar besighede is en daar's kerke en daar's individuele en families wat almal sê maar ons koop in hierdie projek. Maar wat ons grootste excitement is op hierdie stadium, ons het begin met 'n potjie kos kompetisie. Ons het verlede jaar vir die eerste keer dat ons daarmee begin op Heritage Day, Erfenisdag, op 24 September. En ons het vir ons eerste keer dat ons al 16 besighede gekry om in te kom. En die idee is sodat ons dorp ons changemakers kan leer ken. So ons het spanne wat inskryf. So dis sê maar 2 van BBK en 2 changemakers, 2 manne wat nou al klaar die program voltooi het en hulle lewe het totaal verander. Hulle is in hulle werksplek en so leer die gemeenskap dan ons changemakers ken.
6: Honor en al die groente wat nodig is.
7: Lekker, en dink jy dis die wenspad? BBK?
6: Definitief
7: die
6: wenspad. As die hye sien, dan sit hierdie enetjie.
7: Ah.
6: Maar is dit dieselfde? En as dit die hye sien, dan moet dit een van hierdie.
7: Wat? Hoeveel het julle?
8: Ja. En dit is hoekom. Bestaan julle van ons sport, kan ek vir jou wys?
7: Asseblief vertel my.
4: Die gees is ongelooflik. Dit is so 'n atmosfeer. Jy moet eintlik daar wees om dit te kan beleef. En ja, die ouens geniet dit. En na die tyd het ander besighede gehoor van hierdie potjie kosdag. En hulle, ons het al klaar 'n waglys vir besighede wat volgende jaar wil inskryf. En natuurlik 'n jaar gaan verby. En ons het dan nog changemakers wat deur die program verandering kan maak.
5: Wie het verlede jaar gewen?
4: Obert, Mercedes-Benz. Ons het mos nou geleer uit die eerste jaar, wat kan ons beter doen en waar kan ons verbeter, maar ons wil graag, soos ek nou gesê het, ons wil graag meer besighede intrek, maar wat ons gedink het, ons kan nie regtig waar groot pryse, as jy nou kyk na Kokkedoor en die dinge, hulle het duisende rande wat hulle as pryse kan uitdeel. Ons kan nie daai doen nie, maar ons wil so graag hierdie jaar die spanne moet blootgesteld word aan die media, dat die mense buite kan sien wat gaan aan in Woester. Hier is 'n amazing atmosfeer in hierdie dorp en ek dink ons pootjie kos kompetisie beeld daai mooi atmosfeer, daai mooi gees beeld dit uit.
5: So wil jy mense nooi om te kom deelneem?
4: Nee, hulle moet kom koop. Hulle moet kom koop by ons kaartjies. Hulle moet ons ondersteun.
5: Wanneer jy, wat 'n maatskaplike werker is, veranderinge sien in hierdie mans, van hoe hulle was toe hulle ingekom het, tot die dag wanneer hulle, ek weet nie, dalk die plek verlaat, wat doen dit vir jou hart?
4: My hart blom absoluut en ek wens ek kon vir jou foto's wys op die lig van manne hoe hulle lyk as hulle inkom en hoe hulle lyk as hulle uitgaan. Dit is 'n nuwe mens. Dis letterlik 'n rebirth wat plaasvind. Hy is totaal getransformeer. As hy inkom, hy's rou, hy het nie selfdissipline nie. Hy het nie maniere nie, maar hier so leer hulle duties, hulle leer vroeg opstaan, hulle is in 'n routine. En ons kan sien oor 6 maande tydperk en hulle kry lesings. Hulle leer om werk te doen daar buite. Hulle party van hulle raak apprentices by ons carpentry afdeling. Ons het 'n amazing carpentry afdeling ook. Die ouetjie wat daar werk, Gerrit, hy het onder 'n brug gewoon. En toe sien hy van ons manne hoe hulle verby hardloop en hy vra vir Edmund, wat gaan aan met jou? Toe sê hy, dis by die Changemakers. En dan kom die ouens, soos Gerrit het gekom. Gerrit is nou ons manager by die carpentry afdeling.
5: Die wens in jou hart vir hierdie plek, vir hierdie manne.
4: My wens is al klaar vervul. Ek is so opgewonde. Want weet jy, die ouens wat deur die program gekom het, is nou ons leiers en hulle het eienaarskap geneem. En ek kan sien hulle loop met die program. So my rol is nou net, hoe kan ek hulle ondersteun?
5: Ek staan nou in die werkswinkel van Gerrit Jantjies. Hy sê hy is van Woester. So ek neem aan jy was een van daai manne wat op skool fantasties was wanneer dit kom by handwerk en houtwerk. Is ek reg?
9: Ja, dit is reg. Ja, maar eintlik het ek my houtwerk as ek het hier so by Chains my kies. Ek was 2021 in die program. Ek het 'n jaar apprentice opgedoen. 2022, ek het dit gevoltooi. Die persoon wie opgeleid is, Tobias Jonkers, ek is een van sy, hy was my mentor, en ek het my jaar gevoltooi, so ek sê, ja, ek was dag die manager. Ek het ook twee jonge oukies wat onder my werk, van wie ek ook moet leer, maar ek het ervaring gedoen in my vorige werksplekke, waar ek ook met kassies gewerk het. Die heren, die laat my toe nog om vandag nog te leer, elke dag, en dat ek ook ander mense kan leer. So my visie is eintlik op die einde van die dag om vir papa skapende besigheid te maak sodat ons kan terugploeg om weer geld vir Changemakers te genereer.
5: Jy is klaar by die groot dinge wat jy bereik het. Nooit sou jy kon dink op 'n stadium dat jy op straat gewoon het nie.
9: Ja, ek was vir 2 jaar op straat voor ek Changemakers terugkom, het ek vir 2 jaar op straat gebly. Ek het gedink my lewe was verby. Ek was mismoedig, hopeloos. Ek het niks meer, ek het nie meer visie gehad vir my eie toekoms nie. Maar die Here het vir my kom wys deur christelike familie van wat hy vir my deur Changemakers gegee het, wat hulle weer vir my geleer het, om vir my te oortuig dat daar is hoop. Deur die woord van die Here het ek geleer dat daar is hoop, dat die Here het 'n plan met elkeen van ons lewe.
5: 'N veer in die hoed vir jouself. As jy nie trots op jouself vir die feit dat jy tot hier gekom het nie.
9: Definitief, definitief. Baie keer, en toe ek my jare prentice opgedoen het, dat ek hier elke dag vra, Here, soos ek die stukkie hout skaaf, skaaf u my hart toe, so dat u vir my kan gebruik in speciale maniere. En as ek so terugdink, as ek kyk waar vanaf ek kom en waar ek vandag is, kan ek die Here net alle eer gee. En as die deur my eie krag is, net die krag van die Here, waar ek so ver kan gekom as waar ek vandag is. Want soos ek sê, ek was moedeloos, ek het die hoop gehad vir myself. Maar die woord van die Here, dat hy vir my weer gewys, daar is hoop. En ja, vir elke jongman wat dink, daar is die hoop nie. Die Here het hoop vir elkeen, die Here het 'n plan vir ons, elkeen se lewe het die Here 'n plan vir ons. Soos nou op die oomblik is ons besig, maar is mense wat besig is om my op te lei om met die finansies van Changemakers te werk. So, ek het nog nooit myself verbeel dat ek op so 'n plek kan gaan eendag kom, dat ek met organisasies se geld sal werk, of dat ek sal mense onder my het wat vir my, wat na my sal moet luister. So vorentoe, dink ek dat die plan van die Here sal altyd geskied in die mense lewe. Ek weet nie wat my toekoms sal sê, maar ek weet die Here het 'n plan van voorspoed vir my en vir my span en vir ons toekoms.
0: fantasties, soveel positiviteit daar en toekoms. Baie dankie Heidi Miller Isaacs, indien jy dit misgeloop het. Daai gesprek sal later op Potgooi beskikbaar wees. Jy gaan na rsg.co.za, klik op Potgooi, selekteer jou program en alles is dan daar volgens datum. In ons geval is dit natuurlik 360. Hier is Black met Wonderful Life.

0: love.
1: Walden Lee met First Love voor dit Black and Wonderful Life.
2: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het. Dit het ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
3: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 5:20.
4: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blyn net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 11:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
5: Aanvallers gebruik AI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
4: Met interessante gaste en gesprekke.
6: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
7: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kuberaanvalle en kubermisdaad nie.
4: Dis tegnologie met Blyn, donderdagaande om 10:30.
8: Jy luister na 360 op RSG.
1: Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Gedigte word deur die akteur en sanger Volroe van Achtenberg toegelig uit die voorgeskrewe werke verse in my inbox en vers kuns. Die produksies word landwyd by skole aangebied. Om verse in my inbox of vers kuns vir jou matriekklas te bespreek, skakel vir Monica Boysen by 011-815-3000 of stuur e-pos aan info@lefra.com. Dit is tyd vir uittreksel van Trousie Perkoop nie en van diesweek op die Bek Bazaar op RSG kuier die bekende kreatiewe paartjie Andrei en Juanita Velds. Hulle werp nie net lig op die verwarring rondom hulle vanne nie, maar deel ook diep wysheid oor die huwelik. Hulle gesels openhartig oor hoe hulle 8 jaar lank aan hulle fondasie gebou het voor die kinders gekom het en hoe daardie selfde fondament hulle deur strawwe uitdagings soos siekte en COVID gedra het.
9: Ek dink wat in my perspektiewe wat ons gered is, is dat ons nie dadelik kinders gehad het na ons getroud het. Want kyk, voor ek met haar getroud was, ek was 'n netjiese persoon. Alles, alles in my flat was netjies. Nou tel ek 4 pare skoene op waar ek dit kan kry, right? En ek het besef, ek het vir die eerste keer, ek het daar so 'n lang story wat ek vir my liggaam ons aflaat, sê ek vir, as jy myne is, it's going to be crazy, but it's going to be fun.
10: Yeah.
9: Maar ek het besef, ek gaan moet sekere goeders wat ek dink is vir my belangrik los as man. Sure. En sy moet ook goeders los. Maar en toe ons daai uitmekaar, daai wat hoeveel jaar is dit, 6-7 jaar sonder kinders? 8 jaar sonder kinders. Yep. Ons het mekaar gesê wat ons nie vanhou nie. En ek dink as jy, as ons kinders onmiddellik gekry het, ek weet nie of ons sou survive het nie.
11: Ek dink baie daaroor, want as jy verloof raak en iemand ontmoet, jy weet nie hoe daai persoon eintlik regtig is. Dit is maar geluk as jy dit kan deurwerk en uitsorteer en happy is en dit raak dan jou beste vriend op die ou einde. Maar jy kan net sowel met iemand trou wat eintlik nie daar is vir jou of wat ander dinge het waarvan jy nie weet nie. So, mense kan maar sê wat hulle wil. Okay, daar is mense wat van laerskool of van hoërskool af uitgaan. Dit is 'n ander saak. Ek praat van as jy twee wêrelde ewe skielik mekaar ontmoet en nou moet jy 'n huwelik saamvind. So ek dink dis hoekom mense skei, want ek dink net die idee wat hulle gehad het dalk is nie wat dit dan op die ouene is nie, né?
1: As die fondasie van die huwelik reg gelees, kan geen storm selfs nie die rowwe vermaaklikheidsbedryf of die uitdagings van ouerskap dit skud nie. Jy kan hierdie insiggewende gesprek met Andrei en Juanita nou kyk op YouTube of luister by Spotify en SABC+. Het jy laas paartjie ook eers 'n paar jaar gewag voor die kinders gekom het? Stuur gerus jou storie aan Eloise@rsg.co.za. Jy kan ook op ons webblad en ons app natuurlik gaan kyk vir die gesprekke. Bly by ons, amper tyd vir afstof en vandag gaan ons na 1781 en stoomlokomotiewe.
0: Mm-hmm.

0: Wayne.
1: Bo Anderson met Islands, gepraat van Eiland, 25 minute oor 2, besoek ons Marion Eiland, die oor van ons gas in Erns oor See. Voor het Andries Vermeulen met harte vol en baie dankie vir die terugvoer oor die laatlamme, ons luister so stikkie.
2: Goeiemiddag, Marcelies. Ja, hierso kan ek saamgesels. My blonde, prachtige prinsesie het nou onlangs 10 geword. Sy en haar boetie verskil wel 23, amper 24 jaar. En ek vir jou sê, dit is die beste tyd van my lewe. Ek daar is nou al baie keer snaaks aangekyk en opmerkings gemaakt en so aan, maar in spite van dit alles, beste tyd van my lewe. So geseend.
3: Goeiemiddag, net 'n vinnige boodskapie. Ja, ons laat lammetjie, hy is 16 jaar jonger as die oudste boeta, en 14 jaar jonger as die middelboeta, en ek moet sê, dit was vir ons een geweldige groot seën om hom in die huis te kon hê, saam met die ander boeties, en vandag is die ouer een, hy word 33 hierdie jaar, en die middelste een word 30, 31 die jaar, en ons later word hierdie jaar 17, of hy het 17 geword, en ja, weet jy, mens dank die Here regtig, as mens nou terugkyk, en mens sien wat 'n geweldige impak ons twee ouer seuns op ons jonger seun het, hulle leef die woord, hulle behoort in die Here en hy kon het gesien uitwerk het in hulle lewe, hy kon geleer het dat hulle foute uit, en vandag het hulle so mooi band, die oudste is in Amerika, Annie is in die Kaap, en ons is hier in mooie Gauteng, en hulle is ver uit mekaar uit, maar as mys net sien hoe, al is hulle so ver uit mekaar uit, hoeveel liefde en toegeneentheid daar is teenoor mekaar, dan dank mys die Here regtig vir so mooi verhouding. So ja, dit is net soos die keer ons lewe uit.
1: So mooi om dit te hoor. My naam is Lynette Kreer, sê 'n ander boodskap. My broer was 23 en my suster 18 toe ek gebore is. My broer het altyd gesê ek is 'n nalatige lammetjie. So, baie dankie vir daai een, baie oulik. Dan is daar ook een van Rosa. Ek het twee laatlam sissies. Die een is 15 jaar jonger en ek as ek en die ander een is 20 jaar jonger as ek.

0: Skielik moet jy jou kind 'n blok weg van die skool af laai. Op laerskool, vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet. Watter wenk het jy vir ouers wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Rina Brown van Belwel se Hartsmusiek kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor kaggels en kniekombersies. Skankel in met die intussenspan van 9 tot 12 Woensdagoggend 10 Junie.
1: Lefro Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrikulante. Die produksie spoeg met bekende binnelanders akteur en sanger Vilru van Agterberg.
2: Ons het 'n paar nuwe toonsettings van die gedigte gedoen wat ek sommer daar met my kitaar gaan sing. So dit is 'n baie lekker interaktiewe produksie en ons wil hê dat die leerders daar moet wegstap en met 'n ander oog kyk na gedigte.
1: Kry jy Dinsdag aand 7:30 by Kompas.
3: Net hierna afstofferdag, eers Rabbit, Charlie.

Outsurance Essential is pasgemaak vir ouer motors. Eise word binne 5 werkdae in kontant betaal en jy kan jou eie paneelklopper kies. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.

0: In die twee nuushooftrekke gelees deur Martlies Brink. Die leier van die EFF, Julius Malema, se 1 miljoen rand lastersaak teen die adjunkpresident van die Patriotic Alliance, Kenny Kunene, is van die rol geskrap. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die beslissing gemaak nadat Malema se regsverteenwoordiger nie al die nodige dokumente ingedien het nie. Malema het Kunene gedagvaar oor uitsprake wat hy op 'n potgooi gemaak het, waarin hy beweer dat Malema geld van die oorlede taksiebaas Mandla Msibi ontvang het. Malema se regsverteenwoordiger is van plan om die saak weer aanhangig te maak sodra die administratiewe kwessies uitgeklaar is. Suid-Afrika se bruto binnelandse produk het in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei na groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Die jongste BBP-syfers van Statistieke Suid-Afrika toon dat landbou, finansies, handel, uitvoere en die mynbedryf positief tot ekonomiese groei bygedra het. 9 uit die 10 sektore wat deur Statistieke Suid-Afrika gemonitor word, het in die eerste kwartaal groei getoon. Die enigste sektor wat negatief tot groei bygedra het, was vervaardiging. President Cyril Ramaphosa het die medelee betuig na die dood van die Ndebele koning en ook Makosoke Mabena die tweede. Hy was vir 40 jaar die traditionele leier van die Ndebele Wakamanala stam en is vroeg vanoggend in die ouderdom van 65 oorlede. Ramaphosa sê die koning het ontwikkeling, nasionale eenheid en diversiteit bevorder. Die oorsaak van sy dood is nog nie bekend nie. Die Demokratiese Republiek die Kongo het bevestig dat die dodetal weens die Ebola-uitbreking tot 101 gestyg het en dat die teenwoordigheid van gewapende groepe steeds pogings belemmer om die uitbreking onder beheer te bring. Die uitbreking van die Mdobuyo-stam van die virus is hoofsaaklik in die provinsies Ituri, Noord-Kivu en Suid-Kivu, wat al verlang deur gewapende konflik geteister word. Volgens die Kongolese regering het die bevestigde gevalle tot 550 gestyg. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 3:00.
1: Diefstaldekking, ongeluksdekking en 1 miljoen rand derde party dekking vir jou ouer motor. Outsurance Essential het dit alles. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921.
0: Om jou eie motor te was, bespaar geld, maar jy kan werklik bespaar deur te skuif na Outsurance Essential motorversekering vir ouer motors. Die 51-jarige Musa betaal slegs R451 per maand vir sy 2011 Toyota Corolla en hy kry 1 miljoen rand derde party dekking. Kry Outsurance Essential motorversekering vandag vir motors ouer as 5 jaar wat nie gefinansier is nie en minder as R150,000 werd is. SMS motor na 42921. Dis motor na 42921. Gelisensieerde versekeraar en FTV. BSV's en inligting aanlyn.

0: Johnny Clegg en Savuka, Scatterlings of Africa, die tweede uur van 360, saam met my Martlies Brink, produksieregisseur Ignatius Vlok, en is het dinsdag, wat beteken ons kuier ergens oor see. Vandag leer ons meer van Marion Eiland. Roelf Daling is aan die woord, is een hele ander benadering tot die insetsel vandag. Ons sluit af met het jy geweet, en ons verken die dooie see. Gister gehoor, die dooie see is besig om dood te gaan. Gaan lees op daar oor, dit is, ja, voorkombaar gewees. Maar gaan loer gerus, is welkom. Die middag vervolgvraag is kwart voor, soos gewoonlik, die eerste vinger deur Anton Treurnig. Net hierna, help 'n bietjie daar.
1: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nbu.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
2: As jy dink jy kan jy prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons die e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees online. Standaardtariewe geld.
0: Dankie vir die saamgesels vandag oor daai laat lammetjies. En dit is 'n aanleiding van Ignatius se storie vroeër waarna Rock de Villiers verwys het. Daai Big Bazaar is ook nou beskikbaar om te gaan luister, hè. Pieter het lekker met hom gesels. Dis op ons verskillende digitale platforms. En wat sy suster is 21 jaar ouder as hy, as ek nou reg onthou daar. En ek het vir jou gevra, help 'n bietjie daar. Ek is 'n laat lammetjie, so baie boodskappe wat hier gekom het in 'n spesifieke rigting. Daar was 'n versoek vir Celine Dion se A New Day Has Come. Kobus Strauss het daarvoor gevra, Welcome to my world, Jim Reeves. Hilda in die Noord-Kaap. Heerlike dag daar in die Noord-Kaap vir jou. Dan was daar ook Henry Mancini se Baby Elephant Walk. Annemarie Ferreira van Brits het daarvoor gevra. Daar is Little Sister deur Kacey Musgraves, mooi liedjie, Elsie Visser van Bokkie Strand, Born Free, Matt Monroe, dit kom van Lida, Forever Young, Rod Stewart, ja, jy is altyd moes maar die jongste, Teach Your Children van Crosby, Stills, Nash & Young, en Isn't She Lovely, Stevie Wonder, Marianne Benson van Somerset West, sy speellys vandag, Henk van Meyerton het gesê, Neil Diamond's a girl, you'll be a woman soon, En There Goes My Life deur Kenny Chesney, Marius van Bloemfontein en Skateboy, gesing deur Avril Lavigne, hy het daarin ook voorgestel. Ek gaan vandag hierdie een speel, Roel Ferreira van Brits skryf ook gereeld in, Amy Grant se Baby Baby, was altyd 'n lekker liedjie gewees, maar Be My Baby deur die Ronettes. En dit is wat ek vandag vir jou speel, help 'n bietjie daar, is ons maar altyd dan die baba.

0: Dit altyd in Dirty Dancing as ek hierdie een hoor. Dis die Renettes, Be My Baby, daai familielede van hierdie groep wat die grootste treffer van hulle loopbaan gehad het met hierdie liedjie. Nommer 2 bereik in Amerika, Kanada, nommer 4 in die Verenigde Koninkryk en het is later vrygestel op hulle Presenting the Fabulous Renettes platform, daai album. En ja, beïnvloed deur Beach Boys, daai tipe van ding. Brian Wilson se werk, Don't Worry Baby. En dit is jou voorstel vir dag, help 'n bietjie daar musiek vir die laat lammetjies.
1: Het jy geweet Suid-Afrika is 'n lid van die internasionale primadante vereniging? Al jaar kongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektar aanplant teenoor China se 62000 hektar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.
2: En Dinsdag se skuif nader. Adrian is ontvoer. Maar deur wie? En waarheen neem hulle hom?
3: Luister na Skuif Nader op 'n Dinsdag en Donderdag aand 20:07 op RSG.
0: Volgende die landry met Ry, ons gaan nou 'n bietjie die pad vat ergens oor see.

0: 5 seconds of summer amnesia voor dit elandry.
1: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maré oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.
2: Jou blik op die wêreld.
3: Goeiemiddag Martlies, is Susan Tyler hier van Barberton. Ja, my suster is ook 21, sy was ook 21 jaar ouer as ek. Ek is nou 67, ek is 1959 gebore, sy is 1938 gebore. Sy en my ma was saam swanger. Ek is die laatlam gewees. Haar dogter is voor my gebore, so sy kan nie vir my sê tannie nie en haar ander kinders ook nie, want haar oudste dogter is 8 maande ouer as ek. So haar kinders was my maatjies. Ek was ook alleen kind, my boetie was 8 jaar ouer as ek. So ons het nie maatjies, ek het nie maatjies gehad nie. En my pa het altyd gesê ek en jou ma is jou maatjie. So as my sister se kinders nie by my kon skuier het nie, hulle het op 'n plot gebly en ons het in Benou nie gebly. So hulle was 25 kilos van ons af. Maar dit was my maatjies. En ja, dit was lekker. Ek was baie lief vir my sissie. Sy was, toe my ma oorlede is, was sy amper vir my soos 'n ma en 'n sissie. Dit was baie lekker.
4: Goeiemiddag, ja. Ons is baie geseend om laat lammetjies te eet. Ek dank die Heere vir my laat lammetjie wat hy vir my gegee het. Sy is nou 28 en vandag is sy daar na my te kyk. En ek eer die Heere vir dit wat hy vir my gegee het.
5: Hallo Martelies, ek is 11 jaar jonger as my broer en 9 jaar jonger as my suster. My suster het gesê, sy het my eendag op haar skoot vasgehou en sy het my so lief gehad dat sy my op my of in my nek het sy my gebyt. Maar sy het my ook altyd geterp. Sy is by die huis gebore. En sy het gesê, sy weet, sy is mamie se kind. Maar ek weet nie of ek mamie se kind is, want ek is in die hospitaal gebore. Maar dit was wonderlik om 'n ouwe broer te hee. Ongelukkig as sy oorlede. Maar my suster leef nou nog en sy is in baie goeie gesondheid. En sy word 84. Dankie vir die mooie program. Dis Myrtle. Bye.
0: So loop die laatlammetjies in Suid-Afrika. Net hierna is dit dan Marion Eiland toe, ergens oor see, eers Tafelbaai met Moya en Iona.

0: Die klanke van Moya en Iwona, Tafelbaai hier op RSG en ek hoop jy het daardie musiek saam met ons geniet, Tafelbaai toe, prachtig. Ons gaan ergens oor 7 dag op Marion Eiland kuier. Bietjie insig daar deur Rolf Daling en hy en sy verloofde Wonika was sê dit verlede jaar maart saam op Marion Eiland, is dit nou nie 'n bager nie, ek gaan nou sommer dit direk so sê. Hulle is besig met navorsingswerk oor die muisplaag wat op die eiland heers. Baie welkom Rolf.
1: Hi Martelies.
0: Waar is jy op die oomblik? Hoe lank is jy nou al terug?
1: Ek is nou net so 'n bietjie langer as 'n week terug. Ja, ek is eintlik bietjie kwaad vir Ignatius daaroor want ek was nou 'n jaar lank weg met net 20 mense en nou laat hy my voor miljoene mense praat.
0: Dis net ek. Praat maar net met my. Okay.
1: Ek kan.
0: Dit is seker 'n groot aanpassing om iewes skielik weer rondom so baie mense te wees of hoe.
1: Dit is nogal, ek moet sê, ja, nou moet ek weer sleutels hê en ek moet 'n beursie hê en ek moet my selfoon by my hê, ek moet omgee oor, jy weet allerhande karre wat my gaan raak ry, daar het jy niks van daai goed, die lewe is maar eintlik eenvoudig daar.
0: Die lekker vryheid wat jy daar ervaar, jy hoef seker nooit, moet die mense deursluit daar, is daar enige bekommernis dat jy dan met deur moet toesluit of hoe?
1: Ja, is nie eers sleutels nie, nee, jy gee glad die omhoor dit nie. Jy moet net die deur sluit wat die wind gaan om oopruk as jy nie oppas nie.
0: Oh, dis fantasties. So het julle dan die muisplaag uitgesorteer, Rolf?
1: Nee. Kyk, ons het net gegaan om navorsing te doen oor presies hoe hulle dit gaan doen. Hulle het 'n redelike goeie idee omdat hulle by ander vorige muisuitwissingsprojekte al baie geleer het. Maar elke eilandprojek is uniek. En hulle het nog redelik navorsing om dit reg te kry, want jy het net een kans om dit te doen. En dit kos verskriklik baie geld. So, ons het begin met 2 en 9 hektaar plotte en 2 4 hektaar plotte, wat ek en Wonika nou gehardloop het. En nou volgende jaar gaan hulle dan 1000 hektaar plot doen, en dan uit daai data uit leer hulle allerhande in baie belangrike goed, voor hulle oorgaan na die groot een toe, wat dan 30,000 hektaar uitwisting is, so dat, nee, dit is 'n enorme aanpak.
0: So, jy en jou verloofde Wonika is nou saam daar, so, jylle, waar het jylle mekaar ontmoet, het is dat wonderlik dat jylle so in dieselfde rigting werk, of hoe?
1: Ja, ons het in Pretoria ontmoet, ons het in dieselfde kommune gebly, en ek het kuns gestudeer, en sy het ekologie gestudeer, en toe het ek eintlik nogal jaloers geraak op al die goedes wat hulle doen, en toe het ek maar net seker gemaak, ek bou ondervinding ook op, en toe het ons eintlik Gough Island toe gegaan vir daai uitwisting, deur die RSPB, en toe het ek dan baie ervaring opgebou op muis uitwistingsprojekte, en toe ons aansoek doen vir Marion, toe was hulle baie bly, en ons ook.
0: Julle is gereeld in die nuus, maar spesifiek in die nuus omdat julle half gered moes word weens die diesel uitdaging. Net vir die wat nou nie daarvan weet, Rolf, gee vir ons konteks daarvan wat gebeur het.
1: Ja, dit was eintlik meer 'n ontruiming as om gered te word, en dit was maar net die diesel tekort. Daar is net soveel diesel op die eiland, en dan wou hulle nie 'n risiko hê dat dit gaan opraak nie, omdat hulle nie geseker, hulle het nie 'n vaste datum gehad wat hulle vir ons gesê het hulle gaan definitief diesel kry nie. En dit is Polar diesel, so dit moet baie spesifiek gemeng word vir die eilande en vir Polar projekte. En toe hulle agterkom, maar hulle het nie 'n spesifieke datum nie, en ons hou aan uitstel en uitstel om ons te kom haal, toe het hulle maar net eerder die veilige besluit gemaak om ons te kom haal, voordat ons op die diesel opraak. En ja, toe het goed uitgewerk, want as die diesel opraak, dan, jy weet, dan vir die kos en al die wetenskaplike gevriesde data en goed gaan als tot niet. En jy sit daar in die donker en die koue, so, maar ons is voor dit het ons kom al, so dis kruid. Miskien het die media bietjie dit opgeblaas op 'n stadium ook, maar ons was veilig en al was kos.
0: Dankbaar daarvoor, maar Rolf, ja. Geniet vir ons idee van hoe werk die sogenaamde take-over, soos julle dit noem, 20 mense op 'n slag en dan elke jaar is daar nou hierdie take-over en omekeer. Hoe werk daai proses?
1: Ja, so daar's 20 mense op die eiland, omtrent halfte is vir die basis infrastruktuur en die ander halfte is wetenskaplikes. En hulle bly daar vir die jaar. Dis die overwintering span noem hulle dit. En dan wanneer die takeover kom, dan kom die hele is die SA Agalas met klomp wetenskaplikes en navorsers en mense van oorsee en die departement van publieke werke en die departement van bosbou en visserry en omgewingsdiere, hulle mense, so daar kom klomp mense, amper 100 mense kom dan eiland toe om dan daar vir daai maand allerhande goeders te doen, van opleiding tot die nuwe span, en oriëntasie en jy weet werk rondom die basis en rondom die eiland. En daai is 'n gesogte ekspedisie want jy's net daar vir 'n maand. So die ou die wetenskaplikes wat nou nie daar vir 'n jaar kan bly nie, wil baie graag vir die maand gaan. En dan is dit maar 'n oorhandigingsproses want jy word dan alleen gelos om die basis te bestuur vir 'n jaar.
0: Ons gesels met Rolf Alipa daarso terug van Marion Eiland. Praat nou asseblief maar met ons oor die leefstyl daar. Dit ek hoor net geweldig baie vryheid. Dit klink vir my regtig fantasties en tog seker kan ek dink julle mis sekere dinge van die huis. Vertel vir ons van 'n normale dag by julle. Ek hoor jy sê julle stap baie.
1: Ja. Dis regtig 'n lekker leefstyl want dit soos ek gesê dit word nogal eenvoudig. Jy het jou werk en ek was nou baie gelukkig om Vivonica daar te hê. En jy leer jou span baie goed ken vinnig. So almal kom oor die weg en jy as jy jou werk gedoen het, het jy nogal tyd, maar ons kyk jy werk hard. Dis nie mense dink jy's op die eiland, sien mense palmbome en hangmatte. Dis nou nie so nie. Dis 'n sub Antarktiese eiland, so is baie koud. En jy stap vrek ver, so jy moet gewoond raak daaraan en jy het jou rugsak, waterbottel en jou veiligheid, jou medikit en jy doen maar jou werk rondom die eiland en almal doen verskillende goed. Die ouens wat op die robbe werk, bly om die kus. Die ouens wat op die voëls werk, is heeltemal op ander dele en ons het bietjie meer in die binneland toe beweeg. So ja, dit's baie stap en daar's twee vrieskaste vol kos, gevriesde kos, vleis, en groente en vis. En dan is daar 'n groot skuur, ons het dit die klein Pick n Pay genoem, wat al die droë kos in het. En jy maak maar beurte om te kook, so jy kook elke 20 dae en verder is daar hierdie hutte rondom die eiland. Daar's 8 veldhutte. So jy's altyd so tussen 2 en 3 ure se stap vanaf 'n hut. En as jy by die hut aankom, is daar ook kos en gas en verwarmers en 'n radio en jy het 'n sekretarie wat jy dan incheck by die ouens op huis om te sê jy's veilig. En dan doen jy wat hulle noem 'n round island, so jy stap basies om die eiland en jy bly in die hutte terwyl jy werk doen. So Dis ongelooflik. En as jy bietjie tyd het by die huis dan lees jy en kyk stories. Kyk, die internet is baie swak. So dit kan mense nogals onderkry, maar WhatsApp werk. So jy kan darm 'n paar boodskappe deurstuur.
0: Rolf, wat was die gereg wat die groep jou toe nou deur leer ken het of daai een gereg wat hulle gesê het Rolf, dis Rolf se gereg daai. Wat het jy altyd gemaak?
1: Wel, ek het my vleis bietjie nie gaar genoeg gehad nie. En ek het my boontjies ook nie gaar genoeg gehad nie. So toe onthou hulle nou net dit. Die krakerige boontjies. Nee, ek het baie lekker brood gebak en ek het 'n bietjie jogurt gemaak en interessante goed soos dit.
0: Okay.
1: Ja, maar jy kook elke keer iets nie. Ek het stews loop baie goed en die ouens het vetkoek leer maak. Dit is baie lekker om 'n hele kombuis te hê waar jy kan bietjie eksperimenteer. En as jy eers geleer het om vir 20 mense te kook, dan ja, dan kan jy dit doen.
0: Hoe koud is koud, Rolf?
1: Ons kyk na so maksimum van 8 gemiddeld. Meestal deur die winter, selfs kouer en dan maksimum van so 15 in die somer. Maar as dit 15 raak en die wind waai nie, dan voel dit soos 30 in die Kaap.
0: So.
1: Dit is ongelooflike mooi landskap so en jy raak vinnig gewoond aan die koue. Ek het by my hande ons het as jy met fyn motoriese goed moet werk in die koue en in die sneeu dan raak jou hande verskriklik koud. So ek het maar my hande in die koue kraan gedruk in die oggende om gewoond te raak aan die begin.
0: Jene, vriesend. Rolf, so ek weet dit is nou belaglik om hierdie vraag te vra, maar kan 'n mens braai daar? Is daar iets soos dit? Ek moet hom so nou en dan vra of die mense oor see dan ook 'n kans het om by 'n vuurtjie te staan. Is 'n lang tyd om sonder 'n braai te gaan of hoe?
1: Ja, nee, dit is 'n gereelde instelling. Ons het as 'n span gebraai elke 2 weke.
0: Wonderlik.
1: Dis 'n instelling en daar's nou ongelukkig nou nie hout nie. Dit is iets wat ek baie gemis het, ordentlike hout. Vir jy mag want jy mag nie hout so intoe vat nie as gevolg van biosekuriteit.
0: Ja.
1: En so daar's charcoal en 'n groot ingeboude braai. Jy wil nie regtig daar buite braai nie. Dis baie baie winderig. en jy mag ook nie, dis maar vir veiligheid. So dis 'n ingeboude braaikamer met glas omring. Baie lekker kuierplek, ja.
0: Wat lê vir jou en Wanika voor?
1: Aanhou in die natuurwerk, bewaring. Ek het 'n moontlike ding wat opkom weer op sekretaris voels vir Hawkwatch. En Wanika doen baie werk vir die windplase. En terugtrek Swellendam toe en die rustigheid van die eiland saam met ons soontoe vat.
0: Rolf Daling, onthou om jou deure te sluit. Dis al wat ek maar kan sê in algemeen. Jy moet daai gewoonte weer aan, Rolf.
1: Verseker.
0: Groete vir Wanika. Dankie dat jy vir ons insig gegee daar oor Marion Islands, ergens oor see. Dis nou nie sommer iewers wat 'n persoon net kan gaan aanland en bietjie gaan vakansie hou nie, maar dit ek altyd vir mense dink ek 'n fascinerende plek om meer van te leer. Baie dankie.
1: Ja, dankie. En daar's die aansoeke is oop elke jaar. So kyk maar uit vir die wat belangstel. Ek kan wel gaan.
0: So dis vir Marion Island, Antarctica en Gough Island. Hulle doen mos werk al drie, nê?
1: Dis reg. Ja, so hou maar net die Facebook en die goed dop en mense kan gaan en jy hoef nie wetenskaplik te wees nie. Daar's verskillende opsies.
0: Gaan jy weer terug of is jy eers klaar?
1: Ons gaan by die projek betrokke bly, Mouse Free Marion, so ons gaan definitief weer teruggaan vir die 1000 hektaar en vir die groot uitwissing, maar nie vir 'n jaar weer nie.
0: Ja, nee, is lank. Jaar is 'n lang tyd. Rolf, baie baie dankie en ek wil sê warm bly, maar ek dink jy sal gewoond aan veel koeler ervarings as wat jy nou hierso op die hoofland ja. Kan ek maar sê. Ervaar baie dankie. Weer eens groete vir Wanika.
1: Dankie Martelies, dankie Ignatius, dankie luisteraars.
0: Is Rolf Daling en nou weer gewoond raak aan meer mense as net 20 ergens oor see Marion Island, wat 'n wonderlike ervaring. Dankie Rolf. Hier is Troye Sivan met

0: Fitzroy Sivan met Easy. En baie dankie vir die boodskap ook daarvan. Petrus ter Blanche, hy sê groete vir die mense op die eilande. Ek was ook vir 4 jaar daar. Dankie daarvoor. En vandag sê, het jy geweet, die dooie see se soutinhoud is sowat 34%. Dis 10 keer souter as die oseaan. Hierdie week fokus ons op die dooie see en het jy geweet. Die middag vervolgvraag is volgende, geniet dit. Groete van my kant, Martelies Brink. Namens produksieregisseur Ignatius Vlok, ons sien jou weer môre. Spitstyd is 3:00. Tot ziens. Op soek na Maskam. Meld van 'n spy vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy die kuier op Betty's Bay by Bruiten April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
1: Ek is die vrijste waar ek kan wees dat ander man beheer vir my nie. Ek is vry.
0: En in afsof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
2: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
3: Die grondwet is 30 jaar oud.
4: Is dit die beste grondwet in die wêreld of net retoriek en propaganda?
5: Wat my betref moet jy toch sekerlik kyk na die produkte daarvan. Kom hy sy beloftes met betrekking tot byvoorbeeld regte na aan die publiek? En die antwoord is nee.
6: Maak nie saak of jy die beste grondwet in die wêreld het nie. As kiesers mense kies om in parlement te verteenwoordig wat skelm is, wat nie hulle werk kan doen nie, geen grondwet kan voorkom dat die systeem dan nie goed werk nie.
4: Die grondwetkenners Koos Malan en Beer de Vos.
3: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG, stroom ek op SABC Plus en luister weer op Spotify.
7: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's online standaard tariewe geld.
8: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
9: Ek het, en sjo, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
8: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
10: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
11: RSG bied aan Die Eerste Wingerd deur Anton Treurnig.
12: Jy wil hê ek moet Volution beïnvloed om besluite te neem wat julle sal bevoordeel.
11: Al wat dit is, is kant kies. Die ontwikkeling wat beplan word vir die vallei sal op die einde van die dag tot almal se voordeel wees. Baie mense hier, veral die vir wie dit nou bevoordeel, wil nie verandering hê nie.
12: Wat laat jou dink ek sal jou kant kies? Nadat jy vir my gelieg het, my in 'n lokval ingelei het en my lewe van my af weggeruk het.
11: Ach, jy mag miskien nou so voel, Delia. Maar dink net aan. As jy 'n juffrou by die plaaskool bly, waar gaan jy wees oor 10 jaar? In dieselfde klaskamer, met dieselfde soort kinders. Presies dieselfde probleme. En niks om daarvoor te wys nie. Dit gaan nêrens heen nie. Aan die ander kant kan jy 'n pad stap waar jy ryk is en die mag het om 'n verskil te maak.
12: Hier by die skool kan ek myself wees. Doen wat ek glo is reg en probeer om 'n verskil te maak. Die ander lewe waarvan jy praat sal my insluk en 'n sielose koue wese uitspoeg. Iemand soos jy.
11: Ek sien dat dit nie saak maak wat ek sê nie. Wat jy nie verstaan nie, Delia, is dat ek jou probeer help. As jy nie gehelp wil word nie, bly daar net een uitweg vir jou oor. Mense wat bedrog pleeg en geld steel, gaan nog so nou en dan tronk toe. En vooral mense wat geld van hongerkinders vat.
12: Jy weet ek het niks daarmee te doen gehad nie. Dit was alles jy.
11: Dis nie wat die kontrakte sê nie. Hulle het jou handtekening op.
12: Wel, ek het iets van jou wat beter is as 'n kontrak.
11: Dis wat nogal.
12: 'n Opname van jou. Ek het ons vorige gesprek opgeneem, waar jy lekker gespog het oor hoe jy die kous oor my kop getrek.
11: Jy het ons gesprek opgeneem?
12: Ja. En ek kan nie wag om dit polisie toe te vat.
11: Jy sal dit nie wag nie.
12: Maar toe dink ek by myself. Die skool, ek, dis nie deel van iets groter. Maar wat kan die groter plan wees?
11: Ag, my moenie jou koppie daaroor probeer breek nie.
12: En vandag, sonder dat ek regtig moes vra, blabber jy dit uit. 'N Ontwikkeling daarbo by Bergplaas. Maar wat ek nie verstaan nie is, waar pas die skool in?
11: Ons in die pad is al 'n versperring wat verwyder moet word.
12: 'N Doring in die fees. Maar jy werk seker nie alleen nie.
11: Ek gaan niks verder sê nie. Ek kan net sowel weer besig wees om my op te neem.
12: Die enigste manier wat niemand die opnames hoor nie, is as jy verdwyn. Vandag hier omdraai, in jou kar klim en so vinnig as moontlik ons vallei verlaat.
11: Jy weet ek kan dit nie doen nie.
12: Dan het ons probleme.
11: Jy's reg. Ons het. Geef van my daai.
12: As ek jy is, sal ek jy aan my raakie. Kyk na die grondpad se kant toe, verby die bloekombome. Wat jy daar sien, is 'n bakkie. Lucian se bakkie.
11: Oh, jou boyfriend sal omgebring vir backup.
12: Mens kan deesdae nie versigtig genoeg wees nie. Of jy eindig op in die bodem van 'n dam.
11: Luister hier, juffroutjie. Jy speel 'n game waarvan jy heeltemal te min weet. Iemand gaan seer kry.

0: is jy besig om te doen met daai arme wynvate?
1: Elke wynmaker het sy geite. Amper soos bygelowe. Myne is om aan die wynvaatjies te klop. Die klank vertel my wat binne aangaan.
0: Ooh, wat se taal praat jy ou vaatjies? Want ek hoor net doef, doef.
1: Wel, die klank waarna ek soek is dof maar diep. Ek kyk ook dat die vate behoorlik bo geseel is. Party van hulle sweet 'n bietjie, maar dit is nie 'n probleem nie. En die wyn moet kan asemhaal,
0: jy weet. Oh, okay, maar jy weet hulle is nie lewendig nie. Nee. Dis ou hout en vrot druiwesap.
1: Waaruit ons wonderlike, heerlike wyn kry.
0: Kyk, gelukkig is jy die wynmaker. Jy het 'n passie daarvoor, maar vir my... Ag, ek het nog nooit 'n smaak daarvoor ontwikkel.
1: Wel, dis presies hoe ek het wil hê. Almal se smake verskil.
0: Ja, is dit nie interessant hoe goed uitgewerk het hier? Jou oupa het amper niks van wyne geweet hier. Hy het altyd gesê sy besigheid is boer. Hy verskaf die druiwe en dis was sy jobie stop. En selfs jou pa het hom uit die wynmaakproses gehaal. En hier is jy.
1: Ja, wel, ons het die plaas verloor. Ek het gegryp na wat ek geken het. Gelukkig het ek 'n aanvoeling gehad.
0: Hoe kom het jy teruggekom, David?
1: Om te kom wyn maak.
0: Na jou pryse laas jaar kon jy enige plek in die wêreld gaan wyn maak het. Maar jy het teruggekom na die vallei wat jou familie uitmekaar het geruk het. Daar is 'n ander rede.
1: Waar ek het drome wat aan die wingerde hang. Ek kon die wyn in my gedagtes proe wat ek hier kon maak. Hier is dit nie net 'n proses met 'n resultaat nie. Daar is 'n deel van wie ek is. Dis my wyn. Dis my storie.
0: Klink baie mooi. Ek dink jy is hier om terug te vat wat jy voel joune is.
1: Hoekom is jy hier, Sherin?
0: Die bergplaas mense. Hulle gaan die deal aanvaar.
1: Wat se deal?
0: Om hulle plase te verkoop aan Robert se mense.
1: Wat het dit met my te doen, Sherin?
0: Hierdie vallei gaan verander. Gated community met 'n golfbaan. Dan 'n klein inkopiesentrum. Dierpaaie in plaas van die grondpaaie. Verkeer. Sprake van die stoomtrein wat hier by die kelder gaan stop. Dagtrippies. Ryk besigheidsmanne en housewives.
1: Oh, dit klink jy vir my te bad nie.
0: Dis bad mense wat besig is om perdepoewe as vye te verkoop. Die plase, jou precious wyne. Hulle voel niks daarvoor nie. As jy nie opstaan en veg nie, gaan ons alles verloor.
1: Ons?
0: Al my mense bly nog hier. Net soos jy, stap ek verdraaier, maar my hart hinker huis toe.
1: Nou goed. Jy's reg, hierdie is die moeite werd om voor te fight, maar ons moet

0: Is jy okay? Dit het gelyk of dit heet het geraak het hier aan die einde.
1: Sy het my gedreig, gesê iemand gaan seer kry en ons weet wie daai iemand is.
0: Ek sal dit toelaat.
1: Dankie, Lucian. Maar wat sy gesê het, het my laat dink. Hierdie soort van ding

0: Ken jy?
1: Ja.
0: Ons moet uitfigure wie hierdie mense is vir wie sy werk. Hardop hou.
1: Nou goed. Begin ons sommer vanaand.
0: Ons moet eers na Wolfgang se herinneringsviering toe gaan.
1: OK. Ek gaan kry gou die bakkie.
0: Lucien. Wag. Kom gou hier.
1: Wauw. Waarvoor was dit?
0: Omdat ik graag wou. Kom, ons het hier my niet om te morsie.

0: Ek het met die speerder gepraat.
1: Die speerder?
0: Ja, hy wou hê ek moes soek vir goed van Lentjie, wat dalk nog van haar DNA sou op hê. Toe ek hom nou vra of hulle dit nie alreeds het, sy die daad toe ek die saak aangemeld het nie, toe, op sy, daar was niks van dit in die stoorkamer onder die saaknommer nie.
1: Maar ek kan onthou ons jou 'n paar keer dorp toe moes vat na die polisiestasie toe.
0: Vir verklarings, en ek het 'n Lentjie se skoorrok en gunsteling hangertjie vir hulle gegee. Jy sodat hulle die DNA kon bepaal. Nou sê, dit is nie op die file nie. Het hulle my nie ernstig opgeneem nie, David. Ek het alles verloor toe sy weggeraak het.
1: Wel, het lyk daarom asof Bart die saak baie ernstig opvat.
0: En as het nog nie Lentjie se oorskot is nie, dan, as het nie sy is wat in die dam was nie, dan, wat dan? Dan is sy nog steeds weg en niemand anders gaan haar soek nie. Ek kan nie weer daar gaan nie.
1: Hoe kan ek help, hè?
0: Robert Peck het daai tyd te gereeld met een van sy blink karre in die vallei rondgehang.
1: Ja, dit was in die dae toe hy begin het om van die oorskiet oes te koop. Ons dorp is die eerste wynmakelaar.
0: Ja, ek wou dit nie daai tyd glo nie, maar daar was kinderstories dat my Lentjie en hy by mekaar betrokke was. Ek het dat haar aangespreek, maar sy het dit ontken. Sy was 'n 17-jarige tiener met groot drome. Sy het hom dalk in 'n manier gesien om
1: hier uit te kom. Groot stad toe.
0: Ja. Precies.
1: Wat ons allemaal wil doen. Meeste van ons kom na 'n tyd terug.
0: Ek moet weet of Robert betrokke was by my dogter. En of hy iets met haar verdwyning doen gehad het.
1: Sherine, ek sal help. Wat kan ek doen?
0: Jy is mos deel van die buurtwag, né?
1: Dis reg.
0: Robert se familie is hier in die vallei. Sy ma bly nog daar. As jy daar gaan rondry met die buurtwag bakkie, sal niemand iets daarvan dink nie.
1: Ja, dis reg. Ek kan 'n oog hou oor die huis.
0: Nee. Dis meer as net 'n oog. Ek wil by die huis inbreek.

Hallo? Dis die tweede keer dat jy my bel vandag. Wat bedoel jy, Robert? Luister, natuurlik is ek in beheer van sake. Die bergplaasmense gaan die verkoopskontrak teken. Natuurlik moet by die streekskantoor aanmeld waar haar marching orders gaan gee. En dan is dit net 'n kwessie van tyd vir die skool toe. Nou, en daar is elke dag stories oor die eerste wingerd in die koerant en op TV. En ek het vandag gehoor dat Richard sy laaste wingerdloot kontrak verloor het. Alles loop soos het moet. Relax. Luister, ons het al reeds hierdie ding gedruk, Robert. Ons kan nie vinniger nie. Wag. Luister, ek gaan nou in my kar klim om te ry. Ek bel jou oor so 'n halfuur, dan kan ons behoorlik praat.

0: Kon jy hoor wat sy gesê het?
1: Nee, regtig. Nie en daar woord. Ek kon hoor wat sy gesê, Robert.
0: Die wind het haar woorde weggewaai. Dink jy dit beteken Robert Peck's weer terug in die omgewing?
1: Bart het vir my gesê dat een van die redes hoekom hy in die Kaap is, is om vir Robert op te spoor. Hy glo die man is in die Kaap.
0: So wat nou?
1: Ons bly op haar spoor. Sy het hier uit die dorp uitgery in die rigting van die groot dam.
0: Die tyd van die aand. Wat is daar?
1: Die dam en daar's 'n ou quarrygat waar hulle op 'n tyd grond uitgehaal het. Maar dis net stout tieners en skelm verliefdes wat daar ingaan.
0: En ons. Kom.
2: Jy het geluister na die eerste wingerd deur Anton Treurnig. Akoestiese en tegniese versorging was deur Cassie Lauers. Amor Tredo was hier geregisseer.

In die 3 uur nuus. Twee verdagtes vas vir die moord op 'n Mosambiekse burger tydens onrus in Mosselbaai. Julius Malema se lastersaak teen Kenny Kunene is van die rol geskrap. En minstens 8 sterf in Israel se lugaanvalle op die Libanese hawestad Tyrus. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger in Mosselbaai in die Wes-Kaap verlede maand. Die man is aangerand en doodgesteek tydens gewelddadige onrus in KwaNongxaba. Die verdagtes sal donderdag in die Mosselbaai landdroshof verskyn. 'n 30-jarige verdagte wat verbind word met die onrus, waar tydens sowat 50 blyplekke ook aan die brand gesteek is, het reeds in die hof verskyn op aanklagte van aanhitsing en bly in aanhouding. 'n Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die ondersoek na die moord op 'n tweede Mosambiekse burger tydens die onrus duur intussen voort. Sy sê verskeie leidrade word opgevolg en hulle verwag dat nog inhegtenisnemings binnekort sal plaasvind. Die leier van die EFF, Julius Malema, sê 1 miljoen rand lastersaak teen adjunkt-president van die Patriotic Alliance, Kenny Kunene, is van die rol geskrap. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die beslissing gemaak nadat Malema se regsverteenwoordiger nie al die nodige dokumente ingedien het nie. Malema het Kunene gedagvaar oor uitsprake wat hy op 'n potgooi gemaak het, waarin hy beweer het dat Malema geld van die oorlede taksibaas Mandla Msibi ontvang het. Malema se regsverteenwoordiger is van plan om die saak weer aanhangig te maak, sodra die administratiewe kwessies uitgeklaar is. Beweringe oor Malema het intussen aan die lig gekom in hofdokumente wat deur die Madlanga-kommissie ingedien is in reaksie op 'n dringende aansoek deur die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Khan het aansoek gedoen om 'n hofbevel en te verhoed dat die polisie en die Madlanga-kommissie toegang kry tot elektroniese toestelle waarop beslag gelê is tydens 'n klopjag op sy huis in Houghton in Mei. Volgens 'n beëdigde verklaring wat deel vorm van die dokumente, het Khan en die sakeman Mohammed Sayed glo boodskappe met Malema uitgeruil oor parlementêre vrae wat die EFF aan die voormalige inspekteur-generaal van intelligensie, Sekloumaru Dientwe, sou vra. Die doel van die vraag was glo om Dientwe te probeer betrap, waar hy 'n leuen vertel, met die doel om hom te verwyder. 'n Tweede staatsgetuie het aan die Pretoria Landdroshof gesê dat daar kritieke foute was in forensiese verslae, wat deur die veteraan ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Magotlu, saamgestel is. Magotlu staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swartmoord te verbind met 30 ander hoëprofiel sake van moord en poging tot moord. Sy borgtog aansoek word vandag aangehoor. 'n Ballistiese en forensiese ondersoeker, kolonel Kaggis Obanda, het aan die hof gesê dat foute in Magotlu se verslae daartoe kon gelei het dat verdagtes vrygelaat word. President Cyril Ramaphosa het medelee betuig na die dood van die Ndebele koning Enoch Mokgosuke Mabena die tweede. Hy was vir 40 jaar die tradisionele leier van die Ndebele Wakamanala stam en is vroeg vanoggend in die ouderdom van 65 oorlede. Ramaphosa sê die koning het ontwikkeling, nasionale eenheid en diversiteit bevorder. Die oorsaak van sy dood is nog nie bekend nie. Die Libanese Ministerie van Gesondheid sê minstens 8 mense is vanoggend dood en 32 is beseer in Israëlse lugaanvalle op die hawestad Tyrus. Reddingswerkers soek steeds deur die puin na oorlewendes. Dit is een van die dodelikste lugaanvalle op Tyrus sedert die begin van die oorlog tussen Israel en die militante groep Hezbollah op 2 Maart. Die Israelse weermag het vanoggend 'n ontruimingsbevel uitgereik vir alle inwoners van die stad, insluitend die noordwestelike Christenwoonbuurte wat nie in die verlede geteken is nie.
Dit volg nadat Israel en Iran Sondag aanvalle op mekaar uitgevoer het vir die eerste keer sedert 'n skietstaking in April in werking getree het. Albei lande het intussen aangekondig dat hulle aanvalle gestaak het, maar Iran het gewaarsku dat dit hervat sal word indien Israel verdere aanvalle uitvoer, insluitend aanvalle in Libanon. Ten slotte weer die hoofnuus. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger in Mosselbaai in die Wes-Kaap verlede maand. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 4 uur.

Jy is ingeskakel hier by Spitstyd op RSG. Ons vat die pad weksmiddag tussen 3 en 6. En baie welkom van my kant af Willem Pelser. Ook nou pas die stem gehoor van Karen Augusta. Sy is hier met die nuus en die verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling later. Ons sal net na 4 en net na 5 aansluit by Etienne Ludik vir die sport. Daar is ook sake nuus saam met Henko Kreer en wel om 5:30 en 6:30 ons regisseur Karla McKenzie gaan ook nou kom inloer en praat ons 'n bietjie oor die insetsels wat voorlê. Kom ons begin eers met die musiek hier in Spitstyd. Luister ons na hierdie een

0: Is Aram hier in Spitstyd, gebore om jou lief te hê, middag sê Carla.
1: Goeiemiddag Willem en ons luisteraars.
0: Ons gaan nou begin met Vat het voor en toe, dis Jennifer Warnes en Joe Cocker se Up Where We Belong wat gister baie goed gedoen het. Mycraft en 'n nuwe teenstander, ons sal moet wag om te kyk hoe dit gaan. Dan Dinsdag is ook RSG Help en met wie gaan ons gesels?
1: Ons gesels met die skoolhoof van die gereformeerde skool Dirk Posma, Saskia Meyer en hierdie skool is 'n onafhanklike NPO skool wat 'n Bybels geïntegreerde kurrikulum ook het. So ons sal by Saskia later hoor presies hoe werk die skool en dan watter tipe benodigdhede sal 'n skool soos hierdie dan hê.
0: Ja, daai gesprek 20 minute voor 5 doen dit elke Dinsdagmiddag wanneer ons fokus welsynsorganisasies, nie winsgewende organisasies en so aan, dan ook daai verrassingspakkie bietjie later.
1: So dis ook altyd goed om betrokke te raak by liefdadigheid, maar vir een of ander rede is dit selfs meer spesiaal wanneer 'n beroemde sanger of akteur by so 'n organisasie betrokke raak en dalk is dit omdat dit menslike kant na vore bring, maar ons bespreek ook so 'n geval later in die verrassingspakkie wanneer ons praat oor 'n beroemde sanger wat dan meer as 1 miljoen losgestap het vir 'n kankerliefdadigheidsorganisasie.
0: Ja, jenne, ja, jy's reg, dit is lekker as mense sulke goeders hoor en ek dink dan dien dit ook sommer 'n bietjie as 'n voorbeeld.
1: Ja.
0: Jy beself dink ja, hoekom sit ek op my alie? So kom ons begin met Vat het vorentoe.

Nou, stem jy weer vir Jennifer en Joe, moet ons Sarien vorentoe vat, of wat van hierdie ene uit 1997, Donna Lewis en Richard Marx?

0: Hey, lekker man, Thysie Bosveld Klong, hier in Spitstyd, Blommetjie Blom, ook geluister na Ali Murs en Save Me. Is nou 18 minute oor 3, hier is van die SMS'e in vanmiddagse Vat Het Vorentoe. Dit is Cheryl Nibai, wat sê ek bly by Up Where We Belong, ook Elise en Swazereneke. Dan die van Jennifer en Joe, ek bly by hom, sê Estie Strydom in Pretoria, ook Ren in Brixton. Anna Olivier van Daspoort, Teresine in Oudshoorn, ek bly by Up Where We Belong, dis van Tia, ook Helen Greiten wat saamstem, Betsy en George. Ja, lyk nie baie goed vir Donna Lewis en Richard Marks in hierdie stadium nie, sal nou kyk na nog so 'n paar boodskappe.
1: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay Metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
2: Ja, die reën val al van gisteraand af. Ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
3: Nou beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm gaan saai.
4: En hierdie storm is in Suidwes-Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
5: Monitor Spectrum Brandpunt, naweek aktueel en kommentaar. Nuus aktualiteit op sy beste.
6: Kom ons hoor by Dr. Armand, eienaar van Monument Dental. Hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering?
7: Ek was oortuig geweest om te skuif toe ons gesien het hoe gemaklik dit is en dat die prys aansienlik minder was. Dit betaal definitief om te skuif.
6: Vir tandartse, algemene praktisyns en alle ander besighede. Kry kwotasie en sien hoekom dit betaal om te skuif na Outsurance besigheidsversekering. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60000. Gelisensieerde versekeraar en FTV, DSV's en inligting aanlyn.
8: Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polisistiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.
9: Vir die laaste bietjie Woema, bly ingeskakel op Spitstyd.

0: many.
1: There's your music fun, Keith Urban in Pink and One Too Many. Karen is nou terug in die ateljee, sy het vir ons die nuus hooftrekke en dan ook 'n verkeersverslag. So as jy afkom op verkeersprobleme, is jy baie welkom om ons laat weet. 45889 is die SMS nommer. Kos R50 per boodskap en begin asseblief daardie SMS met die woord verkeer. Hierdie is Ed Jordan.

0: Suid-Afrikaanse talent is Ed Jordan hier op RSG, always. So Karen, ons sit nog steeds met Jennifer Warnes en Joe Cocker. Ek weet jy het gister nog wel sukkel.
1: Ek kon nie stem gister nie, of die dag kan ek.
0: Aha, goed. Of dan hierdie een. Donna Lewis, Richard Marx at the beginning. Wat in verkies jy?
1: Hou baie baie van Donna Lewis, maar ek bly vandag by Up Where We Belong.
0: Goed so. Wel, dis Marius en Wiegard Park wat saam met jou stem. Ook soos Koen in Roodepoort, Elsa in Oesterbaai, Denise in Kaapstad, Joan van Louis Trigard, Elsa in Kempton Park, Hester de Tooi in Vanderbijl Park, Nieuwlien in Hartenbos, Ruben Oordendal van die Vrystaat, sê daar een van Donna Lewis en Richard Marx, maar uiteindelik hulle doen het weer. Ek het 'n vermoede hulle gaan het doen vir nog so paar dae. As ek sien waar in die SMS'e gaan.
2: In die 3:30 nuus aftrekke. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het planne aangekondig om ander lande te vra om te betaal vir die deportasie van hulle burgers wat Suid-Afrika se immigrasiewette oortree het. Twee verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger in Mosselbaai in die Wes-Kaap verlede maand. En die Libanese Ministerie van Gesondheid sê minstens 8 mense is vanoggend dood en 32 is beseer in Israëlse lugaanvalle op die hawestad Tyrus. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 4 uur.
3: RSG verkeer.
2: Ek begin in die Wes-Kaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Brackenfell Boulevard. 'N stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by die Airport Approachweg afrit. Op die N1 inwaarts is 'n stilstaande voertuig by die Kuilsweg afrit. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n botsing by Solomon Mahlangu Rylaan. 'N stilstaande voertuig op die N2 noordwaarts by die KwaMashu Wisselaar. In Durban op die N2 suidwaarts staar 'n botsing by die Spaghetti Wisselaar. In Gauteng, Bedford View op die N3 noordwaarts is daar 'n botsing, dit is by die Kalulies Wisselaar. Germiston op die N12 ooswaarts ook 'n botsing by Kraftweg. Dan is daar 'n botsing, dit is op die N12 ooswaarts by Edenwalweg. Op die N3 suidwaarts 'n botsing by die Geldenhuys Wisselaar en 'n botsing op die R21 suidwaarts by Voortrekkerweg. Vir verkeersprobleme in jou area, stuur dit na ons SMS nommer 45889, begin asseblief met die woord verkeer saam met jou volledige boodskap.
0: Klink na 'n woelige Dinsdag.
2: Ja, so 'n woelige Gauteng.
3: Daar is geen verkeer, jou daaglikse baggies.
0: Dit is jou middaghuisterui program, spitstyd hier op RSG. Kom ons maak nog musiek, hier is Christie van die Kerk.

0: at your feet.
1: Is Majosi en Trezza hier in Spitstyd, The Woods, en al was ook Christy van die kerk gewees met Klop.
2: Ek sal enige iemand aanraai om eerst 2 jaar saam te bly, voor hulle trou.
3: Was baie goed wat uitgesorteer word.
4: Tanne bors is op die verkeerde plek. Ek is geen angel hier, right? Ek het net achtergekom, dit is daai tyd wat jy by die huis is, as jy klaar gewerk het en jy is moeg, wil jy dan met die persoon praat ja of nee? Want as het nee is, is jy in groot probleem.
5: Dinsdag 9 juni in die voorlaaste episode van seisoen 2 van Trou is nie perdekoop nie, gesels die twee kibberoes met die bekende paartjie Andrei en Juanita Velds.
6: Video nog beskikbaar op YouTube en luister saam op ons ander digitale platforms.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense, woensdag aand om 20:09, saam met my Veronique van Heiningen, net hier op RSG.
1: Eers komende donderdag aand in radioteater. 'N Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om in jou hoof te praat.
3: Net 'n oomblikie, meneer, ek skakel dit deur.
4: Dit presies 9:12 en 40.
2: Alles in die haar, Claire. Is weer ek, Frank. Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy het 'n moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Claire? Is geen net 'n teken.
1: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Margo Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
5: Jy luister na Spitstyd op RSG.
6: Dis nou 19 minute voor 4. Hierdie onderhoud is ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek word nie. So Momentum, hulle het so 'n paar onderafdelings, hulle het Investments, Health, Insure. 2 weke gelede het ons gefokus op corporate en vandag fokus ons op die onderafdeling savings. Nou dis Junie maand, dis jeugmaand en die lesse wat jou ouers jou oor geld geleer het was vir 'n ander soort finansiële wêreld ontwerp. Hoe moet spaar vir aftrede vandag lyk? Wat was die gesegdes oor geld wat jou ouers gebruik het en beteken dit vandag as 'n volwassene nog vir jou dieselfde? Om hiermee te help, sê ek goeiemiddag aan Therese Havenga. Sy is van Momentum Savings. Middag, sê Therese.
7: Middag, Willem, en middag aan al die spitstydsluisteraars.
6: Waarop kan ons ouers se geslag reken? Waarop kon hulle reken vir aftrede, maar wat nie meer vir ons vandag geld nie?
7: So ek wil eintlik 'n bietjie begin by die jeugmaand. Jy het ons so mooi ingelei rondom jeugmaand en ek dink, jy weet, daar's soveel dinge wat in ons jeug gebeur het. Nou ek het in die 80s en die 90s groot geword. Ek gee nou 'n bietjie my ouderdom weg. Maar in daai jare, jy weet, het ons van
6: Ai, Therese, is jy nog daar?
7: Ekskuus,
6: jy's so 'n bietjie opgebreek. Jy het in die 80s en 90s groot geword in daai jare.
7: In daardie jare het ons wonderlike lesse by ons ouers geleer. Jy weet, dinge soos mens moet spaar vir 'n reendag en jy weet geld groei nie aan bome nie. En dinge soos jy weet jy moet jou pas die sente op, dan sal die rande hulle self oppas. Nou dit was fantastiese beginsels wat ons geleer het, maar die probleem daarmee is jy weet die vandagse wêreld, die finansiële wêreld vandag het eintlik grootliks verander. En 'n mens moet gaan sit en dink, het hierdie lesse, jy weet, dien dit ons nog vandag? Is daar iets wat ons uit destyds kan vat en dit so klein bietjie kan aanpas? Jy weet, ek sê altyd, jy weet, miskien moet dit 'n bietjie van 'n sagte ware opdatering kry. Nou, jou vraag rondom, jy weet, waar het ouers staat gemaak in terme van, of ons ouer generasie in terme van hoe hulle gespaar het en vir aftrede gereed gemaak het. Nou, as jy dink daaraan, jy weet, dit was nie vreemd daai jare vir mense ouers of daai tipe generasie om basies maar by een werkgewer deur te bring nie. En mense het baie baat by dit gevind, want die werkgewer het vir jou daai nodige aftreestrukture gegee. Maar vandag het dit baie verander. Mense bly nie meer so lank net by een werkgewer nie. Jy weet, en aftrede is nie iets wat nou net outomaties, ek wil amper sê, aan die agterkant gebeur nie. Die mens is nou verantwoordelik vir jou eie aftrede en om jou eie besluite te kan maak en om seker te maak watter fooie jy betaal en hoe jou beleggings presteer. So dis nie net iets wat 'n mens kan oorlaat, ek wil amper sê aan die noodlot nie. 'N Mens moet begin dink daaraan en jy moet beplan vir
6: so
7: iets.
6: Ja. So wat het verander in die finansiële landskap dan so deur die jare? Hoekom is dit so?
7: So ja, daar's eintlik verskriklik baie goed wat verander het, Willem, maar om mee te begin, ons het nou net gepraat rondom die risiko het basies van die werkgewer na die werknemer toe geskuif. So nou beteken dit elke persoon moet verantwoordelikheid neem rondom hoeveel jy bydra, hoeveel jy bewaar, jy weet wat jy onttrek en waar jy gaan belê. Maar dan iets wat ons nie kan ignoreer nie, is geld het absoluut digitaal en onsigbaar geword. sien dit in my eie lewe. Ek het 'n 18-jarige dogter en jy weet dit is so moeilik om weet aanvanklik vir haar die beginsel te leer van weet jy tik nie net met 'n kaart of met 'n kaartveeg of alles is nie net outomaties nie, weet. Dit word gekoppel aan 'n rekening en daar's fisiese geld wat daar agter lê. So jy weet dis een van die groot goeders wat verander het in 'n hedendaagse lewe. En saam met dit kan ek dan ook noem, jy weet toegang het makliker geword. En wat ek daarbij bedoel is, jy weet, as mens kyk na 'n aftredefonds met die nuwe tweepotstelsel, jy weet, het toegang na jou, ek kan per se, 'n noodmaatreël of 'n noodfonds het makliker geword, maar dit maak met ander woorde dat dissipline eintlik dan nou weet moeiliker geword het. So beheerde toegang vir noodgevalle is daar en 'n goeie ding vir ons verbruikers, maar mens moet baie versigtig wees, jy weet, laat 'n mens nie in daai fonds indip en dit basies eintlik net vir jou alledaagse besteding gebruik en dat dit dan 'n basies 'n nuwe, jy weet 'n nuwe tipe gewoonte vorm nie. So daai is van die groot goeters en daar's baie meer, maar daai is van die groot goeters wat verander het in ons onmiddellike finansiële landskap.
6: En wanneer mens nou nog deel is van die jeug, so in jeugmaand, dan is jy geneig om te sê maar los my, ek is my 20s, ek is my 30s, ek wil nou my salaris geniet. Ek sal in my 40s begin worry oor sulke tipe goeders, maar wat is die in randterme baat dit jou om vroeg te begin spaar?
7: Nee, absoluut Willem. Ek dink as mens jonk is, weet jy, jy dink jy gaan vir ewig lewe en ek moet jou sê om aan aftrede te dink is regtig eintlik nie iets wat enige mens wil doen nie. maar die feit van die saak is wanneer 'n mens vroeër begin, jy weet, het jy een ding aan jou kant wat geld later nie kan koop nie en dit is tyd. Reg? So as 'n mens en ek weet nie hoeveel van die, maar gaan dit baie kortliks verduidelik. Jy weet die definisie van saamgestelde rente. Nou dit beteken, jy weet saamgestelde rente is fisies jou geld verdien groei en dan daardie groei wat jy kry ook nog verdere groei. So ek sien dit baie keer as 'n bietjie van 'n sneeubal, jy weet wat teen 'n berg afrol. In die begin is dit die sneeubal klein en dan word hy groter en groter en groter en groter en jy weet met momentum en met tyd word hy hierdie enorme bal met baie min ek wil amper sê effort wat daar agter is. So ek dink as jy jonk is, het jy een ding aan jou kant en dit is tyd. So kom ons vat 'n baie eenvoudige voorbeeld en ons sê 'n 25-jarige persoon wat sê net maar met R1000 'n maand begin. Jy weet en versus 'n 35-jarige persoon wat met R1000 begin. En die einde van jou termyn op aftrede ouderdom, wat kom ons sê rofweg 65 jaar oud is, is daar min of meer, dit kan jy tot en met 'n R4 miljoen verskil gee. So dit is regtig nogal groot. So die waarde daarin om vroeg te begin is absoluut daar. Ja. Maar ek sê ook, jy weet mense moet baie waak daarteen om te dink, "Ag, dis te laat." Of ek het nie genoeg gespaar nie, of jy weet ek is nou 45 of ouer of jy dis nou ek is nou oor die muur, dit is te laat. Dit is nie te laat nie. Ek dink die beginsel van begin met wat jy kan bekostig, begin met kleiner bedrae en kry daai beginsels in plek om wat jou dit beplan vorentoe om te kyk, jy weet waar wil ek wees met my aftrede? Wat moet dit vir my basies koop? Jy weet die Chinese het so wonderlike gesegde wat altyd sê, jy weet, wanneer is dit 'n goeie tyd om 'n boom te plant? En natuurlik is dit 20 jaar terug. Maar wanneer is die, jy weet, wanneer is die volgende goeie tyd om 'n boom te plant? No. En dit is vandag. Nou ja, absoluut. En ek sê ook, jy weet, voor jou volgende verskoning, jy weet, plan daai bloem en maak moeite daarmee.
6: Saamgestelde rente, die 8ste wonder van die wêreld. Jy het nou gepraat van 'n noodfondse. Nou wat gebeur met jou geld, jou aftreegeld as jy nou so 'n bietjie in daai noodfondse ingaan?
7: Ja, kyk, ek dink dis 'n wonderlike ding wat meer toegang gee vir verbruikers deesdae en kom ons wees maar eerlik, in vandag se ekonomiese toestand is dit regtig, jy weet, ons almal kry swaar, ons almal voel, jy weet die petrol wat hoër word, ons almal voel die pinch. So dis nie verkeerd om met 'n regte krisis om 'n bietjie in daai aftreegeld, jy weet, ek wil amper sê te dip nie. Ek dink wat net baie belangrik is om te besef, dit kos 'n mens eintlik geld, reg? So jy betaal belasting op dit, maar wat 'n mens nie besef nie is daai geld wat jy vroeër onttrek, is ook geld wat kon gegroei het. En mens moet dus vir jouself baie mooi afvra, weet hierdie regtig 'n noodgeval. Jy weet wat is my definisie van 'n noodgeval? Is dit 'n noodgeval en wat gaan dit my kos? Jy weet as ek nou die onttrekking maak, dan dink ek is ook belangrik om te sê, jy weet, kom ek kom net weer bietjie op my pad. Hierdie het nou gebeur, is miskien 'n bietjie 'n jy weet 'n hobbel in die pad, Maar kom ek kom net so gauw as moontlik weer terug op die pad en ek probeer kyk hoe ek dit kan terugsit in my spaarfonds, want almal kry op een of ander manier 'n krisis wat onafwendbaar is.
6: Hoe kan 'n mens julle in die hande kry daar by Momentum Savings as jy meer hieroor wil weet of 'n plan beginne wil maak?
7: Willem, ek dink die heel belangrikste is ons webtuiste www.momentum.co.za en ek kan regtig sterk aanbeveel, is kry 'n finansiële adviseur. Ek self werk in die finansiële industrie, maar ek het ook 'n finansiële adviseur en ek kan nie vir jou sê wat 'n ongelooflike waarde so 'n mens kan toevoeg, net in terme van 'n holistiese benadering, na jou hele portefeulje te kyk, na alles te kyk, jou behoeftes en dan mooi te gaan sit en te beplan. En ja, ek dink daar nog iets is waarmee ek die luisteraars wil nalaat, is 'n mens moenie hierdie gesprekke los te laat nie. Ons moet amper hierdie gesprekke rondom geld 'n bietjie normaliseer. Dit moet deel word van 'n mens se alledaagse lewe. Jy weet, soos dat jy die winkels besoek of soos dat mens moet heeltyd oor geld en oor dinge praat sodat 'n mens dit nie, sodat nie hierdie groot konsep is waarvoor mense op die ou einde bang is nie. En dan kry jy 'n bietjie frustrasie in die sand sindroom nie.
6: Dries, baie dankie vir die saamgesels en voorspoed vir julle verder.
7: Dankie Willem, selfs vir julle.
6: Dries Havengas, sy is by Momentum Savings. Oor 2 weke sal ons weer in 'n ander onderafdeling van Momentum induik. Hierdie onderhoud was ligtyd waarvoor die adverteerder betaal het. RSG ondersteun dus nie noodwendig die produk of diens wat hier bespreek is nie.
5: Jy luister na RSG, dus die

0: In die 4 uur nuus. Suid-Afrika wil ander lande vra om vir deportasies te betaal. 2 verdagtes vas vir die moord op 'n Mosambiekse burger in Mosselbaai. En 'n ondersoek na beendere wat langs die Isipingo-pad gevind is. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het planne aangekondig om ander lande te vra om te betaal vir die deportasie van hulle burgers wat Suid-Afrika se immigrasiewette oortree het. Dit volg nadat verskeie lande die afgelope weke van hulle burgers gerepatrieer het te midde van voortsleepende protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Suid-Afrika het die afgelope 2 jaar meer as 100.000 ongedokumenteerde buitelanders gedeporteer, wat die regering miljoene rand gekos het. 'N woordvoerder van die departement, Crispin Peery, sê die onlangse repatriasies toon dat lande wel die kapasiteit en vermoë het om hulle burgers wat die wet oortree het, uit Suid-Afrika te verwyder. 2 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met die moord op 'n 27-jarige Mosambiekse burger in Mosselbaai in die Wes-Kaap verlede maand. Die man is aangerand en doodgesteek tydens gewelddadige onrus in KwaZulu-Natal. Die verdagtes sal donderdag in die Mosselbaai Landdroshof verskyn. 'N 30-jarige verdagte wat verbind word met die onrus, waar tydens sowat 50 blyplekke ook aan die brand gesteek is, het reeds in die hof verskyn op aanklagte van aanhitsing en bly in aanhouding. 'N Polisiewoordvoerder, Novella Potelwa, sê die ondersoek na die moord op 'n tweede Mosambiekse burger tydens die onrus duur intussen voort. Sy sê verskeie leidrade word opgevolg en hulle verwag dat nog inhegtenisnemings binnekort sal plaasvind. 'N tweede staatsgetuie het aan die Pretoria Landdroshof gesê dat daar kritieke foute was in forensiese verslae wat deur die veteraan ballistiese ontleder, kaptein Lawrence Makgotlu, saamgestel is. Makgotlu staan tereg op aanklagte van regsverydeling, die onwettige besit van ammunisie en dat hy 'n medepligtige was na 'n moord. Dit hou verband met sy versuim om die vuurwapen wat gebruik is in die Armand Swartmoord te verbind met 30 ander hoëprofiel sake van moord en poging tot moord. Sy borgtog aansoek word vandag aangehoor. 'N Ballistiese en forensiese ondersoeker, kolonel Kagiso Banda, het aan die hof gesê dat foute in Makgotlu se verslae daartoe kon gelei het dat verdagtes vrygelaat word. Vullisherwinners het langs die pad by Isipingo op verskeie beendere en skedels afgekom wat moontlik menslike beendere kan wees. Die bene is saam met ander vullis langs die Isipingo-pad suid van Durban ontdek. Dit volg nadat 'n man wat glo gevra is om sakke rommel by 'n private begrafplaas te verwyder, dit daar gestort het. Polisie en forensiese spanne is na die toneel ontplooi en sê hulle het met 'n geregtelike ondersoek begin, maar moet eers bepaal of die oorskot wel menslike beendere is. Die Libanese ministerie van gesondheid sê minstens 8 mense is vanoggend dood en 32 is beseer in Israëlse lugaanvalle op die hawestad Tyrus. Reddingswerkers soek steeds deur die puin na oorlewendes. Dit is een van die dodelikste lugaanvalle op Tyrus sedert die begin van die oorlog tussen Israel en die militante groep Hezbollah op 2 Maart. Die Israëlse weermag het vanoggend 'n ontruimingsbevel uitgereik vir alle inwoners van die stad, insluitend die noordwestelike Christenwoonbuurte wat nie in die verlede geteken is nie. Dit volg nadat Israel en Iran Sondag aanvalle op mekaar uitgevoer het vir die eerste keer sedert 'n skietstaking in April in werking getree het. Albei lande het intussen aangekondig dat hulle aanvalle gestaak het, maar Iran het gewaarsku dat dit hervat sal word indien Israel verdere aanvalle uitvoer, insluitend aanvalle in Libanon. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Departement van Internasionale Betrekkinge het planne aangekondig om ander lande te vra om te betaal vir die deportasie van hulle burgers wat Suid-Afrika se immigrasiewette oortree het. Dit is die einde van die nuus. onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00.
1: RSG verkeer.
0: En in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is stilstaande voertuig by Monti Vista Boulevard. KwaZulu-Natal op die N3 noordwaarts, 'n botsing by Hilton Lane, 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by New England Weg. In Gauteng met rand op die N1 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ellendale Weg. Op die N12 ooswaarts 'n botsing by Jet Park Weg. En in Germiston ook 'n botsing, dit is op die N12 ooswaarts by Kraftweg. Vir verkeersprobleme begin asseblief met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.

0: Verskillende klanke van Wilson Phillips hier die vroeë 90er jare in Release Me. Willem Pelser wat jou weer eens welkom heet. Ons kuier saam tot so skuins voor 6 hier in jou middag huis toe ry program. Vroeër ook die stem gehoor van Karen Augusta wat so die loop van die middag terug sal wees met nuus hooftrekke, verkeersverslae, ook 'n weervoorspelling oor so 'n bietjie meer as 'n uur. En daar is sake nuus 5:30, 6, Ryk van die Kerk wat daar vir ons die markte gaan dophou. Dan het ons ook sport en dit is sommer nou. Hier is Etienne.
1: Ons begin met cricketnuus. Die voormalige Protea-speler Johan Botha is afgedank as die afrigter van die Queensland span sowel as die Big Bash Liga span Brisbane Heat ten spyte van nog 'n jaar oor op sy kontrak. Botha se span het 'n sukkelseisoen ervaar waarin hulle geen trofees kon inpalm nie. Tim Payne, die voormalige Australiese speler, is aangewys as sy opvolger. Speler by cricketnuus, Pradesh Krishna sal die beseerde Mohammad Siraj vervang in Indië se span vir 'n komende toer van Engeland en Ierland. Siraj, wat nie ernstig beseer is nie, is eerder aangeraai om 'n blaaskans te neem. Dit ter voorbereiding vir die lang en uitgerekte internasionale seisoen wat ook dan natuurlik die toetskampioenskap insluit. Tennisnuus, die Stuttgart Open is volstoom aan die gang in Duitsland. Die groot wedstryd in die mansafdeling vanaand sal Daniel Altmaier teen die 60 gekeurde Francis Tiafoe wees. In die Queen's Club Open in Londen speel Maria Sakkari vanmiddag teen Tatiana Maria van Duitsland. Die topgekeurdes, Amanda Anisimova en Elena Rybakina, het losloetjies vir die eerste ronde ontvang en sal dees môre in aksie wees. Serena Williams maak vanaand 'n terugkeer tot die tenniswêreld. Dis in die dubbelspel afdeling van die Queen's Club Open. Sy sal saam met Victoria Mbukou teen die derde gekeurde Erin Routliffe en Nicole Martinez deelneem. NBA nuus, die San Antonio Spurs het die derde wedstryd in die 7-wedstryd NBA finale reeks teen die New York Knicks gewen. Die reeks is nou 2-1 in die Knicks se guns. Die vierde wedstryd in die reeks sal donderdag in New York by Madison Square Garden plaasvind. En die Werkamp Bulls het besluit om eerder terug te keer na Pretoria toe dit ter voorbereiding vir die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster. Die span sal maandagoggend na Ierland vlieg vir die eindstryd wat op Croke Park in Dublin bepaal sal word. Omdat Metallica 'n konsert op die Aviva Stadion saterdag aan het. Etienne Lurik vir RSG Sport.
0: Is 13 minute oor 4 en Etienne sal terug wees net na 5 met nog sportnuus. Wat die musiek betref, om die draai, die Coffee Snobs, bietjie later ook die Deliens. Ek sien vir Pieter Koen en The Commitments. Eers nou hierdie ene van Andre Swiggers en Wake Up. Whatever.

0: Hier in Spitstyd het ons geluister na André Swiggers, Wake Up, en ook die Koffie Snobs, Gordon's Bay. Lefra Produksies bied poesieprogramme aan vir matrieks in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal. Dit is gedigte wat voorgelees word deur die akteur en sanger Vilroe van Achterberg, en dit kom uit die voorgeskrewe werke Verse in my inbox en Vers Kuns. Nou, hierdie produksies word landswyd by skole aangebied, en om dit vir jou matriekklas te bespreek, is jy welkom om Lefra te bel of aan hulle 'n e-pos te stuur. Dit is nou vir Verse in my inbox of Vers Kuns. Jy skakel vir Monica Boysen 011-815-3000 of stuur die e-pos aan info@lefra.com.
1: Watter cultivars moet in Suid-Afrika geplant word? En hoe verkoop jy minder bekende cultivars aan die Suid-Afrikaanse verbruiker? Onafhanklike wingerdboukundige Marco Roof van Hexberg Kweekery en Dr. Etienne Terblanche, bestuurder by Winprou en mede-eienaar van Thistle en Weed, verduidelik in die reine wynheid hoe sake in die wingerd loop.
2: Die wetenskap van die stok bly dieselfde, die siel van die handelsmerk en goed het verander heeltyd.
3: Die Weskus, daar is nie 'n plek soos daai in die wêreld nie.
1: En legende Rian Kruiwagen sê wat sy gunsteling wyn is. Luister na die splinternuwe episode van Die Reine Wynheid met my Martie Sprink, Rocksterre in die wingerd, op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
4: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
5: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
6: Dit is danksy mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeu kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van gee. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011-725-0001.
7: Trotseer die verkeer met Spitstyl.

Mooi enigie daar van J Balvin en Ed Sheeran, Forever My Love. Oor so 15 minute kry ek vir Saskia Meyer op die lyn, en dit is vir hierdie week se aflewering van RSG Help. Sy is die skoolhoof van die gereformeerde skool Dirk Postma. Ons sal 'n bietjie uitvind wat is dit presies wat hulle doen en wat hulle benodig om hulle werk voort te sit. En as jy ook betrokke is by so tipe organisasie, dis nou 'n welsynsorganisasie of 'n organisasie sonder winsbejag en jy wil bietjie gesels so op 'n Dinsdagmiddag hier op RSG, is jy welkom om 'n e-pos te stuur. Dit is info@willempelser.co.za. Maak ons met jou afspraak ook vir een van die Dinsdagmiddag in RSG help. Is info@willempelser.co.za. Amper tyd vir die nuushooftrekke. Hier is ons die Delians.

0: Manne, oorspronkelijke avond was Londense wereld. Dis die Delians hier op RSG en When Love Comes Knocking at Your Door.
1: In die 34 nuus hoofstukke. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse eweknie, Francesco Lollobrigida, het vandag 'n ooreenkoms onderteken vir groter samewerking in die landbousektor. Die departement van internasionale betrekkinge het planne aangekondig om ander lande te vra om te betaal vir die deportasie van hulle burgers wat Suid-Afrika se immigrasiewette oortree het. En Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. Dit is die einde van die hooftrekke, 'n volledige bulletin op RSG, volg om 5 uur.
0: Weet jy wanneer laas het ek daai van gehoor?
1: Ja.
0: Lollobrigida.
1: Ja, ja.
0: Dit was 'n Italiaanse actrice, ja. Model Gina Lollobrigida.
1: Gina.
0: En Bon Jovi se liedjie, Living on a Prayer,
1: is,
0: wat begin met die openingsreel Tommy and Gina.
1: Is verhaal.
0: Die Gina is geïnspireer deur haar, want die persoon wat die liedjie geskryf het, Desmond Child,
1: sy
0: meisie se bynaam was destyds Gina, want sy het gelyk soos Gina Lollobrigida.
1: Oh,
0: ja,
1: ja,
0: snaaks die dinge mekaar steek, ja.
2: Er is geen verkeer.
1: Ek begin in die Wes-Kaap op die N1 uitwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Platte Kloofweg. Ook 'n stilstaande voertuig, dit is op die R300 suidwaarts by Van Riebeekweg. KwaZulu-Natal op die N3 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Shongweni Wisselaar. 'n Stilstaande voertuig, dit is op die N2 noordwaarts by die Hickinson Hoofweg. En in Gauteng in Pretoria op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig, dit is by Rigelaan. Ons het ook 'n boodskap ontvang van Henko af, ons Henko.
0: Ja, ja.
1: Oh, hy sit vas in verkeer. Ja, ek voel jammer vir hom.
0: Waar sit hy vas? Het ek gesê?
1: Ja. Hy is op die R21 suidwaarts. Hy sê in die verkeer staan botstel,
0: sien,
1: dit beweeg nie.
0: Dis die lughawepad.
1: Ja, dit is tussen die Benoni afrit, sê hy, tot by al die pad, tot by die OR Tambo lughawe, die verkeer staan stil, dit beweeg glad nie. Hy sê ook, dit is, jy weet, as jy van, selfs as jy van Pretoria se rigting af na die lughawe toe beweeg, gaan jy 'n alternatiewe roete moet kies as jy ergens op tyd wil wees, anders te gaan jy in die verkeer sit.
0: Vlieg eerder, vlieg lughawe toe,
1: ja,
0: en dan
1: ja,
0: vlieg jy verder.
1: Ja, nee, dit is bietjie chaos in daardie area. Vir enige verkeersprobleme, begin net met die woord verkeer, ons SMS nommer 45889.
2: Er is geen verkeer, jou dagelikse baggids.
0: Nou, dit is juis as gevolg daarvan dat meneer Kreer nie eers 'n rekenaarskerm voor hom het nie. Hy kan nie sy skootrekenaar gebruik daar in die verkeer nie. 'N Man wat wel 'n rekenaar voor hom het, is Ryk van die Kerk.
3: Ja, goeiemôre. Ek is bly ek is nie in die verkeer nie. Ek dink soos jy dit beskryf het, is dit die R24 gehad tussen Benoni en die lughawe, maar ek dink haar hele wetooste kant is seker maar bietjie besig vandag. Ek weet nou nie wat die rede is nie, maar op ons markte lyk dit nie so rooi nie. Dit lyk eintlik baie goed. Die JSE se indeks van alle aandele is 0,8% hoër. Dit is net na 4 uur gewees. Die finansiële indeks, die uitblinker, 1,3% hoër. As ek kyk na die aandele wat uitstaan vandag, so ver, AB InBev 2,7% op, Discovery 2,7% en Anglo Gold 2,4% hoër. Aan die rooi kant, Foschini 3,9% af, Karoo 3,3% en Kanaal Plus 3,2%. As ek kyk na die kommoditeite, die goudprys, effens laer, $4,313, platinum staan op $1,750, en die olieprys, so $3 laer op $91,22 'n faantjie. Die rand staan op R16,44 teen die dollar, R22,02 teen die pond en R19,01 teen die euro. Daarmee terug na RSG.
0: Baie dankie Ryk, ons sal weer oor so 'n uur weer na die mark te kyk. Kom ons maak nog musiek hier in Spitstyd. The Commitments om die draai, eers hierdie ene van Pieter Koen.

0: Andrew Strong in die Commitments, Mustang Sally, daar was ook Pieter Koen gewees hier in Spitstyd en vergeet om te onthou, net hierna, RSG help.
1: Die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika wag benoemings in vir kandidate om in die aanstellingskomitee van die kommissie te dien. Individue met kundigheid in die uitsaaiwese, journalistiek en media en of uitsaai wetgewing en verwante velde kan benoem word. Die termijn van die aanstellings in die komitee van die Uitsaai Klagtekommissie is 4 jaar en sal geld van Augustus verjaar tot 31 December 2029. Persone met 'n finansiële belang in die uitsaai of gedrukte mediabedryf kan nie benoem word nie. Stuur 'n motivering, die benoemde kandidaat se aanvaarding en 'n kort CV per e-pos aan die registrateur bccsa@nabsa.co.za. Die sluitingsdatum vir benoemings is 17 Junie. Vir meer besonderhede oor die pligte en verantwoordelikhede, besoek die webwerf bccsa.co.za.
2: John, het jy gesien dat die belastingseisoen se datums aangekondig is?
3: Ek het, en sjoe, ek kan nie wag om klaar te wees nie.
2: Wel, vir nou hoef jy net op e-filing of die SARS Mobi app aan te meld en jou persoonlike en bankbesonderhede by te werk. Gaan dan jou indieningsdatums na en teken het aan, dis al.
4: Maak belastingsake jou nommer 1 prioriteit. Ontsluit die krag van klaar wees. Besoek sars.gov.za. SARS, at your service.
5: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
6: Jy dink nog jy is cool. Skielik moet jy jou kind 'n blok weg van die skool aflaai. Op laerskool, vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet. Watter wenk het jy vir ouers, wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Rina Brown van Belville se Hartsmusiek kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor kaggels en kniekombersies. Skakel in met die intussenspan van 9 tot 12 Woensdagoggend 10 Junie.
7: Jy luister na Spitstyd. Saam met Willem.
0: Dit is nou 16 minute voor 5. RSG help op hierdie Dinsdagmiddag. En op die lyn het ons vir Saskia Meyer. Sy is die skoolhoof van die gereformeerde skool Dirk Postma. Middag sê Saskia.
8: Goeiemiddag Willem en goeiemiddag aan al die luisteraars.
0: Ja, dis hierdie deel van die week waar ons fokus plaas op welsynsorganisasies, organisasies sonder winsbejag en so aan. En hierdie gereformeerde skool Dirk Postma is een so organisasie. Saskia, ek verneem jy het een van die dae of volgende jaar of so net jy nog al 'n mylpaal om te vier.
8: Dis reg, Willem, dan is ons as die Here wil 40 jaar oud. Wonderlike genade, jy weet as mens so terugkyk 1987 waar ons met 40 kinders op die trappe van 'n kerkgebou begin het en tot waar ons vandag is, dit is regtig waar groot genade. Ons is baie dankbaar.
0: Was jy destyds al betrokke of het jy later bygekom?
8: Jy sal nie glo nie, jy weet Willem, 'n student is mos nou nie so geïnteresseerd in hierdie tipe goed nie, maar ek was destyds 'n onderwysstudent en toe hierdie skool begin, toe dink ek wel, ek moet hier wees want ek wil eendag daar skole.
0: My jene.
8: So ek was as 'n 19-jarige kind, was ek deel van die hele stichting, ja.
0: Ooit gedink jy gaan 40 jaar later die skoolhoof wees?
8: Nee, ek het nie.
0: So kom ons gesels net gou vinnig oor julle NPO status, hoekom is julle so geregistreer? Want baie privaat skole is, hulle jaag wins na.
8: Ja, dis inderdaad, en ek dink jy sê dit baie mooi in daai sinnetjie. Ons is juis 'n nie winsgewende organisasie, omdat hierdie skool nie bestaan om enige winste aan enige persoon uit te keer nie. Alles wat hier by ons inkom, of dit nou die skoolfooie is, of wat ons uit donasies kry, of jy weet, elke skool het fondsinsamelings, of subsidie, dit gaan alles terug na die skool se primêre roeping, en daardie roeping is om hierdie kinders te vorm, om vir ons personeel te sorg, om te sorg dat die fasiliteite van so 'n aard is, dat hulle waardig kan skool hou, daar's altyd leerderondersteuning nodig, Ja, en om op uiteindelik volhoubare Christelike onderwyspakkette kan aanbied.
0: Nou, wanneer mens dit hoor, dit wat jy nou gesê het, jou laaste sin, dan is sekere ouers geneig om te dink, ja, maar jyne, gaan my kind daarom wiskunde en wetenskap en goeders ook al by daai skool leer? Wat se curriculum volg jylle?
8: Ja, en dit is regtig so, jy weet, baie keer dan, ek is al baie lang betrokke in die privaat skole bedryf, en ons het 'n assosiasie ook wat ons bedryf, wat ons skole bestuur, en dit is regtig baie keer wat ouers vra, gaan my kind nie agter wees as hy in 'n privaat skool is nie, en ek kan vir jou verseker, jy weet, by Dirk Posma is ons akademies regtig baie dankbaar, ons het verlede jaar die 24ste jaar in 'n ry 100% matriekslagsyfer behaal, en dan is dit nie net met maklike vakke nie, ek dink ons skool, ons het verlede jaar is ons bekroon as een van die top kleiner Afrikaanse skole, juis wat die wiskunde betref. So, en ons sê dit is maar genade, nê, baie genade en harde werk en toegewyde onderwysers, en as ons so 'n bietjie terugkyk op die kinders wat almal hier deur ons hande is, dan kan ek regtig sê, hulle staan hulle plekke vol, hulle is dokters, hulle is super spesialiseer, hulle is predikante, hulle is docente, hulle is verpleegsters, hulle is joernaliste, ja, ook joernaliste, ambagsmanne, onderwysers, entrepreneurs, ag, sommer net die hele spektrum. En 'n mens mag ook so dankbaar terugkyk op die alumni, en nooit roem nie, dit is regtig alles genade, maar Christelike onderwys is vir my altyd, vir my persoonlik, is dit altyd is gelyk aan uitnemende onderwys. Jy het 'n groot verantwoordelikheid teenoor jou ouers, teenoor die kinders, maar ook teenoor die Here. Ons is rentmeesters van hierdie en ons moet uitnemende onderwys aanbied.
0: Buitemuurse aktiwiteite is daar sport en kultuur en so aan?
8: Ja, baie. Baie, jy weet, ons is nie so groot skool nie, en dan is die aanbod wat hulle hier kry, is regtig baie mooi, ons is ook baie dankbaar vir baie mooi fasiliteite, wat ook aan ons geskenk is, so hulle neem deel aan netbal, rugby, tafeltennis, hokkie, sagtebal, tennis, skaak, jukskei, bergfiets, elke liewe sport waarin jy kan dink, en hulle sing koor, ons neem ook deel aan ATKV redenaars, ons het nou 'n groepie ingeskryf wat deelneem aan die ATKV tiener toneel, ons het 'n laerskool koerant, ons het elke jaar 'n skoolkonsert, ek dink partykeer vir die hoeveelheid kinders wat ons het, is daar amper te veel aktiwiteite, en dan dink ek wat hiermee saam is, wat die mens ook wil sê, is 'n buitemuurse aktiwiteit, en toch integreer ons dit, is dat ons vir hierdie kinders sê, alhoewel ons ook regtig kinders het, wat baie uitdagings beleef, wil ons vir hulle ook leer, jy het baie ontvang, en jy moet teruggee in die gemeenskap, so ons fokus baie op barmhartigheidsprojekte ook, die kinders samel geld in, om rarig behoeftige gemeenskappe te help, en dan laat ons die kinders ook, ons het so paar dae deur die jaar, wat ons hulle by plekke laat werk, sê nou maar soos Rock of Hope, waar hulle die kindertjies gaan versorg, of hulle gaan werk in 'n ouwe tehuise tuin, of hulle gaan speel speelietjies met bejaardes, so ons probeer hulle voete regtig in die samelewing sit, jy weet, hulle het een van hulle vakke wat hulle tot matriek het, wat 'n ekstra vak is Bybel, en jy kan so maklik verval in die kopkennis, en ons glo dat daai kopkennis moet hoof, hart en hande wees, so dit help nie net, ons ken die Bybel van voor tot agter, maar ons kan dit nie met ons hande en ons harte ook uitleef nie, so dit is ons baie belangrik.
0: Julle is van die heel kleinkies regdeur tot by graad 12?
8: Dis reg, van graad 4 erre tot by graad 12. Ja, en ek bestuur die hele spektrum, so vir tyd pauses gaan sit ek by die heel kleintjies en ek sien hoe hulle mamas daai broodjies in klein driehoekies gesny het, en dan kom ek by die hoërskool en dan vir daai hoërskool seun so 2 hap en dan het hy al die brood opgeëet.
0: En vanmiddag by die huis eet hy nog 'n paar snye.
8: Ja, dit is omtrent so.
0: Hoekom het jy ons gekontak? Wat is daar wat jy wil aanspreek, 'n beroep wat jy wil doen?
8: Weet jy, ek dink, Willem, die publiek dink baie keer as mense privaat skool het, dan is jy uitgesorteer.
0: En jy is ryk en daar's geld en alles.
8: So. Precies, ja. Nee, dit is baie keer die persepsie wat daar is, en ek wil regtig vir julle sê, dit is nie so nie. So, ons is baie dankbaar dat ons wel subsidie gekry het, vir baie jare het ons 'n bepaalde bedrag gekry, maar net soos wat by die openbare skole dit geweldig gesny is, ek het vandag van FETSA skokkende statistieke gekry, jy weet, skole wat goeie bedrag moet kry R2000, so wat moet jy met R2000
0: vir die hele skool?
8: Vir die hele skool, ja, jy kry R2000, so dit is hartverskeurend wat daar aangaan en ons het ook deurgeloop. Weet in hierdie subsidie het ons baie keer was eintlik ons vangnet vir ons behoeftige kinders.
0: Ja.
8: So ons het gesorg dat hierdie behoeftige kinders ons wil nie kinders wat uit die Gereformeerde Kerk aansoek doen wat behoeftig is wegwys omdat hulle nie die finansies het nie. So dan help ons hulle. En dan werk ons maar ook saam met die plaaslike gemeentes daarmee. So hierdie vangnet het verdwyn en hierdie vangnet het baie keer gesorg dat daardie kinders op 'n uitstappie kan gaan, dat hulle skoolklere reg is, dat hulle as hulle terapie moet kry, dat hulle terapie kan kry. Jy weet, ons het nie terapeute op die terrein nie, dis maar privaat terapeute. So dit is vir ons belangrik dat mens daai leerondersteuningsfonds vir die kinders nog steeds kan hê. En ons kinders gaan ook deur trauma. Ons kinders het ook ouers wat sterf of waar daar werkloosheid is of waar daar net dood eenvoudig baie uitdagings is. En wat 'n mens moet help. Jy weet daai kinders wat soveel trauma het, kan nie floreerende skool akademies as daardie goed nie uitgesorteer is nie. So regtig praktiese hulp so skooldrag en skryfbehoeftes en borgskappe vir veldskole wat belangrike dele is van hierdie kind se heel ontwikkeling. En dan jy weet, ons het 'n pragtige terrein en is 'n gemeenskap wat inkoop in hierdie terrein en ouers wat kom help om dit so mooi in stand te hou. Maar ons, as gevolg van al hierdie besnoeiings, kan ons nie regtig groot verbeteringe aanbring nie. Ons het byvoorbeeld 'n baie ou verbruikerswetenskappe klas wat dringend opgradering benodig. En hierdie praktiese plekke is vir my so belangrik, want jy rus kinders toe. Ons het byvoorbeeld, en ek gaan dit nou maar so noem, 'n Ndebele matriekseun, wat uitstekend in die kombuis is, en hy wil graag 'n chef word, maar daar is nie finansiële middele nie, maar met dit wat hy daar geleer het, kan ons nou vir hom 'n werkie gaan soek in van die plaaslike restaurante, en ons help hom daarmee, en dan kan hy hom so stapsgewys wel in hierdie rigting inbou. Mm. As hy nou nie hierdie vak gehad het, dan is hom nie volledig hiervoor toegerus nie. Nee. So dis vir ons belangrik dat daar die praktiese vakke ook so aandag kry.
0: En hoe kan 'n mens dan nou betrokke raak, meer inligting kry, 'n webwerf of kontakbesonderhede of so iets?
8: Ja, weet jy, ons het Willem, ons het regtig 'n pragtige webtuiste wat ons ook met behulp van 'n mense weer, want ons het gevoel dit is nogal 'n gesig na buite en dit is 'n baie maklike webtuiste adres, is www.gsdp.org.za. En die GSDP staan vir Gereformeerde Skool Dirk Postma. So mense kan dit net insleutel of jy kan ook net op Facebook sê Dirk Postma en jy sal sommer dadelik Dirk Postma sal sommer dadelik opkom. En dan dink ek ons probeer regtig ook 'n bietjie vir die publiek vertel wat ons hier doen en hoekom dit ons vir ons belangrik is. Ek weet

0: Goed, wel, Saskia, ek het baie lekker met jou gesels en dankie dat jy hierdie dinge vir ons uitgelig het, meer van julle skool vertel het. Dit is vir my nogal interessant dat Dirk Postma is mos die persoon wat die Gereformeerde Kerk gesetel het in Suid-Afrika, saam met sy kollega Louis Couchet.
1: Ja, en dit is nogal interessant, want die gereformeerde skool, Dirk Postma, was die eerste gereformeerde skool in Suid-Afrika. En toe ons daai tyd gaan soek het na 'n naam, het ons gaan kyk wie was die eerste gereformeerde predikant in Suid-Afrika, en dit was Dirk Postma.
0: In Burgersdorp, wat die ouwe thuis, dra ook sy naam, die Dirk Postma, te huis vir bejaardes, waar my pa vir 20 jaar lang die huishoof was. So ek wil net daai koneksie met jou bevestig. Ja.
1: En hierdie Dirk Postma was die eerste professor van daai teologiese skool by Burgersdorp, en toe later, wat die voorloper van nou NWU is, nee, Potchefstroom Universiteit.
0: Dis hy. Interessant, klein wereld, nee?
1: Klein wereld, jong.
0: Saskia, dankie vir die saamgesels en voorspoed vir julle.
1: Baie dankie, Willem, vir die geleentheid. Ek waardeer dit uit my hart uit, hoor.
0: Saskia Meyers is die skoolhoof van die gereformeerde skool Dirk Postma in die Moot Pretoria en hulle webwerf is www.gsdp, lekker makkelijk, gsdp.org.za. Jy soek hulle ook op Facebook, al hulle kontakbesonderhede sal daar wees en jy kan ook later na die gesprek luister wanneer ons hom beskikbaar stel op ons potgooi fasiliteit op ons webwerf rsg.co.za. Ons maak nog muziek hier in jou huisdraai program Spitstyd op 'n dinsdagmiddag, Chris Els, wat ons neem tot by die 5 uur nuus.

0: In die 5:00 nuus. Die minister van landbou onderteken 'n ooreenkoms met sy Italiaanse eweknie. Die regering oorweeg planne om ander lande te laat betaal vir deportasies. En 'n verslag toon 'n toename in konflik wêreldwyd. Goeiemiddag, ek is Karen Augusta. Die minister van landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse eweknie, Francesco Lollobrigida, het vandag 'n ooreenkoms onderteken vir groter samewerking in die landbousektor. Die ooreenkoms is tydens die eerste Suid-Afrika-Italië landbousakeforum in Kaapstad onderteken. Steenhuisen sê landbouhandel tussen die twee lande bedra 650 miljoen rand per jaar, maar kan beduidend groei. Hy verduidelik wat die ooreenkoms behels.
1: This memorandum of understanding provides the framework for a long-term cooperation across a wide range of areas, including research and innovation, digital agriculture, agricultural mechanization, extension services, sanitary and phytosanitary measures, seed development, soil health, agro-processing and technology transfer. Importantly, what the MOU will establish today is a joint working group that will ensure that today's commitments that we make to each other translate into practical action.
0: Die minister van landbou, John Steenhuisen. Die departement van internasionale betrekkinge sê die regering oorweeg planne om ander lande te vra om te betaal vir die deportasie van hulle burgers wat Suid-Afrika se immigrasiewette oortree het. Dit volg nadat verskeie lande die afgelope weke van hulle burgers gerepatrieer het, te midde van voortsleepende protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelandse burgers. Suid-Afrika het die afgelope 2 jaar meer as 100.000 ongedokumenteerde buitelanders gedeporteer, wat die regering miljoene rand gekos het. 'N woordvoerder van die departement, Crispin Peery, sê die onlangse repatriasies toon dat lande wel die kapasiteit en vermoë het om hulle burgers wat die wet oortree het, uit Suid-Afrika te verwyder. Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mtombeni sê daar was in die 4de kwartaal van die 2025-26 boekjaar 'n afname in sekere misdaadkategorieë in Gauteng. Mtombeni het die portefeulje komitee oor gemeenskapsveiligheid in die Gautengse wetgewer toegespreek oor die misdaadstatistieke van Januarie tot Maart van jaar. Volgens Mtombeni was daar 'n afname in misdade soos moord, roof met verswarende omstandighede en seksuele oortredings in die provinsie. Hy sê daar was egter 'n toename in ontvoerings. Vullisherwinners het langs 'n pad by Isipingo op verskeie beendere en skedels afgekom wat moontlik menslike beendere kan wees. Die bene is saam met ander vullis langs die Isipingo-pad suid van Durban ontdek. Dit volg nadat 'n man wat glo gevra is om sakke rommel by 'n private begrafplaas te verwyder, dit daar gestort het. Polisie en forensiese spanne is na die toneel ontplooi en sê hulle het met 'n geregtelike ondersoek begin, maar moet eers bepaal of die oorskot wel menslike beendere is. Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. Die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut in Oslo het bevind dat daar in 2025 8 konflikte tussen state was, wat dubbel soveel as die vorige jaar en die hoogste getal sedert 1946 is. In totaal is 65 staatsgebaseerde konflikte aangemeld oor 35 lande. Dit sluit in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die hernieuwde geweld tussen Indië en Pakistan, gevegte tussen Thailand en Kambodja en verskeie konfrontasies wat verbind word met die streekskonflik tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. In 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direk met gevegte of politieke geweld verbind word, wat dit die derde dodelikste jaar sedert 1989 maak. Die verslag waarsku ook oor 'n skerp toename in aanvalle wat burgerlikes direk teiken. Afrika is steeds die streek met die meeste staatskonflikte, gevolg deur Asië en die Midde-Ooste. Ten slotte weer die hoofnuus. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, en sy Italiaanse eweknie, Francesco Lollobrigida, het vandag 'n ooreenkoms onderteken vir groter samewerking in die landbousektor. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG volg om 6:00.
2: RSG verkeer.
0: In die Weskaap op die R300 suidwaarts stilstaande voertuig by Altpulweg afrit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N2 inwaarts by Nieuwweg. KwaZulu-Natal op die N2 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Ngeniweg. En in Gauteng en Midrand op die N1 suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Nieuwweg. Op die R21 suidwaarts is daar 'n botsing, dit is by Voortrekkerweg. Kempton Park op die R24 ooswaarts, ook 'n botsing by Barbaraweg. En op die R21 suidwaarts, dit is tussen die Benoni afrit en die Oor Tambo Lughawe, is daar stilstaande verkeer. En dit is ons verkeer vir nou. Vir enige probleme in jou area, begin net met die woord verkeer. Ons SMS nommer 45889.
3: Welkom hier by die derde en die laaste uur van Spitstyd. Die span nog saam met jou tot so skuins voor 6 en Etienne is nou hier met nog sportnuus. Hierdie is

0: is One Direction hier in Spitstyd en What Makes You Beautiful. Kom ons sluit aan by Etienne vir die sport.
1: Rugbynieus, die Bulls het besluit om na Pretoria terug te keer om al voorbereiding vir die Verenigde Rugby Kampioenskap eindstryd teen Leinster voort te sit. Die span vertrek maandagoggend na Ierland vir die eindstryd in Dublin. Hierdie wedstryd word volgende Vrydagaand op Croke Park gespeel, aangesien Metallica saterdagaand 'n konsert by die Aviva Stadion in Dublin aanbied. Bly by Kriketnieus, die Pretoria vrouespan speel vandag die laaste opwarmingswedstryd voor die aanvang van die vroue T20 Wêreldbeker toernooi in Engeland en dit sal teen Nieu-Seeland wees. Suid-Afrika staar 3 moeilike groepfase wedstryde in die gesig in die T20 Wêreldbeker teen onder meer Australië, Pakistan en dan India voor wedstryde teen Nederland en Bangladesh om die groepfase mee af te sluit. Nog kriketnieus, Ben Stokes en Gus Atkinson word ondersoek deur die Engelse Kriketraad na skermutseling in 'n nagklub in Londen na 'n oorwinning oor Nieu-Seeland op Lords. Die insident sluit ook 'n akademiespeler van Saracens in wat ook deur die klub rugby span se raad ondersoek word. Stokes en Atkinson is reeds in warm water oor die insident omrede hulle na middernag uit die span se hotel was met die afrigter Brendan McCullum wat sterk teenkanting teen die twee se optrede uitgespreek het. Die Stuttgart Ope is volstoom in die gang in Duitsland. Die groot wedstryd in die mansafdeling later vandag is Daniel Altmaier teen die 60-gekeerde Francis Tiafoe. By die Queen's Club in Londen speel Maria Sakkari teen Duitslandse Tatiana Maria. Die topgekeerde Samantha Anisimova en Elena Rybakina het losloetjies vir die eerste ronde ontvang. Hulle is eers môre in aksie. Serena Williams maak intussen 'n terugkeer tot die tennisbaan vanaand. Dis in die dubbelspel afdeling van die Queen's Club Ope. Sy en Victoria Mbouko van Kanada kom te staan teen die 30-gekeerde paar van Erin Radcliffe en Nicole Martinez. En in die sokkerwêreld is daar verskeie vriendskaplike wedstryde wat vanaand plaasvind. Rusland speel teen Trinidad, Hongarije teen Kazakhstan en San Marino teen Azerbaijan. Indien San Marino wen, sal dit net die derde keer ooit wees dat hulle 'n oorwinning aanteken. Die wêreld terloops is 'n tikkie meer as 48 uur weg van afskop van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi af. Etienne Driek vir RSG Sport.
0: Is nou 12 minute oor 5 en dit beteken oor so 20 minute ons verrassingspakkie vir vanmiddag. Ons het nou juist vroeër gesels met Saskia Meyer van die gereformeerde skool Dirk Postma daar in die Moot. Altyd goed om betrokke te raak by liefdadigheid, maar vir een of ander rede is dit selfs meer spesiaal wanneer 'n beroemde figuur, 'n glanspersoonlikheid, so 'n organisasie, tipe organisasie ondersteun. Ek weet nie, dis seker maar daai menslike kant wat ons dan sien van hierdie persoon wat jy dink sweef op wolke. So ons bespreek so 'n geval later in die verrassingspakkie. Ons praat oor 'n beroemde sanger wat meer as 'n miljoen rand losgestap het vir 'n kanker liefdadigheidsorganisasie. Daai storie so 'n bietjie later. Kom ons maak nog musiek. Hierdie is Nadia Lou.

0: Daai Sam Tompkins met Bloodline hier in Spitstyd, ook geluister na Nadia Lou met Die Lang Pad. Weer voorspelling is net hierna.
1: 'N 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webber.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
3: Op soek na Maskam. Meld van 'n spy vertel woensdagmiddag om 1:00 in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy die kuier op Betty's Bay by Bruiten April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
4: Ek is die vryste waar ek kan wees dat ander man beheer vir my nie. Ek is vry.
3: En in afstof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
5: Beleef jou omgewing 360 met Martelies.
0: Dis 21 minute oor 5.
6: Dis die weer vir môre, Woensdag 10 Junie, en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings vir môre nie. Pretoria, Johannesburg en Vereniging gedeeltelik bewolk. Pretoria 9-19. Johannesburg 7-17. Vereniging 6-19. Mbombela bewolk met ligte reën. 11-19. Polokwane gedeeltelik bewolk. 7-21. Mahikeng tot Upington mooi weer. Mahikeng 4-21. Vryburg 3-22. Bloemfontein 4-19. Kimberley 3-20. Upington 4-23. Kaapstad bewolk met mis in die oggend, andersins mooi weer. Die wind lig en veranderlik. 11-20. George tot Oos-London mooi weer. George 'n ligte noordelike wind. 9-20. Rebecca 'n matige tot fris noordelike wind. 12-21. Oos-London 'n matige tot fris noordoostelike wind. 15-22. Durban gedeeltelik bewolk met enkele vroeë oggendbuie en reën. 'N Ligte tot matige suidwestelike wind wat in die namiddag oos tot noordoos draai. 16-22. Richards Bay gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën tot laatmiddag. 'N Ligte tot matige suidwestelike wind wat in die laatmiddag oos tot noordoos draai. 16-23. In Pietermaritzburg bewolk met oggend en aandmis, andersins gedeeltelik bewolk. 7-21.

Een van Anton Goosen se groot treffers in Boy van die Suburbs. Binnekort nie so vertrekke. Haas ook 'n laaste verkeersverslag saam met Karen en dan sal ons weer by Ryk van die Kerk aansluit vir die sake in die series Kayak.

0: 그들은 이케아, 미트볼, 그리고 지역 민속 음악을 사랑합니다. 카약 그룹을 주목해주세요. 이 친구들은 앞으로도 여러분이 자주 듣게 될 것입니다.
1: 바이랑기, 비여옥, 어스, 카약, 디디디디다다다, 스만 오브 미르, 왓 액 퍼스탄 잇, 파나이 라스트 딜 워크.
2: In die 5.30 nuus vertrekke. 'N Bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling, wat as getuie een bekend staan, het getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring sou wysig oor die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse en inflasie. En Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. Dit is die einde van die hooftrekke. 'N volledige bulletin op RSG volg om 6:00.
3: RSG verkeer.
2: En in Gauteng, op die N12 en die R24 is daar 'n stilstaande voertuig by die Kalulieswisselaar. Op die N1 suidwaarts is stilstaande voertuig by Brakfonteinweg. Ek het 'n park op die R24 ooswaartse botsing by Babraweg. KwaZulu-Natal, op die N3 noordwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by die Kirichafrit. Ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by Maketweg. En in die Weskaap op die N1 inwaarts is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by die Brackenfell Boulevard afrit. En dis ook het afsluit met ons laaste verkeersverslag vanmiddag.
1: Dankie Karen.
2: Heerlike aand Willem, geniet dit.
1: Jy's terug môre nie?
2: Ja, natuurlik.
1: Okay. Nee, ek maak net seker.
2: Hoekom wat jy gedink gaan ek wees?
1: Nee, ek weet nie. Ek maak net seker, jy weet. Ja, ek speel veilig.
3: Okay. is hier verkeer. Jou daaglikse baggits.
1: Sakenies hier ons ryk van die kerk.
4: Goeiemiddag, ja, die mark het 'n bietjie afgekoel hier laatmiddag. Sedert ons gesels het, het die JSE se indeks basies teruggesak na 'n gelykbreekpunt. Op die oomblik is dit net positief. Die finansiële indeks steeds die uitstaande sektor 0,8% hoër. Maar die Hulbron indeks, dis waar die probleme vanmiddag ingekom het, amper 1% af. As ek kyk na aandele wat goed gevaar het vandag, AB InBev 3,1%, Momentum Metropolitan 2,3% en dan Santam Discovery en Capitec almal so 2% hoër. Aan die negatiewe kant, Foschini 4,3% laer, Canal Plus 4%, Glencore en Mr Price net so oor die 3%. So as kyk na kommoditeitspryse, die goudprys amper $40 laer op $4,285, platinum ook $25 laer op $1,730 en Brent olie $3 laer op $91,37. En as ek na die buiteland kyk, is dit ook relatief negatief. Die Dow Jones is basies onveranderd met die S&P 500 en Nasdaq indekse wat so 0,3 en 0,6% laer is onderskeidelik. Dan kan luisteraars gerus vanaand by RSC Geldsaake inskakel net na die 6:00 nuus en weervoorspelling. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die ekonomiese groeikoers van 0.5% in die eerste kwartaal. Nou, dit klink baie min, maar as ekonome verwag het, dit gaan omtrent 0,3% wees, dan is dit daarom beter as 'n skop teen die knie. En dan gaan ek ook met Magda Verzitska gesels, sy is die uitvoerende hoof en stigter van Signia. En ons gaan gesels oor kunsmatige intelligensie. Sy het gister by die maatskappy se resultate voorlegging gesê, sy wens sy kan kunsmatige intelligensie uitvee. Sy het gesê, sy wil graag die delete knoppie gedruk het. Maar dit kan nou nie gebeur nie en sy sê haar firma belê nou taamlik wesentlik in kunsmatige intelligensie oplossings en hulle het ook 'n nuwe kunsmatige intelligensie beleggingsproduk bekend gestel. So dis interessant, aan die een kant sê sy dit is sleg vir ons en mens, dit was nie daar nie. En aan die ander kant wys dink sy daar is dalk beleggingsgeleenthede en ek gaan bietjie met haar oor daardie skynbare teenstrydigheid gesels. So skakel in net na 6:00 by RSC Geldsaake.
1: Ons sal so maak, baie dankie Ryk. Dis nou 26 minute voor 6. Vandag 9 Junie in 2003 word het bekend gemaak dat die voormalige Boyzone lid Ronan Keating €145,000 vir kankerliefdadigheidsorganisasies ingesamel het. Nou destyds sou dit omgeskakel het na R1,23 miljoen. Nou, Keating het dit vermag by wyse van 'n staptog deur Ierland wat 23 dae geduur het. Hy het begin deur in die noorde by Castle's Causeway in Antrim in Noord-Ierland. Hy het gestap al die pad tot in die suide in Kingsale daar in die Cork omgewing in die Republiek van Ierland, 'n afstand van 550 km. En hy het aangedoen in 610 verskillende dorpe. Seker 'n pub of iets ook lekker gaan kuier, ek sou. En hy het 'n gemiddeld van 32 km per dag afgelê.

0: is Ronan Keating hier in Spitstyd. When you say nothing at all, dis vandag 23 jaar gelede wat hy daar die €145,000 ingesamel het vir kankerliefdadigheidsorganisasies deur te stap van die noorde tot die suide van Ierland.
1: Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist wat protes aangeteken het teen die stuk.
2: Dit was 'n gedeelte uit Abre Leroux se kortverhaal Pretoria se teaterspook. Erie die Jager is die voorleser. As jou nuuskierigheid geprikkel is, kom luister saam vanaand in Kortom. 10:10, net hier op RSG.
3: Almal weet hoe lief u majesteit vir die hasies is. Dalk het iemand in die koninkryk langs ons in hulle gesteel.
4: Waarvoor wag jy? Gaan soek na hulle,
5: sê die koning.
6: Luister woensdag aan 10 Junie om 6:20 na Opskit om uit te vind of die koning sy hasies terugkry.
7: As jy 'n tegnologie liefhebber, dan is tegnologie met Blain net vir jou. Skakel in elke donderdag aand om 10:30 vir die jongste wat die tegnologie wêreld betref. Elke week kyk ons na die jongste tegnologie nuus.
8: Aanvallers gebruik KI om e-posse, vals webwerwe, selfs nagemaakte inhoud te skep wat al hoe moeiliker is om te identifiseer.
7: Met interessante gaste en gesprekke.
9: Hoe berg ons elektrisiteit en maak hierdie probleem as dit ware, maak ons 'n geleentheid.
10: In die industrie is dit 'n nuwe ding en mense weet nie dat daar versekering is vir kiberaanvalle en kibermisdaad nie.
7: Dis tegnologie met Blain, donderdagaande om 10:30.
11: Vir die laaste bietjie Wuma, bly ingeskakel op Spitstyd.
12: Been walking around for far too long with nothing on my mind, I'm just trying to pass the time, the time.

0: Charlie Finch, wat vanmiddag se spitstyd vir ons afsluit, if I ever let you down. Dankie vir die saamkuier, ons maak môre dan weer so tussen 3 en 6 van my Willem Pelser, tot ziens. Dis amper kwart voor 6, tyd vir Brandpunt.
1: Goeiemiddag, ek is Jean-Marie Verhoef, baie welkom by Brandpunt.
2: 'N blitsoorsig van die dag se nuusbrandpunte.
1: Die Madlanga-kommissie gaan voort met sy ondersoek na die hantering van die 2021 Eritan Dwelmfonds in die suide van Johannesburg, waar meer as 700 kg se kokain deur wetstoepassers onderskep is. In die getuiebank vandag is die onafhanklike polisieondersoekdirektoraat se assistent-direkteur van ondersoeke, Takalani Zelda Maposho, gevra oor die ooppotondersoek na 3 beamptes wat op die toneel in hegtenis geneem is. Adjudant-offisiere Marumo Magane en Steve Pakula en die Gautengse verkeersbeamte Samuel Mashaba. Maposho het getuig dat hoewel die 3 beamptes op die misdaadtoneel nie behoorlike prosedures gevolg het nie, het Oopot bevind dat die 3 se hantering van die toneel nie neergekom het op kriminele gedrag nie. Maposho het getuig dat die adjunkhoof van misdaadintelligensie, Feroz Khan, en die valke in Gautengse generaal-majoor Ebrahim Kadwa probeer het om te verhoed dat die Eritan Dwelmfonds die polisie bereik. Maar kommissaris Sesi Baloyi sê Maposho het nie voldoende bewyse om die beweringe te staaf nie.
3: Given the facts and evidence in fact that was placed before you and the statements, there's no basis for that conclusion. You don't lay a basis for that conclusion, which is deeply problematic for this investigation. And maybe in fact it's because of those problems that there were no successful prosecutions of disciplinary proceedings, including against General Khan and Kadwa. It may be that your investigation is at the heart of that outcome.
1: Intussen het generaal-majoor Feroz Khan albei sy dringende aansoeke in die Hooggeregshof teen die kommissie laat vaar. Hy wou poog om agter geslote deure te getuig, as ook om te verhoed dat ondersoekers toegang kry tot inligting oor toestelle wat in Mei op beslag gelê is. Die kommissie se woordvoerder is Jeremy Michaels.
4: Withdrawal of both General Khan's applications will be captured or embodied in a court order. And as soon as that order has been issued, the commission will make its affidavits available to the media and to the public. So as matters stand, and in short, Major General Khan is set to appear before the commission on the 1st of July. And his testimony is key to the commission's work, given the very serious allegations which have been made against him.
1: Intussen is daar nou reeds 14 polisiebeamptes geskors in verband met die meer as 300 miljoen rand se Tshwane tender wat aan die vermeende misdaadsyndikaatlid Wusimusi Katmatlala se maatskappy Medicare 24 toegeken is. Dit nadat nog 5 beamptes gister geskors is met 'n ondersoek deur die ondersoekdirektoraat teen korrupsie.
5: Ons moet dit verwelkom deur die feit dat die nuwe waarnemende nasionale kommissaris vir 'n slag optree in vergelyking met voorgangers. So dis 'n begin. Ons moet nou natuurlik sien wat gebeur met dissiplinêre proses en ook natuurlik indien nou enige kriminele ondersoekproses gaan volg en indien nie hoekom nie ensovoorts.
1: So het die voorsitter van die parlementse portefeulje komitee vir polisie, Ian Cameron, die verwikkeling verwelkom. Met die skorsing van onder meer die nasionale polisiekommissaris van die Masemola in Mei van die jaar, weens sy beweerde betrokkenheid by die Medicare 24 tender bedrogspil, het ons Cameron gevra of daar 'n leierskapsgaping in die polisiediens is.
5: Ek dink nie in terme van die waarnemende nasionale kommissaris is daar enige wesenlike gapings nie. Inteendeel, ons sien 'n verbetering in reaksie, in terugvoer, in selfs tot dusver eerlikheid in terme van antwoorde. So dit blyk okay te wees op die stadium. Ons groter probleem kom dat met die nuutste skorsing sit ons nou basies met waarnemende hoofde in menslike hulpbronbestuur en speerdienste en so ook georganiseerde misdaad. Dit was 'n natuurlike afdanking verlede week. So daar's 'n klomp komponente in die polisie wat eintlik op die stadium leierloos is en dit skep geweldige onsekerheid. So ons sal nou meer moet insit om die nodige terugvoer te kry vir hoe hulle gaan verseker dat stabiliteit tog bestaan.
1: Intussen kruip die spertyd vir die ad hoc komitee wat politieke inmenging en korrupsie in die strafregstelsel ondersoek het, se finale verslag nader. Die komitee het tot Vrydag kans om deur al die getuienis te werk.
5: Ja, ek verstaan nie mooi hoekom ons nie net van die begin af, en ek gee nou natuurlik net my persoonlike opinie, hoekom ons nie net van die begin af sê, hoorie, ons gaan nog 3 of 4 maande nodig hê en vir eens en vir altyd klaar kry met die werk nie. So, ons het hierdie week verskeie vergaderings in die komitee, ons begin vanaand met die eerste ene, dink daar's 'n totaal van 4 geskeduleer vir die week. So, dit gaan maar daaroor dat verslae gefinaliseer word en dat hierdie verslae ontsaglik in diepte is. En dit vat baie tyd, dit het ook langer gevat om die verslae se eerste weergawe te finaliseer, wat dit natuurlik ook verder vertraag het.
2: Jy luister na Brandpunt op RSG.
1: Die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mthombeni het die misdaadsyfers vir die 4de kwartaal van die 2025-2026 boekjaar vroeër vandag bekend gemaak. Verskeie ernstige misdaadkategorieë het afnames aangeteken, maar ontvoerings bly 'n brandpunt kwessie.
6: Mthombeni sê daar was 'n afname in moord, gewapende roof en seksuele oortredings.
7: The province has for the period under review recorded 271 murders representing an increase of 18.3% while attempted murder increased by 17.4% from January to March 2026. There's been an increase of 3% on assault with intent to cause grievous bodily harm. The statistics further note startlingly confirm what we have always said, that alcohol abuse, domestic violence and substance abuse are among the key drivers of violent crimes.
6: Hy sê egter die toename in ontvoerings in die provinsie bly 'n ernstige bron van kommer en vereis dringende aandag van wetstoepassingsowerhede.
8: The overall crime 17 committee reported serious crimes have seen a decrease by 5,066 counts, which translate to 5.2% compared to the corresponding period last year, except for only 2 crimes, which are arson and commercial crime. Out of 9 provinces, Gauteng accounts to 26% of the country's 17 community reported crimes.
6: Dit was die Gautengse polisiekommissaris Tommy Mthombeni.
1: Ons bly in Gauteng waar sowat 300 voormalige werknemers van die regering se uitgebreide openbare werke program sê hulle is werkloos, maar kan nie werk soek nie en ook nie aansoek doen vir enige SASSA ondersteuning nie. Dit omdat die regering rekords steeds aandui dat hulle deur die Gautengse regering aangestel is. Meer as 100 van die voormalige werknemers wat ook as die Green Army bekend staan, het buite die kantoor van die Gautengse premier, Panyaza Lesufi, betoog.
6: Die Gautengse departement vir landbou en landelike ontwikkeling sal uitgebreide openbare werkeprogram kontrak miskielik in Mei verlede jaar beëindig. Die betogers eis nou dat hulle onbetaalde salarisse uitbetaal word en dat hulle weer permanent aangestel word. Die organiseerder, Neliswa Manusela, het 'n memorandum aan Lesufi se kantoor oorhandig.
9: On that memorandum, we wrote that we need our answers within 3 days. Because we gave them 7 days before, but they failed to answer us within 7 days.
10: Yes.
9: So now we are giving you a limited time. It's 3 days now. So after these 3 days, then we are taking the matter further. It's been too long.
6: Hier is die reaksie van die direkteur van die Gautengse kantoor vir dienslewering, Margaret Chailane.
11: Accept this memorandum on behalf of the Premier because he's currently not here. As you are saying that you want a response within 3 days, we shall definitely do so. We shall respond to this memorandum within 3 days. If the issues that are in here are the ones discussed with us before, yes, we are aware of the issues.
6: Die betogers sê egter hulle het hoop verloor en dat vorige versoeke op dowe ore geval het. Die meerderheid van die 6000 werknemers, insluitend die in Johannesburg, is nou werkloos.
12: Our families are dying. We are dying of hunger because of the promises made to us. Number of our participants have not been paid their salaries for the work they did until today, and there is no transparency regarding that. Again, every time when we come into the office to submit our memorandums, the officials send the police. When we run away, they shoot at us.
1: Die stappe wat president Cyril Ramaphosa uitgestippel het om onwettige immigrasie vas te vat, is ook steeds onder die vergrootglas. Die departement van binnelandse sake sê die totstandkoming van spesiale immigrasiehowe sal oorbevolking in die land se tronke verlig. Die adjunkminister van binnelandse sake, Njabulo Nzuza, sê spesiale howe sal verhoed dat buitelanders wat onwettig in die land is, verlang in aanhouding is.
13: For
10: for deportation processes to be completed. We have to make sure that we arrest the person working with the police, and then we have to take them to a magistrate court, because that's what the law requires us to do. Only then we can then start effecting deportation, which means that we then carry a lot of costs in Lindela while still holding this person, taking them through the legal system. So those specialized immigration courts will help us a lot.
1: Die leier van die March and March beweging, Jacinta Nkobese Zuma, hou voet by stuk. Die beweging sal voortgaan om ingevolge die strafproseswet die nodige dokumentasie van enige iemand te eis om te bewys dat mense wettige verblyfreg het. Sy sê ook dat hulle by magte is om burgerlike inhegtenisnemings uit te voer. Die president het in sy toespraak oor die immigrasiekwessie egter gesê die plig berus by wetstoepassing.

6:00 en in die nuus. Nog beweringe oor 'n senior misdaadintelligensiebeampte voor die Madlanga-kommissie. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem en 'n toename in aanvalle wat burgerlike steiken in konflikte wêreldwyd. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Slabbert. 'n Bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling wat as getuie

0: in bekend staan, het getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring sou wysig oor die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Feroz Khan. Die verklaring hou verband met 'n klopjag in Erton in die suide van Johannesburg in 2021 waar tydens daar beslag gelê is om meer as 700 kg kokaïne. Volgens getuienis voor die kommissie het Khan beheer oor die misdaadtoneel geneem wat kommer laat ontstaan het oor moontlike dwarsboming van die gereg. Getuie 1 wat gedeeltelik in kamera getuig het beweer dat die aanbod oor 'n bevordering gemaak is deur 'n misdaadintelligensiebeampte in die teenwoordigheid van die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Volgens getuie 1 het hy geweier om sy verklaring te verander omdat dit op 'n myneed sou neerkom. Getuie 1 het intussen sy getuienis afgesluit. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse en inflasie. Statistieke Suid-Afrika het vandag bekend gemaak dat die land se bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Volgens die jongste BBP-syfers het 9 uit die 10 sektore positief tot groei bygedra en het slegs die vervaardigingssektor 'n negatiewe bydra getoon. 'n Ekonoom by Standard Bank, Shireen Darmeligam.
1: Business confidence has already deteriorated in the second quarter and we expect mounting pressure on consumers who were already under strain prior to the fuel price shock. Conditions are likely to worsen further from the second quarter as fuel prices surged and interest rates increased. The impact of the Iran war on SA economic growth, however, is being counteracted by SA's elevated terms of trade and support from ongoing policy reforms. We continue to expect a moderate improvement in growth to around 2% over the medium term.
0: A ekonom by Standard Bank, Shireen Damelgam. Die voorsitter van Gauteng se portefeuljekomitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante optrede gewaak word. Masuku het dit op die uitreiking van Gauteng se misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê, na oproepe deur sekere groepe dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Masuku sê terwyl die regering probeer om die probleem te bestuur, volg die polisie 'n benadering van geen verdraagsaamheid teenoor misdaad nie. Hy sê gemeenskappe kan nie toegelaat word om teen buitelanders op te tree nie.
2: It is a slippery slope. You know, it will start first with illegal immigration. Next time it will be about tribe and the next thing it will be something else. And we don't need to have to continue to observe and do nothing about this type of actions which sometimes borders on hatred.
0: Die voorsitter van Gauteng se portefeuljekomitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku. Die minister van landbou John Steenhuisen en sy Italiaanse eweknie Francesco Lollobrigida het vandag 'n ooreenkoms onderteken vir groter samewerking in die landbousektor. Die ooreenkoms is tydens die eerste Suid-Afrika-Italië landbou sakeforum in Kaapstad onderteken. Steenhuisen sê landbouhandel tussen die twee lande bedra 650 miljoen rand per jaar, maar kan beduidend groei. Hy verduidelik wat die ooreenkoms behels.
3: This memorandum of understanding provides the framework for a long-term cooperation across a wide range of areas, including research and innovation, digital agriculture, agricultural mechanization, extension services, sanitary and phytosanitary measures, seed development, soil health, agro-processing and technology transfer. Importantly, what the MOU will establish today is a joint working group that will ensure that today's commitments that we make to each other translate into practical action.
0: Die minister van landbou, John Steenhuisen. Noorweegse navorsers het bevind dat daar verlede jaar die hoogste getal konflikte tussen state sedert die Tweede Wêreldoorlog was. Die jaarlikse konflikverslag deur die Vredesnavorsingsinstituut in Oslo het bevind dat daar in 2025 8 konflikte tussen state was, wat dubbel soveel as die vorige jaar en die hoogste getal sedert 1946 is. In totaal is 65 staatsgebeheerde konflikte aangemeld oor 35 lande. Dit sluit in die oorlog tussen Rusland en Oekraïne, die hernieude geweld tussen Indië en Pakistan, Gevegte tussen Thailand en Kambodja en verskeie konfrontasies wat verbind word met die streekskonflik tussen Israel, Iran, Jemen en die VSA. In 2025 is meer as 245.000 sterftes aangemeld wat direk met gevegte of politieke geweld verbind word, wat dit die derde dodelikste jaar sedert 1989 maak. Die verslag waarsku ook oor 'n skerp toename in aanvalle wat burgerlikes direk teiken. Afrika is steeds die streek met die meeste staatskonflikte, gevolg deur Asië en die Midde-Ooste. Ten slotte weer die hoofnuus. 'N Bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling, wat as getuie 1 bekend staan, het getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring sou wysig oor die adjunkoop van misdaadintelligensie, generaal-majoor Verhous Khan. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser en Rita Fourie. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur.

0: Hier se kyk na die streeks weer vir môre, die 10de Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings, Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën langs die plateaurand en die oostelike Hoëveld. Ryp word plek in die oggende verwag. Limpopo bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën langs die plateaurand en dit sal plek warm wees in die weste. Noordwes mooi weer en koel, maar teen die middag gedeeltelik bewolk in die ooste. Vrystaat gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar koud in die ver suide. Die wind langs die kus lig suidwes. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk met oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus lig en veranderlik. Weselike helfte van die Oos-Kaap, bewolk met miskolle oor die binneland, aanvanklik, andersins mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus lig tot matig noord. Oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde, die wind langs die kus matig tot fris noordoos. En KwaZulu-Natal bewolk met oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reën langs die kus en aangrensende binneland tot middelmiddag. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes en in die namiddag oos tot noordoos. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng Pretoria 9-19, Johannesburg 7-17, Vereniging 6-19. Mpumalanga, Bombela 11-19, Emalahleni 7-18, Ermelo 6-16, Standerton 3-19, Skukuza 8-22. Limpopo, Polokwane 7-21, Palaborwa 8-23, Tzanin 8-21, Musina 12-24, Lephalale 6-26, Mokopane 6-23. Noordwes, Klerksdorp 4-22, Potchefstroom 5-21, Mahikeng 4-21, Rustenburg 8-21, Vryburg 3-22. Vrystaat, Bloemfontein 4-19, Welkom 7-20, Bethlehem 2-17, Kroonstad 6-20, Vaurismith 3-19, Vicksburg 2-17, Sasolburg 4-19. Noord-Kaap, Appington 4-23, Kimberley 3-20, De Aar 5-19, Posmasburg 3-21, Alexanderbaai 10-29, Springbok 11-23, Kalvinia 6-22, Sutherland 1-17. Wes-Kaap, Kaapstad 11-20, Vredendal 8-28, Riverstel 7-22, George 9-20, Mosselbaai 11-20, Woester 6-20, Beverwes 7-19, Oudtshoorn 6-19. Oos-Kaap, Gqeberha 12-21, Makanda 11-22. Mooba 6-18, Graafrenet 4-19, Oos-Londen 15-22, Port St. John's 15-22, Mthatha 7-21, Komani 4-20, Konge 11-23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16-22, Richards Bay 16-23, Pietermaritzburg 7-21, Umnambiti 5-19. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang. Elf minute oor 6 uur op RSG, lekker om weer in jou geselskap te wees so op 'n Dinsdag aand. Heel wat programme waarna jy kan uitsien, maar die Moneyweb span sit gereed vir finansie, RSG geldsaake.
1: Jy luister na RSG geldsaake met Ryk van die Kerk, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Goeienaand en hartelijk welkom by die program. Nou, die ekonomie het in die eerste kwartaal met 'n volle 0.5% gegroei, 0.5%. Nou, hoewel dit nie werklik baie vinnig is nie, is dit heel wat beter as die groei wat ekonome verwag het. Die ekonome het so 0.3% groei verwag. Nou, die groot uitblinker was die landbousektor wat 'n rekord kwartaal beleef het. En ek dink ons almal kan maar begin oefen aan die liedjie wat 'n vriend het ons in landbou, want landbou lyk vir my na die anker van ons ekonomie op die oomblik. Ek gaan met Dr. Elna Moelman gesels, sy is ekonom by Standard Bank. Dan gaan ek met Magda Verzitska gesels, sy is die stigter en die uitvoerende hoof van Signia, die batebestuursgroep, en hulle het gister hulle resultate bekend gemaak, dis nou Signia, en die wins het met, ek dink, 15% gegroei, maar al die aandag was op haar stellings wat sy gemaak het oor kunsmatige intelligentie. Nou, sy het eerstens gewaarsku dat die kunsmatige intelligentie wêreld waarin ons leef ingrypend die wêreld gaan verander, en dit kan natuurlik produktiwiteit verbeter, en daar is baie positiewe daaraan, maar sy het nogal groot klem daarop gelê dat dit mense dommer kan maak en tot groot werksverliese kan lei. En in dieselfde asem het sy gesê, ondanks hierdie uitdagings, is Signia besig om taamlik wesentlik te belê in kunsmatige intelligentie om die maatskappyse bedrywighede meer doeltreffend te maak. En hulle is ook op die punt om 'n nuwe kunsmatige intelligentie beleggingsfonds bekend te stel. So taamlik teenstrydige opmerkings. En ek gaan met haar praat en bietjie hoor hoe sy die kloutjie by die oor bring. En dan 'n baie hartseer storie. Landbou.com het berig dat 'n boer naby Uniondale onlangs skuldig bevind is op verskeie klagte wat verband hou met die dood van 'n luiperd op sy plaas in Augustus 2020. Nou die luiperd is skynbaar van die dors gesterf in die hok en hy is nou skuldig bevind. En dit het weer eens 'n debat laat opvlam oor die bestuur van roofdiere en ook boere se verantwoordelikheid om sekere spesies te beskerm. En ek gaan met Dr. Boel Smuts van die Landmark Stichting daaroor gesels. Maar kom ons kyk eers na die markte en die insetsel word geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860442211 Finbond Groep Beperk. Interessante dag of eintlik 'n snaakse dag op die plaaslike mark. Die JSE se indeks vir alle aandele was vir 'n groot gedeelte van die dag hier naby 1% hoër. Op die einde sluit dit basies onveranderd op 111129 punte. Die Hulbron indeks 0,9% af, die Nywerheidsindeks wen 0,1%, die Finansiële indeks was die uitblinker 0,8% hoër. As ons kyk na aandele wat goed gevaar het, Supermarket REIT 10% hoër, AB InBev 3,1% op, Momentum 2,3% en dan Santam 1,9% hoër, Discovery ook 1,9% en so ook Capitec. So goeie dag vir die finansiële aandele soos die index aangedui het. Aan die negatiewe kant, Foschini Group 4,3% laer, Canal Plus 4%, Glencore 3,2%, en dan Mr. Price en Kumba Ystererts altoe so 3% laer. As ons kyk na kommoditeitspryse, goud so $54 laer op $4,274, platinum verloor $40 en staan op $1,716, Brent die olie ook af, daarom so amper 4% en dit staan net so onder die $91 a faantjie. Die rand verhandel teen R16,49 teen die dollar, R22,18 teen die pond en R19,06 teen die euro. Bitcoin 4% af, $61,159 en Ethereum ook 3% laer, $1,638 tyd op die oomblik. En dan in die buiteland, die Dow Jones is basies onveranderd, maar die S&P 500 en Nasdaq indekse is in die rooi. Vroeger in Londen het die FTSE 100 so 1% verloor, die Duitse DAX 0,1% hoër en die CAC 40 basies onveranderd. Chantel Marx is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Wealth and Investment. Chantel, baie welkom by die program. Interessante dag op wêreldmarkte, baie dinge het gebeur, maar die plaaslike mark het nie werklik gereageer nie.
3: Definitief nie op 'n hoof op 'n hooflyn perspektief af nie. So onveranderd soos jy genoem het in die inleiding, maar daar was baie aksie tussen die verskillende sektore. So ons het 'n baie sterk dag op die finansiële sektor gehad en dit is as gevolg van nuwe nuus dat dit lyk asof die FSA en Iran weer ooreenkoms gaan bereik omtrent die oorlog in die Midde-Ooste en dit gaan beteken dat oliepryse dalk onder druk gaan kom, wat beteken dat ons nie soveel rentekoersverhogings hoef te kry as wat ons a dag of twee terug gedink het nie. Dit was baie positief vir staatseffekte koerse, dit was baie positief vir die finansiële sektor, as ook vir die eiendomsektor. Maar wat baie interessant was van hierdie, is mens kan verwag dat aandelemarkte goed doen as jy goeie nie soos hierdie kry. Maar in die VSA het jy gesien dat die S&P 500 en die Nasdaq onder druk oopgemaak het, en alles wat te doen het met kunsmatige intelligentie het onder druk gekom. En ek spekuleer dat dit is as gevolg van die feit dat beleggers nie geweet het waar om weg te kruip van hierdie oorlog nie, en die tema van kunsmatige intelligentie het hulle gevoel soos 'n veilige plek om dit te doen. En dis my baie snaaks, want gewoonlik was jou veilige hawe goud, maar nou lyk dit asof die veilige hawe kunsmatige intelligensie was, nou onder druk as gevolg van dit.
2: Ja, kyk, Bitcoin ook onder druk, en baie mense het gedink dis die nuwe digitale goud, maar daar is seker nou ander kragte wat nou daar 'n impak het. Maar wie jy, die onsekerheid in die Midde-Ooste, ek dink mense kan baie seker wees dat hierdie hoop dat daar nou 'n ooreenkoms kom vinnig 'n realiteit word, maar die ervaring die afgelope paar maande wys dit gaan nie.
3: Dit beslis. Mens kan praat oor hoop, en ek het nou die dag gelees dat iemand gesê het is it hope or is it hopium? En dit is hoe dit voel op die stadium, want die markte raak en beleggers raak so positief wanneer daar nuus is omtrent enige tipe van 'n ooreenkoms, al is dit net 'n besluit om 'n ooreenkoms te bereik, dan raak die markte baie opgewonde en beleggers baie opgewonde. Maar die realiteit is dat dit baie kompleks is, en ek dink die partye sit redelik ver van mekaar af hier. So ons kan wisselvalligheid verwag, soos wat ons nader kom aan 'n moontlike ooreenkoms, of soos wat ons verder beweeg van 'n moontlike ooreenkoms af. Wat ons net nou weet, is dat ons 10-1 wisselvalligheid ten minste in die nabye toekoms gaan ervaar. En dit is hoekom dit so belangrik is om nie net in een aandeel of in een sektor te wees nie. En soos vandag vir ons gewys het, as jy net in sekere sektore was jou portefeulje onder baie druk, maar as jy ook 'n bietjie van alles anders te gehad het, dan het jy dalk vandag ook soos die JSE net plat gesluit.
2: Ja, dit gaan interessant wees ook, en wat ek dink nogal 'n groot impak gaan hê op markte reg oor die wêreld, is die notering van daai drie groot maatskappye in Amerika binnekort, SpaceX, Anthropic en OpenAI, almal kunsmatige intelligensie maatskappye. SpaceX doen natuurlik heelwat meer as net kunsmatige intelligensie, maar dis reuse noterings. Ons praat hier van triljoen dollar plus noterings. Watter impak dink jy gaan dit hê?
3: Ja, ek dink dit gaan 'n redelike groot impak hê. Ek dink natuurlik die swakheid wat ons vandag in die mark kry, kyk, 'n ander teorie natuurlik is dat beleggers moet goed verkoop om iets soos SpaceX te kan koop. En ons verwag dat die prys redelik goed gaan vaar as die traject dieselfde bly van, kom ons sê, die laaste paar maande in terme van kunsmatige intelligensie, veral aan die begin, omdat beleggers so entoesiasties is. So, hulle is dalk besig om te verkoop, om spasie te maak vir SpaceX, en baie spekulasie daar buite dat dit ook die rede is hoekom Bitcoin onder druk is. Die nuwe ding is iets anders. Dit is nie meer kripto geld eenhede nie. So ja, ek dink dit gaan definitief interessant wees om te sien hoe dit gebeur. Hulle gaan dadelik in baie groot indekse wees, wat vreemd is. Maar ons sal maar sien hoe dit uitspeel.
2: Chantel, baie dankie. Dit was Chantel Marks van FNB Wealth and Investments. Die insetsel is geborg deur Finbond Groep Beperk. Kontak hulle op 0860-44-2211 Finbond Groep Beperk.
1: Standvastigheid, konsekwentheid en betroubaarheid. Kwaliteite wat deesdae skaars en van onskatbare waarde is. Finbond Groep Beperk is sedert 2003 'n bewese bondgenoot met bykans 670 internasionale takke. Finbond se beleggingsopsies bied 'n opbrengs van 9% per jaar of tot soveel as 10.39% saamgestelde rente op 'n minimum 5 jaar belegging van R1 miljoen of meer. Geen inisiasiefooi word gehef nie en kapitaal word gewaarborg. BSNV's geld. E-pos deposito by finbond.co.za. Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
2: Lede van die GEPF moet nou hulle ore spits en kan gerus 'n knoop in die oor maak om portfolio te kontak. Die GEPF bied van 1 April weer die geleentheid aan kwalificerende lede om vroeg af te tree sonder penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn. Statistieke Suid-Afrika het vandag aangekondig dat ons ekonomie in die eerste kwartaal met 0,5% gegroei het, 'n volle halwe persent. Nou dit is effens meer as die groei van 0,3% wat ekonome verwag het wat aan 'n Bloomberg peiling deelgeneem het. Nou die positiewe vertoning bring mee dat die ekonomie, ons ekonomie hier in Suid-Afrika nou vir 6 agtereenvolgende kwartale gegroei het. Nou die groot uitblinker was die landbou sektor wat 'n rekord kwartaal beleef het. Die sektor het met 3,9% gegroei weens goeie vertonings van graan en ook die vrugtebedryf. En al die ander sektore het gegroei, nie baie nie, maar het daarom positief vertoon, behalwe die vervaardigingssektor wat met so 0,8% gekrimp het. Dr. Elna Moelman is ekonoom by Standard Bank. Elna, baie welkom by die program. 'N halwe persentasiepunt is nou nie werklik baie nie, maar is dan beter as 'n skop in die knie as dit amper dubbeld is wat die algemene verwagting was.
4: Goeienaand, Ryk. Mens moet natuurlik onthou dat die half persent net die een kwartaal met die vorige kwartaal vergelyk. So, as 'n mens teen dieselfde tempo se groei vir die volle jaar, beteken dit elke kwartaal 0,5%, so dan is jy amper by 2%. Of anders gestel, as ons die eerste kwartaal van hierdie jaar vergelyk met die eerste kwartaal van verlede jaar, dan was dit net 'n rapsie onder 2%. Nou, ek laat dit nou so 'n bietjie meer positief klink, maar die risiko is natuurlik hierdie data het 'n paar positiewe goed ingehaat. Jy het nou verwys na die landbousektor, dit was natuurlik baie gunstige weeromstandighede. Ons verwag dat dit heeltemal gaan omdraai teen die einde van die jaar. En dan natuurlik die mynbousektor het ook baie ondersteuning gekry van kommoditeitspryse, spesifiek goud en die platinumgroep metale. En weet hierdie data wys nog nie regtig die impak van die oorlog in Iran en spesifiek die hoër brandstofpryse nie. So ek weet dit is 'n bietjie meer positief as wat die 0,5% klink, maar die kommer is natuurlik dat dit nie volhoubaar gaan wees vir die res van die jaar nie.
2: Hoekom sê jy so net weens die hoër brandstofpryse en die onsekerheid uit die Midde-Ooste?
4: Ja. Ek dink dit gaan 'n baie groot impak hê. As 'n mens kyk byvoorbeeld na die verbruikerskant, nê? Inflasie gaan waarskynlik 'n piek bereik van amper 5% en mense moet natuurlik onthou dit was nie verwag nie. Aan die begin van die jaar het ons nie gedink daar gaan 'n oorlog wees en hoë brandstofpryse en 5% inflasie nie. Ons gedink ons is nou gemaklik op pad na die Reservebank se 3% op 'n volhoubare grondslag. So, loonverhogings is nie bereik of ingestel met 'n verwagting van 5% nie. En dan kan die mense 'n bietjie ook anders daarna kyk en sê, wat as ek in daai mandjie net kyk na die goed wat mense regtig moet spandeer? Jy moet jou skoolfooi betaal, jy moet kos koop, jy moet jou brandstof koop. As ons net daarna kyk, is daardie inflasie amper 1% hoër. So, nou trek jy by 6% inflasie, weer eens, dis amper dubbeld wat jy verwag het aan die begin van die jaar. So, ek dink daai gaan nog hulle groot skok sien. En as mense nou byvoorbeeld kyk na sake vertroue vir die tweede kwartaal wat nou daai opname is natuurlik gemaak nadat die oorlog nou al 'n rukkie aan die gang was en dit was wesenlik laer gewees. So, ja, ek dink die res van die jaar gaan slegter wees en dan natuurlik, weet jy, het nou landbou genoem, daai 0,5% wat nou sterker is as wat ons verwag het. Ons gedink so 0.3. Die verskil was hoofsaaklik as gevolg van landbou en soos ek vroeër gesê het, as gevolg van die weer wat waarskynlik heeltemal gaan omdraai, gaan dit baie anders lyk aan die einde van die jaar.
2: Ek hoop regtig jy is verkeerd in daai opsig. Maar die landboubedryf was die afgelope paar jaar een van die ankers van ons ekonomie. Kyk, is 'n sektor wat baie wisselvallig kan vertoon. Weens weersomstandighede. En ek dink as dit nie vir die landbousektor was die afgelope jare wat nie, dan het ons nie vir 6 agtereenvolgende kwartale gegroei nie. Het jy wat bekommer jou uit die statistiek wat jy vandag gesien het?
4: Ek dink die een groot kommer in hierdie data is as mens nou, ons het nou gepraat van die produksiekant af, so die verskillende sektore van die ekonomie, maar as kyk ook kyk na die spanderingskant af, so verbruikers en vaste investering en die regering se spandering en netto uitvoere. En die probleem daar is dat vaste investering spesifiek deur die privaat sektor nog nie herstel het nie. Ons het gehoop, hierdie jaar, gaan ons 'n bietjie beter herstel doorsien, dat ons nou hierdie swakte gehad het, na die pandemie, en dat ons nou gaan begin herstel. En ons sien dit net regtig glad in die data nie. Nou weer eens, jy weet, as mens dink, hoe het die gemoedstoestand verswak in die tweede kwartaal van of die eerste kwartaal, jy het die direkte impak van die hoër brandstofpryse en die negatiewe impak wat dit het op groei, maar jy het natuurlik ook baie onsekerheid. Jy weet, daar's geweldige debatte aan die gang van hoe lank gaan die oorlog aanhou, wat gaan met oliepryse gebeur, wat beteken dit dan vir wêreldgroei ensovoort. So in daardie omstandighede moet mense sê, as jy in die eerste kwartaal nie eers 'n herstel kon sien in private sektor vaste investering nie, hoe lyk die prentjie dan vir die res van die jaar? Waarskynlik nie veel beter nie. En dis natuurlik wat ons nodig het om kapasiteit te skep en meer te produseer en regtig te praat van beter groei langer termyn.
2: Dis die sogenaamde bruto vaste kapitaalvorming. En dit is wat daarna jy verwys, is die beleggings in produktiewe bates, is toerusting, dis fabrieke en geboue en dies meer. Dit is regtig produktiewe bates en dit staan omtrent op 14% van BBP, dit was 1,1% laer. En ek dink dit is die een van die sleutel strukturele probleme wat ons sê, daar word net nie belê in die ekonomie nie weens baie redes. En ons gaan nou nie oor die redes gesels nie. Nou die teorie is dit moet op 30% kom vir betekenisvolle ekonomiese groei, maar miskien moet ons net die mikpunt sit op 20% eers om daar uit te kom. En sien jy enigszins iets raak wat kan meebring dat die belegging en die investering kan toeneem tot omtrent 20%?
4: Ja, ek dink, weet, aan die begin van die jaar was die verwagting gewees, as jy kyk, in hierdie datastel het ons 'n maatstaf van wat met winsgewendheid van maatskappy oor die hele ekonomie gebeur, en dit lyk 'n bietjie beter. So, aan die begin van die jaar het ons gesê, wel, sakevertroue is bietjie meer, jou winsgewendheid is bietjie meer, jy verwag het ekonomiese groei, met ander woorde jou vraag 'n bietjie beter gaan wees, so dan maak het heeltemal sin vir maatskappy om 'n bietjie uit te brei. Ons het dit nie gesien nie, en baie van daai goed het natuurlik nou bietjie omgedraai. Nou, die een positief is nog steeds dat as ons na hierdie data kyk, en wys dit nog steeds vir ons, die winsgewendheid van maatskappye oor die algemeen in die ekonomie is 'n bietjie beter, so dit kan wees dat hulle dan, met ander woorde, net 'n bietjie terughou, wag vir 'n bietjie sekerheid, wag om verdere verbeterings in die ekonomie te sien, byvoorbeeld die logistieke sektor sien ons reeds verbeterings, maar ons het nog meer nodig, ensovoorts, en dat hulle dan gaan investeer, maar op hierdie stadium in die kort termyn is ons 'n bietjie meer negatief. 'N mens moet dalk ook net sê, dat die prentjie, weet, na watter data uit, watter hoek uit jy ook al na kyk, lyk baie verskillend vir die verskillende sektore. Jy het sektore wat regtig nog net nie herstel het van die pandemie af nie. Die konstruksiesektor byvoorbeeld is regtig onder geweldige druk nog steeds. Ja. Maar ander sektore doen weer heeltemal, jy weet, heelwat beter. Ek dink ons grootste kommer in terme van die sektorale perspektief is die vervaardigingssektor. Ons het dit nou weer in hierdie data gesien, maar die groter kommer is eintlik net 'n langer termyn tendens en weer eens het ek nou hierdie data kyk of enigiets anders is baie negatief.
2: Ja, ek kan nie elektrisiteitsprysverhoging sien wat ons gesien het en nie dink dit gaan die vervaardigers nie seer maak nie. Hulle kry baie seer en dit is 'n groot probleem. Ons gaan nou daarmee los. Elna, baie dankie. Dit was Dr. Elna Moelman. Sy is ekonoom by Standard Bank. Laat Portfolium se kundige finansiële adviseurs jou bystaan om 'n beter uitkoms vir aftrede te verseker. Veral indien jy lid van die GEPF is, wat nou weer vanaf 1 April die opsie geniet om vrywillig vroeër af te tree sonder enige penalisasie. Die grootste aftreefondse in Suid-Afrika vertrou hulle lede se aftreebeplanning toe aan Portfolium en jy kan ook deur 'n SMS met die woord tyd aan die nommer 38475 teen standaard SMS tariewe of 'n e-pos aan info@portfolium.co.za te stuur. Portfolium is 'n geregistreerde FDV BSNV's aanlyn.
5: Is jy lid van die GEPF? Het jy geweet, daar is weer sprake van vroeër aftree, sonder enige penalisasie en die moontlikheid van addisionele vergoeding volgens jou diensjare? Jy dalk vra soos, kan ek dit werklik bekostig om vroeër af te tree? Hoe benut ek my volle belastingvrye voordeel uniek tot die GEPF met aftrede? Wat gebeur met my mediese subsidie as ek sou vroeër aftree? En hoe betaal ek so min as moontlik belasting gedurende my aftrede? Portfolium sal vir jou hierdie belangrike vrae beantwoord, sodat jy 'n ingeligte, maar ook hierdie lewensveranderende besluit kan neem. Stuur 'n SMS teen standaard tariewe met die woord tyd aan die nommer 38475 of rig 'n e-pos aan info@portfolium.co.za. Niemand verstaan die GEPF beter as Portfolium nie. Laat hulle jou bystaan om 'n ingeligte besluit te neem. Portfolium is 'n geregistreerde FTV. BSNV's online.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
2: Magda Verzitska is die stichter en uitvoerende hoof van Signia en sy is nie iemand wat 'n moordkuil van haar hart maak nie. Sy kyk dikwels uit 'n ander hoek na groot mark- en maatskaplike ontwikkelings, maar altyd op 'n manier wat ook kommersieel relevant is. Dit was gister weer die geval tydens Signia se jongste resultate aanbieding. Die maatskappy het 'n toename van 25% in sy voorbelaste wins aangekondig. Dit het 216 miljoen rand beloop. Maar dit was Magda se kommentaar oor kunsmatige intelligensie wat uitgestaan het. Sy het gewaarsku dat kunsmatige intelligensie die wêreld waarin ons leef ingrypend gaan verander, dat dit produktiwiteit kan verbeter, maar sy waarsku ook dat dit groot werksverliese kan meebring, die mense se privaatheid kan ondermyn en ook die risiko vir kubermisdaad verhoog. Nou terselfdertyd staan Signia nie terug vir kunsmatige intelligensie nie. Magda het bevestig dat die maatskappy reeds aggressief in KI-oplossings in die besigheid belê en regdeur Signia uitrol. En Signia het ook die Attentia fonds bekendgestel, 'n nuwe kunsmatige intelligensie fonds wat in KI-infrastruktuur en ook verwante tegnologieë gaan belê. Sy is nou op die lyn. Magda, thank you so much for your time. There seems to be several contradicting statements. You are first warning that AI will change the way we live and not always in a good way, while you are also investing in AI and you want to offer your clients to invest in AI.
6: Right. I'm always a world of contradictions. So, you know, AI is already disrupting the world. It's already disrupting the job markets. So it's current tense rather than future tense. And, you know, the reality of it is that the genie is out the bottle. Now, you know, if I could press a giant delete button on AI as an innovation, I would. Because as much as you can talk about health breakthroughs, scientific breakthroughs, you can talk about productivity increases, you are also talking about suddenly massive concentration of wealth and power in the hands of the few and mass dislodgement of entry-level jobs and, in fact, you know, white-collar jobs. But unfortunately, it is what it is. So, yes, we are embracing AI within Signia. But as I said, and what I've promised all my staff is that not a single person is going to lose their job. But, you know, I see Signia transforming where the technology side is an enabler and our staff just become hands-on ambassadors for all our clients. So that's on one side. And then on the investment side, again, you know, I like to think that we are leading edge innovators in product. So we have launched a Signia Attentia Fund. It is a little bit, because of capacity constraints, we've been running it very quietly for the last, you know, couple of months. And when I'm able to, I will talk about it more widely. There are big plans for Signia Attentia Fund. And we have already investors and committed investors, but I'm not ready yet. Give me a month. And, you know, I can talk about that fund more publicly. But, you know, in terms of AI, just one comment. Someone said to me, well, if I believe, and that's the world of contradiction, if I believe that AI is so bad for humanity, why am I investing in it? And my answer is, if responsible investors don't invest, it's a little bit like ESG. If responsible investors that can rein in AI deployment are not the investors in those companies, then we have a completely unregulated Wild West.
2: Yes, I hear what you're saying, but disruptive innovation is not new. We've seen how the printing press and the steam engine and the internet changed the worlds we live in and work in. And in those examples, the world was better off afterwards. Is AI different?
6: Because it's not only touching on mass displacement of jobs. It's also touching on numerous other risks that I didn't list in my statements and comments. So let's talk about children. Our children are at risk, to be blunt, uneducated and stupid. Because if you can go home and your homework is being done by ChatGPT, including science and maths, then where is learning? Where is innovation? Where is creativity? So your dependence on the world of AI is growing, and that's cognitive development. Then you've got issues such as, you know, why would you form social connections if you can go home? And you've got this delusionary, imaginary, 24/7 available best friend in ChatGPT that always tells you what you want to hear. So you're bullied at school, you come home, you chat to GPT, which reinforces everything that you've done. So now what you are seeing in children is decline in empathy levels because your social connections are disappearing and are reducing. And that is something that behavioral therapists are already talking about and what I, you know, heard at Davos. So, you know, there are other indirect consequences, not just job displacement.
2: But is it just generative AI? Because ChatGPT was launched in November 2022, so it's not even 4 years ago. And look at the impact it has had. Just imagine what's going to happen over the next decade or so. So do you think this will accelerate?
6: 100%. I mean, let's look at what has happened in the last 4 years. It is, you know, unfathomable. When Chat was first launched, it really was a, you know, enhanced version of Google. Whereas now we are looking at just one AI, but, you know, we've gone from basic conversations to advanced analysis and planning, from text-only interactions to images, audios, documents, from, you know, very poor mathematicians to brilliant mathematicians. Mathematicians and analysts who can talk in over 100 languages. So we're no longer talking about just text. We're talking about voice. So where do we go from here? If this is what has happened in 4 years, what happens in the next 4 years? You know, we already have these AI agents or digital workers making autonomous decisions, which are not controlled by humans. They haven't still touched the physical world, but let's look at Argentina and their latest reform, where they have registered, you're now allowed to register a company as an AI agent. And your board of directors is just AI agents, not people. So what happens next?
2: Yeah, it's going to be an exciting journey. I just want to return to the investment part of AI. We are going to see the listings of SpaceX, Anthropic and OpenAI very soon. They are going to be absolutely massive, massive listings. What do you think the impact of these listings would be on the AI investment world?
6: Well, I think, you know, it's twofold. So obviously these listings are going to attract a lot of money, but these companies are capital hungry. Because what's driving, you know, all the deployment of AI is massive energy consumption. So these companies, as much as, I mean, Anthropic has multiplier growth in their revenues, so does OpenAI, but they have to continue spending that money on data centers and AI infrastructure. So interestingly, there's one good development that comes out of that, and that is focus on renewable energy, because, you know, something needs to power these data centers. So there are secondary effects. Other companies, listed companies, are already benefiting and will benefit in future, and new companies will be formed as a consequence. But these companies undoubtedly will attract and have already attracted enormous amount of capital. And, you know, that capital will be diverted away from other investments, which again, we're already seeing. That's why I said it's current tense. You know, if you look at Anthropic, a year ago, it was valued at $61 billion. Year later, its last valuation is $950 billion. OpenAI, still in the private space, understood, $300 billion a year ago, $850 billion latest valuation. You know, these are insane numbers.
2: Are they realistic valuations, though?
6: Yes, I completely believe if you look at, you know, what are these numbers driven by? They're not driven by hysteria of listed markets. This is all happening in the private markets where the investors are not a retail investor who has, you know, fear of missing out. People who are investing in OpenAI's at these valuations, Anthropic's, are Amazon's, Microsoft's, NVIDIA's. It's a little bit of a circle of the same players playing the same game and investing in each other and at the same time buying services from each other. So this is where you can see the power concentration happening. And we're only talking about the West. God knows what's happening in China. Or you've got an idea that the same level of innovation is happening in China. It's just less transparent. So yes, I think the moment those companies hit the listed markets, those valuations are going way up.
2: Do you think the investment opportunities are only in those companies? Because yes, they develop platforms and infrastructure for the development of AI and applications thereof, but there are also many companies in the financial sector, in the medical sector, research sectors that will benefit significantly from proper AI deployment. Do they not also offer investment opportunities under the AI, you know, umbrella?
6: Well, that's an interesting question because, again, AI type analysis is already being used and data crunching is already being used behind the scenes in, for instance, many medical devices. But the more that happens, the lower the cost should be. The lower cost, you know, what is medicine pricing based on? The amount of money you have to spend on research and the years that it takes to research a new drug. Now, if you can speed it up, and let's talk about quantum computing, which will be just AI on steroids, then the cost of that medication should come down. If the cost of medication comes down, the profitability of these companies should come down. So, you know, it's a bit of a double-edged sword, and it still is a bit of a great unknown. But one would expect with this level of innovation, and, you know, we're already seeing it in software development world. You know, Signia, we've been software development for the last 20 years. And I'm just observing how much faster we can develop software. And, of course, the next question from clients is, well, where is the fee reduction? Thank goodness we're already a low-cost provider because our margins hopefully are not going to be under as much pressure as others. But what are we talking about? Lower profits.
2: Is AI managing your funds or do you still have a warm body behind the final decision making?
6: Well, you know, a lot of our funds are index tracking funds. So theoretically, we do have warm bodies, but they work in a very quantitative space. So, you know, the AI in our investment world is, for a lot of our index tracking funds, obviously less relevant, other than the speed of implementation of decisions, the speed of analysis. So that works. Then we do run multi-asset classes funds, like a skeleton funds, where we do invest in various asset classes in one bundled portfolio. And although each asset class is represented by an index, you know, ultimately the mix is determined by, you know, human beings. And at the moment, it is very much, and you know, very much warm bodies making decisions, but supplemented by research that they can now do based on and the access to information that they now have through things such as provided you pay, you know, the highest subscription levels through, for instance, ChatGPTs and Claudes of this world.
2: Just lastly, and I want to come back to the Attentia Fund. You said you will speak to us about that a bit later. Just the name, Attentia, does that come from the Latin for attention? Because if it does, it seems to be a very interesting name.
6: So Attentia, a bit of my innovation, because, you know, if I can brag a little bit, and it kind of talks to the future of Signia Attentia Fund, which I won't talk about now. But the name came from the very first paper written on AI, which was written by kind of 8 researchers who invented this concept of a transformer, which really is the architecture behind large language models. And that paper was titled, Attention is All You Need. And that's the word Attentia. And, you know, I've now moved in terms of Signia Attentia Fund, and its kind of slogan is from attention to intelligence.
2: Well, my high school Latin came in there.
7: Maar kom ons los dit daar. Dit was Magda Wersitska, die uitvoerende hoof en stichter van Signia.
1: RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
2: Hierdie insetsel word aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch. Daar is 'n baie interessante korrelasie tussen inflasie en die rentekoers. Nou, as inflasie styg, dan styg die rentekoers en ook andersom. Elke Brink is 'n direkteur en 'n welvaartsbeplanner by PSG Wealth R21. Elke, baie welkom by die program. Nou, die impak van daardie dans tussen inflasie en die rentekoers kan nogal 'n groot impak op beleggingsuitkomste hê.
7: maar dis nie altyd negatief nie.
8: Ja, ek dink in 'n tyd waar daar redelik onsekerheid in die wêreld is en redelik negativiteit rondom verhogings in rentekoerse en inflasie waar ons eintlik aan die einde van 'n siklus was waar ons in 'n siklus moes in beweeg het waar rentekoerse verlaag word of dit was die hoop eintlik na die pandemie en na die afgelope paar jaar, is ons nou ongelukkig terug in 'n omgewing waar ons terugbeweeg in 'n verhogings in rentekoerse en saam met dit inflasie. Maar daar is eintlik heel wat positiewe uitkomste ook in 'n portefeulje en ek dink dis altyd die voordeel van beleggingsbestuur en die voordeel van aktiewe bewegings kan maak is dat jy takties eintlik jou strategie kan aanpas wat voordelig is. So daar's 'n paar verskillende gebeure wat plaasvind wanneer eerstens ons begin met rentekoersverhogings en ons gaan kyk na die verskillende bateklasse in 'n portefeulje. So die eerste uitkoms natuurlik is kontant wat meer aantreklik word as ons hoë rentekoerse geniet. Dis natuurlik iets om voor versigtig ook te wees om nie te veel blootstelling te hê nie want jou belastingimplikasie beweeg ook saam met die hoër groeikoers wat jy geniet in die kontant bateklas. Saam met dit wat redelik interessante bewegings natuurlik toon en net iets is om van bewus te wees is hoe effekte reageer. Effekte hou nie altyd baie van inflasie nie en dit kom eintlik maar net daarop neer is dat effekte wat voorheen uitgereik is natuurlik nou eintlik minder werd is met inflasie wat hoër is. So nuwe effekte is weer teen 'n hoër prys of 'n hoër waarde wat dit uitgereik word. So daar kan soms 'n redelike beweging wees en dis wat mens tipies net wil sien in watter tipe effekte jy belê. So tipies korttermyne of inflasie gekoppelde effekte of net om bewus te wees dat baie langtermyneffekte dalk 'n bietjie meer sensitief kan wees aan inflasie. En dan natuurlik, as ons kyk na groeibates, is daar sekere sektore wat eintlik baie goed doen in hierdie omgewing en ons sien dit nou 'n bietjie in die mark uitspeel rondom banke, finansiële instellings natuurlik.
7: Ja, kyk, soos jy nou daar sê, rentekoerse het nie net impak op vaste inkomste tipe van produkte so staatseffekte en geldmarkfondse en kontant nie. Sekere maatskappye baat ook by hoë rentekoerse soos byvoorbeeld banke, maar is daar ook ander sektore wat baat?
8: Ja, daar is eintlik heelwat en mens kan tipies sien in tye van onsekerheid en inflasie waar daar 'n terugbeweging is uit meer groei tipe maatskappye na ek sal sê meer waarde tipe maatskappye, maar banke en finansiële instellings vaar eintlik redelik goed in 'n hoë inflasionêre omgewing. Mynbou en hulpbron maatskappye doen goed en in terme van hoe die JSE lyk en die rede vir dit is gewoonlik grondstowwe se pryse wat toeneem. So as ons kyk tipies dan nou na wat ons mark eintlik op uitgemaak is, is daar 'n positiewe inkomste wanneer ons in 'n hoër inflasionêre omgewing inbeweeg. En dan waar mens dit natuurlik 'n bietjie kan sien na die potensieel negatiewe kant toe is uit 'n kleinhandel oogpunt is dit soms dat die gemiddelverbruiker dalk 'n bietjie meer onder druk is. So daar kan mens dalk beweging sien rondom minder besteding of minder beweging daar, maar dit is nog steeds besighede wat 'n noodsaaklikheid is. Ons moet nog steeds eet, ons moet nog steeds die elke dag gebruik koop. So dis nie noodwendige besigheid wat so baie beïnvloed word soos dalk 'n tegnologiemaatskappy nie.
7: So met 'n mens 'n portefeulje aanpas om nou min te slaan uit 'n hoër rentekoersomgewing.
8: Ek sou definitief my strategie hersien. Ek dink in 'n tyd waar ons heel moontlik nog een of twee verhogings in die jaar wat voorlê ook gaan, nie net plaaslik nie, maar in die buiteland ook gaan ontvang, sal ek definitief hersien watter allokasies jy tot rentedraande strukture het in jou portefeulje. En dan in die groeibate komponent sal ek gaan kyk in watter sektore is my fokus. Dat mens dalk net seker maak jy het nie te veel blootstelling in maatskappye wat tipies swaar kry in 'n hoë inflasionêre omgewing nie en eerder te fokus op die wat eintlik floreer.
7: Ek kyk, mens moet ook nou nie seker ooreageer nie. Ons nou 'n rentekoersverhoging van 25 basispunte gesien. Dit is 'n kwart van 'n persentasiepunt en as mens nou nog eene het, dan is dit 'n halwe persentasiepunt in die groter konteks is dit ook nou nie so hoog nie. So mens moet ook nou nie ooreageer nie.
8: Ja, absoluut. Ek dink hierdie is regtig om fyn veranderinge te maak in 'n portefeulje en dis nie noodwendig iets wat negatief is nie en ek dink presies soos wat jy aanvanklik gesê het rondom van hierdie veranderinge, dink ek is die reaksie soms groter van die gemiddelde individu af om te bang te wees wat hou 'n hoër inflasie omgewing in vir ons en wat hou die rentekoersverhoging saam met brandstofpryse in waar ek dink as mense dit regtig in jou persoonlike portefeulje gaan analiseer, is dit eintlik nie die grootste uitkomste nie. En ek dink wanneer ons soms na die mark kyk, natuurlik met die konflikte wat op steeds voortwoed, is daar 'n redelike reaksie in die mark, maar op 'n groot mate prys die mark eintlik baie van die gebeure in op die stadium. En dit dink ek is ook belangrik dat mens ook nie noodwendig net aanvaar jou portefeulje gaan reageer daarop en dit het ook geen reaksie nie.
7: Hoeveel van hierdie besluite moet die belegger neem en hoeveel moet die batebestuurder neem? Want ek neem aan die bateklas veranderings gaan in iets soos 'n multibate fonds of 'n gebalanseerde fonds gaan deur 'n fondsbestuurder geneem word, dan hoef die belegger eintlik niks te doen nie.
8: Ja, absoluut. En ek dink uiteindelik sal my advies altyd wees wanneer dit begin kom by die onderliggende sektore waarin jy belê, maar ook die persentasie toedeling tot sekere bateklasse, sou ek altyd 'n mate van advies eers daarop wil ontvang. Ek dink dit gaan oor die balans tussen die verskillende bateklasse, maar ook oor die belastingimplikasies. So jy wil tipies seker wees wat jou onderliggende strategie is en dit sal ek saam met die batebestuurder besluit. Ek dink as belegger hang dit af hoe betrokke jy wil wees natuurlik in die besluitneming en wil jy 'n klein bietjie meer of klein bietjie minder toedeling doen, wetend waar mense in die wêreld in beweeg.
7: Elke baie dankie, dit was Elke Brink, sy is die direkteur en 'n welvaartbestuurder by PSG Wealth R21. Hierdie insetsel is aangebied deur Elke Brink van PSG Wealth R21 in Pretoria en Stellenbosch.
9: By PSG Wealth R21 glo ons gesondheid en welvaart gaan hand aan hand. Daarom bied ons holistiese werknemervoordele oplossings vir jou besigheid en vir persoonlike beleggingsoplossings vir jou as individu. Kontak gerus die PSG Wealth R21 span in Pretoria of Stellenbosch op 086-166-2346. PSG Wealth Finansiële Beplanning is 'n goedgekeurde finansiële diensverskaffer.
1: Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
7: Dit is Dinsdag en op Dinsdag gesels ons oor landbou hier in die laaste segment. Nou die publikasie landbou.com het berig dat 'n boer, Andrei Barnard van die plaas Toorwater naby Uniondale, onlangs in George skuldig bevind is op verskeie klagte wat verband hou met die dood van 'n luiperd in 2020 in 'n vanghok op sy plaas. Nou dit het weer die debat laat opvlam oor die bestuur van roofdiere en boere se verantwoordelikheid teenoor beskermde spesies. Dr. Boel Smuts is op die lyn, hy is van die Landmark Stichting en dit is 'n organisasie wat fokus op die bewaring van luiperds en ook die vermindering van konflik tussen roofdiere en boere. Boel, baie welkom by die program. Kortliks, wat is die feite van hierdie Andrei Barnard saak?
10: Dit is 'n saak soos jy sê wat van 2020 af kom. 'N luiperd was gedood in 'n vanghok, maar wat het baie erger gemaak het is dat die boer in kennis gestel is en hy het beter wete het hy besluit om die dier laat dood met ontwatering wat toe vir dae aan een in die hok gelos is en die dier is toe dood en uiteindelik toe hy beklei gekry het met van sy werksmense is dit aangemeld by Cape Nature en later het die polisie betrokke geraak en die vervolgingsgesag ook.
7: So het ons kolleg bevind, hy sal later gevonnis word. Maar hoeveel van hierdie tipe sake dien voor ons howe?
10: Baie, baie min. En dit is een van die goed wat ons self bewywer om reg te stel dat die wet toegepas word. En ons weet van verskeie sake, veral luiperds gedood is in slaguisters, met gif, met honde wat jag, strikke en nou soos in hierdie geval met hokke wat hulle gevang word.
7: So wat is die reëls?
10: Dis 'n storie wat met 'n lang pad aankom en daar is natuurlik mense wat aanspraak maak op regte wat hulle nie het nie en daar's 'n geskiedenis daarby. Die roofdiere is bestuur van die jare toe Jan van Riebeeck hier aangeland het in die middel 1600s en van omtrent die 1600s tot die middel van die 1900s vir 300 jaar is daar bounties uitgesit. Mense was betaal om hierdie diere dood te maak. En dis nie net luiperde nie, dis leeu's, hyenas, cheetahs en allerhande diere en met die tyd jakkalse en rooikatte ook. En so het dit aangegaan vir 300 jaar en toe met die tekening van die CITES internasionale ooreenkoms is daar gedwing om die lande wat deelneem wetgewing te stig. En so het dit gekom dat die provinsiale regulasies voor die dag gekom het, ordinansies, ek dink het hulle genoem, wat dan op 'n manier die wildlewe wou beskerming gee. Maar in daai tyd was daar ook deur die natuurbewaringsinstansies probleemdierjagters beskikbaar gestel met metodes wat toegelaat was en dinge het maar basies aangegaan soos dit voorheen aangegaan het, maar onder een of ander reëls. Maar dit het ook verander in die vroeë 90er jare toe ons grondwet onderteken en by 1998 is die NEMA wetgewing gestig en daarna het gevolg in 2004 die NEMBA wetgewing wat diere beskerm en ook diere lys as beskermende diere en luiperd is natuurlik een van hulle wat beskerm word in die TOPS regulasies wat toe bekend gestel het. Dit is die oor

0: teel aan en die boer maak sy probleem al erger om dit so te bewerkstellig. So daar is metodes, ek weet in die Wes-Kaap op 'n minder mate by ander provinsies is daar officials wat beskikbaar is om te help om afskrikmiddels in te bring, advies te gee. Ons is 'n nie regeringsorganisasie en daar's 'n heel paar van hulle dwars oor die land wat ook bystand bied. Ons persoonlik sal na 'n boer toe gaan as hy 'n probleem het. Ons het permitte by Cape Nature om sulke goed aan te spreek in die Wes-Kaap en ook in ander provinsies om te reageer en vir die boer te help, raad te gee, afskrikmiddels in te bring. En as dit 'n probleem is wat aanhou, dan kan ons ook vanghokke stel en ons reageer en ons sit halsbande aan hierdie diere. Ons kan dan op 'n real-time basis vir die boer in kennis stel waar die luiper is, dat hy voorsorgmaatreëls tref. En ook in die gevalle waar die verliese aanhou, bied ons markslagwaarde vergoeding vir boere wat deelneem en die metodes wat ons voorstel gebruik om dan ten minste hulle finansiële verliese weg te vat. So daar is baie dinge om te doen. Daar is geen aanvaarde gedrag dat 'n man so 'n barbaarse manier 'n dier skade aandoen nie.
1: Hoeveel van hierdie luiperds met hierdie satellietsenders is daar in Suid-Afrika waarvan jy weet?
0: Ons het oor die jare, dis nou oor al die jare saam, het ons al 78 luiperds so van die dood gered. Daar is ook omtrent 60 wat ons nie kon red nie, wat te veel vermink is deur slaguisters of wat wel gedood is, maar dis om 'n groot presentasie van die gevalle wat ons by betrokke was. Maar ons is maar net 'n klein organisasie en ek weet die probleem is wyd versprei.
1: Nou watter ander diere is ook op hierdie lys? Ek kan aanneem luiperds en leeu's verseker. Nou wat van jakkalse?
0: Nee, jakkalse is nie op die bewaringslys nie, maar hulle val tog wel onder die biodiversiteitsregulasies en voorgeskryfde regulations die optrede teenoor hulle. Elke provinsie het 'n ander manier hoe hulle dit bestuur. Party provinsies soos die Oos-Kaap is baie toelaatbaar om metodes te gebruik wat ons glad nie voorstaan nie. So ook in die Noord-Kaap en die Wes-Kaap het hulle baie strenger maatreëls nou al in plek en as jy so 'n dier wil aanspreek of jy wil hom vang, dan moet jy 'n permit hê. En almal weet dat jy mag nie eers 'n vanghok gebruik sonder 'n permit nie. En as jy dit nie doen nie, dan is dit 'n kriminele oortreding wat jy pleeg.
1: Is dit vir 'n jakkals? Mag jy hom nie net skiet as jy hom sien nie?
0: Jy moet 'n permit hê om hom te skiet. In die Wes-Kaap, in die Oos-Kaap het hulle baie meer exemptions van die ordinansie. In die Noord-Kaap is hulle ook meer toelaatbaar om hulle net te skiet as jy hulle gewaar. Maar dit gesê, dit is belangrik om te verstaan en jy kan die navorsing nagaan. Mense het dit al herhaaldelik bewys dat nie dodelike bestuur 'n baie beter uitkomste het, want hierdie diere is territoriaal. As jy hom skiet, gaan sy plek ingeneem word deur die volgende een. Veral jakkalse, soos ons noem hulle die meso predators, die volgende laag van predatore. Hulle is territoriaal, jakkalse paar vir die lewe en hulle sal 'n dominante groep stig. En as jy daai groepie wegneem, gaan jy veroorsaak dat daar nuwelinge inkom en sy plek neem teen 'n baie hoër konsentrasie van diere en jou probleme sal net vergroot oor tyd. En dis herhaaldelik bewys oor die jare. Hoe meer mense hulle jag, hoe meer kom hulle in.
1: Ons gaan nou daarmee los, interessante onderwerp hierdie, maar Boel, baie dankie vir jou tyd. Dit was Dr. Boel Smuts, huis van die Landmark Stichting. En daarmee moet ons groet, baie dankie aan Chantel Marx, sy is hoof van beleggingsnavorsing by FNB Waffen Investments en dan van my Ryk van die Kerk en die Marie Webspan, dankie vir die saamluister.

7:00 in die nuus, vrou Skaan se hofaansoek teen ondersoekers se toegang tot sy fone en rekenaars van die rol geskrap. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem en die VN sê Israëlse owerhede is betrokke by aanvalle deur Israëli's op Palestynse settelaars. Goeienaand, my naam is Sue Pylers-Lambert. Die Hooggeregshof van Johannesburg het die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor vrou Skaan, sy jongste dringende aansoek van die rol geskrap, waarmee hy probeer verhoed het dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê

0: is. Hy het ook gevra dat die saak agter geslote deure verhoor word. Die stap volg nadat Khan sy aansoek teruggetrek het. Ondersoekers het verlede maand op die toerusting beslag gelê toe hy in hegtenis geneem is vir die beweerde onwettige besit van onverwerkte goud. Khan moet op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. 'N bevelvoerder van die taktiese operasionele bestuursafdeling getuie I het vroeër getuig dat hy 'n bevordering beloof is indien hy sy verklaring oor Khan sou wysig. Die verklaring hou verband met 'n klopjag in Erton in die suide van Johannesburg in 2021 toe daar beslag gelê is op meer as 700 kg kokain. Volgens getuienis voor die kommissie het Khan beheer oor die misdaadtoneel geneem wat kommer laat ontstaan het oor die moontlikheid van dwarsboming van die gereg. Getuie I, wat gedeeltelik in kamera getuig het, beweer 'n misdaadintelligensiebeampte het die aanbod oor die bevordering gedoen in die teenwoordigheid van die omstrede sakeman Brown Mogotsi. Volgens getuie I het hy geweier om sy verklaring te verander, omdat dit op myn eed sou neerkom. Hy het intussen sy getuienis afgesluit. Die voorsitter van Gautengse Portefeuille-komitee vir gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante optrede gewaak word. Masuku het dit op die uitreiking van Gautengse misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê. Dit volg op oproepe deur sekere groepe dat ongedokumenteerde buitelanders die land moet verlaat. Masuku sê terwyl die regering probeer om die probleem te bestuur, volg die polisie 'n benadering van geen verdraagsaamheid teenoor misdaad nie. Hy sê gemeenskappe kan nie toegelaat word om teen buitelanders op te tree nie. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Semoramashel op die Kaapse vlakte. Die verdagtes het na bewering Sondag kerkgangers tydens 'n diens geteiken. Polisiebeamptes het tydens die inhegtenisneming vanoggend ook beslag gelê op items wat tydens die rooftog gesteel is. Die 5 sal donderdag in die hof verskyn. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse en inflasie. Statistiek Suid-Afrika het vandag bekend gemaak dat die land se bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. Volgens die jongste BBP-syfers het 9 uit die 10 sektore positief tot groei bygedra en het slegs die vervaardigingssektor 'n negatiewe bydrae getoon. En 'n ondersoek deur die Verenigde Nasies het bevind dat Israëlse owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israëlse settelaars wat tot die dood en ontworteling van Palestynë in die besette Wes-oewer gelei het. 'n Verslag deur die VN het bevind dat Israëlse owerhede die aanvalle deur settelaars fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Aanvalle op Palestynse dorpe en landbougrond het volgens die verslag sedert 2023 met 130% gestyg. Dit lui ook dat settelaars toenemend deur Israëlse veiligheidsmagte vergesel word om hulle tydens aanvalle te beskerm. Israël het vroeër ontken dat sy soldate settelaars beskerm tydens aanvalle op Palestynë en sê dit is strydig met militêre protokol en word ondersoek. Die VN sê minstens 7 Palestynë is verlede jaar in aanvalle deur settelaars dood en 832 beseer, terwyl geweld vanjaar op bykans 'n daaglikse grondslag voortgaan. Ten slotte dan net weer die hoofnuus, die Hooggeregshof in Johannesburg het die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Vrous Khan, se jongste dringende aansoek van die rol geskrap waarmee hy verhoed het dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê is. Dit is aan die einde van die nuus onder redaksie van Rita Fourie en Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 7:00. Tyd vir die boekvoorlesing.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Toe Carolina haar oë oopmaak, is sy vir 'n oomblik verboureerd, vervreemd van haar omgewing. Sy is op stil by in die Grand Hotel, en sy onthou van haar stervende ma in die ouer huis, van die lijk op die heuwel. Na sy die tee gedrink, het sy haar skoene uitgeskop en op die bed gekrul, in afwachting op Bill Boot as sy ondervraging. Sy moes aan die slaap geraak het. Die dood, die somber maaier met die groot sekel oor sy skouer, het in die bestek van 24 uur ongenooi en onverwag sy opwachting in haar lewe gemaak. Markeer die pas saam met haar. Soos NP van Wyk Lou se bose, trap hy in haar spoor. 'N goeie hond wat sy nie kan afskud nie. Die klop word herhaal, dringender. Dit was die eerste klop aan die deur wat haar wakker gemaak het. Ek kom, roep sy. Juffrou, dit is inspekteur Bill Botha. Suzanne se stem van buite die deur. Hy wag vir jou in die sitkamer. Hy wil jou verklaring afneem. Suzanne klink ontsteld. Ek kom, herhaal Caroline. Swaai haar bene van die bed af. Haar kop klop metronoom presies. 'N resultaat van die ononderbroke reis van 1400 kilometer in haar sensitiewe seniepunte. Sy skud 2 hoofpynpille uit 'n houertjie en sluk dit weg in die aangrensende badkamer. Trek 'n kam deur haar kort bruin hare. Die stampplek op haar kop is pynlik en sy kamp versigtig daaroor. Vanaand sal sy dit met 'n ontsmettingsmiddel en antiseptiese room bykom. Sy haal 'n donkergroen langbroek en groen, geel en wit gestreepte kortmou oortrek trui uit haar tas. Die nagse klere het 'n saamgestelde boeketreek van sweet, koffie en bloed met 'n titselsuur opgooi. Sy gooi die vuil klere in 'n bondel in die kas, trek die effens verkreukelde nuus aan, steek haar voete in die skoene voor die bed. Miskien 'n lipstiffie, prevel sy aan die gesig wat uit die hangkas spieël oorkant haar terugloer. 'N bleek gesig. Nie lelik nie, nie mooi nie, maar aanvaarbaar. Normaal en gemiddeld. Alles aan haar is gemiddeld, tot haar ma se spyt. Carolina Magdalena sou graag 'n buitengewone dogter wou hê. Iemand waarvan almal praat. 'N geniale, beeldskone, perfekte dogter. Die moeder van so 'n ikoon sou deur al haar portiergenote benei word. Veral in die ouete huis waar die gesprekke meesal om die prestasies van die nageslag te wentel. Wat Carolina gekry het, is 'n eentjie wat nooit 'n swaan geword het nie, maar soos al die ander eentjies in die ry groot geword het as 'n gewone eend. In die hotel se sitkamer wag Bill Botha, groot in hoogte en in wyte. Die grys broek pas in 'n gesakte halfsirkel om die maag. Hy het 'n wit vrokkie aan. Dit steek tussen die stremmende knope van die naaswit hemp uit. 'N dunnerige groen das is om die dik nek geknoop. As hy reg onthou, is hy in die 40. Destyds was hy deel van die De Swartse groep aanhangers. Hy was al as jong man bonkig en het stut vir die Riversdalse rugbyspan gespeel. Met die jaarlikse touchies wat in Desember op die sandvlakte langs die rivier plaasgevind het, het hy swaar agter die vlugvoetige spelers van sy span aangestrompel. Sweet perl op sy voorkop en loop in stroompies teen sy slape af. Hy haal 'n vervrommelde sakdoek uit sy broeksak en vee oor sy gesig. Dis hierdie onverwagse warm weer in Augustus. Seker die voorloper van die aardverwarming waaroor hulle so skrywe. Maak hy verskoning. Dis 'n kleinerige sitkamer met 'n paar lae tafeltjies, gemakstoele rondom gerangskik. Die mure is goudgeel en hier en daar hang 'n afdruk van 'n blomstil lewe. Iemand hier is versot op blomme, maar duidelik nie van die vars, organiese tipe nie. Bill Botha wag dat sy oorkant om stelling inneem. Suzanne staan by die enigste venster, haar rug na hulle gedraai. Sy huil. Bill lyk onversteerd. Wanneer laas het jy hom gesien? Vraai aan Suzanne. Suzanne draai om, haar amandel oog groot en blink. Ek jou gesê, gisteraand. Hy was net 'n rukkie en toe het hy gesê hy het 'n ander afspraak. Ek kon nie lank met hom praat nie, want ek moes in die eetkamer werk. Bees baie moeilik, sy verdra nie gaste in werktyd nie. Met wie het hy die ander afspraak gehad? Hy was haastig, wou nie sê nie. Ek het my vervies, dit was my aand wat ek vroeg afkom. Suzanne se stem het geitjierig gestyg, maar het moes haar bygeval dat die persoon waarvan sy praat is dood, want sy druk haar hand voor haar mond. Miskien was hy net vol draadwerk, wou hy die insekte uit sy pitvalle gaan haal. Hy het dit altyd in die oggend gedoen, korrigeer sy haarself. Bill staar haar uitdrukkingloos aan. Jy weet mos die insekte was vir sy M-graad. Hy het gesê is die vinnigste manier om agter te kom hoe die biodiversiteit, kom Caroline tot Suzanne se hulp. Dis reg, die biodiversiteit van omgewing verander. Kan jy onthou hoe laat hy hier was? Bill moes moed opgegee het dat hierdie rigting van die ondervraging vrugbare leidrade gaan oplewer. Weet, ek kyk nie die hele tyd op my horlosie nie. Dit was etenstyd. Iewers tussen 7 en 8. Susan vee haar trane in die slijm wat uit haar neus loop met die onderkant van haar T-hemp af. Ek kan dit nie glo nie. Wie sou hom wou vermoor? Bill wys vir Caroline om te sit. Susan, ek is baie jammer. Ek weet julle was na aan mekaar, maar ek sal later weer met jou moet praat. Dink so lank of jy nog iets kan onthou. Caroline gaan sit op die stoel wat met bruin verweel oorgetrek is. Die stofferige reuk slaan uit die oortreksel op. Susan staan verstard, die punt van die T-hemp teen haar gesig vasgeklem. Haar maag is glad en bruin van die son, die jeans hang laag oor haar heupe en die onderste ronding van haar linkerbors steek uit. Bill staar daarna. Hy lek sy dik lippe asof het droog is. Is jy seker jy het 'n fout gemaak? Ek het hom gister nog gesien. Hy kan nie dood wees nie, smeek sy. Bill beweeg nader. Hy steek sy arms uit asof hy haar wil troos. Ek is jammer, Susan. Sy ouers het hom geëien. 'N Rou kreun ruk uit Susan se keel. Sy stamp Bill teen die bors en hardloop snikkend by die deur uit.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp. Hoe lyk 25 jaar van uitreik en omgee? Dis 'n ouma of oupa wat hierdie winter vir die eerste keer warm kan slaap. 'N Kind met 'n vol maag. 'N Gesin wat weet iemand gee om. Winterhoop nooi jou om te deel in 'n kwart eeuw van harte en hande oopmaak. Skenk nie bederfbare kos, warm klere of komberse by enige van 150 versamelpunte. Vind jou naaste punt by winterhoop.org of skakel 011-725-0001. Geen bydra is te groot of te klein nie.
0: In 9 Junie se RSG Kuns vertel die skrywer en regisseur Carla Smith van die toneelstuk Cry Baby. Ek gesels ook met die aktrise Minke Maree oor Waterbrief wat na 7 jaar weer op die verhoog te sien is. Daar word ook gesels oor die ballet Orfees in die onderwêreld en kuns in die Swartland. Dit alles Dinsdag aand tussen 8 en 9 saam met my, Christel Webb-Joubert.

0: Jy luister na RSG en is nou tyd vir die aandgedagte. Om dit aan te bied, hier is Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing.
1: Ons was allemaal al teleurgesteld. Ons het ook uitgesien dat iemand op 'n sekere manier sal optree en dan agtergekom dat ons dalk te veel verwag het, of ons ervaar dat 'n mens wat ons al soveel keer probeer help het om op die regte pad te kom, weer hom of haarself in die moeilikheid laat beland het. Kan ook wees dat ons gehoop het op 'n beter lewe, 'n uitkoms, genesing, herstel, vreugde, 'n aanstelling, bevordering, finansiële stabiliteit, net om dan diep teleurgesteld te wees dat dit toe nie uitgewerk het nie. Ons almal stel mekaar soms teleur, want nie een van ons kan altyd aan almal se behoeftes en verwagtinge voldoen nie, en ons kan ook maar net met ons beste bedoelings, suiwer intensies en opregte probeerslae doen wat ons kan doen. Dit het my weer laat dink hoe intens teleurgesteld Jesus ook maar in sy vriende moes gewees het. Hy leer en wys hulle hoe om die regte dinge te doen, om na mense uit te reik, om te gee. Maar dan bevraagteken hulle hom, wanneer hy saam met Saggeus, 'n berugte tollenaar, aan tafel gaan sit. Of hoe teleurgesteld hy moes wees, toe hy hier op die einde agtergekom het, hulle weet nog steeds nie waaroor alles gaan nie. Hoe teleurgesteld moes hy wees, toe hy in Getsemane vir hulle vra, dat hulle vir hom moet bid, maar toe aan die slaap val. En dink maar net, hoe seer moes sy hart wees, toe hy alleen aan die kruis sterf, omdat hy eenkant en bang op 'n afstand gestaan het. Vandag dank ek hierdie Here Jesus, dat hy, ondanks die duisende kere wat ek hom al teleurgestel het, nie sy rug op my gedraai het nie, my weer en weer met liefde omarm het, en dat ek kan leef met die onwankelbare belofte, hy stel mense, my, jou, nooit teleur nie. Kom ons bid, o Here van genade, dankie dat ek weet, u weet hoe seer teleurstelling regtig voel. U weet dat het soms soos 'n bak koue water jou totaal van jou voete afgooi. Daarom weet u ook dat my teleurstelling vandag vir my seer is, Here, en hou u my met deernis in u hart vas. Leer my asseblief van my eie teleurstelling te verwerk in die diep wete dat u ondanks myself my oor en oor vergewe. En Here, gee asseblief aan my die onderskeidingsvermoë, die insig en die wysheid om ander nie teleur te stel nie. Amen.
0: Dit was dan die aandgedagte hier op RSG, aangebied deur Melanie Vosloo, auteur en uitvoerende voorsitter van App Marketing. Jy kan haar kontak by mv@uppe.co.za. En indien jy dalk enige van die gedagtes vir die dag hier op RSG misgeloop het, kan jy dit weer kry op RSG se webtuiste rsg.co.za. Jy kan ook ons splinternuwe app gratis aflaai van jou Apple Store of Google App Store. Bly ingeskakel op RSG, dis jou stasie.

0: Sanctus Real met Confidence op RSG. Net hierna skuif nader en dan kompas.
1: Dit was in 1994, toe Jaco se pa enkele kilometers van die eindstreep af in mekaar gesak het. En die pad het hom nooit weer gesien nie. Die volgende jaar trek Jaco sy pa se hardloopskoene aan en voltrek die hangende besigheid op die pad na Pietermaritzburg namens sy pa. 31 medaljes later, sy pa se naam nog steeds op sy bors en sy gees in elke tree. Dis waarom Jaco hardloop. Nothing should stop you. Celsie, amptelike vennoot van die Comrades Marathon.
2: Jou bure se geyser het gebars en hulle stry nou oor wat tegnies gedek is. Dit blyk nou dis nie die geyser en nie die beskadigde plafon nie. Toe jou geyser gebars het, het jy Santam se 24 uur noodlyn geskakel en hulle het onmiddellik 'n loodgieter gestuur sonder enige vrae, want jy het die regte versekering. Die eerste keer kry gratis tuisnooddienste aanlyn met jou geboudekking of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
3: Jy dink nog jy is cool, skielik moet jy jou kind 'n blok weg van die skool af laai, op laerskool. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir ouers, wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar? Deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Rina Brown van Belwel se Hartsmusiek kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor kaggels en kniekombersies. Skakel in met die intussenspan van 9 tot 12 Woensdagoggend 10 Junie.
4: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Dis tyd vir skuif nader.
1: Hallo my mater, ek is so bly jy het ingeskakel, want dit beteken jy is net so bekommerd oor Adrian soos ek. Vir die van julle wat dalk nie verlede week geluister het nie, ons het begin met die boek Speerond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman, dis uitgegee deur Tafelberg Uitgewers en met hulle toestemming mag ons na die boek luister. Dit word voorgelees deur Rian ter Blanche. Adrian was op pad skool toe, maar hy het nooit by die skool uitgekom nie, want hy's ontvoer. Hy lê nou agter in 'n vragvliegtuig, hy's vasgebind, hy het 'n sak oor sy kop en hy het geen idee waarheen hy op pad is nie.

0: is baie donker om my. 'N Harde hout tussen my blaaie het my weer onderste bo gestamp. Die vloer onder my rittel en bewe van die engine se geraas. Voel of ons beweeg. Ek beer regop en kry sitplek met my rug teen koue tralies. Die lug wat ek nou inasem is dik en stink. Daar is bloed in my mond, want by die laaste val het ek my tong stikkend gebyt. Skielik word die sak oor my kop afgepluk. 'N Klein harige gesiggie druk amper teen my neus. Ek gil van skrik. Nuuskierige kraal oogies loer na my en 'n klein handjie trek aan my kuif. Ek probeer koes, maar my hande is steeds agter my rug vasgebind en ek kan nie keer nie. Dis 'n pikswart apie. Hy maak 'n krr geluid, spring op my skouer en begin dan met slim handjies in my hare rondvroetel. Ek het nie vlooie nie, skree ek bo die gedreun van die vliegtuig se engines. Dan spring die apie van my skouer af en begin aan die toue agter my rug vroetel. 1, 2, 3 en my hande is los. Ek skud my vingers om die bloed te help terugloop in my are. Dankie, sê ek, want my ma het my mos maniere geleer. Die apie skarrel terug na 'n donker hoek en kom met 'n fles en 'n blikbeker tevoorskyn. Hy draai die proppe hendig af en skink 'n skoot donker vloeistof in die beker. Hy hou dit na my uit. Sy oogies blink van vriendelikheid. Koffie. Ek vat 'n groot sluk. Dis blou warm en bitter, maar koffie het nog nooit so lekker gesmaak nie. Die apie kwetter en grynslag. Ek steek my hand versigtig uit en vryf sy koppie. Sy pels is so sag soos sy. Dan draai hy sy koppie asof hy iets hoor. Hy maak 'n verskrikte krr en met een sprong verdwyn hy in die donker. 'N Deur het iewers oopgegaan. Vinnig druk ek die beker agter my rug in en trek weer die sak oor my kop. Ek hoor die voetstappe nader kom. "Die seun slaap," hoor ek die ou roep. En vir die eerste keer is my gedagtes helder genoeg om 'n herinnering van daardie stem op te roep. Ek het hierdie kerel al van tevore raakgeloop. Daarvan is ek nou seker. Maar wie is hy? Nog voetstappe kom nader. Die tweede stem sê: "Nou, hoekom sal die klein twak nou slaap? Is nog helder dag daar buite." Ou nommer 1 lag naar.
1: "Is dalk omdat ek hom 'n bietjie hard gestamp het toe ek hom ingelaai het."
0: Ek hoor 'n dowwe plof geluid en dan:
1: "Eina, hoekom klap jy my?"
2: "Jy het gehoor wat die baas gesê het. Ons moet hom in een stuk in Suid-Amerika kry. As hy iets oorkom, gaan ons niks vir hom kry nie. Sluit die hokse deur, net om seker te maak hy maak nie moeilikheid as hy wakker word nie. Ek gaan terug kan jy toe. Dit stink te veel hier. Die dekselse diere het oral gebol."
3: "Ek is honger,"
0: klaar die eerste ou.
2: "Jy's altyd honger, freksel. Daar's toebroodjies en koffie in my rugsak daar agter in die hoek. Maar ons sal later eet. Is 'n lang vlug Suid-Amerika toe."
0: Ek hoor die geluid van 'n slot wat sluit. Voetstappe raak weer weg. Versigtig trek ek my een hand agter my rug uit en lig die sak oor my kop op, net betyds om die twee by die stuurkajuit se deur te sien ingaan. Die lig van die instrumentpanele van die vliegtuig verlig hulle gesigte vir 'n oomblik voordat hulle verdwyn. Dis Brik en Frik, die twee paaiboelies wat al van tevore ons pad gekruis het. Dit laat my glad nie beter voel nie. Hoofstuk 4. Brik en Frik. Ek en Willem het al vele avonture beleef en met 'n menigte boewe slaags geraak. Brik en Frik was deel van 'n groep seerowers wat 'n tyd gelede 'n skrikbewind langs die ooskus van Afrika gevoer het. Ek het nooit kon dink dat ek hulle weer sal raakloop nie. En wat maak hulle hier in 'n vliegtuig op pad na Suid-Amerika? Die twee is nou nie juis bobaas boewe nie. Nee, hulle is die tipe skarminkels wat gewoonlik vir ander mense die spierwerk doen. Ek moet uitvind wat aan die gang is. Ek trek die sak van my kop af en staan op. Ek sien nou ek bevind my in 'n groot ysterhok. Daar's 'n hoop stinklappe in die een hoek en 'n bak met 'n geknaagde bloederige been. Die deur van die hok is stewig met 'n hangslot toegesluit. Ek vroetel daaraan. Die aapie spring nader en hou 'n sleutel na my toe uit. Waar het hy dit in die hande gekry? Ek druk my arms deur die tralies en met 'n paar probeerslae kry ek die sleutel in die slot ingedruk. Dit klik los. Ek hak dit uit en stoot die deur oop. Die aapie spring rats op my skouer. "Krr," sê hy. Ek kiel hom onder sy ken. "Dankie, ouetjie. Jy's so ware slim aap." Hy grin ek vriendelik vir my. Ek streel die pels op sy ruggie en my vinger hak vas aan 'n riempie om sy nek. Ek volg die riempie tot by 'n silwer skyfie wat daaraan hang. "Gonzales," staan daar opgeskryf. "Nou toe nou, meneer Gonzales, is jy dalk iemand se troeteldier?" Die aapie laat sak sy koppie. Hy lyk hartseer. "Hoe het die diertjie hier in die vliegtuig beland?" Ek kyk rond. Daar's 'n hele klomp hokke in die ruim van die vliegtuig, almal leeg. Daar's ook 'n paar kratte met gate in. Op een van hulle is daar 'n etiket geplak waarop staan: "Snakes, handle with care." Ek is nie lus om in daardie krat te kyk nie, maar die deksel is half oop en niks beweeg tussen die strooi op die bodem nie. Daar is diere in hierdie vliegtuig vervoer, maar die vrag is reeds afgelaai, behalwe klein Gonzales. Lyk my hy het alleen agtergebly. Hoekom? Ek het mos vir Brik en Frik hoor sê dat ons op pad is na Suid-Amerika om wat daar te gaan maak.

Ons weet darem nou wie vir Adrian ontvoer het en waarheen hulle op pad is. Maar hoekom? Al donderdag aan 6:20 gaan ons probeer uitvind. Kom luister dan verder na Speerhond Willem in die Amazone. Dis geskryf deur Elizabeth Wasserman en uitgegee deur Tafelberg Uitgewers. Baie dankie aan Rian ter Blanche wat die boek vir ons voorlees. Jy moet so drome hê en lekker slaap.

0: Hallo en baie welkom by vanaand se Kompas episode. Ek is so bly dat jy by ons ingeskakel het. Ek hoop regtig jou week het goed afgeskop. Jy het beslis die regte besluit gemaak om vanaand by ons in te skakel, want soos altyd het ons 'n lekker, opvoedkundige, insiggewende gesprek wat op jou wag. Lefrol Produksies bied poesieprogramme aan vir skole se matrikulante. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Verskens is vir Afrikaans addisionele taal. Die produksie spoeg met bekende binnelanders akteur en sanger Vilru van Agterberg aan die stuur van sake. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir matrieks Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal aangebied om te help met hul matriekwerk. Die akteur Vilru van Agterberg kuier vanaand hier by ons. Goeienaand Vilru, hoe gaan dit aan jou kant?
1: Hi Hazel, dit gaan baie baie goed en goeiedag luisteraars, is altyd lekker om met julle te gesels.
0: Goed en besige bytjie klink dit vir my.
1: Ja, nie ons hardloop maar op en af, maar mense kla nie oor die werk nie, so ek is maar net te dankbaar om besig te bly.
0: Ja nee, definitief lekker as mens besig kan wees. Vilru, ons gesels oor die poesieprogramme. Hoekom het julle besluit om hierdie programme vir matriek spesifiek en vir skole aan te bied?
1: So 'n wonderlike storie waar hierdie afkomstig vandaan kom. So Frans Swart, die besturende direkteur van Lefra Produksies, het 'n paar jaar terug die voorreg gehad om by die Edinburgh Kunstefees te wees. En daarsou het hy iets baie soortgelyk gesien, 'n jong man wat sommer net daar gestaan het in die middel van die straat en 'n klomp mense het daar rondom hom gebondel en hulle kom toe agter dat hy's besig om baie moeilike gedigte voor te dra. En soos die noodlot dit wou gehad het, het die onderwysdepartement vir Frans Swart gekontak en vir hom gevra of hy nie moontlik so iets aan mekaar kan sit nie. En so het hy my gekontak en gesê hy het hierdie wonderlike idee, sal ek betrokke wees, en ek het dadelik vir hom gesê, omdat ek juist so werk met die jong mense en veral matriekleerders, is hierdie 'n wonderlike inisiatief. En die onderwysdepartement het vir Lefra die regte gegee en gesê, pak hierdie aan en kom ons kyk hoe ons hierdie ding so lekker as moontlik vir die matriekleerders te kan maak.
0: Dit is omtrent 'n bitteruilike inisiatief, ek hou baie daarvan. So vertel ons 'n bietjie hoe julle hierdie produksies aanpak.
1: So, deur die gedigte het ek vir Frans ook gesê, ek wil baie graag my insette ook lewer. In terme van die beeldspraak, in terme van dit wat die digters regtig daar buite wou sit. En ons moet verstaan, ons werk hierso met leerders, ons werk met matriekleerders. Hulle dink bietjie anders as wat ons doen. Met ander woorde, ons wil dit baie informeel maak. Dit is nie 'n formele theaterstuk waar jy moet gaan sit nie. Dit is amper so half vraag en aanbod. En deur die feit omdat ek 'n akteur en 'n musikant is, het ek voorgestel en hy voorgestel, kom ons bring bietjie 'n musiek ook na die tafel toe. Want soos julle sal weet, is meeste van musiek afkomstig van gedigte. En ek self, wat ook 'n digter is en 'n skrywer is, pak altyd my liedjies aan deur om eers die gedigte te skryf en dan die melodie in te sit. Baie ander skrywers, baie ander musikante doen dit andersom, maar dit is hoe ek dit doen. En ons het 'n paar nuwe toonsettings van die gedigte gedoen, wat ek sommer daar met my kitaar gaan sing. So dit is 'n baie lekker interaktiewe produksie en ons wil hê dat die leerders daar moet wegstap en 'n ander gevoel kry en met 'n ander oog kyk na gedigte. En daarom het ek vir hom gesê, ek is 100% in, maar dit is 'n lekker produksie. Ek moet sê, ek geniet dit vreeslik baie om hierdie aan te pak saam met Frans en ek vertrou dat die onderwysers en die leerders as sulk sal dit vreeslik geniet saam met ons.
0: Ek moet sê, jou entoesiasme vir hierdie projek vloei sommer uit jou uit en dit maak ons almal sommer nou baie opgewonde. So dit is ook lekker om te hoor dat jy self dit so baie geniet. Ons wil bietjie meer gesels oor die musiek later, maar kan ons 'n bietjie gesels oor spesifiek vir wie julle hierdie programme aanbied?
1: So Frans het gekom met twee inisiatiewe. Natuurlik vir ons huistaal, Afrikaanse eerste taal verse in my inbox. So dit is nou vir al die Afrikaanse skole en ons het al die gedigte gekry vanaf die onderwysdepartement. Maar dan het ons ook vir Afrikaans addisionele taal, het ons 'n aparte produksie geskryf met al die gedigte wat dan deur die jaar hanteer word en sy naam is Verskuns. So ons bied die twee opsies aan, nie net vir jou Afrikaanse skole nie, maar ook vir jou dubbel medium skole, vir jou Engelse skole. So daar's opsies vir die skole om betrokke mee te raak. En ek dink dit kan baie intimiderend wees vir die leerders en daarom het ons besluit om beide aan te pak. Dis bietjie meer werk vir ons, maar ek moet vir jou sê, die proses om hierdie aan mekaar te sit, vat my amper half terug na my matriekjaar toe. En ek onthou die gedigte wat ons aangepak het. En ek wens eintlik daar was iemand wat hierdie gedoen het toe ons matriek was. So dit is 'n baie lekker inisiatief en baie toeganklik en baie ontvanklik vir hulle.
0: Ek wens regtig ons kon so ietsie gehad het toe ek in matriek was. Ek onthou, ek was altyd nog baie lief vir poësie en gedigte, maar die kinders om my nie soveel soos ek. Die leerders is maar skrikkerig vir poësie en gedigte. Hoekom hoef hulle nie te wees nie?
1: Jong, ek wil nie hê dat hulle moet skrikkerig wees nie. Ons weet dat baie van die gedigte word geskryf in 'n hoë Afrikaans of dit is geskryf in 'n, jy weet, in treffende woorde, woorde wat nie altyd verstaan word nie. En daarom dink ek dit is so belangrik om hierdie voor te dra vir hulle. Op die einde van die dag is dit een woord wat 'n hele sin opsom of 'n hele gevoel opsom. En daarom deur die beeldspraak, deur alles wat die digters gebruik, wil ons net 'n ander alternatief bied en vir hulle wys dat op die einde van die dag jy hoef nie bang te wees vir poesie nie. Daar lê 'n magiese krag binne poesie en sodra ons daai wêreld vir hulle kan ontlont en oopmaak, is ek 100% seker dat dit is nie net ons wat kunsliefhebbers is nie, maar laat ons 'n hele generasie kan voorberei en laat hulle kan verstaan hoe belangrik eintlik woorde en die Afrikaanse taal nog steeds is. Al is dit addisionele taal, dink ek, jy weet, hulle skrikkerig en hulle raak verveeld en so voorts. En ons haal ons hoed af vir die onderwysers wat daar staan dag na dag en dit probeer vir hulle dissekteer en vir hulle te probeer verduidelik waar dit vandaan kom en hoekom het die digter dit so gebruik. So ons kom met 'n totaal en al 'n nuwe aanslag en ons gee vir hulle 'n alternatief en ons wil 'n ander lig op poesie skyn en vir hulle sê, weet jy wat, moenie geïntimideerd wees nie. Daar is eintlik 'n hele ander wêreld versteek binne hierdie woorde.
2: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
1: Elke digter het 'n tema gehad, 'n idee gehad hoekom hulle hierdie gedig wil skryf. Baie keer is dit afkomstig van 'n liedjie af of 'n gevoel wat hulle gehad het. Hulle het dalk voor hulle rekenaar gesit en hulle het 'n ad byvoorbeeld gesien wat hulle geïnspireer het om 'n deel van hulle lewe op papier neer te sit. En dit is baie baie naby aan 'n kort verhaal. Dit word net beter opgesom, ek dink in baie hoë woorde baie keer. Maar dan natuurlik kry jy mense soos Andre Letoy wat elegie vir my toekomstige vrou geskryf het, wat baie meer eenvoudig is. En daar's baie liedere wat geskryf word uit digkuns uit en ek dink dit is 'n baie groot trefkrag wat ons mee kom na die verhoog toe en ons maak dit lekker vir hulle. En weer eens, ek weet ek hamer nou baie op dit, maar ons wil net hê dat daar 'n hele ander wêreld moet oopmaak vir hulle. Dat hulle nie daar hoef te sit elke dag en te dink ag nee, dis al weer poesie nie. Ons wil hê hulle moet daar instap met vrae. Laat hulle vir die onderwyser vra, maar hoekom het hy dit gesê? Hoekom het hy dit gesê? En ek dink dit is die belangrikste boodskap wat ons daar buite wil kry.
0: Ja, ek dink ook die feit dat jy musiek inkorporeer, maak soveel groter impak, want ons almal is dalk 'n bietjie skrikkerig vir poësie, maar niemand is skrikkerig vir musiek nie. Almal is so mal oor musiek, jy weet, ons natuurlik is genre vir ons almal en kunstenaars wat ons almal van meer hou of minder van hou, maar soos jy genoem het, musiek begin eintlik by gedigte. Ek weet ons het al so 'n bietjie oor gesels, maar hoekom spesifiek dink jy is dit so belangrik vir julle om die musiek aspek ook in te bring?
1: Soos jy genoem het, elke leerder het 'n spesifieke genre van musiek wat hulle luister. Baie keer is dit deesdae musiek wat geen woorde in het nie. So dit is moeilik om dit as vergelyking te gebruik. Maar as mens kyk na die tipe ouens wat nou baie bekend is, jou Zaan Sonnekus, jou Spoegwolf, daai tipe ouens by die jong klomp regtig oormal is, as hulle fyn gaan luister, is dit dieselfde taalreëls wat gebruik word in liedere as in gedigte. En daarom is dit vir ons vreeslik belangrik. Ek byvoorbeeld doen Lisa se klavier saam met Elegie vir my toekomstige vrou. Natuurlik Andre Letoy is Koos Kombuis en dit is 'n baie bekende naam en ek doen byvoorbeeld Lisa se klavier om vir hulle te beduie dat hierdie is ook afkomstig van 'n gedig af. En hulle is verras. Die jong klomp wat ek meer werk en ek werk verskriklik baie saam met hulle byvoorbeeld in toneelfeeste en so voort. Hulle praat ook totaal en al 'n ander taal. Maar sodra jy musiek na hulle toe bring, dan kom hulle agter hoe universeel dit eintlik is. En dit is hoe ons dan musiek en poesie bymekaar bring. Ons het ook baie geleer uit die samestelling van ander produksies. Hulle ken byvoorbeeld die liedjie My Nooi is in 'n Narkie, My Ouma in Kaneel. Dit is ook afkomstig van 'n gedig af. En nou het ons agtergekom dat D.J. Opperman se gedig se titel eintlik Sproeireën is. En dit is ook een van die voorgeskrewe gedigte wat ons behandel. So dit is een van die min voorbeelde wat ek nou noem wat ons definitief na die produksies toe bring en dit is belangrik om vir hulle ook daai wêrelde bymekaar te bring tussen musiek en woorde en hoe belangrik woorde eintlik is. Mens kan nie net 'n woord gebruik sonder jy nie deeglik deurdink waantoe jy gaan gaan met dit nie. En dit is daai taal en die strukture en die beeldspraak weer eens wat ons vir hulle dan op 'n ander manier gaan wys. Vir een of ander rede kom ek ook agter, veral met die beoordelaar werk wat ek doen, is hulle luister nie noodwendig altyd na die onderwysers nie. Maar laat daar iemand anders nou daar gaan staan en dit
0: Ja.
1: vir hulle beduid, is dit asof dit 'n baie groter impak het op hulle. En ek dink dit is ook hoekom ek dadelik ingespring het en gesê, "Jong, ek gaan my skedule rondskuif en ek gaan seker maak dat ek hierdie doen." En ek is mal daaroor om met tieners te werk, veral matriek. En baie keer, soos ek genoem het, praat hulle 'n ander taal. Hulle verstaan nie altyd wat ons sê nie en ons verstaan nie noodwendig wat hulle sê nie. We want to bridge that gap, as ek die Engels mag gebruik. En ons wil net vir hulle 'n ander wêreld oopmaak. En ja, soos wat ek nou hier sit en met jou gesels, dink ek nou terug aan die repetisies wat ons nou al klaar begin het. En dit sit net so 'n groot glimlag op my gesig, want glo vir my, dit is regtig iets wat hulle nie gaan verwag nie. Dit is 'n totaal en al 'n nuwe konsep en ek dink hierdie liedere en die audiovisuele elemente wat ons inbring, trek ons hulle in hierdie milieu en hierdie wêreld in.
0: Bly net waar jy is, want na die advertensiebreek gesels ek verder met bekende akteur Wilro van Agterbach. Hy kom gesels oor Lefra Produksies se poesieprogramme vir matrikulante. Ons is nou terug.
2: Suid-Afrika, die aftelling is nou aan met SABC3 as jou amptelike tuiste van die FIFA Wêreldbeker 2026 vanaf 11 Junie tot 19 Julie 2026. Dis reg, 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Stroom op SABC Plus en al die aksie gebring direk aan jou op SABC radiostasies landwyd. Van die openingsseremonie tot die eerste groot veldslag, Suid-Afrika teen Mexiko. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal van ons, almal in Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie, slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
3: Vang die oomblik vas, deel die verbinding met Chelsea en Honor. Kry die Honor 600 Lite op 36 maande Elevate 1 Plus plan vir slegs R429 per maand. Met 'n kragtige ultra-helder kamera en slim KI gereedskap, lyk jou inhoud altyd op sy beste. Besoek vandag 'n Chelsea winkel of skakel 084145. Aanbod geldig tot 14 Junie. Switch to see Chelsea.
4: Op soek na Maskam. Meld van 'n spy vertel woensdagmiddag om 1 uur in 360 van die dokumentêre film wat hy van sy grootword wêreld gemaak het. Legende Charles Beck en wynmaker Charles Du Plessis besoek hierdie week die Reine Wynheid en vertel van Fairview, Charles se familiegeskiedenis en sy positiwiteit ten spyte van 'n aanval 8 jaar gelede. En Kurt Darren sê wat sy gunsteling wyn is. Hy die kuier op Betty's Bay by Bruiten April, 'n jong visserman wat vertel dat die seewaters hom al as jong seentjie geroep het.
5: Ek is die vrijste wat ek kan wees, dat ander man beheer vir my nie. Ek is vry.
4: En in Afsof kom Alkoholiste Anoniem in 1935 tot stand.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matries.
0: Welkom of welkom terug as jy nou net eers by ons ingeskakel het. Jy luister na Kompas elke week saand tussen 7:30 en 8:00 hier op RSG. Dis natuurlik ons jeugprogram, vanaand aangebied deur my, Hazel. En ons spesiale gas vanaand is bekende akteur Wilro van Agterberg. Hy kuier 'n bietjie hier om ons te vertel van die Vra Produksies se poesieprogramme wat hulle vir matrikulante aanbied. Verse in my inbox is vir Afrikaans huistaal en Verskens is vir Afrikaans addisionele taal. Hierdie poesieprogramme word landwyd vir matrieks aangebied in Afrikaans huistaal en Afrikaans addisionele taal om matrikulante te help met hulle werk. Sit terug en geniet die res van die gesprek saam met ons. Wilro, jy volg natuurlik die onderwysdepartement se voorgeskrewe werke. Kan jy asseblief vir ons nog 'n paar voorbeelde noem van gedigte wat ons in hierdie produksie kan sien?
1: Absoluut. In ons eerste addisionele taal doen ons byvoorbeeld die Dans van die Reën, geskryf deur Eugene en Marais, een van my gunsteling gedigte. Ons doen byvoorbeeld Krisis van Elizabeth Eybers. Ek probeer net almal hier in my kop onthou. Ons doen Ken jy die see van Yskriege? Wetenskap mannetjies deur Antjie Krog, Eksamen lokaal deur Susan Lang en dan in Afrikaanse huistaal in jou eerste taal. Die wat ek nou kan onthou, 'n Paternoster vir Suid-Afrika deur Lina Spies. Ons doen Tsunami van Kobus de Wet en dan op sy branderplank baie baie lekker gedig deur Petra Miller en ek dink een wat verskriklike groot impak het, een wat nou vir my uitstaan is Briefie aan Madiba wat geskryf is deur Sandra O'Kelly en ek dink dit is vreeslike lekker gedigte wat die onderwysdepartement ek dink in moderne Afrikaans bymekaar sit. Weereens is daar van die gedigte wat baie hoë draande Afrikaans gebruik, maar ek voel dat hierdie gedigte praat met die tieners en dit praat met hulle harte. En as ons net nog 'n alternatief kan bring om die onderwysers te help, die onderwysers moet dit ontleed en ons haal ons hoedens af en ons weet wat se harde werk dit is. Maar as ons net vir hulle 'n bietjie 'n ander alternatief kan skep op hierdie tipe gedigte, dan weet ek my werk is gedoen.
0: Ek het ook so voeltjie oor vlei oor nuwe toonsettings. Kan jy so 'n bietjie enigiets daar verklap?
1: Jong, ek wil nie te veel verklap nie. Maar ja, definitief Elegie vir my toekomstige vrou is een wat ek nou tans mee besig is. Ek kan eintlik net gou hier vir jou loer want daar's 'n nuwe ene wat Frans op my gegooi het, baie baie onlangs en hy hou daarvan om dit te doen. Hy sê altyd vir my, hoorie, jy kan altyd jou solo karier kan mens so begin.
0: Ja, kom nie. Oomlik.
1: Maar dan lag ek vir hom en sê ek vir hom, hoorie, jy sit my verskriklik onder pressure. Maar een wat hy vir my hier gegee het is byvoorbeeld ken jy die see deur Uyskriege. En as ek net so 'n bietjie kan vertolk hierso, as ken jy die see meneer, ken jy die see. Hy lyk nou soos jou voorstoep blind geskeur. Ek het al klaar die melodie begin werk en dit is vir my so lekker om hierdie tipe woorde in te bring. Jy weet soos met die chorus dan sê ek daar byvoorbeeld dan sê jy nog meneer die vis is duur, selfs ken jy die meneer. Ken jy die see? So dit is so lekker wat ek hom gaan voordra en dan op die ander hand waar ek die kitaar uithaal en net 'n paar verse vir hulle gaan sing en hopelik sal dit by hulle lê en hopelik sal hulle dit onthou as hulle in rekordeksamen sit of eindeksamen sit. Hopelik sal hulle onthou, ek onthou daai oom het daai spesifieke gedeelte gesing en dit is wat ek wil hê, dit is die impak wat ek wil hê op die kinders en hopelik sal die leerders dit so verstaan en so onthou.
2: Kompas, jou gids tot jong wees.
0: Jy is 'n man van vele talente, Fulroo. Jy's ook die grotman in Groet die Grotman. Hoe vergelyk die poesieprogram met byvoorbeeld jou grotman vertonings?
1: Daar is niks lekkerder en beter as om lewendige teater te gaan besigtig en te beleef nie. En ek dink weer eens dit loop hand aan hand. Ek weet Grotman is totaal en al anders in terme van die inhoud, maar wat is dit anders as ek wat daar gaan staan en net 'n storie vertolk? En daar is niks beter as dit nie. Daar's soveel leerders wat nog nooit in 'n teater was nie. En ek dink deur hierdie spesifieke programme bring ons nou teater terug na die skool toe en ons sê hoorie, want ons weet daar's baie ander mense wat dit ook doen, wat voorgeskrewe boeke doen, onder andere Onderwêreld wat baie suksesvol toer nou al vir 10 jaar en ons voel dat hierdie is baie dieselfde impak wat ons op die kinders gaan loslaat. In Grotman byvoorbeeld vertel ek nou die verskille tussen mans en vrouens. Die verskil hierso is ek vertel die liefdesverhale, ek vertel hoekom het daai digter juis op daai oomblik besluit om dit neer te pen? En hulle hoef nie bang te wees op die swart en wit en die woorde wat hulle sien nie. Dit is eintlik 'n reënboog en daarbinne versteek is hierdie pragtige storie. En dit is niks anders as wat ek doen byvoorbeeld met Grotman nie. Weereens is mense baie meer gebereidwillig om te luister as ek kom met terapie sessies tussen 'n man en 'n vrou en ek dink hulle gaan regtig waar 'n groot impak hê of ek gaan 'n groot impak laat met die leerders deur om dit eintlik vir hulle te vertolk om daar te staan en my hele hart en my emosie en alles op die verhoog te laat en jy weet nie jy hoef nie noodwendig 'n teaterliefhebber te wees nie maar op die einde van die dag ons wil graag hê dat die Afrikaanse taal moet voortleef. Ons wil graag hê dat ons volgende klompie skrywers moet oortuig en ons wil vir hulle inspireer om te sê moenie vergeet waar dit afkomstig vandaan kom nie, moenie vergeet hoe belangrik Afrikaans vir ons is nie en natuurlik teater lê baie naby in my hart. Daarom doen ek Grotman al vir die afgelope 4 jaar en gaan dit 10-1 vir nog 4 doen.
0: Fulroo, jy het beslis al reeds die hele Kompasspan geïnspireer en ooreed en ek dink ons het al indirek by hierdie vraag uitgekom of by die antwoord uitgekom, maar hoekom, as jy nou net in 'n neutedop vir ons kan sê, hoekom het leerders en onderwysers hierdie verse in my inbox en verskinsproduksies bywoon?
1: Ek voel dit is nou juist die tyd dat matriek hierdie produksie moet sien. Ter voorbereiding vir hulle rekordeksamens, ter voorbereiding vir hulle toekoms, is dit nou die tyd om so ietsie na die skole toe te bring. Weereens, ons weet wat se harde werk die onderwysers doen. Maar ons terugvoering van die onderwysers is baie, baie positief. En onthou, ons wil posie oopsluit vir die matrieks. As hulle eers daardie sleutel gekry het, is dit vir hulle baie verstaanbaar en lekker. As gevolg van beperkte tyd kan ons nie in diepte ontledings doen nie. Dit moet meneer of juffrou in die klas doen, maar ons voeg waarde toe dat die leerder geprikkel word en meer wil weet oor die spesifieke gedig en verstaan weer eens waar dit afkomstig vandaan kom. Wat is die inspirasie gewees vir die digter? So dit is die rede hoekom ons sê hierdie is 'n perfekte aansluitings sleutel wat ons bied, nie net vir die skole nie, maar vir die onderwysers ook. Dalk kan ons hulle ook inspireer om nie net die ontleding te doen nie, maar dalk bietjie voor te dra en 'n totaal en alle lig op gedigte en poesie te skyn.
0: Daar is nou geen twyfel by ons meer oor hoekom ons hierdie moet bywoon nie, maar nou wil ek kom by hoe ons moet bespreek. Hoe gaan skole by julle uitkom en ook wat is die fooie vir skole wat wil bespreek?
1: So dit is baie eenvoudig, hulle skakel vir Monica Boysen by 0118153000. Is Monica Boysen by 0118153000 of hulle kan 'n e-pos stuur aan info@lefra.com. Baie eenvoudig en al die inligting verskyn ook op die webtuiste en die webtuiste is www.gedig.co.za. So hulle het 'n opsie aan die een kant kan hulle die volle fooi betaal. Dit kan hulle alles op die webtuiste sien en of ons praat met hulle en hulle kan dan kaartjies verkoop en hulle kan met ons praat. Ons is natuurlik baie deursigtig met hoe ons hierdie aan mekaar gesit het, maar al die inligting as hulle enige inligting wil hê, kan hulle letterlik net vir Monica bel. Sy's 'n wonderlike tannie in die kantoor. En of hulle kan net ons webtuiste www.gedig.co.za besoek en al die inligting sal daar vir hulle verskyn.
0: Dit was nou 'n klomp opwinding en baie dinge wat ons bespreek het wat ons nou kan uitsien, maar daar's net nog 'n verrassing om mee af te sluit. Vir al ons skole in die land, julle gee ook een produksie heeltemal gratis weg aan enige skool. Dis nou verse in my inbox of verskins en dis 'n lekker groot prys. So wat moet skole doen wat hieraan wil deelneem en hierdie prys wil wen?
1: Ja, so een skool kan of verse in my inbox vir Afrikaanse huistel en of verskins wen. Hulle kan hom heeltemal gratis kry. Hulle moet net die volgende SMS aan 37338. Ek sal nou weer die nommer gee, maar hulle sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, e-pos en dan stad of dorp. So ek gaan dit net weer noem. Jy sê net gedig, dan jou naam, jou van skool se naam, e-pos en stad of dorp en hulle SMS dit na 37338 en ons kan nie wag om hierdie prys gratis vir hulle te vat nie en dit is net 'n lekker inisiatief wat ek in Frans aangedink het. So stuur daai SMS sommer dadelik in en dan kom kuier ek met my volle gewaad by die wenskool.
0: Ek sal ook aan die einde van die episode net weer al daai inligting deel vir die wat nou nie 'n pen en papier gehad het nie. So kry dit so lank gereed. Vilro, baie baie dankie vir hierdie inisiatief en dat jy deel is daarvoor en ook dat jy dit met soveel passie doen. Dit was so lekker om vanaand met jou te gesels. Dankie vir jou tyd en alle sterkte en voorspoed. Ek weet mens mag nie jaloers wees nie, maar ek is eerlikwaar baie jaloers dat ek nie nou 'n matrikulant is en hierdie vertoning kan bywoon nie.
1: Baie baie dankie Aisel, dit is altyd lekker om met julle te praat en ons hoop dat hierdie inisiatief gaan sommer groot impak hê op die skole en dankie vir julle dat julle bereid is om met ons te gesels vanaand en ek kan nie wag om hierdie op die toer en op pad na al die skole toe te vat nie. Dit is 'n absolute groot voorreg vir my.
0: Dankie Vilro, jy moet baie veilig wees op die pad, jy en julle hele span en ja, hopelik gesels ons gou weer met 'n lekker aand hê.
1: Dankie Aisel, ek waardeer.
0: Dit was Vilro van Agterberg wat kom gesels het oor die poesieprogramme vir matrikulante. Om verse in my inbox of verskins vir jou skool te besoek.

dorp. Ek herhaal dit ook net weer. In hierdie SMS tik die woord gedig, dan jou naam en van, skool se naam, e-pos en stad of dorp. Wees en fees geld. Weereens baie dankie aan Fulroe van Agterberg wat vanaand by ons kom kuier het. Dit was so lekker om met hom te gesels. As jy enigiets misgeloop het, onthou die potgooi is altyd op RSG se webtuiste en app beskikbaar. Soek net vir Kompas. Daarmee sê ek vir jou vereerst tot ziens, tot donderdag aand Kompas van. Geniet die rest van jou aand en week. Lekker slaap!

0: Christian Kritzinger met Huppel in my stap. Dis op die kop 8 uur op RSG. Oor 'n uur van nou is dit programme soos Vers en Klank en Kortom wat aan die beurt kom. Hier is 'n voorsmaakie.
1: Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist wat protes aangeteken het teen die stuk.
2: Dit was 'n gedeelte uit Aubrey Leroux se kortverhaal Pretoria se teaterspook. Hierdie die jager is die voorleser. As jou nuuskierigheid geprikkel is, kom luister saam vanaand in Kortom. 10:10, net hier op RSG.
3: Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete. En soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag.
4: N.P. van Wyk Lou is op die 11de Junie 1906 gebore. Op Vers en Klank herdenk ons hierdie reus van die Afrikaanse letterkunde met sy groot meesterstuk, Raka. Skakel gerus in saam met my, Sofia van Taak, en die twee voorlesers, Susan.

0: Beyers en Johan Nel. Vanaand om 20:09.
1: Eers komende donderdag aand in radioteater. 'N Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om met jou hoof te praat.
3: Net 'n oombliekie, meneer, ek skakel die deur.
4: Dit presies 9:12 en 40.
2: Hulle is in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
4: Meneer, u die sein hoor.
2: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jou, ek het 'n moeilike tydjie gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd, my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Gladys? Geen net 'n teken.
1: Frank en Gladys deur Tom Stoppard. Met spelleiding deur Margot Luit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
5: Suid-Afrika. Die geskiedenis herhaal homself. Dit begin met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Want op 11 Junie speel Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die tweestryd, voel die trots, beleef die afskop van die FIFA Wêreldbeker toernooi met die openingswedstryd 9:00 die aand regstreeks op S3. Jy kan dit ook stroom op SABC Plus of na enige van die radiostasies luister vir al die opwinding. Dis meer as 'n kragmeting. Dit is ons storie, ons passie, ons geleentheid. Almal saam, gou vela. Die SAIK is die amptelike uitsaai vernoot van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Net hierna, RSG Kuns.
6: Kleintel is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Kleintel begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV is aanlyn, standaard tariewe geld.

0: Goeienaand. In vanaand se program word daar gesels oor kuns in die Swartland, ballet en ek kuier saam met twee talentvolle aktrises. Ek gesels met Carla Smith, uiteindelik. Ek het so gesukkel om haar aan die hande te kry, want sy is besig. Carla, welkom.
1: Hi, Christel, gooi my so onder die bus.
0: Carla, maar jy is besig. Ek meen, jy is aktrise, jy is skrywer, jy is regisseur. Jy het al baie dinge gedoen. Ek het hier jou CV gelees. Ons gaan nie eers oor alles kan praat nie. Ons gaan spesifiek praat oor Cry Baby, wat by In die Bos is. Maar vinnig net gehou vir my. Skryf is nie vir jou vreemd nie.
1: Nee, skryf is nie vir my vreemd, maar dit is ook nie noodwendig vir my lekker nie. Nee, dit het sy uitdagings. Maar nee, ek het my honeurs aanvanklik gedoen in kreatieve skryf. En ek het in daai tyd al, by Stellenbosch geswaat, eindelijk om net in die koor te sing. Ek het in daai tyd, het ek nog nie heeltemal geweet, ja, theater is my baie lekker en ek was bevoorrecht nog my beurs te hee, maar ek het net geweet ek wil in die koor sing. So alles het so half per ongeluk vir my gebeur en toe doen ek toneel en theater en dit was heerlik en toe ontmoet ek, want ons het verskriklik feeste gedoen, ontmoet ek mense soos Sintijn en de Klerk en Albert en ek onthou in daai tyd het hulle net gesê, hulle was ook in laat 20s middel 20, laat 20s, en gesê, oh, dit is net, ons kan nie ons rekeninge betaal, om acteer te wees, toe denk ek, okay, ek moet gaan aan een plan maak. Toe besluit ek om my neers te doen en skryf, en ja, dit moest nou maar van daai tyd af, ons het so theaterfeest gehad by Stellenbosch, waar jy jou eie producties moet skryf, en dit was vir my, al is het baie uitputtend om so lang voor een rekenaar te sit, was het toch maar lekker om, ek weet nie, met sy eie stijl te ontdek, en hier is ek nou, moes weer prijs skryf, maar dit is aan die einde van die dag baie lekker.
0: Mm. Maar jy skryf in verskillende genres, want ek weet jy het 'n klomp kortfilms, films, en dan nou verhoog ook.
1: Ja, so dit was, ek het twee producties geskryf, wat in die, in die COVID-tijd het ek daai twee films, ek kyk net, het ek 50 minute films gemaakt, en toe het ek my een productie verander in 'n 50 minute film, toe moest ek nog een film skryf, van in Crystal Donna Roberts nog gespeel het, mis ek al somme, en toe die volgende en toe ek hulle noem het a made for TV, so dit gaan nou nie bioscoop toe of so nie, maar film geskryf, a Kersfees film, December Diewe, met so klomp kids, ja. Klomp June van Merch is daarin, Lida Bota is daarin, lekker baie honde, 2 weke geskiet in McGregor, dit was absoluut a chaos, maar ek bedoel, ek sal enig iets doen om ek is mal oor regie en soos om op een stel te wees, om op een repetitieruimte te wees, is vir my die lekkerste ding op die planeet. So as ek nou maar dier die pijn moet gaan om voor my skootrekenaar te sit en te dink of wat met my volgende gebeur, sal ek het doen, net vir die lekkerte wat kom daarna.
0: Kyk, maar jy is baie bekend as aktrise ook. Ek weet, ek was 1 jaar by die Woordfees gewees. Jy was op 1 dag, was jy in 3 verskillende produksies gewees. Daai jaar het jy regtig gehardloop van een produksie na ander. Maar ek wil ook weet, is jy altyd regisseur? As jy geskryf het, speel jy partykeer? Hoe werk daai dinamika tussen alles?
1: Ek wil sê, vir die Woordfees, ja, dit was 1 miljard daai jaar. Maar ek sê altyd, ek onthou toe ek 19 was, het ons veel as een kind gedoen.
0: Ja.
1: En daai jaar het Nicole Holm in 5 verskillende producties gespeel. En ek weet, daar was een feest waar 10 die aan 6 verskillende producties gespeel het. So, toe hulle vir my sê, ek moet die 3 shows op 1 dag doen, toe denk ek, They've done it. They've done it twice. So, en al dubbel soveel, so ek mag ek klaar nie. En ek is net dankbaar, dit is baie lekker. Ek het nie altyd die eerste ding wat ek geskryf het, wat ek was 19 toe ek ingekom vir die Silverskermfees met so'n kort film luister nog aan daai tyd en toe hulle so dis my lyne vir my gesê, hulle denk ek is te jonk om die regie daarvan te doen. Toe het Stian Baum nog die regie daarvan gedoen en ek is baie lief vir Stian, maar ek het nooit van gesê, dis so glad nie, ek het verveel het nie. Maar so dit is maar dit hang af van projek tot projek. Ek het vir een paar jaar geleden, ek wil nou sê, ek denk is 2022, toe ek ook Mila Guy het van gevra om een kortfilm voor te skryf, want sy het gehad dat ek moest speel, skyn, ek het dit voor daai tyd geskryf, ek het nou, maar ja, ek verkies definitief, weer eens, as mens deur die pynproses gaan, om ook die regie te doen, vooral as dit een specifieke stijl is. Ek het hierdie jaar het ek, dis nou lekker die vorige my heel eerste kortfilm was 2027, so dis nou lekker amper 10 jaar later het ek nog een kortfilm gemaakt vir Silverskerm wat ek met Igna Bota geskryf het, wat ek vir myself gesê het, ek so lis vir die regie, maar ek sê lis om alleen te soeg vir die papier en nie so, toe ek en Igna lekker een story daar geskryf aan Sintijn en Ludwig speel.
0: Kom ons praat oor Cry Baby, dit het nou by die Suid-Ooster gedebuteer, dis nou te sien by In die Bos, by die Vrystaat, by die Woordfees. Waaroor gaan dit en wie speel daarin?
1: So dit is gedebuteer by KKNK.
0: O, excuse, ja.
1: Dit is een KKNK en feeste voor een productie en mense is baie dankbaar dat een feest so lang lewe kan hê. Dit is definitief iets waar mense altyd streef, waarvoor mense streef. Met die feeste, dat jy nie net een, by een feest jou productie wees nie, want dan sit hy maar een maand of 3 weke sy repetities vir 4 of 5 vertoonings. So, Krawe het gekom, ek het die concept by Textmark verlede jaar gewys het in so'n 15 minute uittreksel. En die concept het maar oorspronkelijk gekom, dit nogal net oorweldigend gevoel om een groot mens te wees in 2025. Ek denk met alles wat in die wereld aangaan, dit op een tyd gevoel, mens is nog nie bezig om Oekraïne en Rusland te proceseer nie, en dan sien mense die verskriklike video's van Palestina op mense foon. En almal se algoritme is natuurlijk anders, maar ek bedoel, dit was op 'n tyd rarig oorweldigend, denk ek, om so, jy sien constant so baie hartseer, as op dieselfde tyd is het global warming, wat in die wereld aangaan op verskillende dele van die wereld. Dit is vure en dit is vloede. So dit het op die tyd wel 'n bietjie gevoel soos die einde. En ek dink, dit het vir my, ek het op die tyd net so half gewonder, maar wat doen dit aan kinders? Wat ek het een laatlaan broer, wat nou die school het gesê, hulle moet een foon hê, wat ek dink absoluut belaglik is. Mm. Maar en ek het so half gevoel, maar hoe gaan ek nou my broer beskerm teen alles wat buiten in die wereld aangaan? Hoe gaan ek seker maak, hy sien nie hierdie, het is werig, ek dink dit was ook op die tyd, maar wys hoe seer het is, wys die dood, wys die volksmoord, wys die bloed en seer en dit was ons grafies ook. Weer eens, ek kan nou praat van my algoritme, maar ek weet is nie vir almal in dieselfde te neem. Maar toe het ek so met die idee begin speel dat dit is Krybaby gaan oor die ouders wat ingeroep word na die dagsorg toe. En die school, die klein skoolkies, skoolhoof en onderwijsers weet nie om vir hulle te sê nie, maar hulle, dat iets het verskriklik by die school gebeur. En dan kom jy so af tot by die punt waar jy besef, okay, so wat gebeur het was, die onderwijser, gespeeld deur Nico Holm in daardie toneel, het gedink al die kinders slaap en sy het haar oggendbroodjie geëet vir ook aan, sy het op haar foon gegaan, en ek probeer om die tekst het nie, ek is ook so klein bietjie moeg van technologie in theater, so ek het baie, dit laat probeer voel, as dit in enige tyd kan afspeel, soos ek praat vir haar tablet, maar dat sy het vir haar tablet gegaan het, en sy het maar net gekyk na goed wat in die wêreld aangaan, en dan begin sy die lys opnoem van, dit is vriende wat babas kry, en dit is mense wat trou, en dit is pille, en dit is advertenties vir kere uit China, vir die bokke, en vir Amerika, Sudan, Taiwan, en Putin, Palestina, ISIS, wat sy weer alles gaan vloede, veldbrande, en dan wat sy net besef het, dat iemand het achterop gesit, en dan besef sy, dit is die sienkie Samuel, en hy het alles gesien, alles op haar tablet, en hy was hier weer dieselfde nie. Oh. So dan die concept is, dat dit die sienkie dan so geskok het, die vierjarige sienkie, en dit was te veel vir hom, dat sy lichaam verouder het, na middeljarige man toe, wat gespeel word door Frank Opperman, dan was sy brein bly, het die vierjarige.
0: Sure.
1: Omdat dit wel, dit kan nog als donker raak, as mens lang en ek hou ook van komedie, so ek het probeer om een lijn te vind tussen komedie en hartseer, dat mense nie die hele tyd net soeg en ontsteld is oor die wereld waarin ons lewe nie. Dit was nog eens een moeilike balanceringstoerkie, maar so die idee is dat dit is die wegspringplek, en dan kyk ons eindelijk dier die produksie wat met Samuel gebeur en wat sy ouders met hom moet doen en wat kan hulle met hom doen. So op dieselfde tyd is dit ook hierdie, dis klein bietjie mense wat nie weet wat om met ouer mense te doen nie, mense wat nie weet om met kinders te doen wat anders gebore is of wie se breine anders werk nie. Ons kan nie vir hom 'n werk kry nie. Hy kan nie alleen by die huis bly nie. Niemand kan hom oppas nie. Niemand kom na sy verjaarsdagpartytjie toe nie. So dis maar net 'n ja, dit, en dan kyk ons maar waar dit gaan.
0: Ja. Wie speel nog daarin? Jy het nou Frank en Nicole se naam genoem. Is daar nog ander akteurs?
1: Ja, so dit is 5 wonderbaarlike akteurs. So Frank speel Samuel en hy is Samuel die hele produksie. En dan sy ouers word vertolk deur Wian Taljaard, wat so pas te sien was as die Baskiese man in Breitenbach se Boklied. Mm-hmm. En dan Renai Kroete, wat ook nou in Diane Toy Alberts se huis van Sand was. Beide van hulle het hierdie jaar fiestas gewen vir hulle werk. Mm-hmm. Voor erg star-studded cast. Mm-hmm. En dan Ganton Koos, wat verskrikkelijk geliefd is vir sy TV-werk vir Suidooster, hy speel daar en ek so blij, ek kon hom weer op die verhoog kry, sy wonderbaarlike akteur, en dan, ja, sit Nicole, so die 4 van hulle speel verskeie tonele, soos wat myself Samuel se een week in Samuel se lewe probeer uitbeeld, en dan, ja, volgens vir Frank het die proces.
0: Ja, dis vir my fascinerend. Dis beslis 'n produksie, soos jy sê, dis by In die Bos, dis by die Vrystaat Kunstefees, dis by Aardklop, dink ek, het jy gesê, en die Woordfees.
1: Ja. Goed. Ja.
0: Cry Baby. So, laaste vraag, ne? Jy het nou gesê, alles het begin by sing. Sing jy nog steeds?
1: Oeh, ja. Ja, ek sê, ek word so ek en nou, en ek het een levensmaat wat baie graag baie daarvan hou om muzikaal te muzikaal om te gaan met die leven, so ja, ek moet so, word so al forceer om te sing. Maar nee, ek is baie lief gesing, ek wil baie graag muziek blyspel loopbaan hee, maar soos ek sê, ek kon daar, toe ek, dit was een dalrouw beurs ek daar een beurs en het van gesê, dat ek definitief ek moet eerder UCT toe gaan, maar ek was so graag in die universiteitskoor wees. So toe het ek Stellenbosch gekies, en Stellenbosch is nou nie berug vir hulle muziekbespelprogram nie, maar daar kon ek tenminste met mense soos Martinus en Antoinette en Susan Beyers, Nico Holm, Stian Bamberg, so dit my op die hele tijd een ander traject gesit. Maar hoekom vra jy?
0: Nee, ek wonder sommer net, want soos jy sê, dis waar alles begin het. So ek bly om te hoor dat jy daai passie daarom nog steeds uitleef.
1: Nee, ek lach nou, want ek is toevallig nou in 'n nuwe groep.
0: Ja?
1: Ja, ek is, ons het, soos ek sê, ek is verloofpapier getrouwd, wat ook al mense het wil noem, aan Beer Adriaanse, wat ook in een, hy was in een groep zinkplaat vir baie lang, en is een kranige tromspeler en gitaarspeler, en hy het nou vir my en ons letterlijke buurvrou, met wie ek groot geword het, met haar en haar broer, ons het ook jarenlang saam, ek en sy Nienke Geldenhuis, ons het saam Tegberg Kinderkoor gesing, en hy het nou vir ons by mekaar getrek in 'n nuwe groep en met die naam Buurvrou. So ons het nou nogals een paar week, ek denk 2 weke gelede, sommer video op YouTube gelaai.
0: Nou,
1: en ek dink ons laai vandag nog hier op, so daar is er vir jou iets om na te luister, in Afrikaans, liedjies.
0: En daar die lach behoort aan die actrice, skrywer en regisseur Carla Smith. Kyk gerus uit vir Crybaby by al vanjaar se feeste. Vir 'n kort brokkie, hier is die musikant Nicoline Gibbons.
2: Op Sondag 14 Junie vind daar 'n klavieruitvoering plaas in die Odeon Auditorium op die kampus van die Vrystaatse Universiteit. Die uitvoering word aangebied deur Nicoline Gibbons en is getiteld Stained Glass. Die hele konsert bestaan uit klavierwerke van Philip Glass, bestaande uit die boek 1 van die klavierstudies, gevolg deur musiek uit die ballet Mad Rush. Philip Glass is natuurlik die bekende Amerikaanse minimalis. Hy leef steeds en is steeds werksaam. Hy vier vroeg volgende jaar sy 90ste verjaarsdag en het pas sy 15de simfonie voltooi. Kaartjies vir die konsert is beskikbaar by Quicket. Dit is gratis, maar moet nog steeds bespreek word. Die konsert dan 14 Junie in die Odeon, 3:30 die middag, en dit maak deel uit van die 80-jarige vieringe van die musiekdepartement van die Vrystaatse Universiteit.
0: Ashley Stone is voorsitter van Swartland Toerisme en my volgende gas hier op RSG Kuns. Ashley, baie welkom.
3: Baie dankie. Waardeer dit.
0: Verduidelik gou vir die luisteraars, waar is die Swartland? Die van ons wat nou nie daar onder in die Kaap is nie, en elders in Suid-Afrika. Presies watter omgewing lê die Swartland en watter dorpe sluit dit alles in?
3: Well, firstly, I'm not going to put your listeners through the agony of me trying to speak Afrikaans, so I want to apologize in advance. So I'm gonna switch to English, if you don't mind, and then perhaps throw in a few Afrikaans words.
0: Do it right.
3: So to answer your question is, I always like to say Swartland is the best-kept secret in South Africa, strangely, because it's got a lot of world-famous elements to it. And why I say that is because what a lot of people don't know is Swartland is famous for a lot of great wines, and I'm talking world famous, the Millionaire Brand, Artie Bardnor, Sardi Family. All of these guys are winning awards internationally, and all from the Swartland. And it's a 50-minute drive on fantastic roads. We do fill our potholes down here in the Western Cape on the N7. It's a great drive. And you literally go from mountain to sea. We've got beautiful valleys, the Riebeek Valley. Eysterfontein is our beach area. Fantastic beaches with views back onto Table Mountain, that sort of area. And we're also home to famous, world-famous rugby players. Peter Steph Du Toit's lives in this area. His family owns Klevenberg Olives and Wine, also a world-famous winery. So for me, that's the Swartland. I'm always so surprised when people say, well, where is the Swartland? We don't haven't really heard about the Swartland. So my job is to make sure it's not kept the best secret. If you look at events that we have Solar Studio Art Festival 25th October this year. We have the Olive Festival, which is from the 25th, 27th of September this year. All of these kind of events really turn Swartland into a wonderful playground, whatever your interests are, whether it's from beaches to wines to olives to meeting famous rugby people. It's just, it's an area of beautiful valleys, beautiful beaches, as I said. A lot of people don't know that Darling, made famous by Peter Dirk Ace, is also part of Swartland and near Malmesbury. So if you need a bit of cultural experience as well, theatre, that Darling is a beautiful place. Darling Sweets, the famous toffees, which you probably get up there, are made right there in Darling. Riebeek Valley, fantastic arts town. There's 60 resident artists that live here, all retired, some young, some old, all moved here. And people often ask me why. Why is there so much artistic talent in Riebeek Valley? And I say, because I think there's Shannon Blank in the groundwater. So it's sort of piped straight into our taps. But, yeah, we've got the famous authors, the performing arts, and the really wonderful creativity in the Swartland. So, as I said, best kept secret that shouldn't be.
0: Jo, jy het nou verduidelik hoekom mens Swartland toe moet gaan, maar spesifiek vir RSG Kuns, die fokus in my program is kuns. Jy het nou genoem daar is 'n klomp kunstenaars. Watter rol speel kuns in toerisme en hoe help julle die kunstenaars om hulle self aan die publiek voor te stel en bekend te stel?
3: So it's a very good question and a very interesting question because I think a lot of people don't realize the importance of it. I mean, art in itself has always been a very important aspect. But within our area, where we have a lot of famous artists living, Louis Janssen van Rensburg lives here. A lot of other kind of famous artists live in the area. But then there's also other artists that have their studio at home and they sell some paintings. They're up-and-coming artists. And we find that having these kind of events in the Swartland support them. I mean, some of them only sell paintings during the 3 days of Solar Studios, you know, and they survive on that income through the year. And then, of course, there's the trickle-down effect into our economy. You know, the having these art events, having the olive festivals in the area, it brings employment. It brings a lot of employment to the local communities. And also the art side of it, there's a lot of, we've got an area called Gallery 7, which is a gallery which is part of Swartland Tourism Office in Riebeek Kasteel. And that displays art from the community. And that art is sold and that money is plowed back to those artists. So for me, it's a full circle and it's a very important aspect to focus on because it does have an economic impact. And it also, I think it makes a lot of the kids that are at school and that type of thing, when we have these competitions, makes them aspirational. You know, when I grow up, I want to be an artist. It gives them some sort of focus. And I think that's very important. And in a community like ours, we need to do that.
0: Jy is eintlik die idee agter Solo Studios. Dit was jou idee gewees. Maar daar, ek sien daar's goed ook soos First Friday, Second Saturday. So daar's 'n klomp gebeure deur die jaar. Dis nie net daai 3 dae van Solo Studios nie. Dis eintlik dwars deur die jaar wat mense kuns kan beleef.
3: Yeah, that is right. I mean, if you look at the Olive Festival, which is a month before, that has an element of art to it. It's the art of food, the art of the olive, and that's a big event in itself. I think last year we had 3,000 people come through for those 3 days. But what I find is with all these creative people, and we seem to be getting more creative people moving in each month, each one of them brings an element to an aspect of art during the week. So each one of them comes through with a different idea. We, for example, on Saturday, we've got a disco from 4 o'clock in the afternoon to 8 o'clock in the evening. You know, just 4 hours, somebody's come up with a bright idea, wants to be a DJ, and so all the locals and people that come into town will spend 4 hours, you know, listening to sort of wonderful disco music at an area called the Valley Potager, which is this beautiful mini Babylon Storen type farm. So it's those kind of events that are creative, they're different. And I think a real reason why, particularly people that are living in the Cape Town area or that are coming down, say, listen, let's get in our car and let's go up to Swartland, let's go to Riebeek Valley, let's go to Azefontein. It's those kind of events. As I said, we live in a very, very creative area.
0: Maar Ashley, hoe gaan luisteraars weet wat wanneer gebeur wat? Is daar 'n webwerf waar hulle kan gaan?
3: Daar is so daar swartlandtourism.co.za. No spaces. There's solostudios.co.za as well. There's the Olive Festival website, but if you go through swartlandtourism.co.za, you can see all the different events, and we've got a very interactive map on that site where if you're going to Azefontein or Malmesbury or Riebeek Valley, you can plug in exactly where you want to go, and it'll tell you where you can stay, where you can eat, what events are coming up, what festivals are coming up. So that's the best place for information, and really encourage people, get onto swartlandtourism.co.za and have a look what we're doing, because we, as I said to you earlier, we really want to make that little secret anymore.
0: Dit was Ashley Stone. Hy is voorsitter van Swartland Toerisme. Volgende gesels ek met een van die kunstenaars wat hoeka in die Swartland bly. Dit is Andries Dirks. Andries, jy het 'n storie van hoop. En ek wil graag hê jy moet daai storie met ons deel. Jy was nie altyd kunstenaar nie. Vertel gou vir my hoe dit gebeur.
4: Ja, ek het by ouma op 'n plaas groot geword. En ek was die enigste kind op die plaas, daar was nie nog kinders nie. En daar was hier skool naby my, toe was ek al tussen 9 en 10 jaar oud. Maar daar was klei op die plaas en ek het altyd vir my gaan klei grawe en vir my lyfsize vriende gebou met die klei, dat ek kan speel en gesels met hulle.
0: Ja.
4: En maar toe was nou daar om na skool te trek, toe begin skool gaan, was ek te oud vir my standaards. En kinders het sommer besluit dat ek dom is, omdat ek ons my nou te oud is vir my standaards. En ja, laat my begin boelie op skool.
0: Ja.
4: En as ek klip moes my nou daar leek en ek klip die ding vir myself heen. En so het die naam begin van klipkind. Ja, maar vandag gebruik ek die naam as my kindsnaam. Ja, ek is dan het vier in die school het as gevolg van die polis. Begin verkeerde keuses maak. Ek het 13 jaar en 7 maanden van my lewe achter tralies deurgebring. Vermoord, poging tot moord. Ernstige aanranding. Maar die laatste 18 maanden van my straf het ek sielkundige gezien. Levensvaardigheidsprogramme gedoen. En my sielkundige het my gesê dat ek die nok op die school gekry het. Met die geboelie.
0: Mm.
4: Ja, maar vandag is ek getrouwd. 4 kinders. En 2021 was daar een documentary van my op Kijknet. En ek stel in die verschillende galerie. En die galerie het die werk kan worden in Engeland, Germany, Wales en Paris Palat.
0: Ja. Dis ek kom ek sê, dis 'n storie van hoop, na, want jy gee vir enige iemand eintlik hoop dat, ja, dat enige iets is moontlik en dat jy daai negatiewe naam klipkind nou vir die positiewe gebruik. Want Andries, is ek reg, jy's 'n beeldhouer, so daai klei waarmee jy as kind gespeel het, dis wat nou jou werk is, dis wat jy nou doen om geld te verdien.
4: Ja, ek is 'n beeldhouer, ja, en tot op vandag nog, ek gaan grawe vir my klei uit, maak het self skoon. Ja, dis 'n lang proses, maar om die beeld te sien, dis so bevredigend.
0: As jy nou vir my en die luisteraars moet verduidelik, wat is jou beelde gewoonlik? Is dit mense, is dit diere, of wat beeld jy uit?
4: Ek beeld mense uit en dis in die Bybel, ons koei mense en ons son mense.
0: Mm.
4: En dis wat in my bloed is. En ja, die meeste van my beelde wat op uitstellings is koei beelde.
0: Ja.
4: Maar dan trek ons my nou bestelling soek. Ja, ek customise wat mense wil hê. Net hier's 'n vroukie wat 'n winkel het, Country Chic. En sy het my gevra om haar logo in 3D te doen.
0: Ja.
4: So dis waar sy staan met haar mandjie in die hand en die hoender in die hand. Ja.
0: Andries, waar in die Swartland bly jy?
4: Ek bly in Riebeek Kasteel. En ek het 'n studio hier in Short Street, soos Kingsburg aan die Royal Hotel.
0: En jy's oop vir die publiek, so as mense in die omgewing is, dan kan hulle by jou aankom, kyk waar jy werk, sien hoe jy werk. Is mag hulle dit doen?
4: Ja, dis 'n open studio. Ek bied klasse aan die Hier kom gereeld mense en is iets om te koop. Ja.
0: Wat?
4: Ja, in my klasse, ek hou van maandag tot maandag gehoor klasse. En ja, dus ek vraag R300 vir 2 ure. So klei firing is included.
0: En hoe maak luisteraars as hulle een van die werkswinkels sou wou bywoon of by jou kom kuier? Is jy ergens op sosiale media, het jy 'n webwerf of hoe weet hulle waar en wanneer?
4: My nommer is 076-626-0998. Hulle kontak my gewoonlik op WhatsApp en dan is ek op Instagram is ek klipkind 7691.
0: Ek het gesels met die beeldhouer Andries Dirks. Kyk gerus vir hom op Instagram by klipkind 7691.
5: Hallo, my naam is Michelle Botha en ek is van Busy Hands Puppet Company. En Saterdag 27 Junie om 10:00 is ons by die Centurion Theater met ons splinter nuwe poppeproduksie Wiet Kersfees Gekelder, Kersfees in Julie. Is gebaseer of geïnspireer deur The Grinch Who Stole Christmas, maar ons het hom lekker ge vir Suid-Afrikaans. Daar is 10 verskillende tipe poppe in. Ons beloof 'n skreeusnaakse parodie met heerlike liedjies en eg Suid-Afrikaanse humor. Nou jy kan kaartjies boek op Quicket, en die skool wat die meeste kaartjies verkoop, hulle wen 'n gratis poppeproduksie wat ons na die skool toe sal vat. So hoe dit werk, is jy bespreek op Quicket, sê jou skool se naam onder jou van en dan na die produksie sal ons, as die skole weer begin, sal ons die wenner bekendstel en dan kom ons na jou skool en ons doen 'n gratis poppeproduksie vir julle. Goed, ons hoop ons sien julle almal 10:00 by die Centurion Theater die 27ste Junie.
0: Kaapstad Stadsballet is druk besig om te repeteer aan hulle nuwe produksie Orpheus in die Onderwêreld. Tydens April gesels met Kirstel Patterson, sy is hoofdanser by die geselskap.
6: Gesel, die verhaalgegewe van Orpheus strek so ver terug as die Griekse mitologie. Maar waaroor handel die werk eintlik?
7: Orpheus and Eurydice are in a very unhappy marriage. Orpheus, of course, is totally besotted with his violin and playing the violin. And Eurydice obviously feels some kind of jealousy towards it. In Act One, they kind of say, they call it quits on their marriage. And Orpheus is very happy about that. Then Pluto comes along and basically seduces Eurydice. And off they go to Olympus to go down to ask the gods if they can go down to the underworld. Calliope, who is Orpheus's mom, comes in and says this is not okay. She goes up to the gods and requests to go down to go and rescue Eurydice from the underworld, and it just ends up being a big old mess.
6: Nou, die komponis Gluck het destyds 'n volledige opera oor hierdie verhaal geskryf. Maar wie se musiek gebruik julle nou vir hierdie ballet wat julle opvoer?
7: So we are using Offenbach's music, but the arrangement of the orchestra is done by Michael Tuffin.
6: Offenbach het natuurlik destyds 'n operette geskryf, so dit maak dit seker vir julle aangenaam om op hierdie operette tipe van musiek te dans.
7: Definitely, it's his music is pure energy. It's rhythmic and it's fast. It's a dancer's dream. And it also has a built-in kind of sense of humor, which mirrors Veronica Paper's choreography quite well.
6: Ek praat van Veronica Paper. Sy het die werk destyds al geskep. Is daar baie verander aan die weergawe wat julle nou doen? En wat is die uitdagings vir 'n balletgeselskap om hierdie werk uit te voer?
7: I think with the version that Veronica Paper did in 1982 is what we are trying to stick to as much as possible. But of course, with the new dancers and different dancers on stage, it brings a new kind of fresh energy. You can think of it as the soul is the same, but it feels quite current. What is challenging with Veronica is her musicality and the technical aspect of the choreography, which is always quite a challenge with her ballets, but we all love it.
6: Peter Casley het destijds baie nou saam met Veronica gewerk, wat die ontwerp van die kostuums en ook die stel betref. Wat gaan ons alles kan sien op die verhoog? Wat gaan alles gebeur tydens hierdie ballet?
7: Peter Casley's style is very wild. I think the audience can expect bright colors and costumes that really pop under the lights, as usual. I think it's a visual treat and it will really pull you into the story.
6: Een van die hoogtepunte in Offenbach se musiek is natuurlik die Can-Can dance.
7: Yes, so definitely the Can-Can is a highlight. Olympus is represented as a penthouse swimming pool and the underworld is represented as a really cool nightclub. I think audiences can also expect really, really well-timed comedy alongside the music and the costumes as well as the sets.
6: Gestel, ek verneem jy dans nou die hoofrol van Eurydice, maar jy dans ook 'n ander rol.
7: I play Eurydice and she is feisty, playful, she's a little bit ditzy. And I also play Calliope, who is Orpheus's mother. And she, at the end of the ballet, is a little bit inebriated and can become quite comical. So I'm looking forward to the challenge of playing two very different roles, but I think equally as wonderful.
6: Nou, julle tree op saam met die Kaapstadse Filharmoniese Orkees. Dit moet seker 'n uitdaging vir 'n balletdanser wees.
7: No, I think it's more wonderful than a challenge. Cape Town Philharmonic is wonderful. We have Brandon Phillips, who leads the orchestra, and he is incredible. He comes to watch rehearsals in the studio ahead of time so he can get a sense of what kind of tempos we need. So by the time we get to stage with full final dress rehearsals, he already knows the tempos we need. And yeah, he's just absolutely wonderful.
0: Dit was Kirstel Patterson wat in gesprek was met Terrence April oor Orpheus in die onderwêreld wat van 12 tot 21 Junie te sien is by Kunste Kaap. Dis my so lekker om met Minke Marette gesels uiteindelik, want sy maak opgang in die bedryf. Minke, baie welkom hier op RSG Kuns.
8: Baie dankie Kirstel, dis lekker om te wees.
0: Ons gesels oor Waterbrief, wat debuteer by die Vrystaat Kunstefees. Maar dis nie die eerste keer wat jy Waterbrief doen nie. Daar's 'n storie agter hierdie stuk. Vertel vir my, wat is dit?
8: So ek het Waterbrief begin in 2019 in my matriekjaar as 'n ATKV tiener toneelstuk. Ek het om daar begin. Nico Skeepers het geskryf vir ons en Maritje de Villiers Knop het die regie behartig. So een vrou vertoning, ek was, soos ek sê, matriek gewees. Ek dink ek was baie meer gutsy gewees om hierdie een vrou vertoning te kon doen. En ons sou in 2020 by die KKNK 'n geleentheid kon kry om daar te kon optree. Maar as gevolg van COVID was dit toe gekanselleer. En vir 7 jaar na dit, in 2019, het ek hierdie storie in my hart gedra, want 'n mens kon nooit closure kry oor hierdie storie wat nooit gebeur het nie. Ek meen, ek sou nog weer optree. So, sy het nog, hierdie karakter het nog in my voortgeleef. So, om die oproep aan die begin van hierdie jaar te kon kry van Maritjie, wat sê ons doen hierdie, was werklik 'n gebed wat waar geword het. Want ek sê altyd van mense, vir 7 jaar was ek op my knie besig om te bid dat Nina en haar storie van Waterbrief weer lewe kon kry.
0: Ons gaan nou gesels oor Nina se storie. Ek wil net eers weet, hoe kry mens dit as 'n matriekmeisie reg dat Nico Skeepers vir jou skryf?
1: Ek dink, soos ek sê, 'n groot, groot, groot blessing gewees. Maar ek was in graad 11 en ons het 'n stuk gedoen met die naam Anna Maria van Dik Daan van Diep Gezet. Die Lord Shireen Swart het hom nog geskryf. En ons het hom opgetree en dit is gaan oor 'n autistiese karakter. En dit was 'n ongelooflike, moeilike, challenging rol vir my, want ek moes soveel navorsing doen oor hierdie karakter, want 'n mens wil nooit, is 'n verantwoordelikheid wat jy dra as aktrise en akteur om hierdie rol met van hierdie mense te kon speel. En ek onthou Nico Skeepers het was 'n beoordelaar vir ATKV daardie jaar en toe het hy my raak gesien, hy en Marikie toe in kontak gekom met mekaar en ultimately toe vir my in matriek hierdie ongelooflike storie geskryf.
0: Ja, nou goed, waterbrief, waaroor gaan dit?
1: Nina is 'n swemmer en sy is 'n swemmer op skool. Sy is by hierdie gala gewees, 'n swemgala. En dan wanneer sy duik, glip haar voet en sy kap haar kop en sy is dan dood in die swembad. En hierdie storie ontvou, dit is nie 'n spoiler of iets nie, dit begin eintlik waar sy sê sy is in die kerk by haar eie begrafnis, waar sy in die kus lê en sy kyk uit op haar familie en die mense vir wie sy lief is en hulle lewens wat verwoes is en uitmekaar uitval na haar dood en hoe sy amper by hulle spook. Sy's paps op nat, sy's nog in 'n swembroek. Ek gebruik conditioner en babaolie, want die parkans, die ligte waarmee ons speel, is so warm, dat dit, ek het een keer, die eerste keer probeer in 2019 met net gewone water, en toe word ek, is ek droog aan die einde van die stuk. Ek is papnat, Nina, en dan kyk sy hoe haar gesin uit mekaar uitval, en dit is 'n story oor grief, en loss, en sorrow, basically, so dit is Nina's story.
0: Dit is so relevant. Want ek het 'n uittreksel gekyk op YouTube waar jy sê, mama, jy kan maar my klere verkoop en jy kan maar my kamer verf. En ek dink, dit is so relevant vir enige iemand wat al iemand verloor het. Want dis eintlik asof jy vir die mense wat het al beleef het, 'n kykie gee vir die een wat dood is om te sê, maar dit is okay.
1: Ja, dis amper 'n ander perspektief, want ja. Die mens vind, jy sien al die stories en luister al die stories van mense wat verloor en hulle lewens, maar nou is dit vanuit die ander perspektief uit van die een wat weg is. En ek dink eindelijk is dit maar almal wat weg is se wens, as 'n mens dit so kan sien, om vir die mense te sê, let me go. Ja. Ek is okay, dit is nie julle skuld nie, I am okay.
0: Jo, maar kyk, dit is nogals, jy moet seker diep gaan grawe vir hierdie, ek meen, ons almal het al verlies beleef, maar soos jy sê, dis 'n heeltemal 'n ander perspektief.
1: Ja, ek dink ons almal, soos ek sê, het al iets iemand verloor eens op 'n tyd, en ek dink dit is maar die universele tema is, dit is nie noodwendig, almal gaan nie met alles aanklank vind, nie, maar daar is snippets, ek wil amper sê nuggets van waterbriewe waar mense kan gaan show. Dit is natuurlik nou verleng. Nico het hom bietjie meer groter gemaak, langer gemaak, meer uitgebrei op sekere gedeeltes. En ek onthou toe ek en Maritjie die eerste read-through hierdie jaar gedoen het, daar's oomblikke, lines, wil ek amper sê, net sinne wat hy bysit, wat my amper aan my keel gegryp het, wat ek kon amper nie verder lees nie, hoe dit ruk jou regtig. En dis hoekom ek sê, ek is 24, ek het nog my lewe voor my, en ek vind aanklank by mens sinne, 'n oomblik, 'n nugget van waterbrief. So ek dink regtig dis iets wat almal definitief gaan kan sien en iets, dis 'n mooi storie.
0: Ja, maar kyk, jy het ook al soveel meer geleef van wat jy dit in 2019 gedoen het.
1: Natuurlik, dis 7 jaar wat ek, dis universiteit, dis werk, dis 'n klomp dinge. So ek dink definitief dis wat ook, ek wil nie sê meer challenging is nie, maar wat vir my so lekker amper is ek vind Nina meer layers het, want in matriek, ek meen ek het dit vir iemand anders ook gesê, ek het soos 'n leek gevoel, ek het 'n beperkte hoeveelheid kennis, beperkte hoeveelheid experience in my lewe, en nou kan ek amper add, ek kan haar dieper maak, ek kan trek op my eie gevoelens en my eie lewensgebeure, om haar meer te kan verstaan.
0: Kyk, maar jy toegewen in matriek, so kan jy nou net dink met watse pryse gaan jy alles die keer wegstap.
1: Ag, weet jy, ek is al gelukkig het ek van 'n jong ouderdom vir myself gesê, dit hierdie industrie gaan nie oor pryse nie, want ek dink as 'n mens dit doen vir pryse, dan shame is jou wêreld maar baie klein. Maar dit was so groot voorreg, ek meen in 2019, dit het vir my
8: deure oopgemaak daai wen. Daai wen was vir my amper nodig geweest want dit het vir my 'n hupstoot gegee om as 'n matriekmeisie te kan sê, you know what, jy kan hierdie doen. Jy kan hierdie industrie betree. Jy het wat you've got what it takes. En om op hierdie stadium dit net die storie weer te kan vertel. Dit is my hoof, ek wil amper sê agenda is net om weer mense te kan raak met hierdie storie want dit is hierdie is die teater een vir my. Dit is die een wat vir my laat besef het hoekom teater belangrik is en hoekom daar 'n spasie altyd vir teater is om mense te laat voel en om mense minder alleen te laat voel in hulle challenges en stories en ja, journeys van die lewe.
0: Die titel Waterbrief, ek dink is redelik voor die hand liggend.
8: Dit is uit Breitenbach se katalekte dit is een van sy digbundels. Dit ek praat daaroor in die stuk. Sy sê dis katalekte met die spikkel naar voorop. Dit is sy boek en dit is dan 'n gedig wat Breitenbach geskryf het.
0: Nou ons gesels nou oor radio. Ek wil tog net jou gesig by jou stem sit vir die luisteraars. Jy was in Reënboograd gewees. Jy is tans te sien in die Oord. So welbekend, maar is ek reg dat jy ook vir Kaapse gehore sal hulle jou ken as Floy?
8: Definitief. Ja, Floy, dit is 'n ongelooflike experience. Dit is my 4de jaar dat ek hierdie jaar Floy is. Hallo maat. So ja, 4de jaar, ek is definitief hier meer bekend as Floy. So ja, dit is verskriklik lekker. Dit is 500-600 kindertjies wat vir jou kyk en vir jou skree en dit is ongelooflik.
0: Ja, ek dink jy is iemand om dop te hou. Goed, jy is by die Vrystaat Kunstefees. Daar's net 2 vertonings nou.
8: Daar is 3 vertonings. Dit is die 9de, dit is die 7de en die 9de en die 11de Julie.
0: Goed. En daarna is daar planne om verder te gaan met Waterbrief?
8: Daar is definitief planne. Ons het 'n hele Gauteng run in September. Ons gaan nog die datums daar bekendstel. En dan beoog ons om volgende jaar verder te gaan met die feeste.
0: Ek wou nog gepraat het oor Maritjie. Ekskuus, want ek dink sy speel net so 'n belangrike rol in Waterbrief. Jy het gesê dat sy is die regisseur. Vertel net gou weer, sy is een van jou onderwysers op skool.
8: Maritjie, ek ken haar as Tannie Maritjie. Maar ja, Maritjie is my graad 1 drama juffrou gewees. Ek het by haar buitemense drama gevat by haar skool dramatics. En ja, sy het vanaf sy is die een wat 'n kans gevat het op my. Vanaf graad 1 wil ek sê my eerste hoofrol in tienertoneel, my eerste ja, kans in matriek wat ek nou Waterbrief gevat het. Sy's ongelooflik en sy's werklik die een wat ek sal sê die passie by my gecreate het, die saadjie geplant het en vir my geleer het wat dit beteken om drama te doen, want baie mense doen dit vir die verkeerde redes en ek dink sy het vandag eenaf vir al haar kinders regtig geleer dat dit gaan oor jou hart, dit gaan oor die rede hoekom jy dit doen, dit gaan oor die mense wat jy aanraak en wie jy inspire en die verantwoordelikheid wat jy het af van kleins af as akteur, die storie wat jy vertel en dit is iets wat ek elke dag saam met my vat in die industrie.
0: Ek het gekuier saam met die aktrise Minke Maree.

0: Die tweede konsert in die huidige wintersiesoen van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees op 11 Junie om 8:30 aand open met die Manfred Overture van Schumann. Hierdie toondig is gebaseer op die gedig van Lord Byron met dieselfde titel. Dit bestaan uit 15 dele waarvan die overture of dan die eerste deel gespeel gaan word. Is ook die deel van die toondig wat destijds eerste uitgevoer is voordat die volledige toondig later bekendgestel is. Die hoofwerk is ook 'n Schumann werk en wel sy klavierkonsert in A mineur. Alhoewel hy talle werke vir die klavier nagelaat het, is die concerto die enigste in die genre wat Schumann gekomponeer het. Hy het wel vroeër probeer om 'n klavierkonsert te voltooi, maar het dit laat vaar. Hy het die bekende klavierkonsert eers as 'n fantasie vir klavier en orkes saamgestel. Maar met die nodige aanmoediging van sy vrou Clara het hy dit na 'n volledige concerto verander. Die solis wat saam met die Johannesburgse Filharmoniese Orkees die werk gaan uitvoer, is Federico Colli, 'n Italiaanse pianist wat reeds verskeie pryse verower het, waaronder die Salzburg Mozart en die Leeds internasionale klavierkompetisies. Na pause kom Schubert se simfonie in B mineur aan die beurt. Daar is soms verwarring oor die betiteling van die werk. Sommige beskou dit as sy simfonie nummer 8, terwyl ander dit weer as sy simfonie nummer 7 sien. Hy het ook die subtitel as die onvoltooide simfonie gekry, dalk omdat dit net uit 2 bewegings bestaan. Later is sketse van 'n derde beweging wel gevind, maar Schubert het gesterf voordat hy die werk kon voltooi. Die orkes sal die aand gelei word deur Alexandra Arieki van Brasilië. Sy het al talle groot orkeste gelei, soos die Chicago Symphony Orkees, die Atlanta Symphony Orkees en die Philharmoniese Orkees van Antwerpen. Die konsert op 11 Junie word in die Linder Auditorium aangebied en begin om 7:30 aand. Kaartjies is deur Quicket bekombaar.
1: Dankie vir vanaand se saamkuier. Volgende week maak ons weer so. Totsiens.

0: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
1: Suid-Afrika is tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi en vanaf 11 Junie tot 19 Julie is al die aksie op S3. Dis reg. Al 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Of jy kan dit stroom op SABC Plus en dit ook op al die SAIK-se radiostasies landwyd kry. Van die openingsseremonie tot die eerste wedstryd tussen Suid-Afrika en Mexiko. Dit is meer as sokker, dit is ons oomblik, almal saam, Kaufela. Moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK-se platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi.

0: Dis 9:00 en in die nuus. Adjunkminister Jomo Sibiya wys vinger na werknemers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Vrou Skaan se hofaansoek teen ondersoekers se toegang tot sy fone en rekenaars van die rol geskrap en die VN sê Israel se owerhede is betrokke by aanvalle deur Israelies op Palestynse settelaars. Goeienaand, my naam is Sue Pyler-Snabbert. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê werkgewers wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem, maak hulle skuldig aan uitbuiting. President Cyril Ramaphosa het Sondag maatreëls aangekondig om die toepassing van immigrasiewetgewing te verskerp, die landse grense te beveilig en streng op te tree teen werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Sy toespraak het op landwyse protesoptogte gevolg waarin groepe eis dat onwettige buitelanders gedeporteer word. Sibiya sê die departement sal 10,000 arbeidsinspekteurs werf om toe te sien dat arbeids- en immigrasiewette strenger toegepas word.
1: Illegal foreign immigrants are used by employers because they don't pay them UIF. They are not registered with compensation fund. They are not registered with UIF. They are not paying them at a minimum wage because they want to exploit them. Because you can't register a person who is undocumented with UIF. You can't register a person who is undocumented with compensation fund. They want to save money and make more profit. It's all about that.
0: Die adjunkminister van indiensneming Jomo Sibiya. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Vrou Skaan, sy jongste dringende aansoek van die rol geskrap, waarmee hy probeer verhoed het dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê is. Hy het ook gevra dat die saak agter geslote deure verhoor word. Die stap volg nadat Kaan sy aansoek teruggetrek het. Ondersoekers het verlede maand op die toerusting beslag gelê toe hy in hegtenis geneem is vir die beweerde onwettige besit van onverwerkte goud. Kaan moet op 1 Julie voor die Madlanga-kommissie getuig. Die borg

Tog aansoek van 3 van die beskuldigdes wat aangekla word van die moord op die besteldiens taxibestuurder Isaac Sattler is in die Pretoria Landdroshof tot 23 Junie uitgestel. Goitsione Machidi, McLaren Mushwana en Tabang Motwa staan tereg op aanklagte van moord met voorbedagte rade en roof met verswarende omstandighede. 6 verdagtes is in Februarie in hegtenis geneem na die moord op Sattler in Pretoria Wes. Sy liggaam en voertuig is later in Attridgeville gevind. Machidi, Mushwana en Motwa het aanvanklik hulle borgtog aansoeke laat vaar, maar het later weer die hof genader om hom borgtog aansoek te doen. Hulle bly intussen in aanhouding. 5 verdagtes is in hegtenis geneem in verband met 'n rooftog by 'n kerk in Samora Machel op die Kaapse vlakte. Die verdagtes het na bewering Sondag kerkgangers tydens 'n diens geteiken. Polisiebeamptes het tydens die inhegtenisneming vanoggend ook beslag gelê op items wat tydens die rooftog gesteel is. Die 5 sal donderdag in die hof verskyn. 'N ondersoek deur die Verenigde Nasies het bevind dat Israëlse owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israëlse settelaars wat tot die dood en ontworteling van Palestynë in die besette Wes-oewer gelei het. 'N verslag deur die VN het bevind dat Israëlse owerhede die aanvalle deur settelaars fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Aanvalle op Palestynse dorpe en landbougrond het volgens die verslag sedert 2023 met 130% gestyg. Dit lui ook dat settelaars toenemend deur Israëlse veiligheidsmagte vergesel word om hulle tydens aanvalle te beskerm. Israël het vroeër ontken dat sy soldate settelaars beskerm tydens aanvalle op Palestyn en sê dit is strydig met militêre protokol en word ondersoek. Die VN sê minstens 7 Palestynë is verlede jaar in aanvalle deur settelaars dood en 832 beseer, terwyl geweld vanjaar op 'n bykans daaglikse grondslag voortgaan. En 'n betoger is tydens protesoptrede oor Ebola in die Keniaanse dorp Nanyuki doodgeskiet. Honderde mense het betoog teen die oprigting van 'n Ebola-kwarantainsentrum vir Amerikaanse burgers. Hulle eis dat die planne geskraap word om die sentrum vir Amerikaners wat aan die virus blootgestel is by 'n militêre basis op te rig. Die polisie het traanrook gebruik om die betogers uiteen te jaag. 2 mense is verlede week in soortgelyke betogings doodgeskiet. Ten slotte net weer die hoofnuus. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê werkgewers wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem, maak hulle skuldig aan uitbuiting. En dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 11:00.

0: Die verwagte minimum en maximum temperature vir môre: Gauteng, Pretoria 9.19, Johannesburg 7.17, Vereniging 6.19. Mpumalanga, Mbombela 11.19, eMalahleni 7.18, Ermelo 6.16, Standerton 3.19, Skukuza 8.22. Limpopo, Polokwane 7.21, Palaborwa 8.23, Tzanin 8.21, Musina 12.24, Lephalale 6.26, Mokopane 6.23. Noordwes, Klerksdorp 4.22, Potchefstroom 5.21, Mahikeng 4.21, Rustenburg 8.21, Vryburg 3.22. Vrystaat, Bloemfontein 4.19, Welkom 7.20, Bethlehem 2.17, Kroonstad 6.20, Vaurismith 3.19, Vicksburg 2.17, Sasolburg 4.19. Noordkaap, Appington 4.23, Kimberley 3.20, De Aar 5.19, Posmasburg 3.21, Alexanderbaai 10.29, Springbok 11.23, Calvinia 6.22, Sutherland 1.17. Weskaap, Kaapstad 11.20, Vredendal 8.28, Riverstel 7.22, George 9.20, Mosselbaai 11.20, Woester 6.20, Beverwes 7.19, Oudtshoorn 6.19. Weskaap, Gqeberha 12.21, Makanda 11.22. Nguba 6.18, Graafrenet 4.19, Oos-London 15.22, Port St. John's 15.22, Mtata 7.21, Komani 4.20, Konle 11.23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16.22, Richards Bay 16.23, Pietermaritzburg 7.21, Umnambiti 5.19. Weather.sa.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.
1: Noordwes Universiteit se aansoeke vir 2027 is nou oop. Met wêreldklas onderrig, eindelose moontlikhede en 'n unieke studentelewe, kan jy voorberei vir sukses. Besoek nbe.ac.za en doen aansoek. Dit begin alles hier.
2: Van die vroue wat sukkel om swanger te raak, word gediagnoseer met polisistiese ovariële sindroom. Maar die siekte se naam het verander, sodat die fokus moet verskuif na die endokriene en metaboliese aspekte van die siekte. Kom luister Woensdag 11:30 na Gesondheid op RSG en vind uit oor hoekom die naam verander het en ook of die nuwe GLP-1 middels dalk ingespan kan word om hierdie vroue te help.

0: Sterk taalgebruik kom in van die episodes voor. Gebruik asseblief jou eie goeie oordeel. Jy hoor nou nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samenwerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.
1: Toe sy klein was, het Oupotneelis nog vir haar dingetjies vertel en soms gelag vir haar stories, maar lankal nie meer nie. Vandat hy en Daleen getrou het en sy en ouma moes uitskuif na die deurloop toe, merk Twale haar broer kyk haar soos 'n uitveer. Hy sien haar fokkel. Neelis en Daleen het nou hulle eie troubed nodig, het ma probeer verduidelik. Op die effense senuagtige manier, wanneer sy bang is, daar kom van iewers 'n uitbarsting. Pa het niks gesê nie, net daar by hulle kamer ingekom en hulle beddens begin losskroef en uitgedra sodat 'n dubbelbed daar gebou kon word. Voorheen mag niemand in die huis ooit hul kamerdeure toegemaak het nie. Maar nou was Neelis en Daleen se deur boonop gegrendel. Pa wou enige tyd, dag of nag, kon inspeksie doen. En dan moet jou deur oop wees. Soms het pa jou deur met die geweerloop opgestoot.
2: Hier het ons nie geheime nie, so pa sê, as hy sy kop stadig weer by die deurgleef wegtrek, nadat sy oë alles ingeneem het.
1: Nou kon Twale die slot van haar en ouma Saar se ou kamer hoor draai. En nie net kooi tyd nie.
3: Spulsheid het geen aangesig nie, sou ouma dan onderlangs mompel.
1: Daardie eerste aand wat hulle hul kamer kwyt was, kon Twali eindelik in die donker voel hoe vies haar ouma is.
3: Nie gevra, gehoes of gehuk nie, net gevat.
1: In die deurloop sitkamer was ouma Saar se ysterkateltjie nader aan die badkamer, en Twali se kampbed het aan die kombuiskant gestaan. En as Neelis nageslagskepping op die brein gehad het, soos ouma beweer, dan was Jelmet 'n heel ander tipe verfetter. Dis nie ouma wat dit ook gesê het nie, daai was letgoed. Volgens wat Twali kan uitmaak, het sy nog altyd saam met hulle gesin getrek. Tussen letgoed se berggoed wat sy in 'n spesiale blikkie hou, is 'n foto van twee vroue met pa wat die pasgebore Neelis Breebors vashou. Een sit kruis en die ander een lang been agter op 'n bakkie, volgepak met wat lyk na huisraad.
4: Is dit regtig jy en mamma hier? Vra Twali graag.
3: Maar julle het dan al twee namakappies op. Waarheen was julle op pad?
1: En letgoed gee altyd dieselfde antwoord. Die namakappie en die boervroue se kappies is dan een ding. Altwee wil mis respek hê vir die son, maar ons namma oumas en anties hou van lekker bont klere. En die boervroukies bedes wees. 'N Seker oor laat van die witman so uitnek is.
3: Dan sal letgoed die foto nog een kyk gee en 'n snaakse uitdrukking kry voordat sy dit wegsit.
1: Daai was 1980. Jou se ma en ek was toe nog altwee jong klimmede gewees. Ek was 19 en Niggie seker so 18. Dit was die jaar van baie dinge en die begin van die swerfjare. Ons het nie geweet waarheen ons op pad was nie. Baba kind en al.
3: Van Twali kan onthou, het letgoed en haar kinders se karavaan tuskant die skuur gestaan. Want pa wou nie
2: aldag en heeldag in hotnots vaskyk nie.
3: Met alle respek aan die grootmense, Kortlont en Saar, sê ek ook God sal dank dat ek nie in hom hoef vas te kykie. Sal letgoed dan altyd met haar teruggetrekte skouerknoppe ook 'n hou in kry. Maar Twali kan sien sy grap eintlik.
1: Jy trek jou die groot mens goede te veel aan, Twali. Die lewe loop nie sag en pas op vir ons gevoelens. Hier binne, vat jy die lewe laag of jy kies 'n hoër pad. Min mense kies om die bondste pad te gaan soek, want jy moet klim om tot haar bol te kom, en jy moet baie vergewe om daar te mag loop.
3: Soos by die poort.
1: Letgoed dink 'n oomblik.
3: Ja, 'n plek van waar alles en almal anders lyk, omdat jy van hoog afkyk en jy verder sien as die ander. Jy kies dat jou hart nie in die beklei woon en heeltyd gif trek nie. Jy hou hom skoon skoon dat die grootvader sy gesig in jou se hart kan sien weerkaats. Maar om daar te kom, moet jy oor die rotsblokke van bang en opgee en ander wil dood donder klouter. Jy kan niks met jou saam abba nie, want dan is jou se hart nie lig genoeg om heel bo uit te kom nie.
0: Dit was nog 'n voorlesing uit Twa die Tydloper deur Anushka von Meck. Dit word aangebied in samewerking met Penguin Random House en die skrywer. Die leser is Michey van Wyk.

0: James Horner, The Ludlows op RSG. Net hierna, Vers en Klank, waar jy onder andere die stem van Susan Beyers gaan hoor.
1: Voel jy soms asof jy nooit regtig kan afskakel nie? Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met lewensafrigter Jan Niemand oor rus, iets wat veel meer is as net slaap, vakansie of niks doen. Ons praat oor die druk om altyd produktief te wees, die skuldgevoel rondom rus en die invloed van konstante spanning op ons liggame en gemoedere. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10:00 na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
2: 'N manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hulle lewe. Skakel in woensdag aand om 7:30.
3: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.
4: Goeienaand, dankie dat jy ingeskakel het vir Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak. Vanaand se program is 'n herdenking van een van ons mees invloedryke digters in Afrikaans. Hy was 'n groot gees van die 30er beweging. Met sy groot tegniese vaardigheid en sterk beelde en baie oorspronklike taalgebruik, het hierdie man ons literatuur verryk en as ware gemoderniseer. Ek praat nou natuurlik van N.P. van Wyk Lou, wat 120 jaar gelede in 1906 op 11 Junie gebore is. So hierdie donderdag kan jy gerus 'n kersie aansteek en vir jouself jou gunsteling van Wyk Lou gedig voorlees. Hoewel Lou slegs 5 digbundels die lig laat sien het, het hy ook 'n magdom essays en dramas geskryf. En hy is 4 keer met die Hertzogprys bekroon vir kritiese prosa, drama en dan natuurlik die digkuns. So 2 jaar gelede was daar 'n hele reeks oor sy lewe en digbundels hier op Vers en Klank. Gaan loer gerus op RSG se webwerf, daar onder die potgoeie behoort jy dit te kry. Toe het ons na voorlesings uit al sy bundels geluister, van Alleenspraak tot by Tristia. Maar een van sy gewildste werke het ons nog nie aangeroer nie, en dit is die epos Raka, wat in 1941 verskyn het. As jy die voorreg gehad het om Raka op skool te behandel, of dit sommer net al vir die lekkerte gelees het, sal jy weet dit is 'n lang narratiewe gedig met 'n baie gewigtige tema. Hier by my in die ateljee is Susan Beyers en Johan Nel, en hulle het die groot taak om hierdie epos vir ons voor te lees. En ons gaan dit nie in een program gedoen kry nie, so skakel asseblief volgende week weer in wanneer ons verder luister. Nou, indien jy nie bekend is met die storie van Raka nie, wil ek gou vir jou die agtergrond skets. Die verhaal van Raka speel iewers in 'n oerwoud in Afrika af, maar dit vertel 'n universele storie van 'n bedreiging van buite wat 'n vreedsame stam se bestaan kom ontwrig en hulle brose kultuur uitdaag. En soos dit 'n literêre epos betaam, word hierdie stam se lot bepaal deur die optrede van die protagonis, in hierdie geval 'n figuur genaamd Kokkie. Dit is vir my baie interessant dat Van Wyk Lou die titel Raka gemaak het en nie Kokkie nie. Raka is 'n Arameese woord en dit beteken iets soos leë, dwaase mens. En dit is hy inderdaad. Kokkie word deur geestelike en etiese waardes gelei, terwyl Raka se instinkte hom dryf. Kokkie weet van dissipline, hy dink en redeneer met sy mense. Raka aan die ander kant ken geen rede nie. Die kontras tussen die twee word ook beklemtoon deur dat Raka telkens geassosieer word met die donkerte en Kokkie met die lig. Wat moet 'n mens van Raka maak? Wat sê hierdie simboliek nou eintlik vir ons? Hierdie epos kan op verskillende maniere geïnterpreteer word. As chaos wat die beskawing bedreig, as die versoeking van geweld en mag en welis. 'N Mens kan ook redeneer dat Raka nie soseer die oorhand oor die stam kry nie, maar dat die stam self eintlik maar net 'n hupstoetjie gekort het om geleidelik sy waardes prys te gee. Anders gestel, die beskaafde mens dra in hom steeds kenmerke van die oermens en kan baie maklik weer terugglip na 'n meer dierlike bestaan waar sy drifte hom lei. Die sogenaamde bose bly deel van ons, ons kan dit nie wegdink nie. En is alles wat die bekende, stabiele strukture van 'n samelewing uitdaag, noodwendig altyd sleg? Of is dit soms nodig, hierdie invloede, sodat 'n nuwe soort verbastering, 'n nuwe alternatief kan voortspruit? Lou self het gewaarsku dat dit onbesonne sou wees om slegs een enkele interpretasie as korrekte verstaan van Raka te aanvaar. Om hom aan te haal, die simbool omvat baie waarhede, die wat ons vermoed en ander wat hulle self in nuwe of later omstandighede kan kom aanbied. Ons sal nooit weet wanneer 'n goeie simbool se moontlikhede van interpretasie uitgeput is nie, want die simbool toon eerbied vir die rykheid en volheid van die heelal, van die geskiedenis, van die mens. Dit wil afstand doen van die pretensie dat die digter volheid en rykheid met een verstandelike formulering kan vasvat. Raka bly dus relevant. Dit vra belangrike vrae oor die dinge waaraan ons eie waarde meet. Om hierdie rede word Raka steeds beskou as een van die grootste werke in die hele Afrikaanse letterkunde. Ek gee nou oor aan ons twee voorlesers. Ek hoop jy geniet hierdie uitsonderlike verhaal.
5: Die koms van Raka. Die vroue het hom die eerste gewaar. In die loom namerig, toe die arbeid klaar was, aan die stamblok in die jong groen landerye en hulle gedrie gevure in dun rye met kruik en geel windligte kalbas op heupenskouer, deur die stekerige gras rustige stap het na die koel sekogate. Om daar te drentel, tot die bruin en laat skemering in die eerste sterre, met klam sand en sagte modder om die enkels in die hand, om veel te lag en ure te praat, of skugterig, soms een uit te waad deur die taai waterblomme, naak en blink. Raka, die aapmens, hy wat nie kan dink, wat swart en donker is, van been en spier alleenige boog en enkeld dier. Oor kan die water het hy uitgestap uit die gebreekte riete, en soos 'n kind wat om die grap van 'n bond kalbassie tandeloos en stil lag, wit gegryns en neergehurk, gewag. Die vroue het skiet dagter by mekaar gekruip en oor die stil stroom gestaar. Het hy erns deur die groot moerasse gekom, waar die ryk waters flakker om en om in vuil skuim maal, en onder die son lê en blink dagryse breed, en die opdrif sal stink verrottend in die bissies en warm riet. Hy was geen boorling van die ruim gebied, van oerwoud en groot groen riviere, maar nou het hy met 'n kabbeling in sy spiere opgereis en oor die grys sand 'n vreemde dans gevoer uit sy land, geuil van begeerte, van wilde vlug en vang en paring en uitskree onder die dwang van drifte wat geen naam of doel meer ken. En toe, soos 'n naloper na die wit lint ren, die water afgeskiet en weggeraak, waar die bosse ver weg blou gange maak. Maar teruggekom, terwyl die vroue nog stil was van die wonder, een het gerul, asof die poele skielik kouer was tussen die kanette, en oor sy skouer 'n jong bok gedra, waarvan die keel vars uitgeskeer was met 'n hand, en die geel huid vol trilling nog besmeer met bloed. Die het hy skiewerig neerlaat gly op die sand, oor kan die water, en vriendelik gelag met oog en tand en rooi tong soos van 'n hond. Daarby vrugte en neute en soet riet wat hy met 'n taai afbeer van die takke gepluk het, of met die bleek wortels uitgeruk. Maar woorde het hy geen enkele gesê. Toe die vroue die geskenke laat lê en deur die skemerte die paadjie na die kraal gevat, die kruike op die kop, traag en skraal en langer in die dun skemerlig, gewig op heup en voet in lenige ewewig, maar min gepraat, want elkeen was ontrus oor die mooi dier en die vreemde lus wat sy diep in haar hart maar sterk volroer het, soos 'n kind wat speel en afloer in die oog van die droë bron, miskien swart water en blink paddas sien. Sy hart bly ongerus in die son en by die spel, deur die vermoede van 'n vreemde land gekwel. So het hulle deur die jong aand uit die riet opgekom, en die nag was raaisel en lied stil rondom die kole, maar laat was die duister nog lewend en luid van die praat. Die kinders het skie en wyd oog gesit en wakker nog toe die as wit van die laaste stompe val.
6: Die ander dag toe die blou visvanger stil was na sy jag oor die gladde warm seekoegate en klein geslaap het in 'n takkie oor die water, het die kinders hom gesien. Raka, die swart dier. Nou het hy oor die sand vir hulle plesier gebuitel soos 'n perd, gerol, gegrens, gespring, met 'n mankdans gehuppel in 'n kring, en skielik in die water weggeplas, waar hy glad en vinnig soos 'n otter was. 'N Blink vis het uit op die sand gegooi, lank soos 'n man se skeen, en rooi en geel gevlek bo die wit maag. Maar meer as hul vrees, het hy hul behaag met sy mal spronge. Hulle het gevlug, lag die bissies uit, maar lag teruggekyk oor hy so snaaks was. En bo in die kraal met lag en skrik die ding verhaal. Die manne het daarna sy krag bemerk aan die tekens van die groot bosse. Sy werk moes het gewees het as die swart buffelbul wat die bosgange en grasruigtes vul met heessnuive en bulk, smoren styf in die voetpad gelê het, waar die swaar lyf in die knie geknak het. As die krokodil hoog op die sand uitgelê het en rul, soos 'n klein akkedissie wat die kinders met 'n stok geslaan het. Of die ou spiesvegter, die gensbok, oor dwars gebreek stil tussen die polle was. As die vlakvark gelê het in die gras met sy wit lemme en sy oë soos 'n vis se oë styf. Die jagters wis wat krag was en hulle het gevrees. Maar in die rooi nag by die wilde fees met bier en bloed en dans en trom het elkeen soos vuur aan sy voete voel kom die nuwe jag. En blind was die oë, wit van die waan, van 'n nuwe krag en 'n nuwe dans. En duister woorde het opgeskuim in 'n vreemd verstoorde gesang, soos vuil water wat opwolk as die magtige seekoei onder in 'n kolk sy donker vaart vat. Net een was stom, en het ver buite die digte drom in die rooi glans gestaan in die nag. Kookie, die ratste op sy voete in die jag, die slankspeler met die spies, hy wat 'n jong bul op sy skuin skouers vat en wegdra soos 'n hond. Hy het nie gesing aan die swart lied wat uit die kring in die rook en stof gestyg het, maar gedink aan die ou en helder verdriet wat klink in die vroeër eilerliedere, en vermoed dat daar veel kwaad in aantog deur die bloed van sy besete mense was.
5: Maar nou het Raka soos 'n hond pal om die kraal gehou. Geen een het bedags die klein voetpaaie gevat wat kronkel deur die draaie van die blou bosse of die grasruigtes of palmiet, en nie sy swart lyf sien roer in die riet of krepelhout of ergens soos 'n skildwag gestel. Maar in die nag, as die bosapie skelle die donker kla, het hy om die kraal soos die ritseling van klein nagdiere gedwaal. As die wit mis uit die water styg en in die donkerte gras en blaar en twyg langs die klampaaie tot 'n vaalte bind wat soos lang drade beweeg met die wind, het Raka uit sy lêplek opgekom en gegluur na die gloed en die rooi strepe van die vuur tussen die pale deur. En dan het hulle gehoor, ver en verdrietig, in die mis verloor, sy huil, soos van 'n dier. Of skielik na en skerp sy strandjuk lag, dan kla en sagte snorke weer. En laat, as die koele koud was en die rookie slat afgrond toe van die swaar mis en smoor die krale en hutte bitter, het hulle gehoor hoe hy hard in die nag aan die dun pale snuif. 'N Vrou het dan soms onrustig rondgeskuif op haar matte, swaar van droom, en uit die stil het skielik helder uitgegil van welis en skrik, en daarna in halwe waak geweet, dat die groot dier naak en rusteloos buite in die donker was.
6: Kookie. In die silwer oggend, toe die wêreld nog koel en winderig was, en net die kraal reeds 'n poel van warm son, het Kookie uitgegaan. Ver op die lande het hy die vroue sien staan soos kraaie in die groen, waar tussen blink die nagse waters. Maar al gewink en pla-pla roep, die het hy nie gewaar, en nie die mans wat van die kraalhek staar, waar hulle lui lê in die son of aan die slep van 'n skerp wapen was. Hy het gegryp aan die struike en langsnyruigte en weer gelos, verwonderd om te sien hoe die sade of 'n tros swart bessies in sy vingers bloedig was. So het hy die klam voetpad deur die gras vinnig en skaarsiende afgeloop en moeitevol getorring aan die taai knoop van sy gedagtes. By die skepplek in die warm klei het hy die bruin kinders van die kraal gekry, gehurk en skoon verlore aan die speel met rye beeste en diere van die geeldroë modder. Beeste met wit dorings van die soet goudblomme mosa as horings ingesteek, renosters en die olifant lomp afgerond deur 'n klein hand. Die het hy gesien en stil bly kyk. Maar eer die kwelling in hom glad kon wyk voor die ver en teer verlange na die jare toe hy kind was, het sy skrik gewaar hoe die spel vanmôre anders was. Hoe een met dun vingers 'n bewerig 'n been gemaak het en afgerond en toe die romp, swaarder as anders, daarbo die kop lomp en belaglik, met oë diep uitgehol, die mond gat uitgegrawe en skewerig vol wit doringtande en skaamteloos groot die skaamte. En in die warm sloot oor die gehurkte ruggies het 'n angs gekom wat soet en bindend was. En hulle het stom saam gedruk en aan mekaar geklou om die maalpop. Maar een het nou en dan sag begin fluister. Raka, die sterk man. En al die kleintjies het in die ban van die woorde gekom. En 'n vlies, 'n nevel van staar was oor die bruin oogies. Hulle prewel, Raka, die sterk man uit die groot waters. Toe het een skielik opgevlieg uit sy maters en die kleidiere plat met sy voet getrap. Almal het uitgeskreeu oor die grap en opgespring en dol in 'n kring gemaal en die lee liedjie gesing en gedans op die speelgoed waarin hulle handgestalte gegee het en grens en band, tot alles voor Raka se voet gebreek gelê het en terug in die klei geweek waar hy dit gehaal was. Maar swaar ontstel deur die klein waan van die troebelspel, het Kookie toornig geskree en gevoel dat Raka soos 'n swart poel uit die diep verborge oog gevoed, aan het opwel was deur die stil moed en klaarheid van sy stam.
5: So het hy gegaan, en die kinders het verskrik 'n oomblik gestaan oor die toorn van sy skouers en stywe nek terug langs die pad. Die geel bek en die vol klopkeel van die kokkewiet het stil geword in die wit pluim van die riet waar hy geloop het. En die sagte patryse het verwilderd opgevlieg met 'n grys geklapper van vlerke amper teen sy voet. Hy, soos 'n rank kolom, o suiwer bloed wat uit die aarde na eeue opstoot deur donker nederige laa en nou bloot en skoon, stralend staan in die son, of soos 'n warrelhoos wat lig en jonk wandel oor die see se waters, koel lig was om die edelskouers en die slank gewrigte van heup en knie en enkel. Die bruin huid het glans gevang en afgesluit in vlak aan vlak van donkering en blank. Die rug was gloei en ronding in vaste ewewig en maat. O skoonheid van die lyf! Jy slaat op uit die aarde soos die rooi vonk uit die vuursteen spring. Wild en jonk is nog die skoonheid van die lyf op die swaar aarde waaruit hy rank. Hy ken sy waarde nog half maar, en die ver blom nog nie waarheen hy groei en ryk. Maar die wat skoonheid en hoogheid dra as las en ver verlange, is 'n vreemde ras van mense en bloot aan veel gevaar.
6: En eindelik het Kokie aan sy hart gewaar dat hy hier aan 'n grens was, ingeperk teen iets wat donker is en dom en sterk. Die môre het hy nie die pad geloop na die skerp kalkrande waar 'n blink poel oop met enkele bessie snaken voor die son sy swemplek aldag was. 'n Bron so diep in die swart wortels van die rand dat niemand van sy grond wis. Kant en wal gedurig vol, diep opgewel en sonder inloop, skadeloos, maar koel van eie diepte en skerp omring met steil onveilige klippe. Geen dinge daar geroer, slegs seldsame verdwaalde manne het uit die dieptes enkele male opborreling en kwaai opkook gehoor. Maar daglank was die water onverstoor onder die warm lug en stil en ongerep van giftige aal of krokodil. Heilige poel, waarvan sy stam skuw weggesluip het in die klam vertroude bosse en oevers dik van geurige palmiet en warm slik. Maar daar het hy, verwate enkeling, die hete middag jare deurgebring en uitgeswem deur die swart water of roerloos gedryf met die koel geklater soos van groot stroomversnellings uurlank in sy ore, ruglinks gestrek, sy oë verblind, verlore in die glansland van lig en wolk. Of soms het hy geluidloos in die donker kolk geduik, af, af, deur kouerskariwees langs strenger waterkranse, en met vrees gekeer, maar sidderin van vreug, uit daardie nag, wat soos 'n week swart blom na die helder dag en suiwer son hier seldsaam rank. Maar die dag nie. Hy het bruin en slank uit die bekende paadjies uitgeskry, die waterstruike en rietdeur, en verby die klam oeverbosse sy koers gevat, waar daglank donker is en mis en die nat blare druppel. Tot hy later eil van bome en blauw van die skerp, geil bevolgras die vlakte uitsien strek het. Maar altyd rusteloos nog voort, met gerekt tree onder die brandende naakte son, wat horizon tot horizon met wit brand vul. En hy het skaars gewaar hoe die verskrikte wild maal en vergaar in troppe, en klein diertjies voor sy voet met angs oogies en die skerp swart snoet geplooi van skrik aan het vlugte was, valhaastig deur die taai en hooggras. Tot voor hom, op 'n 60 tree, lank en swart, Raka gestaan het. Die twee het albei eers roerloos stil geblei. Die swarte het bloed aan bors en bek gehad, en by sy voete 'n sebra op die vertrapte plaat. Die fraai dier van die wit daarraad, die snelste en skuuste dier. Maar toe hy Kokie gewaar, het hy aapachtig in die gras baljaar, gebuitel met swart bene in die lug en aangeskuur op sy en rug, soos 'n teefontjie nederig is, genooi om aan te sluit rondom die prooi met klou en bek. Kokie het stil die vriendelikheid aanskou en koud geril en van die ding se sotheid omgedraai. Want sonder skulp en skerp as gaai het hy die veld gekies. Maar agterom het hy verwoede snork en voete oorkom toe hy wegdraai. Hy het omgespring en in sy stee het die groot ding bly steek en grynsend teruggetree, verwoed maar bang en half verlee oor iets wat so ver buite die begrip van sy swaar brein was. En die swart lip het weggekrul van die wit tande. So het Kokie rugwaarts uit die lande van die swart dierlikheid gekeer.
5: Die dans. Die aand het by die vure vrolik gegaan, tot Kokie in die geel gloed skielik staan en praat. Raka, die groot dier, moet dood. Toe was die krale grys sloot van stilte, in die luide nag wat rond en om in die warm oerwoud was. Stom en wit oe het oor die vuur na hom gekyk. Die swart dier sal nie van julle wyk. Hy kruip na julle vure toe in die nag en waar julle kinders speel, hou hy die wag tot niemand meer wild is vir sy bothand. Maar dan sal julle hekse rieme en bande op 'n vreemde nag slap word en los. En Raka sal uit die bose bos kom en tussen ons vure sit. Moet hy hier wees? Ken Raka, hy die sterk dier, ons fyn, fyn net van die woord, waarmee ons blink en vet visse uit baie waters haal? Ken hy die vuurgeheim? Het hy die vaaldrade van die katoen leer spin en weef en in die kleurpot week? Het hy leer leef onder die wette wat ons oudste sing? Kan hy die pijl wet en die dun lem bring tot glans? Die snel dier moet dood, of hy sal heers oor ons en ons groot en lang pyn bring. Sy woord het vuur geslaan uit hulle kouklip, en in die stil uur het die geskreeuw die oerwoud kort laat swyg. Maar toe die stemme in die smoor nog huig, toe kook hy weer, en ek sal gaan. Want in die skreeuw het hy stil verstaan dat het sy krag was, nie sy woorde wat hulle prys. En toe die vuil geskreeuw tussen die roke reis het, hy begryp dat hy altyd eensaam met sy vrees om kosbare dinge tussen hulle sou wees. Toe het hy vinnig tussen die vuur uitgespring en alleen die groot dans in die leekring begin trap. Die krygsdans van sy ras en sy bloed, van onder het hulle die slagskade in die gloed van die laafvure sien swaai. Maar die skrik was toe om hulle harte soos 'n hut, soos 'n strik van taai tou. Alleen hy het in sy blinde oë sien wy die rooi bul van die bloed en die slag, en wild gespeel in sy spiere se krag, voor die glansende horings en die blink snoet wat bok aan sy hande en oë woed. So het hy gedans.
0: Sjoe, wat 'n spanningsvolle storie, Susan Beyers mag, maar ek kan hom sommer so sien dans daar om die vuur en ek kan nie wag om te hoor wat volgende gaan gebeur nie. Onthou nou om volgende Dinsdag aand weer in te skakel wanneer Johan Nel en Susan Beyers verder voorlees uit NP van Wyk Lou se Raka. Net hierna, kortom.
7: Junie is jeugmaand, 'n tyd om die jeug van gister en vandag te vier. Vanjaar is dit 50 jaar sedert die Soweto-opstande van 1976, waar jong mense opgestaan het vir hul regte en hul toekoms. Vandag leef daar die nalatenskap voort in elke jong mens wat droom, hard werk en hul stem laat hoor. Die toekoms van Suid-Afrika lê in die hande van die jeug. Registreer, stem, maak 'n verskil. Jou stem tel.
8: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons met Afrikaans se kletsruim koning, Early B.
9: Stryd van die Dalaf, ek is kwaai, brother. Early B, stryd van die baai, is vlamme. Jy doen het sommer weer, meneer. Lekker hier op RSG.
8: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag, saam met my, Barry Ferreira, eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
10: Ek sal mal wees daaroor as jy my kies. Dit is die leidraad oor die titel, oor die sanger het ons gesê Spaanse Wolf. Dit is wat sy verhoognaam beteken.
11: Graham van Franshoek sê Madonna is crazy for you. Marit van Bonnievel sê Dennis East take my hand.
12: As dan nou een manier is om jou kop lekker vinnig aan die gang te kry, dan is dit met Op en Wakker se geheime liedjie.
13: Goeiemôre, dis Mandy van Bajol. Volgens se liedjie is I'd Love You to Want Me deur Lobo.
3: Op en Wakker, weeksoggende van 7 tot 9 op RSG.
14: RSG, dis die een.
15: Goeienaand. My naam is JJ Roberts, jou aanbieder vir die aand. En jy is ingeskakel by Kortom, jou eie spesiale hoekie waar kort verhale met die siel kom praat. Het jy ooit baie tyd in 'n ou gebou spandeer, 'n gevoel dat daar 'n ongesiene teenwoordigheid saam met jou is? Indien ja, jy is nie alleen nie. Aubrey Leroux brei meer in sy kort verhaal Pretoria se teaterspook uit oor juis so 'n teenwoordigheid wat hy van te hore gekom het in 'n baie bekende teater in Pretoria. Hy deel graag 'n paar interessante ontmoetings wat 'n mens behoorlik penreg op laat sit. Maar wat presies die waarheid is en wat is net die verbeelding, moet jy maar vir jouself besluit.

0: spook in die masker.
1: Hoor menige eerstejaar drama studente met die intrapslag aan die Universiteit van Pretoria. Sorg net dat jy uit hysteriese pad bly. Die masker is geleë op die universiteit se ooskampus, langs die ou landbougebou. Dit was vroeër 'n gewone skoolsaal. Die skoolsaal en die klassieke dramagebou oor kan die pad het deel gevorm van die katolieke eiendom van die Christian Brothers College. In die vroeë 60s het die Universiteit van Pretoria die geboue gekoop en in 'n dramadepartement omskep. Met kundigheid het die eerste departementshoof, professor Anna Netling Pool, en 'n span argitekte die skoolsaal in 'n teater omskep. Vandag se personeelkantore was vroeër kamers vir die priesters. Die kapel het pragtige, gebrandskilderde vensters gehad. Toe dit in dramakantore omskep is, het die priesters 'n religieuse seremonie uitgevoer waardeur die kapel ontseën is. Tydens my doseerjare, 1980 tot 2011, het die klavier daar gestaan en was dit die sanglokaal. Tydens ons jaarlikse Kopanong kunstefees is die kapelletjie in 'n klein teater omskep. So ook is die masker tydens die feeste as teater gebruik. Op die agterverhoog was daar 'n luik wat na 'n tonnel gelei het. Die tonnel het tot by die nabygeleë Huis Nerina, 'n dameskoshuis, gelei. Vroeër jare was Huis Nerina die tuiste van die nonne. Die maskertonnel is later weens sekuriteitsredes toegemessel. In die monnikse dae was dit egter 'n deurgang. Ons het een keer 'n rillerfilm in die stukkie tonnel onder die verhoogvloer geskiet en glo my, ons het behoorlik gerul en gegrol. Die plek was baie spookagtig. Volgens oorlewering het daar 'n liefdesverhouding tussen die priester en een van die nonne in Huis Nerina ontstaan. Hulle plek van ontmoeting was die tonnel onder die masker. Hoe lank hierdie verhouding aangegaan het, weet niemand egter nie. Daar loop ook 'n storie rond dat skoonmakers een oggend 'n baba geraamtetjie in die tonnel ontdek het. Maar dit klink te dik vir 'n dalder. Ek persoonlik het in my tyd by die masker 'n paar ontmoetings met hysterie ervaar en ander dramastudente en werknemers by die teater het oor die jare al 'n paar interessante interaksies met my gedeel. Ek het hysterie se westerlike kleedkamer onder die trap slegs betree as ek moes. Meestal om 'n speler of twee met grimering te help. Daardie twee studente was gewoonlik die dapperes. Daar was 'n soort koudheid in die betrokke kleedkamer, al was dit hoog somer. In die gangetjie langs die kleedkamer het daar gewoonlik 'n reëling gestaan met kostuums wat gewas moes word. Een aand na 'n repetisie raak ek bewus van 'n onsigbare hand wat saggies deur die kostuum streel. Maar daar was geen wind nie. Die betrokke stuk was 'n middeleeuse drama met priester en non kostuums. Of dit dalk vir hysterie herinneringe van ouds opgebring het, sal net hy alleen weet. Die monnik, hysterie, het blykbaar ook iets van beligting geweet, want daar was hy een nag met die beligtingsbord gepeuter tydens voorbereidings vir 'n opvoering. Toe 'n baie bekende TV-skrywer 'n student by die masker was, het hy die volgende ervaring gehad. Kobus Fourie, nou die bekende draaiboekskrywer Alessander Fourie, was knap met beligting. Kobus was die beligtingsmeester vir 'n hospitaalstuk. Destyds was dit 'n uiters fisieke en uitputtende taak om beligting te hang en fokus in te stel. Daar moes met lere opgeklim word en swaar kolligte moes vasgedraai word. Daardie hang van die ligte het Kobus 'n bietjie op 'n bed, sentraal in die middel verhoog, gaan lê om te rus. Maar weens vermoeidheid het hy aan die slaap geraak. Soos ek gesê het, dit was 'n hospitaalstorie wat met die dood van 'n karakter geëindig het en daarvan het die monnik niks gehou nie. Ongeveer 3:00 die oggend word Kobus skielik wakker van 'n skerp lig wat op sy ooglede skyn. 'n Helder blou ligstraal reg van bo af. Ek het nooit so lig ingestel nie, prevel Kobus by sigselfers. Indien daar so lig benodig sou wees, sou dit skuins weg vanuit die auditorium ingestel word. Niemand behalwe Kobus is in elk geval toegelaat om met die beligting te peuter nie. Net hy het die sleutel van die kontrolebank gehad. Maar hy kon daar die beligtingssleutel nie uit die beligtingspaneel uitkry nie, en op openingsaand was die regisseur vreeslik verontwaardig, toe daar skielik 'n blou kollig reg van bo af op die blou kamelijk op die hospitaalbed skyn. Die bekende regisseur en docent Karel Trigard het gewoonlik notas in die foyer van die masker gegee. Die studente het dan op die mat gesit, terwyl die bekwame regisseur notas gee en

0: Die notasessie het na ruk 'n einde bereik. Toe ek weer opkyk, was die monnik weg. Hysterie het nie van dramas met dood ingehou nie. 'N Ideale drama vir studenteproduksies was 'n stuk deur die Amerikaanse dramaturg Thornton Wilder, genoem Ons Dorp. Hy wou 'n minimum van dekor vir die twee gesinne hê, slegs lere, hekkies, tafels en stoele. Die temas van die drie bedrywe is liefde, troue en die dood. Met ons produksie 1 jaar het ons dit as theater in die ronde gedoen. Die gehoor het rondom die speelarea op 'n sitplek rostra gesit, met gangetjies tussenin. Die aanbieding het ek gebaseer op wyle Jacques Loots, my dramadosent by die Noordwes Universiteit wat later Genis in Koöperasiestories gespeel het, sy studentenproduksie in Potchefstroom. Hy het sportpaviljoene in die Toosjesaal laat indra en ons het in die middel op die vloer gespeel. Gangetjies tussen die paviljoene het ingange verleen aan die gehoor as ook die spelers. Ek was Org, die seun van die een gesin. Hy was verlief op Emmy, die dogter van die bure oor kan die straat. Ek onthou nog hoe vars en nuut die Brechtiaanse dekor vir Potchefstroom was. Slegs tafels, stoele, lere en hekkies. Ek en my verhoogmeisie, Emmy, mooi gespeel deur Elbie Strandring, 'n student in haar tweede jaar, het op lere gesit en wiskunde probleme vir mekaar geskreeu. Bokant ons het die kolligte van die theater die sterrehemel voorgestel, terwyl die verteller, verhoogbestuurder, die verhaal van die paartjie vertel het. Wilder se filosofie in die drama was, dat hy die klein dorp se wêreld afgespeel het teenoor die grote heelal en die miljoene sterre. Sy filosofie was fyn verweefd met die handeling in die toneelstuk. Met ons produksie in die Masker in Pretoria, het ek as regisseur elke keer deeglik notas gegee na die opvoering. Ek het in die gangetjies gestap met 'n pen en 'n notaboek en sorgvuldig elke aantekening neergeskryf. Ek het elke aspek van die opvoering onder die loep geneem en aanbeveel waar dit kon verbeter. Dit was 'n intense stuk, en al het ek dit al tientalle kere gesien, was ek elke keer meegevoer en ontroerd. Die spelers het goeie werk gedoen en al hulle energie ingesit. Maar terwyl ek notas gee, was ek bewus van 'n ander wese langs my. Een aand het ek in 'n gangetjie afgestap met die notaboek. Ek stap toe stadig, al skrywende, terwyl die studente speel. Skielik raak ek bewus van 'n poel koudheid voor my, soos wat 'n mens voel wanneer jy 'n groot yskas oopmaak. Daarby was die negatiewe vibrasies van hierdie poel soos 'n poltergeist, wat protes aangeteken het teen die stuk. Die toneel was bedryf 3. Die dooie sit op stoele en beweeg soms soos sipresbome in die wind. Die hoofkarakter, Emily, sluit by hulle aan, want sy is sopas begrawe. Maar Emily wil terugkeer na die lewe, al is dit net vir 'n dag. Die verhoogbestuurder laat haar toe. Emily is egter ontevrede met die mense wat met oogklappe deur die lewe gaan. Sy vra die verhoogbestuurder om terug te keer na die begrafplaas, en hier kom Wilder se briljante tema na vore. Sy draai na die verhoogbestuurder. Besef enige mens die lewe terwyl hulle lewe? Elke oomblik, elke minuut daarvan? Nee, sê die verhoogbestuurder. Die filosowe en digters, sommige van hulle besef dit wel. Emily sluit weer by die dooies aan en die stuk eindig spoedig. Hysterie het so geprotesteer dat ek na 'n ander gangetjie beweeg het vir notas en die koue gevoel was eensklaps weg. Een van die laaste ontmoetings waarvan ek bewus is, is volg. Daar was weer 'n notasessie, die keer op die verhoog. Dit was 'n wintersaand. Die wind pluk aan die swart kulisse. Die regisseur gee intens notas. Skielik is die spelers bewus van 'n beweging teen die agtermuur. Kyk! Daar stap iemand met die trap op in die middel van die agtermuur, sê 'n student. Hy maak die deur bo oop en slaan dit heftig toe. 'N Ander student begin giggel. Dit kan nie wees nie. Dis nou 'n siklorama. Daar kan nie 'n trap in die agtermuur wees nie. Die regisseur was 'n ou hand in die theater.
1: Ja.

Jy het geluister na Pretoria se teaterspook deur Abri Leroux. 'N Komedie kortverhaal bundel Pretoria stories en Pieter Swanepoel is die uitgewer. Die voorleser was Eddie de Jager. Ek hoop jy siel was vanaand aangeraak. As jy graag weer na hierdie kortverhaal wil luister, gaan besoek gerus die kort om pot gooi, beskikbaar op rsg.co.za en ook op Spotify. Skakel gerus weer volgende keer in. En dan kry ons mekaar net hier op Kortom.

het verwag dat jy eendag jou band met my vermy. Toch moet ons al by seer kry. Ek voel alleen sonder jou, met my hande saamgevou. Ja, en weet ek, jy is nie hier nie, want tussen ons lyk baie verraaiers soms dieselfde. Alleen sonder jou, ek voel alleen sonder jou.

0: Teens Jordaan met Alleen Sonder Jou, byna 9 minute oor 10. Dit beteken net hierna sit ons reg vir geestesgesondheid saam met Johan van Lille. En dan chill ek en jy tussen 11 en middernag.
1: Het jy geweet Suid-Afrika is 'n lid van die internasionale primadante vereniging? Al jaarkongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektar aanplant teenoor China, se 62.000 hektar, is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook dit alles Woensdagoggend 5:25 in RSG Landbou.
2: RSG se sportspyskaart vir die volgende paar weke is volgepak met opwinding soos min. Ons sportspan van 23 lede hou jou die volgende paar weke op hoogte van die Verenigde Rugby Kampioenskap, die plaaslike Premier Sokkerliga, golf, sewes rugby, internasionale fietsry, die nasionale netballiga en daar is ook Grand Slam tennis. Die Franse Ope, as ook Formule 1 en MotoGP aksie. Dis jou RSG Sport.

0: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Ons leef in 'n tyd waarin besig wees amper soos 'n bewys van waarde geword het. 'n Vol kalender, aanhoudende boodskappe en die gevoel dat jy altyd beskikbaar moet wees, laat baie mense glo hulle is produktief en suksesvol, maar ons liggame en gemoedere is nie ontwerp om heeltyd in hierdie rad te bly nie. In hierdie episode van Geestesgesondheid gesels ek met Jan Niemand, lewensafrigter oor rus as meer as net slaap en ons vra wat rus regtig beteken. Jan, as jy nou die woord rus hoor, wat beteken dit vir jou?
1: Johan, wat vir my altyd interessant is, is hierdie vreemde verhouding wat ons samelewing het met die woord rus. Baie keer as jy met mense praat oor die konsep van rus, dan is dit gewoonlik ek het 'n tyd van vreeslike produktiwiteit en besig gehad. En ek was lekker aan die gang en rus is iets wat nodig is. Ons dis nie vir ons altyd lekker om te erken dat ons moet rus nie. Want ons hou daarvan om produktief te wees en soveel as moontlik in 'n dag in te prop. En daar's amper 'n mate van so bietjie van 'n neerhalende element aan iemand wat nodig het om te rus, iemand wat nodig het om 'n bietjie uit te tree, want hulle kan nie die pas volhou nie. En ons heg 'n klomp subtiele amper half 'n skaam posisie aan rus. Maar wat vir my vreeslik interessant is as ek na die neurowetenskap en hoe ons senuweestelsels amper half ontwikkel het en ontwerp is om te funksioneer, is rus nie iets wat nodig is, maar ons moet so vinnig as moontlik weer produktief raak nie. Rus is 'n kerngedeelte wat ons eintlik mens maak. En ons het rus amper half kom giet in 'n posisie van dit is iets wat jy doen wanneer jy nie werk nie. So die hoofkomponent waardeur ons lewens beheen is eintlik die lens van werk en produktiwiteit en jy moet waarde toevoeg en jy moet kompeteer en jy moet seker maak dat daar kos op die tafel is en al daai dinge. En dis goed en waar en werklik so. Maar rus is nie net om te stop van arbeid nie. Daai is 'n baie baie arm definisie van rus. Nou hier draai ek na 'n redelike ou boek. Dis 'n vreeslik interessante lees. Hy's bietjie swaar, maar ongelooflik interessant en dit is Joseph Pieper. Oorspronklik is die titel Leisure: The Basis of Culture. En hierdie boek is in 1948 al gepubliseer. So hy's ons is al 'n goeie paar jare aan. Maar ek sien juis 'n trend, 'n gier op sosiale media, veral jou kortvorm tipe videoetjies op Instagram, en op daai platforms waar die video's gewoonlik aan die korter kant is daar baie mense wat sielkunde, Engelse letterkunde en selfs filosofie bestudeer wat graviteer na hierdie boek toe. Want hier is nou 'n interessante konsep en ek dink ons kan vreeslik daarby leer. Nou hierdie boek is net na die Tweede Wêreldoorlog geskryf. So mens moet daai konteks ook so 'n bietjie in gedagte hou, maar die hoofargument wat Pieper werklik voer is rus is nie noodsaaklik na 'n aktiwiteit om te herstel sodat ons nog produktief en aktiwiteit aktiewe kom ons sê bydra tot die samelewing, tot jou gesin, tot jou vriendekring, wat ook al. Dis nie net 'n interval waar ons herstel om weer produktief te wees nie. Dit is eintlik 'n kernkomponent wat ontstaan het as gevolg van of en wat gevolg het tot ons kulture om te vorm, dat die mens komplekse tegnologie, komplekse eintlik maar vordering kan toon. En sy argument lê daarin dat wanneer ons nie rus nie of so min as moontlik rus, met ander woorde, ons probeer so effektief, produktief en geoptimaliseerd wees as moontlik, beroof ons onsself eintlik van 'n baie groot komponent wat ons mens maak. Want dit is in daardie tye waar ons byvoorbeeld na 'n orkesuitvoering gaan luister, waar ons 'n poesieaand bywoon, waar ons rugby gaan kyk, waar ons paddle gaan speel, waar ons pottebakkery klasse bywoon en dit terdeeg geniet, waar ons leer om te verf ter wille van jy net jouself. Daai aktiwiteite wat ons baie keer stokperdjies noem, is eintlik so krities want dit vorm die basis van kulture. Johan, as jy mooi daaraan dink, as jy praat van die Afrikaner kultuur, dan sou dit darem maar baie sleg gewees het as die Afrikaner kultuur slegs bestaan het uit hardwerkendheid, effektiwiteit en doeltreffendheid. Dit kan wonderlike aspekte wees, maar as mense sou vra maar wat is julle gunsteling kos? Hoe lyk julle literatuur? Hoe lyk julle poesie? Hoe lyk julle die vermaaklikheidsbedryf in Afrikaans? Hoe lyk film? Hoe lyk die etiek en die waardestelsel van Afrikaans? As ons Afrikanerdom, as ons slegs na effektiwiteit en produktiwiteit toe wys, beteken dit ons is eintlik gereduseer tot robotte. Ons het nie waarde tensy ons produseer nie. En dit is wat Pieper se boek uitdaag. Hy probeer eintlik sê dat die grootste gedeelte van dit wat ons mens maak, van genot, van dankbaarheid, van die vermoë om self te reflekteer, om emosionele intelligensie te kweek, om verhoudings te bou, het eintlik maar te doen met vrye tyd. Daai gebeur in die tye waar ons nie streef na effektiwiteit, optimalisering nie, maar eintlik vanuit 'n werksgedrewe kultuur is ons besig om tyd en energie te vermors. As jy dan dink, wat beteken dit om 'n fliek te gaan kyk saam met vriende of jou gesin? Wonderlike geleentheid, maar daai hele uitstappie kos jou slegs. Dit kos jou geld, dit kos jou tyd, dit kos jou moeite, kos jou beplanning en dit is 'n redelike lang uitstappie. Vir meeste van die tyd hou dit jou tussen 3 tot 5 ure besig. En tog doen mense dit. Tog doen mense dit gereeld. Afhangende nou van finansiële vermoë, maar jy hoor die punt. Daai aktiwiteite van aanhalingstekens vermorsing is wat ons juis nodig het as mense. En die groot ding hierso is ons senuweestelsels het vanuit 'n neurologiese perspektief basies twee toestande. Daar is die veg, vlug en produktiwiteitsmodus of die simpatiese modus. Nou dit is waar jy aan die gang is en jy los probleme op en jy dink krities en jy spreek uitdagings aan. En as daai in oordrewe mate teenwoordig is in 'n persoon se samestelling, dan kan dit baie maklik lei na angs, selfs paniek of 'n gevoel van ek kan nooit afskakel of rus nie. En dan is daar die teenkant. Dit is wat ons noem die rest and digest modus, of die ontspannings of recreation, die herskeppingsmodus wat die parasimpatiese stelsel is. Die mens se biologie werk optimaal as ons die meerderheid van die tyd in die parasimpatiese stelsel funksioneer, want dit is waar mense komplekse emosies verwerk. Dit is waar mense vrede vind met teleurstellings, met rou, met lelike dinge wat gebeur in die wêreld. Dit is waar ons geestelike tradisies praktiseer. Dit is waar ons insig en kreatiwiteit juis na ons lewens toe bring. Want ons kan nie daai gedrewe probleemoplossende toestand die heeltyd betree nie, want ons lywe is nie ontwerp of ontwikkel om die heeltyd in produksiemodus te wees nie. So waar Pieper hom vanuit 'n filosofiese amper al sosiale perspektief kyk, strook dit absoluut met wat ons sien in die neurowetenskap, emosionele intelligensie, die hele mindfulness beweging wat sê ouens, ons kan nie die heeltyd in produksiemodus wees nie, want biologies is dit nie goed vir ons nie. Dis nou 'n lang antwoord op wat beteken rus. Die kort opsomming daarvan, Johan, is rus is die vermoë om en of die intensie en die in ons samelewing die beplanning om jou lyf in 'n parasimpatiese toestand te plaas of juis rest, digest and leisure te kies, want dit is krities nodig tot jou menswees.
0: Jan, hoekom dink jy het ons so gewoond geraak daaraan om besig te wees dat rus amper verkeerd voel?
1: So Johan, hierso is een van die groot interessante kom ons noem dit maar, of kom ons sê so, as jy 'n padda in kookwater sit, spring hy onmiddellik uit. Maar as ons die padda geleidelik warmer maak, dan is die padda geneig om dood te kook. Ons almal ken daai analogie, nou of dit nou in werklikheid waar is, kan ons nou daaroor praat, maar is 'n baie goeie analogie om te verstaan wat hier gebeur het. Johan, ons kyk na ons samelewing en ons is tans, ek het al baie daaroor gepraat hier op geestesgesondheid en op baie ander geleenthede ook. Ons samelewing is besig om deur 'n vierde bedryfsrevolusie of nywerheidsrevolusie te gaan. Nou of die industriële revolusie, die fourth industrial revolution, en dit word gekenmerk aan tegnologie wat ons samelewing begin betree, soos kunsmatige intelligensie, robotte, outomatisering, digitale intelligensie, groot data, sensors, daai tipiese goeters. So ons samelewing is regtig besig om deur 'n groot verandering te gaan. En ons het al baie gesprekke gevoer oor die impak van kunsmatige intelligensie op werke en ons moet nuwe vaardighede aanleer en al daai dinge. So hierdie revolusie is tans besig om te gebeur. Ons is smack bang in die middel van die storm. So dit versnel mense se sin van hulle menswees. En ons is die heeltyd besig om terugvoer te kry op media toestelle en platforms. So ons is eintlik besig, Johan, om meer inligting en indrukke te verwerk in 'n jaar as wat ons grootgrootouers heel waarskynlik in 'n kwessie van 5 na 10 jaar verwerk het. So ons is werklik eintlik so bietjie geroskam om die heeltyd in of baie maklik oor te slaan in hierdie simpatiese veg of vlug situasie. Maar wat ons waarneem is dat die met elke bedryfsrevolusie, daar ons is in die vierde een, so die luisteraars kon seker aflei, daar was drie voor dit gewees, inderdaad. Die eerste revolusie het te doen met stoomkrag en die gebruik van masjinerie om mense te vervang, om hande arbeid te vervang. En baie mense het gekerm en gekla maar dit gaan ons werke neem, baie interessant dat dit juis werke, meer werke geskep. Maar die hoeveelheid ure wat die deursnit persoon gewerk het, het vermeerder in daai eerste nywerheids revolusie. Die tweede een het te doen met elektrisiteit wat in ons samelewing uitgelê is op 'n groot skaal, so jy kon elektrisiteit in jou eie huis nou gebruik. En wat dit gedoen het is dit het ons slaappatrone grootskaals as 'n samelewing verander. Want nou raak ons nie 6:30, 6:30, 7:30 aan die slaap want die son het gesak en ons het net kerslig om mee te werk nie. Nou kan ons tot 9:00, 10:00, 11:00, selfs 12:00 aangaan want die helder ligte in ons huis simuleer kunsmatig, maar hy simuleer sonlig wat ons breine letterlik langer wakker hou. So daar sien ons al klaar dat mense geneig was dan om in die nag te begin werk of om na ure in te sit. En van toe af het hierdie kultuur gekweek geword dat jy kom voor, jy is voortvarend, jy bou welvaart as jy hustle. Dis daai hustle culture, as jy woeker, as jy 'n werk het en jy het ietsie hier aan die kant wat jy opblaas na 'n groter besigheid, om veelvoudige besighede te hê. Die verwagting is om meer in te sit as wat jou werkskontrak spesifiek stipuleer. En hier teen die derde industriële revolusie waar ons digitale tegnologie, rekenaars, die internet, persoonlike drukkers, daai tipiese goeders kon gebruik, het die deursnit persoon nie 36 tot 40 ure per week gewerk nie, maar meer hier na 50, 55 toe. En daai gevoel van ons moet so produktief as moontlik wees het oorgespoel na ons sosiale kringe waar ons nou so veel as moontlik probeer doen met vriende en familie en ons kan nie wegsteek of lei wegsteek nie. Jy moet die hele tyd aan wees. Koppel dit nou met al die inligting wat tot ons beskikking is. Jy kan nou jy hoef nie te wag vir die koerant nie. Jy kan sommer nou op Google gaan. 'n soektog insit en jy kry daar duisende artikels of inligtingspunte. So wat ons sien hier is 'n stadige warm word van die water oor generasies en dit het hierdie kultuur veral in lande wat 'n ontluikende ekonomie het of in ons praat van 'n emerging economy. So 'n gevestigde ekonomie sal iets soos Swede en Noorwe, jou lande wat gevestigde, goed uitgesorteerde, stabiele ekonomieë het en ontluikende ekonomieë wat soos Suid-Afrika is, beteken die mark is nog besig om te ontwikkel. Die ekonomie vind nog sy voete veral in terme van die wêreldekonomie. Daai lande met hierdie ontluikende ekonomieë ontwikkel baie keer veral in hulle middelklas hierdie idee dat harde werk gaan my voorkry, dit gaan my verbeter en daar is werklik kom ons sê bewyse van vorige generasies wat gesê het as jy skouer in die wiel sit nie, het sit in, dan kom jy voor, dan is jou kinders en jou kleinkinders in 'n baie beter posisie. Maar jy sien Johan, hierso is waar die probleem nou inkom. Ons begin al hoe meer agterkom as jy jou ekonome en jou toekomsbeplanners begin dophou, dan is daar al hoe meer hierdie gevoel van maar die ekonomie kan nie net onverpoost die heeltyd voortgroei en ons kan die heeltyd 'n onbeperkte hoeveelheid rykdom skep nie. Ons begin agterkom dat ons het 'n negatiewe impak op die omgewing. Mense se senuweestelsels verhoed hulle om 60, 70 ure 'n week die heeltyd aanhoudend te werk, want dan brand ons uit. En ons praat van 'n era van ons raak bewus van ons perke. Maar hierdie kultuur wat gekweek is om kom so werk hard en kom voor, het nog nie al geskuif nie, want daar is ook nou ander ekonomiese faktore waar baie jong mense veral agterkom, maar liewe genade, vir my om myself te lewensstandaard as my ouers te hê, moet ek amper dubbel die hoeveelheid werk en moeite insit, en ek moet doodseker maak, so dit raak al hoe moeiliker vir mense om te optimaliseer en die lewens uitkyk, die lewenstyl te kry wat hulle voel hulle graag wil hê. So al hierdie is hier perfekte storm en hierdie spitspunt wat ons dryf na 'n gevoel en 'n algehele kultuur en 'n werksetiek wat sê hou aan gee en gee altyd meer as wat verwag word, want hierdie word beloon. En ons boet werklik hierdie ander aspek van ons menswees in, waar ons praat van 'n stokperdjie in plaas van 'n hoor jy, ons verklein hom, ons maak hom eintlik ietsie snaaks, 'n stokperdjie, 'n hobby, eerder as om te praat van hierdie is deel van my menswees om my kreatiwiteit uit te leef. Ons reduseer 'n kritiese gedeelte van ons menswees tot 'n ietsie ekstra wat eintlik so 'n bietjie tyd en geld mors is.
0: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. Ek gesels vanaand met Jan Niemand, bekende hier op Geestesgesondheid. Hy's ook 'n lewensafrigter. En ons praat oor rus en wat rus regtig beteken. As jy sopas ingeskakel het en jy die eerste gedeelte van ons program gemis, onthou jy kan weer daarna luister as 'n potgooi. Laat dit af by rsg.co.za. Onthou jy kan ook na ons luister op RSG se nuwe app. Bly ingeskakel, ons gesels net hierna verder.

0: Woensdag 10 Junie in Musiek Sonder Grense kan jy weer 'n groot verskeidenheid wêreldmusiek verwag. Indien jy meer eksotiese musiek smaak het, is hierdie program beslis die een vir jou. Dis Musiek Sonder Grense woensdag aand om 20:09 saam met my Veronique van Heiningen net hier op RSG.
1: En in die nuus, die Nelson Mandela Bay metro op hoë gereedheidsgrondslag na 'n vlak 8 weerwaarskuwing vir ontwrigtende reën.
2: Ja, die reën val al van gisteraand af. Ons is nog nie seker presies hoe dit gaan wees nie, maar dit lyk omtrent of ons na 80 mm in ons vallei kan verwag.
3: Dan beweeg ons na Japan waar 'n groot tropiese storm chaos saai.
4: En hierdie storm is in Suidwes Japan waar 10,000 huise sonder krag gelaat is en 15 mense in Okinawa is ook beseer.
3: Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nis aktualiteit op sy beste.
5: Welkom terug, jy luister na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille. My gas vanaand is 'n bekende hier op Geestesgesondheid, Jan Niemand. Hy's 'n lewensafrigter. Ons gesels vanaand oor rus en wat dit regtig beteken. Jan, ek wil nou uitkom by daardie wat dit regtig beteken. Wat is goeie rus?
6: So Johan, goeie rus begin heel eerstens by jou ingesteldheid. Ons begin daar. Jou ingesteldheid vir rus kan nie wees ek vat nou af om weer te kan kom insit nie. So ons moet wegbeweeg van die idee dat rus is iets wat jy doen om weer by produktiwiteit uit te kom. Ek sal baie keer vir mense sê rus is nie noodsaaklik omdat ek weer produktief moet wees nie. Rus is noodsaaklik omdat jy nie werklik mens is daarsonder nie. En jy het regtig 'n laer kwaliteit geestesgesondheid, gemoedsoriëntering en vervulling en genot in jou lewe. So dis ons eerste stap. Kry die ingesteldheid reg. Hierdie is nie 'n noodgedwonge vermorsing nie. Hierdie is 'n kritiese kernkomponent van my menswees. Die tweede stap is jy vra vir jouself wat is vir my lekker en wat bring genot in my lewe. Die hartseer deel is daar is mense wat sukkel om daai vraag te beantwoord. En dit is baie keer waar ons bietjie ontdekking moet doen om kinderstokperdjies te gaan opgrawe uit die argiewe uit. Maar die punt is daai rustyd moet gekoppel word aan iets wat lekker is, iets wat jou op 'n vriendelike, lekker manier uitdaag wat nou pas by jou persoonlikheid en jy moet vir jouself sê ek moet die versoeking weerstaan om elke liewe ding, elke liewe stokperdjie te probeer verander in 'n besigheid. Hierdie is 'n gier wat ek nogal opmerk onder veral jong Suid-Afrikaners is ek het 'n stokperdjie en ek begin die vraag vra, maar dis hoe kan ek hierdie verander in iets wat vir my geld maak? Ek raak baie op my senuwees as mense die hele tyd daar dink want ons is nou weer in daai ingesteldheid van tensy hierdie produktief is, is dit nie die moeite werd nie as ek besig om te mors. So koppel hom aan genot, koppel hom aan vreugde, koppel hom aan vervulling. Dit kan so eenvoudig wees Johan soos om gereeld tyd en geld op sy te sit om ordentlik 'n ontbyt te gaan eet by 'n restaurant met vriende. Dit kan so eenvoudig soos dit wees. Dit kan selfs so kompleks raak as om 'n driekamp te gaan doen. Maar to each his own. En die derde ding om effektief te rus is nadat jy gerus het, bedoelende jy het gaan Jy het pottebakkery gaan doen. Jy het 'n verfklas bygewoon. Jy het in die tuin gaan werk. Jy het bossies uitgetrek. Jy het vir party mense is dit om onderhoud aan hulle huise te doen. Jy het die uiteindelik daai gekraakte venster reggemaak. Na daai moet jy 'n geleentheid bied om daarna te kyk en sê hierdie was lekker en waardevol en dit hoef nie tot 'n groter prentjie by te dra nie. Ek hoef nie hierdie te integreer met ek het nou gekuier saam met my vriend maar so lekker as wat dit was, het ek ook gekyk om 'n besigheidsgeleentheid daar uit te kry. Ons moet pas op om 'n dubbelwaarde wat aan produktiwiteit gekoppel is, te probeer inforceer in hierdie aktiwiteite. Genot en werklike rus is om die oomblik en die aktiwiteit te waardeer as waardevol op sy eie, want dit is 'n kernkomponent van menswees. Dit is hoekom ons stories vertel. Dit is hoekom ons musiek luister. Dit is hoekom ons bereid is om geld uit te haal om saam met ons familie spur toe te gaan. Dit kos, want dit getuig van waarde buiten en boven om produktief en een of ander, kom ons noem dit produktiwiteitswaarde daar uit te kry. So stap 1, kry jou ingesteldheid reg. Ek is nie besig om te vermors nie, ek is besig om mens te wees. Stap 2, kies iets wat gekoppel word aan genot, vervulling en vreugde. En nommer 3, sien die waarde daarvan raak op sy eie. Dit hoef nie gekoppel te word aan iets groters nie. En jy sal hoor, Johan, ek is nie besig om te sê rus is om te lê op jou bed en vir 5, 6 ure lank te doomskrol nie. Goed, party mense voel dit is 'n manier van rus. Die neurowetenskap is baie skepties daaroor. Dit lyk asof dit juis bietjie meer van 'n angstigheid kan bevorder in mense, want dis maar skermtyd en jy lê passief. 'n Beter manier om dalk te dink aan rus is om 'n aktiwiteit wat genot en vervulling daarbey betrokke het te kies en dit dan na te streef. So jy hoor, ek is nie besig om te sê rus is niks doen nie. Rus is eintlik 'n baie aktiewe ding, maar die ingesteldheid en die natuur van die aktiwiteit is werklik uniek en anders as om die heeltyd produktief te wees.
5: Jan, ek wil terugkom na daai ingesteldheid, want vir baie mense sal byvoorbeeld sê, ek kan nie rus nie want almal het my nodig. Ek kan nie rus nie want my werk is nooit klaar nie. Ek kan nie rus nie want daar's net nog 'n sperdatum. Daar's net nog iets en as ek nou rus, dan sit maar net nog meer werk wat ek nou later moet doen. Hoe verander mens daai ingesteldheid? En ek praat sommer met myself.
6: Nee, absoluut. So Johan, Josef Pieper skryf 'n verskriklike interessante ding. Hy hierdie een het so bietjie tande, so hy kan byt, maar dit word regtig vanuit 'n mooi perspektief geskryf. En die gedeelte is nou hier in Engels. He warns against the society that views the human being solely as a worker. In a world of total labor where every second is accounted for and can be quantified or monetized, including education and rest. Everything is justified only by its utility or its contribution to the economy. Pieper contends that this reduces the human person to a cog in a machine, stripped of the ability to engage with things that have intrinsic value. Daar is bietjie van 'n filosofiese aanslag, maar 'n meer praktiese aanslag is om die groter prentjie raak te sien, is om te besef dat as almal jou nodig het, het jy heel waarskynlik jou lewe so ingerig dat jy gereeld in die hulpverlenersposisie geplaas word. Ek verstaan as mense deur rowwe tye gaan van dalk het 'n familielid nou intensiewe versorging nodig of iets soos dit. Maar hier's die probleem, Johan. Omdat ons inkoop in hierdie elke liewe minuut en sekonde moet produktief wees, beteken dit wanneer my familie deur 'n krisis gaan, byvoorbeeld my 'n familielid het dalk by die trap afgeval en nou het hulle vir 6 maande lank sorg nodig. Die implikasie is ek kan nie teen dieselfde spoed en pas hardloop as wat ek tot dusver het nie, want dinge het nou verander. Ek moet herstruktureer om die addisionele las in ag te neem. Maar ons doen nie altyd nie. Ons gaan vir dieselfde pas plus nog die addisionele lading. En so edel en eerbaar as wat dit op die oppervlak lyk, daar is 'n fisieke limiet aan wat jou senuweestelsel kan hanteer en jy gaan in die moeilikheid beland. So die wat sê ons daar is, hierdie klink meer soos 'n identiteitsprobleem. Ek tensy ek die helper is, dra ek nie waarde nie of is ek nie werklik lief vir nie. Daai is identiteitsstellings. Dit het net noodwendig te doen met die eksterne druk en realiteite nie. En ek verstaan, daar is mense wat sê maar sjoe, my werk, my dit, my daai. En hier's 'n tweede uitdaging dan. As ons situasie, kom ons sê die samestelling van jou lewe, jou nie in staat stel, jou nie toelaat om agentskap te toon nie. Met ander woorde, ek kies hoe om hiermee te werk en hierdie is werklik te veel. Ek het nodig om hier af te skaal en hier te daai. Dan sit ons met 'n baie interessante idee dat jy eintlik 'n slagoffer raak. 'n Edel slagoffer van die samestelling van jou wêreld. Daai is 'n baie interessante posisie want die implikasie is jy is 'n gevangene, 'n gevangene van jou verantwoordelikhede. En dit is 'n ongelooflike kwesbare situasie eintlik vir mense want enige stampie kan dan daartoe lei dat dinge in krisisse verander. Ons oorkapasiteer ons lewens en ons moet bereid wees om te sê ek kan nie altyd die hulpverlener wees nie. Ek kan nie altyd die redder wees nie. En dit is waar sulke mense baie keer verskriklik baat by afrigting om gesonde grense in hulle lewe te hê en daai grense op 'n gesonde manier te onderhou.
5: Jan, so met ander woorde, as 'n mens ordentlik wil rus en jy wil dit deel maak van jou lewe, dan verg dit ook 'n leefstylverandering vir baie mense. Ek weet jy sê altyd wanneer 'n mens 'n leefstylverandering doen, dan moet jy iets kies wat jy regtig mee suksesvol sal wees stappie vir stappie. Maar hoe maak ek hierdie leefstylverandering as ek nou vanaand luister en besef dis nou die een aspek van my lewe wat ek regtig afskeep?
6: Johan, hier is die ding. Jy hoef nie 'n hele dag uit te boek nou ewe skielik nie. Dit is heel waarskynlik nie moontlik nie. So wat ek vir mense dan voorstel is begin by iets wat klein maar sinvol is. In plaas daarvan om nou vir kunstklasse op te teken wat elke week 4-5 ure gaan vat. Dit mag dalk nie nou moontlik wees nie. Wat jy dan doen is jy sê goed, ek wil graag met hierdie vriendin gaan koffie drink. So dit is my doel. 'N doodeenvoudige koffieafspraak van 2 ure lank met my vriendin. En terwyl ek nou so hysteries besig is, dan reël ek met 'n oppasser, ek reël met daai, kry daai in plek en ek kies om daai 2 ure met daai vriendin uit te sit en ek weier om my foon aan te sit tensy daar nou jy stel jou emergency nommers op dat hulle kan deurkom en jy het nie eens jou foon by jou nie. Dis die punt. Jy moet klein stappies neem, maar jy moet ook intentioneel met daai tyd werk. En dit moet 'n nuwe gedragspatroon word. Jy moet besef jy gaan moet inoefen om rus sinvol te doen. Dit dis 'n werklike vaardigheid wat ons samelewing eintlik maar onderdruk het en so met ander woorde mense weet nie altyd hoe om ordentlik te rus nie. Dis 'n vaardigheid wat jy moet inoefen. So begin klein, begin by iets sinvols en neem dit ernstig op. Want dit is ernstig. Dit moet asseblief net nie te ernstig voel nie, maar ons moet ernstig wees daaroor en het die spasie gee wat dit nodig het, want dit is deel van ons menswees. Dis nie swak of sleg om daai rus in te bou nie. Johan, net om die punt bietjie verder huis toe te dryf, weet jy wat is vreeslik interessant? Nou, my kinders gaan skool toe en hulle beleef skool nog baie lekker, want dit is, daar's maatjies en hulle kan speel en so, maar die skoolwerk begin nou hier optel, hier in graad 5, 6. En hulle begin nou agterkom, sjoe, ek moet nou insit vir eksamens. Maar wat vir my vreeslik interessant is, is die oorspronklike Griekse woord vir skool, skole, ons kry hom daarvan af, was eintlik heel ironies bedoel as tyd wat jy uit jou dag uitknip om saam met ander mense in jou vrye tyd te gaan sit en idees en konsepte te debatteer en uit te ruil ter wille van die genot daarvan. Skool was vrye tyd, idee gedrewe uitruiling van konsepte, want dit was lekker, nie dit was nodig nie. So ergens in die ontwikkeling van die skoolmodel het hy 'n betekenis aangeneem van nou gestruktureerde instruksie, dit ons vind dat Hebreë Romeine en teen die tyd wat dit die Engelse getref het dan nou Europa getref het in na die Romeinse Ryk, het dit 'n institusionele onderrig aspek ingeneem en skool hoef nie noodwendig lekker te wees nie, maar dit is nodig want anders gaan jy nie kan oorleef in die samelewing nie. So dit is so ironies om te besef dat die oorspronklike doel van die skool was vrye tyd, genot, stimulasie, kreatiwiteit en dit het mense beter gemaak en meer produktief in die samelewing. En ergens het ons obsessie met struktuur, strukturering en optimalisering selfs daai ding opgevreet en ons moderne skoolstelsel vir ons geproduseer.
5: Ja, ons is by die einde van vanaand se program. Som vir ons op, wat sê ons vanaand vir ons luisteraars oor rus en wat rus regtig beteken?
6: Rus is aktief. Hy verg bietjie beplanning, hy verg bietjie intensie. Maar rus is nie iets om oor skaam of skuldig te voel nie. Dit is 'n kernkomponent van ons menswees. En die mense wat rus prioritiseer in hulle lewe, het 'n geneigtheid om juis dan meer produktief te wees wanneer hulle moet wees.
5: En so gesels lewensafrigter Jan Niemand. Ons het vanaand gesels oor rus en dat dit meer is as net slaap en niks doen. En ons het regtig begin gesels oor hoekom is dit so belangrik en wat dit regtig beteken. Jan, as mense met jou wil kontak maak of verder wil gesels of meer wil weet wat jy doen, hoe kan hulle dit doen?
6: Hulle kan gerus gaan kyk na www.rescriptconsulting.com.
5: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Want jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi, gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlil@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
7: Jy dink nog jy is cool, skielik moet jy jou kind 'n blok weg van die skool af laai, op laerskool. Vir Woensdag wenke wat werk wil ons weet, watter wenk het jy vir ouers, wanneer kinders begin skaam raak vir hulle in die openbaar, deel met ons en 10:30 hoor ons wat jy te sê het. Rina Brown van Belwel se Hartsmusiek kry 'n beurt in joune na 11 en kom kry 'n bietjie sonlig vir jou siel, saam met Jolandi Britnelstein 9:30. Ons gesels oor kaggels en knie kombersies. Skakel in met die intussenspan van 9-12 Woensdagoggend 10 Junie.
8: Winter. Die tyd van warm komberse en snoesige herinneringe. Amper soos kindwees se storietyd. Onthou jy dit nog? Daai oomblik toe die wêreld stil geword het en net die storie belangrik was. Kortom laat daardie nostalgiese gevoel 'n herlewing ervaar. Kortom 'n storietyd vir groot mense, vol verbeelding, heimwee en hoop. Kortom. Kort stories met 'n leeftydsherinneringe. Elke Dinsdag aand of as potgooi op RSG se webtuiste en Spotify. Hierdie winter, net op RSG.
9: Ah, Lucien. Dankie dat jy my gebel het.
10: Nou, ek weet dat jy en Wolfgang Klaus was. Bart het gesê ek kan jou inlig.
9: Nou, waar is Peter Forstenberg?
10: Hy hou toesig by die kwarrigat. Ek dink hy wil self die eerste inspeksie doen as hulle die kar uit die water gesleep het.
9: Oh, dit maak sin.
11: Luister elke weksdag om 2:45 die middag na RSG se vervolgverhaal. Die eerste wingerd deur Anton Treurnig.
12: Vuurwarm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.
13: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek moet was. De min geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. 1000 diere aan die muur.

Kyk mens deur die vensters van jou siel. Hou staan hoop en deur die weer verniel. Sonder jou het ek geleer, my pa het weer geteer. Die hemel sê, ek is

0: maar kon wees.
1: Dis Dion Groot met As ek net jou man kon wees hier op RSG. Onthou daar die geestesgesondheid gesprek word vir jou gelaai se potgooi op ons webblad RSG.co.za as ook op ons splinternuwe app wat jy nou teen die tyd afgelaai het.

L4N in die nuusopsomming gelees deur Sue Beyers-Labbert. Die adjunkminister van indiensneming en arbeid, Jomo Sibiya, sê werkgewers wat ongedokumenteerde buitelandse burgers in diens neem, maak hulle skuldig aan uitbuiting. President Cyril Ramaphosa het Sondag maatreëls aangekondig om die toepassing van immigrasiewetgewing te verskerp, die landse grense te beveilig en streng op te tree teen werkgewers wat ongedokumenteerde buitelanders in diens neem. Die voorsitter van Gautengse Portefeulje Komitee vir Gemeenskapsveiligheid, Bandile Masuku, sê hoewel daar baie immigrante in Suid-Afrika is, moet daar teen vigilante optrede gewaak word. Masuku het dit op die uitreiking van Gautengse misdaadsyfers vir die vierde kwartaal van die vorige boekjaar gesê. Die Hooggeregshof in Johannesburg het die adjunkhoof van misdaadintelligensie, generaal-majoor Firouz Khan, sy jongste dringende aansoek van die rol geskrap, waarmee hy probeer verhoed het dat ondersoekers toegang kry tot inligting op toestelle waarop daar in Mei beslag gelê is. Hy het ook gevra dat die saak agter geslote deure verhoor word. Die stap volg nadat Khan sy aansoek teruggetrek het. Ekonome verwag dat ekonomiese groei in die komende maande sal afneem weens die impak van die konflik in die Midde-Ooste op brandstofpryse en inflasie. Statistiek Suid-Afrika het vandag bekend gemaak dat die landse bruto binnelandse produk in die eerste kwartaal van die jaar met 0,5% gegroei het teenoor groei van 0,4% in die laaste kwartaal van verlede jaar. En 'n ondersoek deur die Verenigde Nasies het bevind dat Israëlse owerhede regstreeks betrokke is by aanvalle deur Israëlse setelaars wat tot die dood en ontworteling van Palestynë in die besette Wes-oewer gelei het. 'N Verslag deur die VN het bevind dat Israëlse owerhede die aanvalle deur setelaars fasiliteer deur finansiële en militêre steun en deur 'n klimaat van straffeloosheid deur die regbank en wetstoepassers te skep. Dit is dan die einde van die nuusopsomming. Die volgende volledige bulletin op RSG is môreoggend om 6:00.

Hier se kyk na die streeks weer vir môre die 10de Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Geen waarskuwings, Gauteng gedeeltelik bewolk en koel. Mpumalanga bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud met ligte reën langs die plateaurand en die oostelike Hoëveld. Ryp word plek in die oggende verwag. Limpopo bewolk in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel met ligte reën langs die plateaurand en dit sal plek warm wees in die weste. Noordwes mooi weer en koel, maar teen die middag gedeeltelik bewolk in die ooste. Vrystaat gedeeltelik bewolk in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar koud langs die Lesotho grens. Noord-Kaap gedeeltelik bewolk in die suide in die oggend met miskolle, andersins mooi weer en koel, maar koud in die verre suide. Die wind langs die kus lig suidwes. Wes-Kaap gedeeltelik bewolk tot bewolk met oggend miskolle in die suide, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die

kus lig en veranderlik. Weselike helfte van die Oos-Kaap bewolk met miskolle oor die binneland, aanvanklik andersins mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus lig tot matig noord. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde, die wind langs die kus matig tot fris noordoos. En KwaZulu-Natal bewolk met oggend en aand miskolle oor die binneland, andersins gedeeltelik bewolk met enkele buie en reen langs die kus en aangrensende binneland tot middelmiddag. Die wind langs die kus lig tot matig suid tot suidwes en in die namiddag oos tot noordoos. Die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre: Gauteng Pretoria 9.19, Johannesburg 7.17, Vereniging 6.19. Mpumalanga Mbombela 11.19, Emalahleni 7.18, Ermelo 6.16, Standerton 3.19, Skukuza 8.22. Limpopo Polokwane 7.21, Palaborwa 8.23, Tzanin 8.21, Musina 12.24, Lephalale 6.26, Mokopane 6.23. Noordwes Klerksdorp 4.22, Potchefstroom 5.21, Mahikeng 4.21, Rustenburg 8.21, Vryburg 3.22. Vrystaat Bloemfontein 4.19, Welkom 7.20, Bethlehem 2.17, Kroonstad 6.20, Vaurismit 3.19, Vicksburg 2.17, Sasselburg 4.19. Noord-Kaap, Appington 4.23, Kimberley 3.20, De Aar 5.19, Posmasburg 3.21, Alexanderbaai 10.29, Springbok 11.23, Calvinia 6.22, Sutherland 1.17. Wes-Kaap, Kaapstad 11.20, Vredendal 8.28, Riverstel 7.22, George 9.20, Mosselbaai 11.20, Woester 6.20, Beverwes 7.19, Oudtshoorn 6.19. Oos-Kaap, Gqeberha 12.21, Makanda 11.22, Nguba 6.18, Graafrenet 4.19, Oos-London 15.22, Port St. John's 15.22, Mthatha 7.21, Komani 4.20, Konge 11.23. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 16.22, Richards Bay 16.23, Pietermaritzburg 7.21, Umnambiti 5.19. WeatherSA.co.za is daar die webwerf wat jy kan besoek indien jy meer inligting verlang.

king, but that's all you bring. Whoa.

Die stem van Karen Carpenter daar. Rainy Days and Mondays. Voor dit Arno Karstens met Midnight Screams. 23 minute oor 11. So die horlosie hier voor my sê 23:23. As jy by die werk is, dankie dat jy RSG kies om jou geselskap te hou. En as jy op die pad is, veilig wees asseblief. Hier's Lee Vaughan nou met My Love en dan ietsie van Stanley Myers.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Die deurnagprogramme begin met 'n uitsending van Wie is ek en Leefwêreld van die gestremde. Om 1 uur is dit u eie keuse, gevolg deur die herhaling van Ons in die onderwys en daarna Kompas. Van 3 tot 4 speel ons musiek en van 4 uur tot 5 uur is dit tyd vir die program RSG Kuns. Om 5 uur begin 'n kort musiekgleef, gevolg deur RSG Landbou om 25 oor 5. Die deurnag-uitsending sluit af met vroegoggendgedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en gesels gerus saam op ons Instagram, Facebook en ook amptelike WhatsApp-kanaal.
1: Welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart. Hierdie week gesels ons oor die druk om aanvaar te word, identiteit en liggaamsdismorfie. Eerste aan die woord is voorligtingsielkundige van Johannesburg, Lorika Fik. Lorika, ons vra vandag interessante vraag. Wie sou ek wees as ek niemand se goedkeuring nodig gehad het nie? Goeie genigtig, kan dit ooit bestaan?
2: Wie sal 'n mens wees? En ek dink dis nogal 'n abstrakte gesprek hierdie, want om te dink, maar as ek nooit enigiemand se goedkeuring nodig het nie, wie is ek? Wat sal ek doen? Hoe sal ek optree? Watse besluite sal ek neem? En wat sal dit vir my beteken? Onthou, ons is almal interafhanklik van mekaar. Die doel is nie om onafhanklik of mede-afhanklik te wees nie. Ons wil interafhanklik wees van mekaar. Wat uit die aard beteken dat om 'n mens te wees, beteken dat jy wel goedkeuring gaan benodig op een of ander stadium van jou lewe. Maar om dit nie meer te benodig, dat dit brood nodig is in jou lewe nie, dink ek is 'n wonderlike plek om te wees. Want die uiteinde is dat jy daai goedkeuring vir jouself kan gee en jouself omring deur mense wat nie noodwendig daai goedkeuring voel hulle moet vir jou gee nie, maar hulle doen net want dit gaan, jy weet, hegtheid bring in daai verhouding of dit gaan daai koneksie bewerkstellig. So, jy weet, goedkeuring is 'n fisieke biologiese ding wat ons beleef. Want die oomblik wat iemand vir jou een raak sien en twee vir jou positiewe terugvoer gee, dan kom die beloningssentrums, dan gaan al daai liggies aan en dan begin jy agterkom, okay, ek is op die regte pad en ek het nog nie die pad byster geraak nie. En jy weet, dis interessant wat ek hier wil noem, is die beloningssentrum is in dieselfde area van die brein as fisiese pyn, nê? Nee. So wat hier gebeur is wanneer jy terugvoer kry, dan herbedraad jy eintlik waar jy fisiese en kroniese pyn beleef. So dis 'n gesprek vir 'n ander dag wat die verskil tussen daai twee is. Maar kroniese pyn is emosioneel en fisiese pyn is fisies. So wanneer jy terugvoer kry by mense, dan herbedraad jy daai area van die brein. Jy weet, so jy begin jy begin onafhanklik raak van die terugvoer en meer afhanklik raak van jou eie oordeel en jou eie, jy weet gesprek wat jy het met jouself oor hoe jy die wêreld beleef en wat dit vir jou beteken. Daai selfwaarde bou.
1: Ek kry die idee van mense dat ons instinktief verstaan ons presies wat jy sê. Maar die idee wat ek kry is dat mense dan so desperaat vir hierdie positiewe terugvoer, dat hulle dit op verkeerde maniere probeer kry by ander mense. Wat sal 'n meer suksesvolle manier wees teenoor 'n meer onsuksesvolle manier?
2: So die een ding is net om te besef dat eksterne terugvoer bou ook dan 'n eksterne locus van beheer. So wat dit beteken is jou validering word nooit binne ingevind nie. Wat beteken jy is dan basies verslaaf aan eksterne terugvoer en eksterne, jy weet, validering. Nou dit is glad nie volhoubaar nie, want die wêreld gaan nie 24 ure 'n dag vir jou eksterne positiewe terugvoer gee nie. Wat gebeur dan wanneer jy dit nie ontvang nie? Skielik bevraagteken jy dieself. Jy bevraagteken jou selfwaarde.

0: vra jouself af, maar is ek op die regte pad? Wie is ek? Wat beteken ek vir die samelewing? En dan gaan ons in donker plekke betrokke raak. Wat ek dink geen mens, jy hoef nie soontoe te gaan nie. Hoekom sal jy dit aan jouself doen? Jy weet, so dit gaan absoluut oor daai selfsielkunde, nê, Winnicott het vreeslik baie oor gesels. Maar as 'n kind, jy weet, of 'n persoon voldoende gesien en bevestig en aanvaar word, dan ontwikkel hulle 'n stabiele innerlike self. Nou kyk, stabiel beteken nie dis soos 'n staal pyp wat net so is en hy verander nooit nie. Dit beteken dat jy, daar's goeie en slegte dae, maar die fondasie van jou innerlike self bly sterk en bly gesond, nê? Jy weet, dan kan jy jouself ook bou rondom ander tipe reaksies. Ek het byvoorbeeld nou die dag die mooiste storie of 'n ek het 'n boek gelees oor 'n vrou wat se werk was om 'n boekwinkel te om te draai. Die boekwinkel was besig om, jy weet, onder te gaan. En sy lees toe 'n storie wat eintlik baie sleg geëindig het. Die hoofkarakter wat 'n kind was, is toe oorlede aan die einde. So dadelik is almal up in arms en freak out en o my genade, hoe kan jy so 'n storie vir kinders lees? Want sy het elke week 'n storie gelees in die boekwinkel en sodoende mense gekry om boekwinkel toe te kom. En wat interessant was, daarna het soveel ouers teruggekom en gesê, my kind wat al vir jaar vir maande lank ophou praat het, het skielik weer begin praat. En my ander kind het vir die eerste keer kon huil oor die verlies van 'n ouer. En die rede hoekom ek hierdie hierby aanbring, is ons is so gefokus op positiewe terugvoer, dat ons nie agterkom dat negatiewe terugvoer ook belangrik is vir jou ontwikkeling nie. Dis belangrik vir jou groei. As jy nooit negatiewe terugvoer kry nie, hoe gaan jy diepte ontwikkel in jou lewe? Hoe gaan jy betekenis vind in jou lewe? Hoe gaan jy bevraagteken maar is hierdie negatiewe terugvoer regverdig of nie? Daar's diep innerlike prosesse wat plaasvind wanneer jy dit ook ontvang en dis ook nodig. Anders te bou jy 'n vals self van konstante positiewe terugvoer en dan praat ons hier van narcisme en jy weet allerlei ander komplekse persoonlikheidsversteurings wat ons nie nodig het om te ontwikkel nie. Dis eintlik moontlik om so iets te ontwikkel.
1: Ek dink waar mense hulle self in die voet skiet is die term negatiewe terugvoer. Miskien moet net terugvoer noem, maar is nou nie gewenste terugvoer vir jou as individu nie. Maar hoe kan mens onderskei? Want ek bedoel ja, daar is aaklige bose mense in die wêreld wat lelike goed vir ander mense sê net omdat hulle wil beter voel oor hulle self. Dit weet ons nou almal van sosiale media. En maar alles wat na jou toe kom is tog terugvoer. Waar kan mens daai grens lê tussen dit is nou iets wat jy gaan moet ter harte neem en hierdie is nou iets wat jy gaan moet laat gaan?
0: Ek sê altyd vir my kliënte, kom ons vat hierdie stelling of hierdie terugvoer of hierdie idee of hierdie gevoel, kom ons vat dit hof toe. So ek en jy gaan nou saam, jy is 'n advokaat aan die een kant, ek is 'n advokaat aan die ander kant of ons te saam aan een regspan en kom ons soek die bewyse dat dit waar is. En dis 'n triekie ene hierdie nê, dis hoekom ek dink jy moet dalk nie hierdie op jou eie doen nie. Gaan sit saam met 'n professionele persoon en vra jouself af, is die terugvoer wat ek gekry het waar? En indien wel, hoekom? Waar is die bewyse daarvan? En as daar bewyse is dat hierdie persoon se terugvoer waar is, kom ons werk daaraan, kom ons praat daardeur, kom ons sorteer dit uit sodat miskien is jou gedrag problematies. Miskien is jou verstandhouding oor goed problematies. Miskien is jou patrone regtig negatief vir ander mense. Die groei wat daar plaasvind en die betekenis wat daar gevorm word is, ek meen, geld kan nie sulke goed koop nie. Vir die res van jou lewe gaan jy dan op 'n beter manier funksioneer. Hoe wonderlik is dit?
1: Ek kom natuurlik terug na die absolute die program se naam, na wie is ek en hoekom 'n mens, hoe meer jy oor jouself leer, hoe gaan niemand sê makliker gaan jou lewe wees nie, maar hoe meer gebalanseerd of hoe meer toeganklik gaan jou lewe wees as mens net meer kan verstaan van jouself, die goed en die sleg.
0: En om gebalanseerd deur die lewe te gaan beteken jy's kwesbaar en om kwesbaar te wees met ander mense is soos die fundamentele goud van goue draad van enige verhouding. En ons is op die ou einde van ons lewe net die som totaal van die verhoudings wat ons kon vorm tydens ons lewenstyd.
1: En dit was Lurika Fik, voorligtingsielkundige van Johannesburg. Indien jy vrae het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Volgende gaan Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch, vir ons meer vertel oor liggaamsdismorfie. Louise, vandag se vraag gaan oor liggaamsdismorfie, liggaamsbeeldversteuring, in Engels noem hulle dit body dysmorphia. En die vraag is, hoekom kan iemand nie hulself anders oortuig nie? Natuurlik, ons moet nou maar begin met die terminologie, soos waarvan praat ons?
2: Ja, liggaamsdysmorfie is nogal 'n ernstige diagnose. Dit is nie verwys nie na iemand wat ontevrede is met hulle voorkoms en dalk so 'n bietjie onrealisties na hulle self kyk nie. Dit is iemand wat geweldig gepreokkupeerd is met wat waargeneem word as 'n foute of afwykings aan die liggaam wat ander mense regtig nie opmerk of dink dit is so. En maar onthou, dit is ernstig, al die tyd word daaraan gegee. Dit is objektief vir die persoon so waar, dat hy of sy se neus te klein is, of hy of sy se hande te groot is, of wat ook al die persepsie is. En onthou, die bevestiging van ander mense help nie. Nou, belangrik van hierdie is, dit is nie net 'n oortuiging nie. Dis 'n distorsie van visuele waarneming. Daar's 'n groot komponent van psigose betrokke hierby. Met ander woorde, jy sien iets wat nie daar is nie. Dis nie dat jy sien wat ander mense sien, maar jy's net nie tevrede nie. Jy sien regtig anders as ander mense. So as jy in die spieël kyk, dan sien jy hierdie verskriklike klein neus van jou en jy skaam jou mors dood. Maar ander mense sien dit nie. Dis nie dat dit objektief waar is nie. Maar jy sien dit reg.
1: Maar Louis, dit moet geweldig erg wees vir die persoon. As jy iets sien, ek bedoel, dis jou realiteit met ander woorde. Jy sien die neus is te klein of die kennis te groot of so. Sou hierdie, jy weet, as daai mense wat geweldig baie plastiese chirurgie ondergaan, dan lyk hulle later so misvormd. Sou mens dan sê, nie altyd nie, maar dat seker hierdie mense het aanvanklik gesukkel met iets soos hierdie versteurde liggaamsbeeld?
2: Mens weet nie noodwendig nie. Kyk, baie mense wil 'n sekere liggaamsvoorkoms hê, maar baie mense gaan ook na plastiese chirurge toe met 'n liggaamsdismorfie. Nou, oor die algemeen sal chirurge dan nie daarop reageer of toegee daaraan nie, want gewoonlik werk dit. Jy vergroot dan nou die persoon se ore in die voorbeeld en woeps, was wat omtrent altyd gebeur is, dan verskuif die dysmorfie na iets anders. Want onthou wat daardie verstoring in persepsie maak, is dat mense geweldig oorfokus op details soos tekstuur of simmetrie of liggaamsvorm en glad nie die hele prentjie integreer nie. So dit gaan maar weer gebeur of jy dan nou chirurgies ingryp of nie. So dis waarom dit nie help om vir iemand te sê, hoor hierso, dit is nie waar dat jou neus te klein is nie. Want die persoon kan sien dit is wat. En dit veroorsaak dan 'n verdere skuldgevoelens en skaamte en afkeuring van jouself en 'n gevoel van isolasie, want die ander mense sien nie wat jy sien nie en neem dit ook nie waar nie en ontken dit eintlik.
1: Ek kan eers indink hoe hierdie mense moet isoleer, angstig maak, depressief maak, hoe hulle dit nie wil deel met ander mense nie, hoe hulle seker nie eers gaan vir hulp nie, want hulle sal te skaam wees, hulle sal bang wees, mense wys hulle uit, lag vir hulle. Dit moet iets verskrikliks wees, maar as mens nou, ons praat nou met die persoon wat nou luister hier en hierdie ervaar. Wat behels die terapie?
2: Onthou, en ek gaan dit op 'n lang manier antwoord, onthou, dat jou reaksie op wat jy waarneem word neurologies vasgelê. Jou mense emosionele reaksie is baie vinniger as hoe jy kan dink. Jy het met ander woorde aangeleer dat jou voorkoms het 'n gevaarlike komponent. Neurologies dus interpreteer jy dit so jy gaan altyd daai emosie voel voordat jy die logies daaroor kan dink. Altyd. Dit help dus nie, jy probeer heel eerste die emosie of die angstigheid of selfs die oortuiging verander nie. Jy moet die gedrag eerste verander. Wat gebeur met liggaamsdismorfie is daar is altyd geweldige kompulsiewe gedrag wat daarmee gepaard gaan om heeltyd te kyk, heeltyd in die spieël te kyk, heeltyd jouself met ander te vergelyk, om heeltyd seker te maak by ander dat jou voorkoms aanvaarbaar is, of om heeltyd besig te wees om met jou voorkoms, om jou hare te kam of wat dit ook al is, om toe te maak of om te verbloem die swakheid wat jy waarneem. So dit is die gedrag wat jy moet verander. As jy 12 keer 'n uur in die spieël kyk, dan moet jy eers probeer om 6 keer 'n uur in die spieël te kyk. Dis baie makliker om dit te verander as om te begin glo dat jou neus nie so klein is soos wat jy dink dit is nie. En dis maar in kort. Ek dis nou nie maar dis net die beginsel of onder andere van die beginsel.
1: Louis, ek kan nie dink dat mense gaan bly by terapie of want ek wil jy moet tog kan die verantwoordelikheid neem dat jy sien in hier is 'n probleem. En wat jy nou verduidelik is selfs al neem hulle die verantwoordelikheid is hulle gaan kan hulle nie ons nou nie lekker insien nie is 'n probleem nie. Tensy en ek neem aan dat hulle gaan geïsoleerd wees, gaan die verhouding sê nie sulke goed.
2: Kyk, ons praat nou net van die psigoterapeutiese kant. Onthou dat die pad uit liggaamsdismorfie is ook baie keer psigiatries omdat daar 'n psigotiese komponent by is. En die regte medikasie help geweldig baie om van die simptome te beheer, maar ook om van die psigotiese komponent ontslae te raak. Om met ander woorde nie meer te sien wat nie daar is nie. En hierdie die twee benaderings gaan ons altyd hand aan hand. So ons fokus op die gedrag van die een kant af en ons maak sterk staat op die biochemiese komponent van die ander kant af. En die een versterk die ander ene. En mens moet ook onthou dat soos met alle toestande is daar intensiteitsverskille. Mense het ook ligte vorms van liggaamsdismorfie waar jy eintlik weet. Jo, dit kan ons nou nie wees nie. Almal sê dan vir jou, hulle sê dit, almal sal ons nie vir jou jok nie. As jy op die foto's kyk en jy meet met jou liniaal, dan sien jy maar jou neus is dan net so groot as al die ander mense se in min of meer. Deksels, ek moet dalk maar iemand gaan sien, hierdie is 'n probleem, jy weet. Dit is makliker, as wat dit 'n baie ver gevorderde probleem is. So ja, dit hang af.
1: Waar kom dit vandaan? Sê iemand vir jou iets as 'n kind? Word jy gespot?
2: Die oorsprong van liggaamsdismorfie is veelerlei. Ek dink die grootste oorsaak daarvan lê daarvan dat dit 'n psigotiese komponent in het en 'n psigotiese komponent het baie keer 'n biochemiese onderbou, nê? Onafhanklik van wat die agtergrond is. Maar onthou, hoë stres, hoë angstige is een van die grootste komponente wat mense kontak met realiteit kan verbreek. Baie mense raak so angstig dat hulle hoor eintlik goed of hulle sien dinge beweeg of versteur so 'n bietjie in die realiteit oor 'n lang tydperk. So mense gemoed speel 'n geweldige rol. En natuurlik, daar is baie die navorsing wys dit. As wat dit baie baie moeilik maak. As jy op skool geboelie is en almal het jou geterg en jou 'n bynaam gegee oor jou neus, dan het dit het 'n geweldige impak. Veral as jou mense voorkoms gekoppel begin raak aan jou selfwaarde of jou veiligheid, jou emosionele geveiligheid. Sosiale media speel 'n geweldige rol oor wat veronderstel om 'n norm te wees. Jy weet, dit is baie keer maklik om 'n liggaamsdismorfiese verstoring te ontwikkel as jy dink aan al die faktore wat 'n rol kan speel. Veral as 'n vrou.
1: Dis eintlik 'n goeie vraag. Is dit meer vroue wat dit ervaar of mans of is dit al twee?
2: Dis tog meer onder vroue. Ja, baie onder mans, maar tog meer onder vroue. En as jy kan kyk na dit daarom bietjie verander, maar hoe modelle voorgehou was in die 80s. En selfs in die 90s en ons weet hoeveel geweldig baie mense het liggaamsversteurings ontwikkel as 'n gevolg daarvan en later begin sien dat genade maar ek is hopeloos te vet. Ek is geweldig obees, maar eintlik is jy maar en jy's bietjie ondergewig, maar die media invloed het dalk ook al 'n rol begin speel. in hoe jy na realiteit begin kyk.
1: So sou mens hierdie verskeerde liggaamsbeeld, sou mens dit kon gekoppel word aan iets soos anoreksie en bulimie?
2: Baie naby aan mekaar en baie sterk gekoppel aan mekaar. En elemente, baie sterk elemente by anoreksie en by, veral by anoreksie, aan liggaamsdismorfie. En baie keer is dit moeilik om die twee te onderskei.
1: En dit was kliniese sielkundige van Stellenbosch, Dr. Louis Averbach. Indien jy vraag het, stuur jou e-pos na lise@wieisek.co.za. Dankie dat jy ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 hier op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.
3: 'N manlike vroedvrou, ja, jy het reg gehoor. Woensdag aand in Kompas kom vertel Johnny Davids hoe hy met kundigheid, deernis en 'n kalm benadering verwagtende ouers ondersteun deur een van die belangrikste ervarings van hulle lewe. Skakel in Woensdag aand om 7:30.
4: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.

0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Welkom. Vanoggend in ons program Leefwêreld van die gestremde. Wat behels werk en indiensnemingsprogramme vir mense met gestremthede? Wat is in plek en hoe kan jong mense met gestremthede by hierdie programme ingesluit word en deel word van die arbeidsmark? Spina bifida is 'n geboortedefek wat die ruggraat en rugmurg aantas. Dit gebeur in swangerskap gewoonlik in die eerste 4 weke en vandag gesels ons met iemand wat 'n vol lewe het met spina bifida. Na 38 jaar in die arbeidsmark het hy afgetree en hy leef steeds passievol en voluit en baie lief vir sy koorsang. Later meer hieroor. Nou eers tyd vir ons nuus en inligtingspoletie. Die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede NCPD het Loslikdag 2026 amptelik bekend gestel en Suid-Afrika word genooi om saam te beweeg met vanjaar se tema: een trompklank, vele ritmes, oftewel beat as one, rhythm matters. Hierdie jaar word dit spesifiek gevier met die verskillende ritmes, stories en mense saam in een kragtige beweging. Inklusiwiteit en hoop word so bevorder. Dit is 'n oproep aan elke individu, elke organisasie en elke gemeenskap, hoe klein of groot, om deel te wees van 'n groter geheel waar almal se bydrae, hoe groot of hoe klein ook al, 'n verskil maak. Kry jou loslid plakkers, jou TMP of jou pet, emmeroede of digitale plakker by www.casualday.co.za en wys jou ondersteuning vir persone met gestremthede reg oor Suid-Afrika. Loslid Dag maak al meer as 32 jaar lank 'n verskil deur bewusmaking, werkskepping en inklusiewe geleenthede te bevorder. Wanneer ons saam staan, skep ons 'n ritme van verandering wat oor generasies trek. Sluit aan, dra jou ritme, maak 'n verskil. Gee persone met gehoorgestremthede dieselfde fasiliteite wat jy elke dag verwag om te geniet. Intydse onderskrifte gee mense wat doof of gehoorgestremd is onmiddellike toegang tot gesproke taal wat noodsaaklik is vir volle deelname aan alledaagse lewe. Omdat gehoorverlies algemeen is en met enige iemand op enige ouderdom kan gebeur, maak miljoene mense staat op intydse onderskrifte om verbind te bly, te leer, te werk en veilig te bly. Kortom, onderskrifte is nie 'n luukse nie. Dit is 'n basiese instrument vir insluiting en onafhanklikheid. Vir meer inligting hieroor en om deel van die saak te word, maak kontak met die Nasionale Raad van en vir persone met gestremthede. Jy kan vir Michelle Tonks e-pos stuur, michelle@ncpd.org.za. Is jy dalk 'n sake-eienaar wat weet dat jou kantoorperseel rolstoelvriendelik moet wees, maar jy weet nie waar om te begin nie? Moenie bekommerd wees nie. Die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede sal jou lei via hitsmerk Walk in My Wheels en jou die inligting gee wat jy benodig. Kontak vir Erika by awareness@wcapd om aan te meld en hulp te kry. Onthou, vir terugvoer of navraag kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Nou sluit ons eers aan by kollega Fanie de Tooy in die Kaap.
0: Leefwêreld van die gestremde.
2: Baie dankie, Jackie. Verlede maand het ons baie sterk gefokus op werkgewers en werknemers en mense met gestremthede, maar daar's nog 'n paar sake wat oorgestaan het tot hierdie maand. Ek wil graag 'n bietjie verder gesels oor werk en indiensnemingsprogramme. En ek het nou saam met ons Martine Kok. Sy is van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremthede. Welkom hier by RSC, Martine.
3: Hallo, Fanny.
2: Martine, julle daar by die vereniging, hoe verander julle die werk en indiensnemingsprogramme van groot doelwitte om mense met gestremthede geleenthede gee na praktiese paaie wat maklik loop in die praktyk?
3: Van die vaardighede en werksentrum van die Wes-Kaapse Vereniging vir persone met gestremthede fokus daarop om groot doelwitte soos ekonomiese deelname, waardigheid en onafhanklikheid vir persone met gestremdhede in duidelike en praktiese geleenthede vir werk en deelname te skep.
2: Hoe doen julle dit in die praktyk?
3: Wel, een aspek wat verander het, was dat ons die EIS en die EIDA assesseringsinstrumente ontwikkel het. So die EIS verwys na die Adult Inclusion Screening Tool. Die EIS is 'n instrument wat gebruik word om die funksionele vermoë van persone met gestremdhede te bepaal. Dit gaan oor om uit te vind wat is die basiese dinge wat 'n kliënt nodig het om baat te vind en deel te vorm van vaardighede in 'n werksentrum, sowel as jou hoofstroom ekonomie. En daar's 5 subtoetse wat ons dan met die kliënt uitvoer. Dan het ons die EIDA. EIDA verwys na die Adult Inclusion Drive Assessment. Dit is 'n instrument wat gebruik word om die persoon se vlak van motivering en dryfkrag te bepaal wanneer hulle aan 'n vaardigheid en werksentrum deelneem. En die EIDA bestaan uit 3 groepe: blou, groen en oranje.
2: Baie interessant, so ons kyk presies om die persoon ingeskakel te kry in die werkplek. En jy het ook natuurlik die ou voorheen beskermde werkwinkels, is hierdie hele proses werksentrums en vir werksgeleenthede genoem in die verlede. Nou, hoe dit verander?
3: Wel, ons het sekere vorderingsmerkers. Ons moniteer persone met gestremdhede deur ons individuele ontwikkelingsplan en grootliks om hulle vordering te hersien. Persone met gestremdhede kan van blou na oranje toe beweeg soos hulle ontwikkel en die doel is regtig sodat hulle bewus word van hulle sosiale verwagtinge en oop kommunikasievaardighede te ontwikkel. Hulle is regtig vol vertroue in hulle vermoë en vaardighede rondom hulle take en om dit te voltooi wanneer hulle die regte ondersteuning ontvang.
2: Dis baie interessant. In verlede week se program het ons gesels met Erika Retoy, ook van die Weskaapse Vereniging, 'n kollega van jou, Martien, en sy het vir ons genoem dat die syfers eintlik agteruit gaan. En dis wat skokkend, dat ons wil graag sien dat meer en meer mense met gestremdhede in diens geneem word. Maar julle daarin by die vereniging, julle het nou hierdie strategie in plek. So wat sê jy nou ter afsluiting van ons gesprek, want ek wil ook 'n bietjie met een van julle mense in Hermanus gesels oor hoe hulle die saak daar implementeer. Maar wat sê jy ter afsluiting van ons twee se gesprek, voor ons jou kontak besonderhede deurgee, wat sê jy vir 'n menslike hulpbron direkteure en bestuurders as jy nou 'n kans kry om 60 sekondes vir hulle iets te sê?
3: Wel van die inclusion. Inclusion is 'n groot woord en waarom dit belangrik is dat alle persone met gestremdhede die geleentheid moet kry om die oop arbeidsmark te betree en daarin te floreer. Die geleentheid om 'n inkomste te verdien wanneer persone met gestremdhede ingesluit word in die oop arbeidsmark kan hul vaardighede gebruik en verbeter, onafhanklikheid verkry en hulle lewensgehalte verander. Inclusive workplaces is wat ons nastreef.
2: Nou ja, dit is waar ons na streef en ek gaan nou hierna gesels met Desiree Gelderblom. Sy is daar by julle een van takke daar in Hermanus. En ons gaan hoor wat hulle doen daar in die landelike gebiede om hierdie proses dan in plek te plaas. Dankie Martien vir die werk wat julle daar by die vereniging doen in terme van om mense met gestremthede 'n gelyke geleentheid te gee. Mag julle net van krag tot krag gaan.
3: Baie dankie Fanny.
2: En dan gesels ek nou met Desiree Gelderblom en sy is by die Hermanustak van die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en om te hoor wat gebeur daar.
4: Hallo Fanny en dankie vir die geleentheid.
2: Nou ons het verlede maand gekyk na werksgeleenthede vir mense met gestremdhede en hierdie maand is die fokus natuurlik sterk op die jeug, maar kom ons kyk 'n bietjie na die twee sake saam. Jy's daar in Hermanus betrokke by die Weskaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede en op watter werksgereedheidskomponente is dit toe kan stel fokus jy daar in die jeug daar in die Hermanus area?
4: Die komponente wat ons fokus is vir ouers en ook van werksvoorbereiding. Dit sluit in lewensvaardighede ten opzichte van professionele gedrag in die werksplek. En onder andere goed wat verband hou met werksethiek, selfkennis, selfontdekking, higiëne en basiese goed soos betydsweet. Verder fokus ons dan ook op blootstelling aan die oop arbeidsmarkt, deur te onderhandel na teoretiese opleiding ten opsigte van praktiese plasing en werksplekke. Ons doen rolle stel onderhoude en ons help ook met studie voorbereiding.
2: Baie trots om te hoor dat jy daar werksaam is in die platteland of die landelike gebiede. Nou pas jy sommige tye die take aan by die jeug aan te pas of hoe werk dit?
4: Dis korrek. Vir die doeleindes fokus ons dan baie op vroeë funksionele assesserings.
2: En watter eenvoudige veranderinge help die meeste byvoorbeeld in die werkplek as ons nou kyk na die jong mense van vandag en plasing in die arbeidsmark?
4: Martien het vroeger verwijs na die eisprogram vir ons is baie waardevol van ons besef en met die persoon tydig assesseer
2: ja.
4: Dat ons die nodige aanpassings kan maak in die werkplek sonder om enige persoon uit te sluit en so die persoon aan nou deel te maak so en die aspekte wat ons aan ons spesifiek op die pocket is aan ons is, bijvoorbeeld de persoon dat die basis lees en skryfvaardighede het nie, sal het dan bijvoorbeeld net met die werkgever onderhandel en ook so van mondelinge opdracht en dan ook dan koppel ons mentor aan die persoon binnen die werksplek so het terlopende ondersteuning om maximale potentiaal te bereik.
2: Dis Desiree Gelderblom daar in Hermanus wat so lekker met ons gesels. Ons kyk na die jeug, ons kyk na werksgeleenthede. Desiree, as jy nou vir iemand kan sê wat wil saamwerk met julle daar in Hermanus, miskien werkgewers of wie het ook al mag wees, wat sê jy vir hulle?
4: Ek sal vir hulle graag wil sê dat vir al jong persone is soms so honger vir geleentheid en is so makkelijk om uitgesluit te word. So kontak ons gerus, ons het een tipstaat is nou Engels jammer hospitality program ontwikkel, wat so fokus op geleenthede wat haalbaar is vir jou. So, ons sal baie graag wil saamwerk en vir besighede wil vraag, kontak ons, ons het een baie, baie interessante program ontwikkel, waar bijvoorbeeld werkgevers dan nou met ons kan saamwerk om geleenthede te help vir persone met gestremdhede.
2: Nou, as mense jou wil skakel daar in Hermanus, waar kan hulle jou kontak maak?
4: Hulle kan vir ons kontak by 028-315-025.
2: Herhaal net vir sy nommer?
4: Dit is Overstrand IPD 028-315-025.
2: Nou, dit is die Overstrand IPD en die kontakbesonderhede van Desiree Gelderblom. En ek het ook vroeger gesels met Martien Kok, en sy is van die provinsiale kantoor in Kaapstad, van die Wes-Kaapse Vereniging van en vir persone met gestremdhede, en julle maak inderdaad 'n groot verskil. Baie sterkte met julle werk, en mag het van krag tot krag gaan.
4: Baie dankie, Tani.
2: En Martien Kok kan bereik word by die provinsiale kantoor in Kaapstad, by 021-552-281. Indien jy e-pos aan my wil stuur oor waar jy jouself bevind en wat 'n verskil jou organisasie maak, stuur die e-pos aan fani.dt@mweb.co.za. Groetes uit Kaapstad.
0: Leefwêreld van die gestremde.
1: Dankie vir jou interessante bydrae weer vandag, Fani. Onthou, die program is beskikbaar as 'n potgooi by rsg.co.za. Klik op potgooi en soek onder L vir Leefwêreld van die gestremde met vandag se datum. En nou gesels ek met Pieter Visser. Hy vertel sy storie.
5: Gebore in Kaapstad, Wes-Kaap, in ons wonderlike land Suid-Afrika. Ek is 'n gesin van 4, pa, ma en ek en my broer. En ek is gebore met 'n kondisie spina bifida. En ek was in Port Elizabeth, Laerskool Diaz en Laerskool Dagbreek. En hier in Johannesburg was ek in 'n spesiale skool, die Hope Skool, en dan later van tyd waar ek gematrikuleer het, Hoërskool Kensington in Johannesburg. Gebore met rugstring probleem op die ouderdom van 6 dae, het ek my eerste operasie gehad en verskeie operasies daarna en dit het my 'n vegtersgees gegee om te oorkom wat vir my voorgelê het met my operasies en so aan en ek het op die ouderdom van 4 eers beginne loop tot en met huidiglik nou en die lewe gooi 'n mens uitdagings en al die maar ek het geleer deur die Here se genade kan jy dit oorkom as jy net vertrou en glo en op die Here vertrou. En dit is wat ek gedoen het van baba af in my eie mens wees tot hierdie oomblik toe het ek net op die Here vertrou van kleins af tot nou toe. En dit is die enigste weg om op die Here te vertrou ongeag uitdagings en omstandighede wat ons pad langs kom en dat ons weet dat ongeag al die Here met ons is en in ons is.
1: Pieter, maar jy het ook 'n vol lewe gehad in die arbeidsmark.
5: Ek was vir 39 jaar was ek skakelbord operateur daar in Johannesburg. Ek het my eerste opleiding gehad, offisiële opleiding in die destydse 1978, die destydse poskantoor in die internasionale sentrale. En daar het my dingetjie begin van 39 jaar. Ek was 11 jaar en 4 maande in staatsdepartement op skakelbord en toe skuif ek oor na die bankwese toe waar ek amper 28 jaar op skakelbord was vir hulle en ek het elke oomblik geniet van dit met sy talle uitdagings en al die goed en ja, dit het baie geniet, 39 jaar en ek loop met krikke en dan net tydelik, as ek het nodig kry, is ek in 'n rolstoel.
1: En dan, jy het 'n groot liefde vir 'n talent wat jy ontvang het, en dit is al deel van jou vanaf kindsbeen, dit lê jou na aan die hart.
5: My sangtalent wat die Here my gegee het, ongeag my gestremdheid, het begin hier in 1963 om en by. Ek het vir die Here begin sing, nog voor ek kon loop. En ek het in kunstwedstryde deelgeneem op laerskool, sowel as hoërskool. En ek het die voorreg gehad om in 3 volledige kore te kon gesing het. My stemtoon was tenor. Weet en ek het baie ook in kompetisies ook in deelgeneem op 'n jong ouderdom. En ook in die kerk gesing en myself geniet in my sangloopbaan. En ja, ek sing nou hier en daar sing ek nog vir die Here. En ek geniet dit baie, baie, baie. So ek sê, want ek het besef, ongeag my gestremdheid, die Here gee vir jou ander talente ook, waar jy mee moet woeker. So Jesus, nee, ek sal ewig dankbaar wees, teenoor ons hemelse Vader vir die talent wat hy my gee en ek sing nou per geleentheid by ons in die gemeente en ook selgroepe en so aan. So watter eer was dit nie? Net met Christelike musiek en al die en dit was vir my baie groot inspirasie. So ek is dankbaar dat ek 'n instrument in die hand van die Here is.
1: Mooi Pieter, jy het gesing al voor jy kon loop soos jy sê. Watter soort musiek is hoog op jou prioriteitslys? Waarna luister jy graag?
5: My groot liefde ten opsigte van sang is natuurlik Christelike musiek, ligte Christelike musiek en van wêreldbekende kunstenaars en dan ook algemene musiek, boeremusiek. Ek is baie lief vir dit. En in Afrikaanse musiek. Ek is baie ingesteld op Afrikaanse musiek, kunstenaars en ligte Afrikaanse musiek.
1: Pieter Visser, wat 'n positiewe en onbeskaamd gelowige mens. Alles van die beste en dankie dat jy vandag vir ons in jou leefwêreld ingelaat het. Onthou die program is beskikbaar as 'n potgooi op rsg.co.za. Gaan soek onder L vir Leefwêreld van die Gestremde met vandag se datum. Vir enige navraag of terugvoer kan jy ook vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Baie dankie aan die span hier by RSG wat elke week saamwerk aan die program. Michelle Tonks, dankie vir die nuus en inligtingspoletien. Lynay Kroukamp wat wondere doen met die tegniese versorging, Fani de Tooy en Jackie January sorg vir die inhoud. Ons groet tot 'n volgende keer.

Ons het pas geluister na 'n uitvoering deur die Berlynse Filharmoniese Orkees onder leiding van Herbert von Karajan. Dit was die wals uit die Netekraker Balletsuite deur Pyotr Iljitsj Tsjajkovski. Rika van der Walt in Vetterbroek, baie dankie vir jou versoeke. Ek sien jy's 'n groot aanhanger van Mimi Koertse en niemand sal jou kwaalik neem nie. So kom ons luister dan nou na O Boereplaas.

Dit was Mimi Koertse, O Boereplaas. Rian van Graan in Klerksdorp, hier kom ek nou by jou versoek. Jy wil hê dat jou vrou Nel en jou dogter Tarina hierheen saam jou moet geniet. Dis Giuseppe Di Stefano. Hy sing hierdie lied deur die Italiaanse komponis Cesare Andrea Bixio. Parlami d'amore, Mario. Kom ons gesels oor die liefde, Mario.

Parlami d'amore, Mario. Dit was die stem van Giuseppe De Stefano. Ons gaan nou luister na 'n werk deur die Brasiliaanse komponis Aitor Villa-Lobos. Dit kom uit sy Bacchianas Brasileiras nummer 2, die vierde en die laaste deel, die Toccata, met die subtitel The Little Train of Chiapira. En dit is vir julle, Liesel en Josh, dankie vir die versoek. Hierdie uitvoering is deur die London Symfonie Orkest met Eugene Goossens, die man in beheer.

The Little Train of Caipira deur Villa-Lobos is uitgevoer deur die London Symphony Orkees onder leiding van Eugene Goossens. Hierin is vir baie jare al uiters gewild hier in u eie keuse. Amigos para siempre, vriende vir altyd deur Sarah Brightman en José Carreras. En dis die een waarvoor jy gevra het, Tia Barnard. Jy nooi vir Esmarie en Ronel om saam te luister.

0: Dit was die St. Paul's Kathedraal Koor, wat begelei is deur The Parley of Instruments, onder leiding van John Scott. Glory be to the Father, uit Handel se groter werk, die Utrecht Jubilate. Bly geskakel hier by u eie keuse, ons kuier net hierna voort.
1: Eers komende donderdag aand in radioteater. 'N Busbestuurder vind sy lank verlore vrou op die vreemdste plek.
2: Ek eis om in jou hoof te praat.
3: Net 'n oomblikie, meneer, ek skakel die deur.
4: Dit presies 9:12 en 40.
2: Alles in die haak, Claire. Is weer ek, Frank.
4: Meneer, u die sein hoor.
2: Kan jy my hoor, Claire? Ek sê jy het 'n moeilike tyd gehad. Jy my groot laat skrik. So dis waar jy beland het, Gladys. Gladys? Vergeet net 'n oomblik van tyd my skat, is Frank hier. Kan jy my hoor, Claire? Is geen net 'n teken.
1: Frank en Gladys deur Tom Stoppard met spelleiding deur Margot Leit. Luister eers komende donderdag aand om 8:00.
0: Welkom terug hier by u eie keuse. Dis Willem Pelser hierdie kant van die mikrofoon. Ons kuier nog saam tot so 1 uur se koers. Ons begin die tweede deel van vanmiddag se program met julle versoek, Steve en Irene Skooman in Hartenbos. Julle vra vir een van die bekendste drinkliedere ooit. Libiamo, dis die Brindisi uit Giuseppe Verdi se opera La Traviata. Dit word gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli.

Libiamo, die drinklied soos gesing deur Luciano Pavarotti en Cecilia Bartoli. En hulle het opgetree saam met die Simfoniekoor en Orkes van Milaan onder leiding van Riccardo Cailli. Hierdie kom natuurlik uit Verdi se opera La Traviata. En nou vir nog so 'n bietjie plaaslike talent, dankse jou versoek, Marie Venter van Montana in Pretoria. Jy nooi jou dogter Elsa en vriendin Greta Steenkamp om saam te luister na die wonderbaarlike klavierspel van Wessel van Wyk. Hier speel hy Liszt se Liefdesdroom nommer 3 in A-mol majeur.

Die man met die allemuntige omvang, ons praat hier van so 4,5 oktawe, Ivan Rebrov met Aandklokke. Ja, ek weet nou nie of hierdie dame so 'n breë omvang gehad het nie, maar sy was iets besonders op haar dag, nie te min. Vera Lynn. En dis dankse julle versoek, Henny, Daleen en Dina in Pringle Bay, saam met julle gaan ons luister na We'll Meet Again.

0: Dit was die Philadelphia Orkees, saam met die Westminster Koor, onder leiding van Riccardo Muti. Hoore aan die vreugde, wat kom met Ludwig van Beethoven's Symfonie nummer 9 in D mineur. En dis waar ons moet groet, dankie vir die saamkuier, die afgelope uur of wat hier in die eie keuse. Onthou daai versoeke, jy is baie welkom om dit te stuur. Info by willempelser.co.za Tot de volgende keer, mooi bly. En geniet die rest van jou sondagmiddag hier in die geselskap van RSG.
1: Het jy geweet, Suid-Afrika is 'n lid van die internasionale Primadante Vereniging. Al jaar kongres is verlede maand in Italië gehou en alhoewel ons slegs 150 tot 200 hektar aanplant teenoor China, se 62.000 hektar is ons vrugte van hoogstaande gehalte. Jacques Jordaan van die Inmaak Vrugteprodusente Vereniging het hierdie geleentheid bygewoon. Gevalle van back and closure neem toe in die Noord-Kaap en Dion Kriel van die Noord-Kaap Veeartsenydienste het in Upington met boere hieroor gesels en ons het ook. Dit alles woensdagoggend 25:05 in RSG Landbou.